Wapenzi wa Bwana, karibu sana katika saa hii njema tunapotamani kutafakari neno la Bwana. Zaidi sana nikukaribishe tunapofungua maandiko matakatifu, tunapofungua kitabu hiki cha Bwana, tutatamani tuombe kwa pamoja, na kisha nitakukaribisha, tutasoma kitabu cha Wafalme sura ya pili, Wafalme wa pili sura 22, ambapo tutaenda kidogo parefu mpaka sura 23 na ile fungu la 8. Na hivyo basi tuombe tunapofungua neno la Bwana. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, nalitukuzwa jina lako tena, mimi pamoja na mtazamaji tunapojaribu kufungua kitabu hiki, peke yetu hatuwezi, tunaomba Roho wako Mtakatifu atuongoze. Tunapokifungua kitabu hiki, tufungulie katika mioyo yetu, katika jina lako Yesu tunaomba, amina. Wafalme wa pili sura ya 22, kuanzia fungu la kwanza. Kukaribishe, kama una Biblia yako waweza kufungua, tutakwenda pamoja nami mpaka ile Wafalme wa pili sura 23. Na Biblia takatifu inasema: Yosia alikuwa na umri wa miaka 8 alipoanza kutawala, akatawala miaka 31 katika Yerusalemu. Na jina la mama yake aliitwa Yedida binti Adaya na Wabozkath. Akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana, akaenda sawasawa na njia yote ya Daudi baba yake, wala hakugeuka upande wa kuume wala wa kushoto. Ikawa katika mwaka wa 18 wa mfalme Yosia, mfalme akamtuma Shafan mwana wa Azalia mwana wa Meshulam mwandishi nyumbani kwa Bwana akisema, enenda kwa Hilkia kuhani mkuu ili aihesabu fedha yote inayoletwa nyumbani mwa Bwana, ambayo mabawabu wameipokea kwa watu. Tena waitie ile fedha katika mikono ya wafanyakazi wanaoisimamia nyumba ya Bwana, wakapewe wafanye kazi waliomo ndani ya nyumba ya Bwana, ili wapate kupatengeneza mahali palipobomoka ndani ya nyumba. Wapewe maselemala na wajenzi na waashi, ili kununua miti na mawe yaliyochongwa wapate kuitengeneza nyumba. Lakini hawakuulizwa habari za ile fedha waliokabidhiwa, maana walitenda kazi kwa uaminifu. Naye Hilkia kuhani mkuu akamwambia Shafan mwandishi, nimekiona kitabu cha Torati katika nyumba ya Bwana. Hilkia akampa Shafani kile kitabu, naye akakisoma. Shafani mwandishi akamwendea mfalme, akamletea mfalme habari tena, akasema, watumishi wako wamezitoa zile fedha zilizoonekana ndani ya nyumba, nao wamekabidhi wafanyakazi wanaoisimamia nyumba ya Bwana. Kisha Shafani mwandishi akamwambia mfalme, akasema, Hilkia kuhani amenipa kitabu. Shafani akakisoma mbele ya mfalme. Kama mfalme alipokwisha kuyasikia maneno ya kitabu hicho cha Torati, alirarua nguo zake. Mfalme akamwamuru Hilkia kuhani na Ahikam mwana wa Shafan na Akbor mwana wa Mikaya na Shafani mwandishi na Asaya mtumishi wa mfalme, akasema, enendeni mkamuulize Bwana kwa ajili yangu na kwa ajili ya watu hawa na kwa ajili ya Yuda yote, katika habari za maneno ya kitabu hiki kilichoonekana. Kwa kuwa hasira ya Bwana ni kubwa aliyotukasirikia, kwa sababu baba zetu hawakuyaangalia maneno ya kitabu hiki kufanya kama hayo yote tuliyoandikiwa. Basi Hilkia kuhani na Ahikam na Akibori na Shafani na Asaya wakamwendea Hulda nabii mkewe Shalum mwana wa Tikva mwana wa Harsh mtunza mavazi ya mfalme, naye alikuwa Yerusalemu katika mtaa wa pili.
Wakasema naye akawaambia, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, mwambieni mtu yule aliyewatuma ninyi kwangu, Bwana asema hivi, tazama mimi nitaleta uovu juu ya mahali hapa na juu yao wakaao hapa. Naam, maneno yote ya kitabu alichokisoma mfalme wa Yuda. Kwa sababu wameniacha mimi, wameifukizia uvumba miungu migeni ili wapate kunikasirisha kwa kazi yote ya mikono yao. Kwa hiyo hasira yangu itawaka juu ya mahali hapa isizimike. Lakini yule mfalme wa Yuda aliyewatuma ninyi kumuuliza Bwana, mtamwambia hivi, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kwa habari ya maneno yale uliyoyasikia, kwa kuwa moyo wako ulikuwa mwororo nawe ukajinyenyekesha mbele za Bwana hapo ulipoyasikia maneno niliyoyanena juu ya habari juu ya mahali hapa na juu ya wenyeji wake, ya kwamba watakuwa ukiwa na laana, nawe ulizilarua nguo zako ukalia mbele zangu, basi mimi nami nimekusikia, nawe nimekusikia wewe, asema Bwana. Fungu la 20. Kwa hiyo tazama, nitakukusanya pamoja na baba zako, nawe utawekwa kaburini mwako kwa amani, wala macho yako hayataona uovu huo wote nitakaouleta juu ya mahali hapa. Basi wakamletea mfalme habari tena. Sura 23 fungu la kwanza. Kisha mfalme akatuma wajumbe, nao wakamkusanyia wazee wote wa Yuda na Yerusalemu. Mfalme akapanda kwenda nyumbani mwa Bwana na watu wote wa Yuda, nao wote waliokaa Yerusalemu pamoja naye, na makuhani na manabii na watu wote wadogo kwa wakubwa. Akasoma masikioni mwao maneno yote ya kitabu cha agano kilichoonekana katika nyumba ya Bwana. Mfalme akasimama karibu na nguzo, akafanya agano mbele za Bwana, akamfuata Bwana na kuyashika, akafanya agano kumfuata Bwana na kuyashika maagizo yake na shuhuda zake na amri zake, na kwa moyo wake wote na kwa roho yake yote, na kuyathibitisha maneno ya agano hilo yaliyoandikwa katika kitabu hicho, nao watu wote wakalikubali agano lile. Kisha mfalme akamwamuru Hilkia kuhani mkuu na makuhani wa daraja ya pili na walinzi wa mlango kwamba watoe katika hekalu la Bwana vyombo vyote vilivyofanywa kwa ajili ya Baali na kwa ajili ya Ashera na kwa ajili ya jeshi lote la mbinguni, akavipiga moto nje ya Yerusalemu katika mashamba ya Ridron, akayachukua majivu yake mpaka Betheri. Akawaondosha wale makuhani walioabudu sanamu ambao wafalme wa Yuda waliwaweka ndani ya miji ya Yuda na katika kila mahali pande zote za Yerusalemu, na hao pia waliomfukizia uvumba Baali na jua na mwezi na sayari na jeshi lote la mbinguni. Naye akaiondoa Ashera katika nyumba ya Bwana nje ya Yerusalemu mpaka Kidron, akaipiga moto penye kijito cha Kidron na kuiponda ponda iwe mavumbi, akayatupa mavumbi yake juu ya makaburi ya watu, kaziangusha nyumba za mahanithi waliokuwamo nyumbani mwa Bwana, wanawake walipofuma mapazia ya Ashera. Mpenzi mtazamaji, baada ya kusoma maandiko haya, nikukaribishe tunapoingia katika tafakari ya neno la Bwana. Hapo ndipo tutakapojikita katika hubiri letu hili, ambalo tunatamani liwe na kichwa kinachotoka katika lile fungu la nane la kitabu hiki cha sura ya pili, kitabu hiki cha Wafalme wa pili sura hii ya 22, fungu la nane inaposema, naye Hilkia kuhani mkuu akamwambia Shafani mwandishi, nimekiona kitabu cha Torati katika nyumba ya Bwana. Natamani kichwa cha somo letu kiwe kinajikita mahali hapa, na kichwa cha somo letu kinasema,
nimekiona kitabu. Nimekiona kitabu. Kitabu cha Wafalme ni kitabu kinachoonyesha Falme wa kwanza, Falme wa pili, ni kitabu kinachotoa historia na kuonesha namna ambavyo Mungu alijihusisha kwa maisha ya watu wake kupitia uwakilishi wa wafalme. Kitabu cha sura 22, kitabu hiki cha Wafalme 22 kinatupatia habari ya wakati ambao anaingia mfalme mwingine baada ya ufalme mwingine kuondoka. Lakini kuna habari ambayo hautapendezwa sana kuisikia, ya kwamba katika sura hii ya 22 kitabu cha Wafalme kinatupatia habari sio tena ufalme uliokuwa pamoja, isipokuwa ni ufalme uliokuwa umegawanyika. Maana mwanzo ufalme wa Israeli ulikuwa pamoja, na kwa hivyo Mungu alitembea na watu wake akizungumza nao, akijihusisha nao kupitia wafalme mbalimbali. Na ungetamani kusikia ya kwamba katika kitabu hiki cha Wafalme, hata ukisoma Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili, utagundua ya kwamba katika kila wakati mfalme aliyetawala, ikiwa mfalme alikuwa sawasawa na mapenzi ya Mungu, ufalme wake vivyo hivyo ulibarikiwa. Lakini kama mfalme aliyetawala alikuwa kinyume na mapenzi ya Mungu, maana yake ufalme wake ulilaniwa. Maana yake alivyokuwa mfalme ndivyo ufalme wake ulivyokuwa. Kama mfalme alikwenda pamoja na Mungu, ufalme ulibarikiwa. Lakini kama mfalme alikwenda tofauti na Mungu, ufalme ulilaniwa. Na hivyo katika kitabu hiki kinatutambulishia tayari ufalme wa Israeli ulishagawanyika. Nao umegawanyika kutokea kule kwa mfalme Suleimani. Maana baada ya mfalme Suleimani, ufalme wa Israeli uligawanyika. Kwaepo ufalme wa kaskazini na ufalme wa kusini. Na ufalme wa huu ulipogawanyika, sababu kubwa inawezekana ni kwa sababu Mungu alitoa maagizo kwa wafalme na maelekezo. Alitoa maelekezo kwa wafalme ya kwamba mfalme yeyote atakayekuwa mfalme anapaswa azingatie mambo matatu. Jambo la kwanza, mfalme alipewa sharti asiongeze farasi wengi. Farasi walikuwa ni ishara ya majeshi. Inawezekana Mungu alizuia hiyo, utaipata kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 17, kianzia fungu lile la 16 na kuendelea. Utagundua Mungu alizuia mambo matatu kwa wafalme. Jambo la kwanza, aliwaambia wafalme asifanye farasi wake, mfalme yeyote asifanye farasi wake kuwa wengi. Na hivyo Mungu alitaka kukumbusha wafalme ya kwamba wanapotawala wasitegemee sana majeshi yao, nguvu ya majeshi yao. Badala yake Mungu alitamani kuwaelekeza kumtegemea zaidi yeye na sio majeshi yao. Na jambo la pili ambalo walizuiliwa wafalme ni kuongeza wake. Walizuiliwa kuzidisha wake. Kwa hiyo mfalme aliambiwa sharti la pili asizidishe wake ili moyo wake usikengeushwe. Kwa hivyo Mungu alizuia wafalme kufanya hivyo. Na jambo la tatu ilikuwa ni kuzidisha fedha au dhahabu. Maana yake Mungu anapozuia wafalme kutokuwa na wanawake wengi, alijua, na ndio maana alimwambia asiwe na wake wengi ili moyo wake usikengeushwe. Lakini jambo la tatu, mfalme alipewa sharti la kuto kuongeza fedha, kuwa na ukwasi wa dhahabu na fedha nyingi, ili ya kwamba asitegemee mali katika ufalme wake. Lakini jambo hili ilikuwa tofauti sana kwa Suleimani. Suleimani alipoingia katika ufalme wake, yeye aliongeza farasi wa kutosha, aliongeza wake wa kutosha, aliongeza fedha na dhahabu ya kutosha. Na ndio maana, kwa sababu nimesema hapo mwanzo, uhusiano wa Mungu na mfalme ndio ulikuwa unatabiri mahusiano ya Mungu na kwa ufalme. Kwa hiyo inawezekana moja ya sababu zilizosababisha kugawanyika kwa ufalme wa Israeli ni kwa sababu mfalme aliyekuwepo alikataa mausia ya Bwana. Kwa hiyo mfalme Suleimani aliacha ufalme ukiwa umegawanyika. Na kwa hivyo katika sura hii ya 22 tunapewa habari ya ufalme ule wa Yuda, upande ule mwingine, ukiacha ule upande wa kaskazini, upande wa kusini, Yuda nayo ilikuwa upande huo. Tunapewa habari ya ufalme ambao na Biblia imeanza kutuambia habari ya mfalme mdogo sana
ambaye ametambulishwa kwa jina la Yosia. Yosia alikuwa na umri wa miaka 8. Tungekuwa tunajadili habari ya namba katika Biblia, miaka namba 8 huwa inawakilisha mianzo mipya. Kwa hiyo inawezekana mfalme huyu anapokuja ni kana kwamba ilikuwa ni mianzo mipya. Baada ya ufalme wa Manase, baada ya ufalme wa Amoni baba yake na Yosia, tunaona anakuja kutawala mfalme Yosia, kijana mdogo, miaka 8. Unaweza ukafikiria Yosia amekabidhiwa ufalme wakati ambao taifa Yuda haikuwa katika wakati mzuri. Kwa sababu ukisoma utagundua ya kwamba baba yake na Yosia ambaye ni Amoni aliyetawala kwa muda wa miaka 2 aliuawa. Aliuawa na watumishi wake ambao walimuonea wivu. Wafanyakazi wake waliomuonea wivu wakamuua Amoni. Na kwa hivyo yeye baba yake alipokea kutoka kwa Manase ambaye yeye alitawala kwa miaka 52 Manase. Na baada ya Manase, Amoni naye akatawala kwa miaka 2. Lakini Manase pamoja na Amoni, Biblia inasema hawa wote hawakutenda sawasawa na Bwana aishivyo. Walitenda mambo mabaya. Lakini kijana mdogo, baada ya baba yake kuuawa, baba yake ameuawa na wale wafanyakazi wenye njama. Na hivyo wananchi wenye hasira kali, wananchi wenye hasira kali nao wakaamua kuwaua waliomuua baba yake na Yosia. Walipowaua wale ambao wamemuua Amon, na ndivyo sasa wakamsimamisha kijana mdogo Yosia mwenye umri wa miaka 8. Mianzo mipya namba 8. Na hivyo Yosia anapotawala, Biblia inasema akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana. Akaenda katika njia yote ya Daudi baba yake, wala hakugeuka upande wa kuume wala upande wa kushoto. Mpenzi, ungefurahi kusikia ya kwamba upande wa kushoto. Mpenzi, ungefurahi kusikia ya kwamba mfalme Yosia ndiye mfalme wa

maji. Kuna wakati Mungu anaweza karuhusu tupoteze mambo fulani na tukazani ndio ya muhimu. Mungu anaweza karuhusu tupoteze mambo ambayo sio ya muhimu. Mungu anaweza karuhusu tupoteze, wakati mwingine hata katika familia anaweza karuhusu tupoteze amani ya familia, na tukadhani ya kwamba tunahitaji kuitafuta amani, lakini katika wakati wa kuisaka amani Bwana anaweza akatutokezea tukakutana na kitu cha muhimu kuliko amani tuliyokuwa tunaitafuta. Bwana anaweza karuhusu wakati mwingine tupoteze hata afya. Katika kushughulikia namna ya kurudisha afya, Bwana anatuonesha kitu cha muhimu kuliko hata afya. Bwana anaweza karuhusu wakati mwingine tukapoteza hata wapendwa wetu, na Bwana wakati wa maombolezo akatengeneza mazingira tukakiona cha muhimu hata kuliko yule mpendwa ambaye tulimpoteza. Nimekiona kitabu. Kitabu kinaonekana wakati nyumba inakarabatiwa. Na hivyo Bwana anazungumza, anamwambia mfalme kupitia mkono wa mwandishi anayekuja na kitabu. Anamwambia ya kwamba baba, tumekwenda kukarabati nyumba. Lakini katika ukarabati tumekiona kitabu. Kumbe nyumba katika wakati wa ukarabati, nyumba ilitakiwa ikarabatiwe, lakini ukarabati ulio bora zaidi wa nyumba ya Bwana ilikuwa ni kitabu kilipoonekana. Maana nyumba ingeendelea kung'aa, nyumba ingeendelea kupendeza, lakini kama kitabu hakipo, nyumba haina maana. Nimekiona kitabu. Biblia inasema baada ya kuhani Hilkia kukipata kitabu akakisoma, akamwambia Shafan mwandishi ya kwamba nimekiona kitabu. Mwandishi huyu naye akakipata kitabu, naye akakisoma kile kitabu, akakitwaa kile kitabu. Alipokitwaa kile kitabu akakipeleka kwa mfalme Yosia. Kuhani mkuu amesoma kitabu, hakijafanya chochote. Shafani amesoma kitabu, hakijafanya chochote kwake. Lakini sikiliza, Biblia inasema kitabu kilipofika kwa mfalme, lile fungu la 11, ikawa mfalme alipokwisha kuyasikia maneno ya kitabu hicho cha Torati, alirarua nguo yake. Kitabu kimepita kwa kuhani mkuu, kuhani hajapata shida. Kitabu kimepita kwa mwandishi, mwandishi hajapata shida. Kitabu kimefika kwa mfalme, mfalme analarua mavazi. Kumbe kitabu hakina mguso wowote kwa mtu yeyote, isipokuwa Biblia inasema, isipokuwa huyo mtu ana jambo fulani na Bwana katika moyo wake. Maana Biblia inasema katika fungu hili la 17, fungu la 17, Biblia inasema ya kwamba kwa sababu wameniacha mimi, wamefukizia uvumba miungu mingine ili wapate kunikasirisha kwa kazi yote ya mikono yao, kwa hiyo hasira yangu itakuwa juu ya mahali hapa isizimike. Lakini yule mfalme wa Yuda ambaye ndiyo Yosia aliyewatuma ninyi kumuuliza Bwana, mtamwambia hivi, Mungu wa Israeli asema hivi kwa habari ya maneno yale uliyoyasikia, kwa kuwa moyo wako ulikuwa mwororo. Moyo wa mfalme Yosia na moyo wa Shafan na moyo wa kuhani mkuu Hilkia ulitofautishwa na jambo moja. Moyo wa Shafan haukuwa mwororo kama moyo wa mfalme Yosia. Moyo wa kuhani mkuu haukuwa mwororo kama moyo wa mfalme Yosia. Na ndiyo maana walikisoma kitabu, akampatia Shafani. Kuhani alikisoma, akampatia Shafani, naye akakibeba, akakisoma. Lakini kitabu hakikuwa na madhara yoyote. Na kilipofika kwa mfalme, mfalme alipokisoma alirarua mavazi yake, ishara ya kufanya toba. Mfalme alifanya toba, aliungama, maana aliyoyaona kwenye kitabu yalitisha. Na ndio yeye mwenyewe anasema, mfalme akamwamuru sasa kuhani mkuu Hilkia, fungu la 10.

mbili, akatuma wajumbe watano. Baada ya kusoma kile kitabu, baada ya kurarua mavazi yake, baada ya kuungama, anatengeneza timu ya watu watano waende wakaulize kwa nabii. Mpenzi mtazamaji, katika Agano la Kale kulikuwa na mihimili mitatu ya utawala. Moja ilikuwa ni mfalme. Mfalme yeye alikuwa ni mtekelezaji wa yale yanayoagizwa na Bwana. Lakini kulikuwa pia na muhimili wa makuhani. Makuhani wao kazi yao ilikuwa ni kuchakaa na damu, chakaa na damu kupatanisha watu katika nyumba ya Bwana. Lakini kulikuwa pia na manabii. Manabii wao walinena. Hao walikuwa ni midomo ya Mungu kwa taifa. Waliponena, wafalme waliyabeba na kuyaingiza kazini. Lakini wao makuhani kazi yao ilikuwa ni kushinda hekaluni, kuchakaa na damu, kupokea sadaka. Lakini ni habari mbaya kiasi gani, kuhani ambaye anashinda nyumbani mwa Bwana alipokipata kitabu wala akikuwa na madhara yoyote kwake, lakini kilipoenda kwa mfalme mwenye moyo mwololo, kitabu kilipofika kwenye mikono ya mfalme, mfalme analarua mavazi. Mbezi mtazamaji, rafiki yangu nisikilize, ya kwamba sherehe za ikulu hazikulalua moyo wala hazikumfanya mfalme Yosia alalue mavazi yake. Biblia haijarekodi mahali kokote, na ukumbuke ya kwamba mfalme Yosia ameingia kwenye utawala wakati amepoteza baba yake. Ameingia kwenye utawala wakati baba yake ameuawa, wakati ambapo taifa linaomboleza, na yeye anakabidhiwa ufalme wa Yuda. Lakini hatujaona mahali alipolarua mavazi. Sherehe za ikulu hazikumwezesha kularua mavazi. Sherehe zote, nyimbo za ikulu, mapambo yote yaliyoendelea pale ikulu hayakuleta madhara yoyote kwa mfalme na moyo wake. Lakini neno lilipofika kwa mfalme, kitabu kilipofika kwa mfalme, alipokipokea kilimpelekea, kilimuonyesha udhaifu. Oh, naomba nikukumbushe, kitabu kina mambo mawili. Moja, chaweza kuwa fimbo ya kuchapia wengine. Mbili, chaweza kuwa kioo. Nami namuomba Bwana atujalie tuwe kama mfalme Yosia, tunapokiona kitabu kiwe kioo cha kutuonesha madhaifu, na ndipo tupate kuungama na kurarua mavazi yetu. Nimekiona kitabu. Mfalme anaagiza timu ya watu watano kwenda kwa nabii. Baada ya kusoma, alipojifunza maneno ya kitabu kile, mfalme anasema, habari hii inawezekanaje hii? Nendeni kwa nabii. Wanaagizwa wakamuulize Bwana kwa ajili yangu. Wafalme walikuwa na kazi, wanapopata jambo wanaagiza watu wao, au wanakwenda wenyewe kwa manabii ili wasikie sauti ya Bwana inasemaje. Katika fungu la 13 Biblia inasema, enendeni mkamulize Bwana kwa ajili yangu na kwa ajili ya watu hawa na kwa ajili ya Yuda yote, katika habari ya maneno ya kitabu hiki kilichoonekana, kwa kuwa hasira ya Bwana ni kubwa aliyotukasirikia, kwa sababu baba zetu hawakuyaangalia maneno ya kitabu hiki kuyafanya kama hayo yote tuliyoandikiwa. Basi Hilkia kuhani na Ahikamu na Akbori na Shafani, timu yote ya watu wale watano, wakaenda kwa nabii. Biblia inamtambulisha ni nabii anaitwa Hulda. Lakini Hulda haijaishia tu hapo. Biblia inakazia na kusema ni nabii mke. Kwa nini Biblia mpaka inaongezea na kusema nabii mke? Maana jina tu Hulda liko kwenye feminine form, linaonekana ni jina la kike. Lakini inaendelea na kazi na kusema nabii mke. Tena sio hapo tu, inasema mkewe Shalum. Moja ya wafalme wachache nao wafahamu. Inawezekana ni mmoja ambaye ni Yosia aliyepata jambo akaamua kwenda kwa nabii. Kwa nabii, toleo la nabii mke katika serikali ya kinabii inayoamini sana katika utawala wa kiume. Maana unajua katika Agano la Kale mwanamke hakuwa anachukuliwa kwa namna ambavyo inawezekana kama leo anavyochukuliwa. Maana manabii
wengi walikuwa wanaume. Ndio maana hata katika hesabu ya makundi mbalimbali ya kidini mwanamke alikuwa hahesabiwi. Lakini mwanaume ndiye alihesabiwa. Lakini na mfalme anawaagiza nendeni kwa nabii mwanamke. Hii ilikuwa ni hali ya kuonyesha unyenyekevu. Moyo wa Yosia ulikuwa ni mwololo. Moyo wa Yosia haukuwa na makuu, na ndio maana ulipopokea kitabu ulijisalimisha. Ndio maana moyo wa Yosia ulipokiona kitabu alilalua mavazi. Na hivyo ndio maana inakazia na kusema anaagiza ile timu ya watu watano waende kwa nabii mwanamke. Mwanamke huyo nabii. Yani ya kwamba mfalme bado alikuwa naamini hata kama ni mwanamke, hata kama ni mwanaume, isipokuwa tu anaitwa nabii, mimi naamini aweza kutoa neno latoka kwa Bwana. Na habari njema ni kwamba walipokwenda kwa sababu ya moyo mwololo, moyo mwololo wa mfalme, maana mfalme huyu moyo wake ulikuwa umeandamana na Bwana. Na mimi naomba nikupendekezee rafiki mpendwa, moyo ndio jambo la muhimu katika swala. Unapokiendea kitabu, kitabu unapokiendea kitakuhabarisha, kikikuhabarisha wewe kitakutengeneza, kitakubadilisha. Kikikubadilisha wewe, ndivyo matengenezo yanafuata. Nimekiona kitabu. Nimekiona kitabu. Nikajifunza jambo moja hapa. Mfalme anapokipokea kitabu, anapokisoma, anapata taarifa. Anapopata taarifa, inambadilisha. Na inapombadilisha, matengenezo yanafuata. Kumbe kuna wakati Mungu anaweza asibadilishe mambo yote katika maisha yangu, anaweza asibadilishe mambo yote katika maisha yetu, lakini jambo moja ambalo Mungu anaweza kulifanya ni kunibadilisha mimi. Maana atakaponibadilisha mimi, ameruhusu mimi nibadilishe maisha mengine yangu yote yaliyosalia. Yaani Bwana, ninaweza nikangangana naye, Bwana nibadilishie jambo hili, Bwana nibadilishie jambo hili, naye asinibadilishie. Lakini jambo ambalo Mungu akafanya ni kunibadilisha mimi ili niweze kutengeneza sehemu nyingine yote ya maisha iliyosalia. Nimekiona kitabu. Nimekiona kitabu. Ile timu inapofika kwa nabii Hulda, sikiliza, ninampenda nabii Hulda. Nabii ambaye ninaweza nikamsema yeye ni nabii wa kweli. Kwa sababu gani nasema hivyo? Naweza nikakubali nabii huyu ni nabii wa kweli. Kwa sababu nabii Hulda, jambo la kwanza kwa inasema yeye nabii wa kweli, ukisoma fungu la 13 ambayo aliyasema Bwana kwa Yosia mfalme, na ukaja kuhusianisha na anayosema Bwana kwa nabii Hulda, alichosema Bwana kwa mfalme Yosia na anachosema Bwana kwa nabii Hulda vinaumana, viko pamoja, vinaendana. Yani hivi naweza kusema nabii Hulda alikuwa ni nabii wa kweli, kwa sababu anachosema ni sawa na alichosema Bwana. Yani sio nabii ambaye anasema lakini ni tofauti na alichosema Bwana. Nabii wa kweli, sharti la kwanza, anachosema kiwe ndicho alichosema Bwana. Maana kama Bwana alisema, hawezi kujipinga leo. Na ndio maana ukisoma fungu la 13, mfalme Yosia anasema hivi: enendeni mkamuulize Bwana kwa ajili yangu na kwa ajili ya watu hawa na kwa ajili ya Yuda yote katika habari ya maneno ya kitabu hiki. Sikiliza. Kilichoonekana, kwa kuwa hasira ya Bwana, neno hasira ya Bwana lizingatie, ni kubwa aliyotukasirikia kwa sababu ya baba zetu. Hasira ya Bwana, lizingatie hilo neno kwenye fungu la 13, alafu aliyotukasirikia kwa ajili ya baba zetu. Tuende fungu la 17, nabii Hulda, na utambue ya kwamba hakukuwahi kuwa na kikao chochote kati ya nabii Hulda na mfalme Yosia. Yosia wala hajawambia nendeni mkamwambia hivi na hivi. Wamefika waende wakamuulize nabii, Bwana anasemaje kwa ajili ya mfalme Yosia. Fungu la 17 inasema, kwa sababu nabii Hulda anasema, kwa sababu wameniacha mimi, wamefukuzia uvumba miungu mingine
ili wapate kunikasirisha. Neno kunikasirisha ambalo fungu la 13 hasira ya Bwana ametukasirikia, huku nako Hulda anasema wapate kunikasirisha kwa kazi yote ya mikono yao kwa hasira. Hasira, zingatia neno hasira. Hasira yangu itawaka juu ya mahali hapa isizimike. Jambo la kwanza, nabii Hulda ni nabii wa kweli, maana anasema, zingatia neno hilo anaposema, amesema kwa sababu wameniacha. Fungu la 16 asema Bwana asema hivi. Kauli ya kwanza ya nabii wa kweli ni Bwana asema hivi, sio mimi ninasema, sio mimi ninasema. Nabii Hulda anaanza kwa kusema Bwana asema hivi, Bwana asema hivi. Hiyo ndiyo kauli ya nabii, ya kwamba anamwambia Bwana asema hivi, Bwana asema hivi, sio mimi ninasema, Bwana asema hivi. Mpenzi msikilizaji, sikiliza nabii Hulda anachoanza kumwambia Bwana asema hivi. Na akishasema Bwana asema hivi, hapindishi maneno ya Hulda kwenye fungu la 17 na 18 yanakwenda sambamba na maneno ya mfalme kwenye fungu la 13 na la 14. Na hivyo nabii anamwambia Bwana asema hivi, jambo la kwanza, kwa sababu wamenikasirisha imetokea habari hii. Lakini jambo la pili, ninaweza kusema nabii Hulda ni wa kweli, ni nabii ambaye haogopi kusema ukweli kwa mfalme. Anasema ukweli kwa mamlaka. Inawezekanaje nabii amepata wajumbe watano wametoka ikulu, wameenda kuuliza, mfalme ametuma kwenda kwa nabii Hulda, haangalii ya kwamba huyu ni mfalme, hawa ni wajumbe kutoka ikulu. Jambo la kwanza, nisikilizeni ninyi wajumbe mliotumwa, mwambieni Bwana asema hivi. Neno la kwanza hilo. Jambo la pili, anaanza kusema ukweli bila kuupindisha, kwa sababu haogopi mamlaka. Huyo ni nabii wa kweli, Hulda, nabii mwanamke. Nabii huyu alikuwa na kitabu, haogopi mamlaka kuiambia ukweli, anasema ukweli, hapindishi. Anamwambia mfalme, kwa kuwa moyo wako ulikuwa mwololo nawe ukajinyenyekesha. Moyo wa mfalme ulikuwa mwololo naye akajinyenyekesha, na ndiyo maana hata kitabu kilipofika mikononi mwake alikipokea tofauti sana na wenzake walivyokipokea. Kitabu kilipofika mikononi mwa Shafani hakikuwa na madhara yoyote. Kitabu kilipofika kwenye mikono ya kuhani mkuu Hilkia hakikuwa na madhara yoyote, maana moyo wa Shafani na moyo wa Hilkia haukuwa mororo. Lakini moyo wa Yosia unatajwa na nabii ya kwamba kwa kuwa moyo wako ulikuwa mororo nawe ulijinyenyekesha. Unapokiendea kitabu hiki, nyenyekea. Kitabu hiki sio kila wakati kitakuwa kitamu. Kuna wakati kitabu hiki kitakuwa ni kichungu, lakini kwa sababu umekiendea, nyenyekea. Maana kitabu hiki sio kila wakati kitakuwa fimbo. Kuna wakati utakiendea, kitakuwa kioo, kitakuonyesha, kitakwambia wewe una shida moja mbili tatu. Na wenye moyo mwololo, wenye moyo mwololo ndio ambao watakipokea kitabu hiki kwa mapokeo yaliyo sahihi. Watakipokea kitabu kwa uzuri, watakielewa, maana mioyo yao imejisalimisha kwa Bwana. Bwana anaendelea kusema kupitia nabii Hulda. Nawe ulipoyasikia maneno niliyoyanena juu ya mahali hapa na juu ya wenyeji wake, ya kwamba watakuwa ukiwa na laana, nawe ulizirarua nguo zako. Farao alipopokea maneno, alirarua nguo zake. Alipozirarua nguo, alifanya toba, alilia, maana aliona habari inayokuja ni mbaya, habari mbaya inakuja. Alilia, aliungama. Huu ni mwitikio sahihi wa kitabu hiki. Wakati kitabu kinapokuchoma, unapokitizama ukaona kabisa huu ni uchafu, nimeuona maana kimenionyesha, kubali kujinyenyekesha, shuka, ungama. Hapo ndipo Bwana atakapokuwa
atatengeneza moyo wako. Atakapokuwa ametengeneza moyo wako, maana usipofanya hivyo, kitabu hakina maana yoyote. Kama utakipokea kitakuonyesha, lakini bado utaendelea kugoma kuitikia mwitikio ulio sahihi. Nampenda Yosia. Yeye alikipokea kitabu kwa moyo mwololo, akanyenyekea. Nabii anaendelea anamwambia, kwa kuwa ulikuwa mnyenyekevu mbele za Bwana, hapo ulipoyasikia maneno niliyoyanena juu ya mahali hapa na juu ya wenyeji wake, ya kwamba watakuwa ukiwa na laana, nawe ulizirarua nguo zako ukalia mbele zangu, basi mimi nami nimekusikia, nawe asema nimekusikia wewe, asema Bwana. Halafu sikiliza, nabii anamwambia maneno magumu mfalme. Kwa hiyo tazama, nitakukusanya pamoja na baba zako, nawe utawekwa kaburini mwako kwa amani, wala macho yako hayatauona uovu huo wote nitakaouleta juu ya mahali hapa. Basi wakamletea mfalme habari tena. Nabii anamwambia mfalme ya kwamba wala macho yako hayatauona uovu huo wote ambao unakuja uliouona nitakaouleta juu ya mahali hapa. Basi anamwambia ya kwamba nawe utawekwa kaburini. Moja ya neno gumu nabii Hulda anamwambia mfalme ni kumtabiria kufa. Can you imagine? Yani huyu nabii anatuma habari kwa mfalme ya kwamba baba, wewe ndio ni mfalme na ni kweli umeonyeshwa kitabu, lakini sikiliza maneno haya. Ni kweli umekuwa na moyo mwororo na kweli umekuwa mnyenyekevu, lakini sikiliza wewe mfalme Yosia, ya kwamba hautaishi milele. Mwisho wako utakufa. Utakusanywa pamoja na baba zako, nawe utawekwa kaburini. Anamkumbusha ya kwamba, sikiliza mfalme, wewe sio wa kudumu. Huyo ni nabii mwenye kitabu. Nabii mwenye kitabu haogopi kuisema kweli. Anamwambia moja, ni kweli umekuwa mnyenyekevu, ni kweli umekuwa na moyo mororo, lakini sikiliza mfalme Yosia, mwisho wako ni kaburini. Na kwa hivyo haogopi kumtabiria kifo. Mwingine angesema, nawezaje kusema maneno haya magumu kwa mfalme? Nawezaje kumtabiria mfalme kifo? Lakini haikuwa kwa nabii Hulda. Hulda anaisema kweli bila kuipepesa macho. Hulda alikuwa na kitabu. Mekiona kitabu. Maneno hayo yanapomwendea mfalme Yosia, mfalme mwenye moyo mwololo, mnyenyekevu, alipoyapokea na ameambiwa ya kwamba sio muda mrefu atakufa, ya kwamba yeye hatadumu milele, nabii huyo moyoni mwake, kwa kuwa alikuwa ameiweka neno la Bwana moyoni mwake, aliweka neno ili asitende dhambi. Moyo wake ulikuwa unaambatana na Bwana, moyo, kwa sababu Mithali anasema ya kwamba mtu alivyo moyoni ndivyo atakavyoonekana. Yesu mwenyewe anasema kwenye ile Luka sura ile ya 15, anasema ya kwamba mtu aliyojaza moyo wa mtu ndiyo yanayotoka nje. Maana yake palipo na hazina njema kwenye moyo wa mtu tutaiona nje. Moyoni mwa mfalme Yosia alijaza neno, alijaza kitabu. Maneno ya kitabu yalipotulia kwenye moyo wake, akajisalimisha. Hakuogopa habari ya kifo kilichotabiriwa kutoka kwa nabii Hulda. Alipokea maneno ya nabii na kutambua ya kwamba kwa kweli siku moja nitakufa. Na kwa hiyo na mfalme aliendeleza kazi yake, badala ya kuhangaika kuendelea kuziba nyufa za nyumba ya Bwana. Tayari wameshagundua kumbe nyumba ya Bwana haikuwa na shida tu ya kuzibwa nyufa, kulikuwa na za boma, nyufa za matofali, kulikuwa na ufa mkubwa zaidi kati ya Bwana na watu wake. Lakini mpenzi msikilizaji, sikiliza, na mtazamaji, hebu tafakari pamoja. Hii ilikuwa ni nyumba ya Bwana, lakini kitabu cha Bwana hakimu kwenye nyumba ya Bwana. Manabii walifundisha nini? Makuhani walifundisha nini? Wahubiri walihubiri nini kwenye hii nyumba ya Bwana? Maana kitabu inaonekana kilipotea,
na waandishi wanasema inaonekana ni zaidi ya miaka 50, na ni kweli manake inaonekana katika miaka ile 52 ya Manase na miaka ile miwili ya Amon kitabu kilipotezwa. Na hivyo wafalme wakaweka watu kwa akili zao, na hivyo makuhani wakawa wanasema maneno yao katika nyumba ya Bwana, lakini neno la Bwana halimo ndani ya nyumba ya Bwana. Can you imagine? Ni nyumba ya Bwana, lakini katika nyumba hiyo yaliomo mle ni maneno ya watu. Neno la Bwana halipo, lakini inaitwa nyumba ya Bwana. Nimekiona kitabu. Kitabu kilipoonekana tayari mfalme ameshaambiwa una siku chache za kuishi. Na kwa kweli baada ya kupewa habari hiyo aliishi miaka 5 tu. Miaka 5 tu. Mwaka wa 609 akafariki. Na kwa kweli naweza nikaungana na Dr. Constable alipokubali ya kwamba katika hili fungu hili la mwisho kabisa kitabu hii sura 22 anaposema ya kwamba utaenda kwa amani. Sio kwamba alikuwa anaambiwa atakufa bila changamoto yoyote. Maana yake ni kwamba aliambiwa atakufa kabla hizo laana hazijalikabili taifa la Yuda. Na ni kweli alikufa mwaka wa 609 kabla ya uharibifu ule wa 605 kabla Nebukadneza hajaja kuipiga hiyo nyumba. Kisoma fungu hilo la 29 sura ya 23 utagundua alikufa, alipigwa vitani kule Megido, akafariki miaka 5 tu baada ya Huda kumpatia habari. Lakini kabla ya kufa, kwa maana alipopata ujumbe na tayari anacho kitabu, kitabu kilipopatikana, matengenezo sahihi ya Yuda ndipo yalipopatikana. Kitabu kilipopatikana, sikiliza rafiki yangu, kuna baadhi ya matengenezo tunaweza tukangangana nayo katika nyumba zetu, lakini bila kukiona kitabu hatutaweza kufanya matengenezo yaliyo sahihi. Bwana alipoonyesha kitabu, matengenezo sahihi yalifanyika, na ndipo mtu wa Mungu Yosia anaita wazee, anaita makuhani, anaita manabii, anawakusanya katika nyumba. Alipowakusanya kwenye nyumba anaweka agano. Fungu la 3 kwenye sura 23 mfalme akasimama karibu na nguzo. Habari njema ni kwamba licha ya kwamba jengo nyumba ya Bwana ilikuwa imeharibika, lakini bado ilikuwepo nguzo. Nguzo iliyoshikilia nyumba ya Bwana. Na nguzo huyu sio mwingine, hii nguzo inayoshikilia nyumba ya Bwana. Mfalme anaweka agano, anaamua kuharibu kila watu, anaharibu makuhani wa uongo, anaondoa miungu ya mabahari, anaondoa makuhani wote waliokuwa wa miungu bahari, anaondoa mahanithi. Can you imagine? Nyumba ya Bwana imeondolewa kitabu, lakini wamewekwa makahaba, wana vyumba vyao. Akaamua kubomoa hivyo vyumba, akaondoa. Ngoja nikwambie, kitabu kitakapoonekana hata katika mataifa, hata katika familia, kuna watu baadaye ya kuheshimiwa watadharauliwa, wataonekana hawafai, maana kitabu kimewaumbua. Rafiki, naomba nikupendekeze katika nyumba yako kipatie nafasi kitabu, katika kanisa lako kipatie nafasi kitabu, katika maisha yako kipe nafasi kitabu. Kitabu kitakusahihisha, kitakuonyesha matengenezo yaliyofanyika. Ilikuwa ni kuharibu kila miungu ya ajabu ajabu wafalme walioiweka katika nyumba ya Bwana. Manabii wa uongo wakafukuzwa, tupiliwa mbali, walioonekana wa kuheshimiwa wakadharauliwa. Na tutakapoliendea neno, hatumuoni mwingine, sio mfalme mwingine, sio Yoshua, sio Yosia, hakuna mfalme mwingine bali tunaye mfalme wa wafalme ambaye ndiye yuko kwenye kitabu. Huyo akija kwetu atatubadilisha, na atabadilisha, akisha kutubadilisha sisi tutabadilisha yote yanayotuzunguka. Bwana Mungu atutie nguvu tukione kitabu. Tukiona kitabu, yeye atatuwezesha kumuona mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, aliyefanya agano kwa ajili yetu. Yeye huyo ndiye tumaini letu, na huyo ndiye wokovu wetu. Tuombe. Baba na Mungu wetu, katika maisha yetu hatuhitaji kitabu cha fulani na kitabu cha fulani. Hatuhitaji kitabu cha mwezi fulani, kitabu cha mwaka, kitabu cha siku, kitabu cha wiki. Katika maisha yetu na kuomba tujalie kukiona kitabu cha karne zote.
Kitabu hiki kifanye kuwa kioo cha maisha yetu. Kitakapotuonyesha udhaifu wetu, tukubali kushuka na kuungama. Kisha atakapokuja kwako Bwana, tupokee, tusafishe, tuongoze katika kuyatenda mapenzi yako. Tusigeuke kushoto wala kulia, tutulie katika kitabu. Na huo ndio ukawe ni utulivu wetu na ndio wokovu wetu. Katika jina la Yesu naomba, amen.

0: Iwe mzazi na mlezi, shule za God Given zinatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali, msingi na sekondari zinazoendeshwa kwa misingi na maadili ya kanisa la Adventista wa Sabato. Shule zimesajiliwa na zinapatikana mkoa wa Njombe, wilaya Njombe, kata Mtwango. Zina walimu kutosha wenye uzoefu katika ufundishaji kwa kutumia vifaa vya kisasa. Shule ni za kutwa na bweni kwa wasichana na wavulana na zinapokea watoto wa dini zote. Huduma zitolewazo na shule ni pamoja na usafiri wa uhakika, chakula bora kwa ustawi na makuzi wa watoto, makuzi na malezi ya kielimu, kijamii, kiakili na kiroho. Nafasi za kuhamia zinapatikana. Ada zoni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu nne. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0711870778 au 0768052014.
1: Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Rose Light English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ungingombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kuu nne: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii. Ufaulu mzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya kutwa na bweni. Usafiri ni wa uhakika kwa wanafunzi wote. Chakula bora na cha uhakika. Nafasi zipo kwa wanafunzi wa kuhamia. Usajili unaendelea sasa. Kwa mawasiliano 0762483137 au 0718352181 na 0755900881. Roselight English Medium School. True education with love and fear of God.

Ujambo na karibu kwenye kipindi kizuri cha maisha na Tekinohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na taarifa mbalimbali zinazohusu teknolojia ya habari na mawasiliano. Tunasikika uzuri kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na sifaradio.com hapa nchini Marekani. Mwenyeji wako ninaitwa Maduhe Mane, ni kusihi tuweze kuwa pamoja mwanzo hadi mwisho wa kipindi. Namu unaweza pia kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. audiomack.com mkato mtangazaji. Namu hileo msikilizaji, katika sehemu yetu ya kwanza tutakuletea habari za kitekinohama. Na usikose kusikiliza sehemu yetu ya pili hileo, ambapo tutakuwa na mahojiano maalum na Baraka Mafole kutoka nchini Tanzania. Yeye ni mtaalamu wa mapato ya maudhui ya mtandaoni. Tutakuwa na mahojiano naye kwa muda mrefu hapa katika masuala ya maudhui ya mtandaoni, na mengi utaweza kuyasikiliza hii leo. Usikose kuwa nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi, na kumbuka unaweza kunitumia ujumbe wa mrejesho katika nambari ya WhatsApp ukianza na alama ya kujumlisha, kisha unaandika 1-484-474-7264. Punde hivi nitarejea na habari za kitekinohama. Naam, sasa tuanze na habari za kitekinohama. Kumbuka unasikiliza kipindi cha maisha na Tekinohama, na kikiwa kinakujia kwa uzuri kabisa kupitia Rock FM ya jijini Mbeya, AWR Tanzania na Sifa Radio katika sifaradio.com. Mimi ni Maduhe Emmanuel. Imeelezwa kuwa bara la Afrika linaendelea kuongeza kasi ya matumizi ya teknolojia ya akili unde, maarufu AI, ingawa ukosefu mkubwa wa miundombinu ikiwemo upatikanaji wa umeme na uwezo mdogo wa vituo vya kuhifadhi data bado ni kikwazo kikubwa kwa maendeleo ya teknolojia hiyo. Taarifa hiyo imeelezwa na kiongozi wa mauzo wa Afrika Magharibi na Mauritius katika kampuni ya Red Hat, Oluwafiropo Toby Ogundale, wakati wa mkutano na waandishi wa habari uliofanyika Johannesburg, Afrika Kusini. Kwa mujibu wa uchambuzi wa kampuni ya Mark Kinsney, uchumi wa Afrika unaweza kuongezeka hadi dola milioni 100 za Marekani kila mwaka kupitia matumizi ya generative AI pekee, mbali na fursa nyingine zinazotokana na matumizi ya AI ya kawaida na teknolojia ya ujifunzaji wa mashine MR. Ogundare anasema nchi nyingi za Afrika Mashariki, Afrika Magharibi pamoja na visiwa vya bahari ya Hindi bado hazijajiandaa vya kutosha kutumia AI kwa kiwango kikubwa kutokana na gharama kubwa na uhaba wa miundombinu ya kisasa. Mashirika mengi yanaonyesha nia kubwa ya kutumia teknolojia mpya, lakini bado yanakabiliwa na changamoto za kuboresha mifumo ya zamani, kuimarisha miundombinu pamoja na kuhakikisha mifumo hiyo inapata msaada wa muda mrefu. Kwa mujibu wa Ogundare, matumizi ya AI inahitaji mifumo imara ya teknohama pamoja na umeme wa uhakika, kwani vituo vya data na mifumo ya AI hutumia kiwango kikubwa cha nishati. Kutokana na hali hiyo, kampuni nyingi zimeamua kutumia AI kwa hatua ndogo ndogo badala ya kuingia kwa matumizi makubwa kwa wakati mmoja ili kupunguza gharama na hatari. Aidha, baadhi ya mashirika barani Afrika yameanza kuhamisha data zao kutoka kwenye huduma za cloud kutokana na wasiwasi wa usalama wa taarifa pamoja na gharama za uendeshaji. Inaelezwa kuwa nchi mbalimbali ikiwemo Nigeria na Mauritius zimeanza kushirikiana na kampuni za mawasiliano pamoja na sekta binafsi kuandaa mikakati ya kitaifa ya matumizi ya AI na kujenga miundombinu ya kuunga mkono teknolojia yao. Ogundale amesema Afrika haipo nyuma katika ushindani wa teknolojia ya AI duniani, bali bara hilo linaendelea kupiga hatua kwa kasi tofauti kulingana na uwezo wa uwekezaji na maendeleo ya miundombinu. Hata hivyo, amesisitiza kuwa mafanikio ya AI barani Afrika yatategemea zaidi uwekezaji wa serikali katika sekta ya umeme, vituo vya data na teknolojia za kisasa ili kuhakikisha bara hilo linanufaika kamilifu na mapinduzi ya akili unde duniani. Naam, hiki ni kipindi cha maisha na Tekinohama, sehemu ya kwanza ya habari
za kitekinohama. Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC inaandaa mfumo wa pamoja wa kikanda wa huduma za roaming za simu za mkononi wenye lengo la kupunguza gharama za mawasiliano ya kuvuka mipaka na kuboresha mawasiliano mtandao bila vikwazo katika ukanda huo. Majadiliano kuhusu mpango huo tayari yameanza jijini Dar es Salaam, Tanzania, mji wa kibiashara nchini humo. Jumuiya hiyo imesema kuwa gharama kubwa za roaming bado zinaathiri wafanya biashara, wasafiri pamoja na kampuni mbalimbali, huku mawasiliano nafuu yakitajwa kuwa muhimu kwa biashara, utalii na ushirikiano wa kikanda. Naibu katibu mkuu wa EAC Andrea Arik Malueth amesema mawasiliano ya kidijitali ni kichocheo muhimu cha ushirikiano wa kikanda na mabadiliko ya kiuchumi. Anaeleza kuwa wafanyabiashara wa mipakani, waendeshaji wa usafiri, watalii pamoja na biashara mbalimbali wanategemea kwa kiwango kikubwa huduma za mawasiliano ya simu zilizo imara. Kwa mujibu wa takwimu za sekta ya mawasiliano katika ukanda wa Afrika ya Mashariki, Kenya ina zaidi ya watumiaji milioni 68 wa laini za simu za mkononi, Tanzania zaidi ya milioni 67, Uganda zaidi ya milioni 36, milioni 13 ni nchini Rwanda, Burundi zaidi ya milioni 8, ambapo Sudani Kusini zaidi ya milioni 5, huku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa na zaidi ya watumiaji milioni 55 wa simu za mkononi. Kwa pamoja nchi wanachama wa EAC zina zaidi ya watumiaji milioni 250 wa huduma za simu za mkononi, hali inayofanya sekta ya mawasiliano kuwa muhimu, ikiwa ni muhimili wa biashara, usafiri, huduma za kifedha pamoja na maendeleo ya uchumi wa kidijitali katika ukanda huo. Mfumo huo unaopendekezwa unatarajiwa kusaidia upatikanaji wa huduma nafuu za sauti, ujumbe mfupi wa maandishi pamoja na data katika nchi wanachama, huku ukiimarisha ujumuishaji wa kidijitali na biashara ya kikanda. Afrika Mashariki ilianzishwa mwaka 1967 na jumuiya ya kiserikali inayoundwa na nchi wanachama 8 ambazo ni Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kenya, Rwanda, Somalia, Sudani Kusini, Uganda na Tanzania. Makao makuu ya jumuiya hiyo yako Arusha nchini Tanzania, na jumuiya hiyo inawakilisha zaidi ya watu milioni 524 na laki 6 katika ukanda wa Afrika ya Mashariki. Na sasa tunaelekea huko nchini Kenya. TikTok imesema iliondoa video 820,552 nchini Kenya katika robo ya 4 ya mwaka 2025 kwa kukiuka mwongozo wa kanuni za jamii wa jukwaa hilo. Kampuni hiyo ilitoa takwimu hizo katika ripoti yake ya hivi karibuni ya uwazi, ambapo karibu video zote ziliondolewa kabla hata ya kuripotiwa na watumiaji. Kwa mujibu wa ripoti ya utekelezaji wa kanuni za jamii ya robo ya 4 ya mwaka 2025 iliyotolewa hivi karibuni, ilieleza kuwa 99.9% ya video zilizoondolewa ziligunduliwa mapema kupitia mifumo ya kiotomatic, huku 98.4% zikiondolewa ndani ya saa 24 tangu kuchapishwa kwake. Takwimu hizo zinaonyesha kiwango kikubwa cha uwekaji wa TikTok katika mifumo ya kiotomatic ya kudhibiti maudhui, ambapo kampuni hiyo inasema inalenga kuzuia kusambaa kwa maudhui hatarishi kabla hayajafikia idadi kubwa ya watazamaji. Mbali na kuondoa video, TikTok pia ilisimamisha account 101,852 nchini Kenya katika kipindi hicho kutokana na ukiukwaji wa sera za matumizi. Kati ya akaunti hizo 93,704 zilihisiwa kuwa za watumiaji wenye umri chini ya miaka 13 ambao hawaruhusiwi kutumia jukwaa hilo kwa mujibu wa sheria za TikTok. Hatua hii inakuja wakati ambapo kampuni za mitandao ya kijamii zinaendelea kukabiliwa na shinikizo la kuimarisha udhibiti wa matumizi ya watoto mtandaoni, huku mamlaka mbalimbali barani Afrika na maeneo mengine zikisisitiza ulinzi zaidi kwa watoto kwenye majukwaa ya kidijitali. Duniani kote, TikTok iliondoa video milioni 175 na laki 3 katika robo ya 4 ya mwaka wa 2025,
sawa na takribani ya 0.5% ya maudhui yote yaliyopakiwa kwenye jukwaa hilo katika kipindi hicho. Kati ya video hizo, milioni 152 na laki 6 ziligunduliwa na kuondolewa kupitia mifumo ya kiotomatic ya utambuzi wa maudhui. TikTok inasema kiwango cha uondoaji wa mapema duniani kilifikia 99.1%, huko 93.4% ya maudhui yaliyoripotiwa yakiondolewa ndani ya saa 24. Takribani video milioni 8.4 zirejeshwa baadaye baada ya kupitia ukaguzi wa binadamu. Ripoti hiyo pia inahusisha utekelezaji wa sera dhidi ya upotoshaji wa taarifa, hotuba za chuki, maudhui ya vurugu na ya kutisha, pamoja na ukiukwaji mwingine wa sera, maeneo ambayo yanaendelea kuvutia uchunguzi wa mamlaka katika masoko mbalimbali ambako TikTok inafanya kazi. TikTok imesema mfumo wake wa kudhibiti maudhui unachanganya teknolojia za kiotomatic pamoja na timu ya kimataifa ya wataalamu wa usalama na uaminifu wanaosimamia ukaguzi wa rufaa. Kampuni hiyo huchapisha ripoti ya utekelezaji wa kanuni za jamii kila robo ya mwaka kama sehemu ya juhudi zake za kuimarisha uwazi na uwajibikaji. Kutoka Tanzania, kampuni ya Vodacom M-Pesa Tanzania imeingia ushirikiano na PayPal kuwezesha wateja kuhamisha fedha kati ya pochi za M-Pesa na akaunti za PayPal, ikiwa ni juhudi za kuboresha huduma za malipo ya kidijitali ya kuvuka mipaka. Kwa mujibu wa kampuni hizo, mfumo huo ambao unapatikana kupitia program ya M-Pesa Super App utawawezesha watumiaji wanaokidhi vigezo kuweka fedha kwenye akaunti zao za PayPal pamoja na kutoa fedha kutoka PayPal na kuziingiza moja kwa moja kwenye pochi zao za M-Pesa. Ushirikiano huo unakuja wakati ambapo mahitaji ya huduma rahisi za malipo ya kimataifa inaongezeka miongoni mwa Watanzania wanaojihusisha na biashara za kimataifa, kazi za kujitegemea mtandaoni pamoja na huduma za kidijitali. Kupitia huduma hiyo mpya ya kutoa fedha kutoka PayPal kwenda M-Pesa, Watanzania sasa wataweza kupata mapato yao ya kimataifa kwa urahisi zaidi. Huduma hiyo ni sehemu ya mkakati mpana wa kupanua uwezo wa malipo ya kimataifa ndani ya mfumo wa M-Pesa. Kaimu mkurugenzi wa M-Pesa Vodacom Tanzania, Tulisindo Mlupilo, amesema ushirikiano huo unaonyesha dhamira ya kampuni hiyo kuendelea kuunganisha wateja na fursa zaidi kupitia ubunifu na huduma jumuishi za kifedha. Amefafanua kuwa maendeleo ya mawasiliano ya kidijitali yanafungua fursa nyingi zaidi kwa Watanzania kushirikiana katika uchumi wa dunia kupitia kazi za kujitegemea, biashara, utengenezaji wa maudhui pamoja na biashara za kuvuka mipaka. Makamu mkuu wa rais na mkuu wa kanda ya Mashariki ya Kati NACA. Makamu mkuu wa rais na mkuu wa kanda ya Mashariki ya Kati na Afrika wa PayPal

wateja nchini Tanzania. Watumiaji wataweza kupata huduma hiyo moja kwa moja kupitia M-Pesa Super App kwa kuunganisha akaunti zao za PayPal na pochi zao za M-Pesa kupitia mfumo maalum wa usajili unaolenga kuhakikisha usalama na urahisi wa miamala kati ya majukwaa hayo mawili. Msikilizaji, kumbuka unasikiliza kipindi cha Maisha na Teki Nohama. Usahau kunitumia ujumbe wa mrejesho kwenye nambari ya WhatsApp ambayo inaanza na alama ya kujumlisha kisha unaandika 1844747264, na unaweza pia kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Tunaendelea kusikika uzuri kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na Sifa Radio katika sifaradio.com. Baadaye hivi msikilizaji nitakuwa na mahojiano maalum na Baraka Mafele, mtaalamu wa mapato ya maudhui ya mtandaoni. Tuangazie sasa taarifa nyingine. Nayo ni taarifa kutoka nchini Rwanda. Taasisi ya ujuzi na uwezo wa kompyuta wa akili unde Afrika, AISCA, imezinduliwa mjini Kigali, Rwanda, ikiwa na lengo la kushughulikia vikwazo vinavyozuia ubunifu wa akili unde na kuimarisha mfumo wa AI barani Afrika. Ikisaidiwa na ufadhili wa awali kutoka kwa mshirika mwanzilishi wa teknolojia Cassava Technologies, shirika la AISCA nileza linalenga kuziba pengo la matumizi ya kompyuta kwa kuwezesha utafiti na ubunifu wa AI wa Afrika, suluhisho za AI ndani ya Afrika, huku likijenga mfumo endelevu wa kukuza vipaji kote barani humo. Kupitia mpango huo, shirika hilo linapanga kutoa upatikanaji wa haki wa rasilimali za kompyuta, maendeleo ya ujuzi, msaada wa utafiti na programu za kujenga jamii. Shirika hilo limesema lina nia ya kuleta athari zinazoweza kupimika barani kote, ikiwemo kusaidia kuhamisha vijana milioni moja kuelekea kwenye fursa za kiuchumi katika mnyororo wa thamani wa AI. AISCA pia inapanga kutoa ruzuku za matumizi ya kompyuta kwa wabunifu 25,000 wanaojihusisha na AI, wanaotengeneza suluhisho zinazowezeshwa na AI, huku ikitoa rasilimali za kompyuta na msaada wa kiufundi kwa watafiti 10,000 wa AI wanaoendeleza utafiti kutoka barani humo. Zaidi ya hayo, shirika hilo limesema litafanya kazi na vyuo vikuu, mitandao ya uwekezaji wa mitaji, serikali, mashirika ya maendeleo na washirika wa sekta binafsi ili kuhakikisha ubunifu wa AI unabaki kuendana na vipaumbele vya Afrika na unapatikana kwa watengenezaji wa ndani. Afrika ina vipaji, mawazo na uharaka wa kuongoza katika matumizi ya AI. Kile ambacho mara nyingi kimekosekana ni upatikanaji wa uwezo wa kompyuta, msaada ulioratibiwa wa mfumo wa AI, seti za data zilizoandaliwa kulingana na mazingira yetu, na njia endelevu za kufikia fursa zenye hadhi za kiuchumi. Shirika la AISCA limeundwa kusaidia kuziba mapengo hayo yanayohusiana, anaeleza Isobel Aquia, mkurugenzi mtendaji wa AISCA. Akizungumza wakati wa majadiliano ya uzinduzi mjini Kigali, Hadri Pemhiwa, mkurugenzi mkuu wa Cassava Technologies, aliongeza ingawa Cassava imewekeza mamilioni ya dola katika kuanzisha miundombinu ya AI, kuunga mkono AISCA kupitia kuwezesha upatikanaji wa uwezo maalumu wa kompyuta kunahakikisha kwamba wanawezesha vijana wa Afrika kutumia miundombinu ili kuunda thamani ya ndani kwa jamii zao kwa njia za vitendo na zenye athari. Mashirika hayo yalisema uzinduzi huo pia unaonyesha nafasi inayokuwa ya Rwanda kama kitovu cha mageuzi ya kidijitali na teknolojia za kisasa barani Afrika. Hiyo ni habari njema sana msikilizaji kutoka Afrika. Tukiwa tutengeneze AI zenye vitu ama data na zenye mauzui ya kutoka barani Afrika. Subiri

kutoka nchi zingine alafu na ni Afrika. Kwa namna moja ama nyingine tutakuwa tunachelewa kwa sababu kuna vitu ambavyo hizo nchi havipo na

0: barani Afrika vipo. Sasa kama tunategemea tu kuletewa teknolojia kila kukicha, tukawa bado tunapiga mark time. Haya, naendelea msikilizaji, tuangazie taarifa yetu ya mwisho hii leo. Shirika la mfumo wa uhamisho wa malipo kati ya benki nchini Nigeria, NIBSS, limewasilisha kesi katika mahakama kuu ya shirikisho mjini Lagos, likiomba amri za dharura za kurejesha kiasi cha nala bilioni 13.66, takribani dola milioni 8.7 za Marekani, kinachodaiwa kupotea kufuatia itilafu ya kiufundi kwenye mfumo wake wa malipo ya papo kwa papo. Shirika hilo linazishitaki benki 19 za biashara na benki ndogo za kifedha, likiitaka mahakama iruhusu kuwekwa kwa zuio la kutoa fedha kwenye akaunti na kufungia akaunti zinazohusishwa na miamala hiyo yenye utata, ili kuzuia upotevu zaidi wa fedha. Kwa mujibu wa nyaraka za mahakama, tukio hilo lilitokea Septemba 6 mwaka 2024, wakati itilafu katika mfumo wa Nigeria wa malipo ya papo kwa papo iliyosababisha kile NIBSS ilichokiita tabia isiyotarajiwa, ambapo fedha zilikuwa zinaingizwa kwenye account bila maagizo inayolingana ya kutoa fedha katika shughuli za kibenki. Hali hiyo huitwa dry posting. Miamala hiyo inayodaiwa kuwa na kasoro ilipotiwa kuendelea kati ya Septemba 6 hadi 9 mwaka 2024 na kuathiri account 176 katika benki zinazohusika. NIBSS inaomba mahakama iamuru kuwekwa kwa vizuizi kwenye akaunti zinazohusishwa na namba za uthibitisho wa benki za wanufaika. Akaunti hizo ziwekwe kwenye orodha ya uangalizi na fedha zilizofuatiliwa zirejeshwe. NIBSS ilisema iliziarifu benki husika mara moja baada ya kugundua itilafu hiyo na kuziomba zichukue hatua za haraka kuzuia matumizi ya akaunti hizo. Hata hivyo, benki hizo zinaripotiwa kusisitiza kuwa ni amri ya mahakama pekee ingehalalisha kufungia akaunti za wateja. Kesi hiyo inaangazia wasiwasi unaoongezeka kuhusu udhaifu wa miundombinu ya mifumo ya malipo nchini Nigeria, na hasa wakati sekta ya benki za kidijitali inaendelea kukua kwa kasi. Itilafu kama hizo za mifumo ya malipo zimewahi kuripotiwa hapo awali katika sekta ya fedha ya Nigeria, ikiwa matatizo yaliyoathiri miamala kati ya benki na majukwaa ya teknolojia ya kifedha, mara nyingi yakihusishwa na maboresho ya mifumo au makosa ya ujumuishaji wa teknolojia. Katika matukio mengi, wajibikaji wa hasara hizo kawaida hutatuliwa kupitia uchunguzi wa pamoja kati ya waendeshaji wa mifumo na wadhibiti, ikiwemo Bank Kuu ya Nigeria, ambapo fedha husika hurejeshwa au account hufungwa kwa muda hadi upatanisho wa hesabu ukamilike. NIBSS inasisitiza kuwa uingiliaji wa haraka wa mahakama ni muhimu ili kuzuia uwezekano wa fedha hizo kutoweka na kuhakikisha kiasi kinachobishaniwa kinarejeshwa kikamilifu huku uchunguzi ukiendelea. Na msikilizaji, hizo ndizo zilikuwa habari zetu za kiteknohama juma hili. Kumbuka nasikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, na punde hivi nitakuwa na mahojiano ya moja kwa moja na Baraka Mafole aliyeko nchini Tanzania, ambaye ni mtaalamu wa mapato ya maudhui ya mtandaoni. Na muendelea kubaki nami msikilizaji, kumbuka nasikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, na punde hivi ni sehemu ya pili ya kipindi chetu hii leo. Soko la biashara ya maudhui mtandaoni pamoja na ajira za kidijitali linaendelea kukua kwa kasi kubwa duniani, likiambatana na ongezeko la watumiaji wa interneti na matumizi ya mitandao ya kijamii. Takwimu zinaonyesha kuwa sekta ya uchumi wa maudhui mtandaoni ina thamani inayokadiriwa kufikia zaidi ya dola za Marekani bilioni 250 duniani kufikia miaka ya hivi karibuni. Inatarajiwa kuendelea kuongezeka kutokana na matumizi makubwa ya video fupi na majukwaa ya kidijitali. Kwa upande wa ajira za mtandaoni, tafiti zinaonyesha kuwa zaidi ya 35% hadi 40% ya wafanyakazi duniani sasa wanafanya kazi kwa njia ya mtandao au kwa mchanganyiko wa ofisi na kazi za mbali. Majukwaa ya freelancing kama Upwork na Fiverr pia yameripoti mamilioni ya watumiaji wanaotafuta kazi kila mwaka. Hali hiyo inaonyesha ongezeko kubwa la mahitaji ya ujuzi wa kidijitali. Watengenezaji wa maudhui sasa wanapata mapato kupitia matangazo, ushirikiano wa kibiashara pamoja na uuzaji wa bidhaa na huduma za mtandaoni. Wataalamu wanasema sekta hii imekuwa mojawapo ya vyanzo vikubwa vya ajira kwa vijana, hasa kutokana na maendeleo ya teknolojia na upatikanaji wa interneti. Hata hivyo, wataalamu wanatahadharisha kuwa pamoja na fursa hizo, kuna ushindani mkubwa na inahitaji ujuzi, ubunifu na uvumilivu ili kufanikiwa. Nimezungumza na Baraka Mafole, kijana wa Kitanzania, mtaalamu wa mapato ya maudhui mtandaoni, ambaye anaanza kwa kueleza alivyoanza biashara ya maudhui mtandaoni na ajira za kidijitali.
1: Swala mimi kufanya kazi mtandaoni, nafikiri imeanza kama miaka 6 hivi iliyopita, ambapo nilikuwa nasoma chuo cha usafirishaji na IT. Sasa siku moja accidentally nilienda kuwatembelea marafiki zangu ambao nasoma nao chuo. Wao nikawakuta wanafanya kitu kinaitwa affiliate marketing, na ni kitu ambacho wanafanyia mtandaoni na wanalipo mtandaoni. So baada ya kuwa nimeona wamefanya hiyo kazi na wamelipo mtandaoni, mimi nilipotoka hapo nikarudi kwangu, nikaanza kugoogle namna gani ambavyo naweza nikafanya kazi mtandaoni pia. Na nikakutana na vitu vingi sana ambavyo mtu anaweza akafanya mtandaoni na akalipwa. Na miongoni mwa kitu ambacho nilichokutana nacho ndio iko kitu kinaitwa freelancing, ambacho nimekuwa nikifanya kuanzia mwaka 2019-2020 mpaka sasa hivi, ambapo kiuhalisia ni unauza tu ujuzi wako kwa watu tofauti mtandaoni.
0: Umezungumza maneno mawili hapo ya lugha ya Kiingereza. Kuna affiliating alafu kuna freelancing. Pengine kwa faida ya msikilizaji ambaye anatusikiliza, haya maneno kia nyambua kiurahisi kabisa kwa lugha rahisi ili aweze kuelewa, unamaanisha nini hasa haya maneno mawili?
1: So ukisema freelancing, manake unamaanisha uuzaji na ununuaji wa ujuzi mtandaoni. Manake unaweza kuwa unafanya graphic design, lakini kuna mtu ana biashara yake anahitaji mtu wa kumtengenezea poster, kwa hiyo unakuwa unamuuzia. Ukisema affiliate marketing, mara nyingi kinachofanyikaga ni unakuta kuna, kwa sababu siku hizi biashara nyingi ziko mtandaoni, na kinachokuwa kinafanyika, wafanya biashara ambao na biashara zao mtandaoni wanakuwa wanakupa wewe linki, alafu hiyo linki unaipromote kwenda kwenye channel ambazo unazijua wewe, kama labda una followers wako kwenye mitandao ya kijamii ama una website yako ambao watu wanakufuatilia. Kwenye website yako huko ndio sasa utaanza sasa kuuza hizo, iko kitu chochote ambacho unachofanya ndio unaanza kuja kuuza. Mtu akinunua kwa kupitia link yako na wewe ndio unaingiza hela.
0: Awali umeeleza kwamba wewe ulikuwa unasoma chuo cha usafirishaji, pengine ulisoma taaluma gani hasa?
1: Okay, kwanza ni kidogo ni story ndefu, lakini nitaifupisha. Nilisoma chuo cha usafirishaji kama mwaka mmoja, nika drop out kabla ya kuja kurudi tena. Kama mwaka mmoja nikakaa kama nyumbani hivi nikifanya kazi za mtandaoni, baadaye nikaamua nirudi tena chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambapo nimesoma taaluma ya mawasiliano, Bachelor of Arts in Communication Studies. Hiyo ndio nime graduate hapo, nafikiri nime graduate mwaka 2024 na kupata degree yangu hapo.
0: Sasa unaposema umesoma taaluma ya mawasiliano, lakini tunaona kwamba shughuli unazofanya zimejikita zaidi katika masuala ya teknolojia ya habari na mawasiliano, pengine hapa uliunganishaje, ilikuwaje?
1: Okay, nikiwa mwaka wa kwanza chuo kikuu cha Dar es Salaam, kuna kampuni ya mambo ya finance technology ambao makao yake yako makuu yako Marekani, walikuwa wamekuja kufungua operations zao, biashara yao kwa hapa Tanzania. Sasa wakati huo mimi tayari nilikuwa na mashabiki mtandaoni, wakaniomba niwe influencer, nitangaze hiyo product yao, bidhaa yao kwa Watanzania. Bahati nzuri nilikuwa nimemaliza kupromote, wakavutiwa na mimi, wakataka kufanya kazi na mimi, wakataka niajiri kama community manager, mtu ambaye anamanage, walikuwa na communities kwenye mitandao kama Telegram kwa wakati ule. Kwa hiyo wakawa wamevutiwa na mimi, wakanifanyia interview, wakawa wameniajiri. Walipokuwa wameniajiri, ndio sasa hapo nikawa introduced kwenye eneo la marketing. Specific, mimi ni mtaalamu wa masuala ya masoko sasa hivi, ambao sio kitu ambacho nimejifunza darasani. So nilienda nikajifunza, kuna platform za kujifunza kazi, kujifunza study za kidigitali kama Udemy, sasa mimi nimechukua course nyingi Udemy pamoja na platform nyingine inaitwa CXL. Kwa professional yangu kwenye eneo la marketing ni kitu ambacho nimejifunzia mtandaoni kabisa, sasa kitu ambacho nimejifunzia chuo.
0: Baraka, tunazungumzia biashara mtandaoni, ni biashara ambayo mara nyingi vitu hatuvioni kwa kuvishika, tunaviona kwa macho. Hili wazo kwa mtu wa kawaida kabisa anaweza akasema ni utapeli fulani hivi. Pengine hapo nataka kuzungumzia nini hasa, Baraka?
1: Yeah. Watu wengi wanahusianisha hizi kazi za mtandaoni au kufanya kazi mtandaoni na utapeli. Which mimi wengi wao naelewa kwa sababu kwa miaka mingi tangia tukiwa wadogo tumeanza kusikia mara ukatapeliwa kwenye kitu fulani, ukatapeliwa kwenye kitu fulani. Kwa hiyo nafikiri wengi ni sahihi kuwa na hayo mashaka. Lakini kwenye ile eneo ambalo mimi nalizungumzia hususan ni kazi za mtandaoni, haina tofauti sana na hizi kazi ambazo mtu anaamka asubuhi anaenda kufanya. Tofauti pekee ambayo iliyopo kazi za huku za mtandaoni huku, tofauti iliyopo ni namna gani ufanyaji kazi wako unaofanya. Kazi unazozungumzia baada ya kuwa unaenda ofisini asubuhi unafanya kazi, hiyo kazi unaifanyia ukiwa nyumbani kwako. Nafikiri wakati ambapo nini wanaita uviko 19 wakati imetokea hapo ndipo kampuni nyingi zikagunduaga kwamba ili kazi ziende, ili watu waweze kufanya vitu tofauti, sio lazima wafanyakazi wawe maofisini. Mtu anaweza akakaa nyumbani kwake as long as ana hizo tools zote ambazo zinazotakiwa kwa ajili ya kazi, mambo mengine anaweza akafanyika hapo. Ndio namaanisha, kwa mfano mimi sasa hivi nikitaka kufanya kikao na wateja wangu ama mabosi zangu natumia program kama Zoom, Google Meet na nafanya mazungumzo na watu. Basi lakini sasa ingekuwa ni miaka ya nyuma ningelazimika nenda ofisini ndo nifanyie hivyo kikao. Na ukichunguza hata mtu kufanyia kazi nyumbani inakuwa gharama ni nafuu kuliko hata mtu kufanyia ofisini, kwa sababu sihitaji kulipia nauli ya usafiri wowote kwa sababu nafanyia kazi nyumbani kwangu. Sitoka kwenye foleni, na labda nikiwa na familia yangu nitakuwa naonana nayo hapo wakati wote. Kwa hiyo ndio maana hata kampuni nyingi pia siku hizi zinapendelea kuajiri wafanyakazi wa majumbani, sababu wanafanya gharama za kuendesha kampuni pia kuwa chini.
0: Tuje katika hatua nyingine ambayo umekuwa ukifanya. Wewe unanufaika kwa njia moja ama nyingine, lakini umekuwa pia ukiwaelekeza watu kupitia mitandao ya kijamii ikiwemo Instagram, kwenye akaunti yako ya Instagram. Kwa nini umeamua kufanya hivyo na usiamue tu kukaa kimya kunufaika peke yako?
1: So hii fursa ya kazi za mtandaoni mimi nafikiri nimeanza kuiona kama nilivyokuambia around miaka 2019-2020. Na wakati mimi naanza kufanya hizi kazi za mtandaoni, moja ya changamoto kubwa sana ambayo nilikuwa napitia ni kuwa na watu ambao naweza nikawachukulia kama mfano, ma role model ambao wanaweza wakanifundisha. Na kwa wakati huo, kusema kweli, sio kwamba watu ambao walikuwa wanafanya hizi kazi hawakuwepo, walikuwepo, lakini walikuwa wanazungumza hiki kitu. Walikuwa watu hata kama walikuwa ni wachache sana, hata wakizungumza walikuwa wanazungumza kwa kujificha. Sasa mimi bado nilikuwa nimepata huo ujuzi, nimeelewa, nikasema sasa ifike mahali sasa hizi taarifa pia watu wengi zaidi wawe nazo, hizi fursa wawe nazo, sababu naweza ngakupa mfano. Labda kwa mfano sasa hivi nimekuwa nikizungumzia sana kazi za Kiswahili na tumekuwa tukisifia miaka yote kwamba Kiswahili ni cha kwetu, Kiswahili kimezaliwa Tanzania, lakini ukichunguza kwenye majukwaa ya kazi za mtandaoni, kazi zinazohusisha Kiswahili nyingi zimechukuliwa na vijana wa nchi jirani huku za Afrika Mashariki. Watanzania ambao tunajivunia kila siku tu kwa chache. Kwa mfano kitu kingine pia unaforeta watu wengi zaidi waweze kufanya hizi kazi za mtandaoni, unatengeneza pia mazingira pia kwa kazi nyingi pia kuletwa kwako, yani kwenye nchi yako. Kwa mfano ambacho nimeona sana, kwa mfano Filipino wamekifanya sasa hivi, kuna kazi ukienda kwa apply, ukienda kuziomba, unakuta kabisa pale mteja amesema mimi nataka wa Filipino, kwa sababu tu ya ile ile namna ambavyo wamejibrand, namna ambavyo wamejiweka kwenye haya masoko ya kazi za mtandaoni. Na pia mwisho kufundisha watu pia ni njia pia ya extra ya mimi kujiingizia kipato kwa kuuza utaalamu ambao niko nao. Pia
0: ukiangalia katika takwimu, miongoni mwa nchi ambazo zinaongoza kuwa na watumiaji wengi wa simu za mkononi Afrika ya Mashariki, Tanzania imo, na miongoni mwao ni vijana. Lakini inaonekana kama vile kwamba vijana hawako tayari na hili. Huu ni mtazamo wangu, lakini unaweza kunisaidia wewe. Hawako tayari na hiki ambacho unakifanya, na wanatumia muda mwingi sana kwenye mitandao ya kijamii, kuangalia vitu vingine ambavyo havina tija katika maisha yao. Wewe ukiwa ni mtaalamu, una lipi la kuzungumza hapa?
1: Kwa upande wangu, nadhani hiyo ni swala ambayo naweza nikaliweka 50-50. Huenda pia vijana wako tayari, lakini pia nafikiri pia watu wengi hawana elimu ama hawafahamu kama hivi vitu vipo na wao wanaweza wakanufaika pia. Kwa sababu unajua mifumo yetu ya elimu, hizi masuala ya teknolojia, tehama na nini, sio vitu ambavyo vinapewa kipaumbele. Hata ukichunguza watu wengi ambao ambao watu wengi wanaanza kuinteract tu na kompyuta, unakuta mtu mpaka afika chuo kikuu ndio anaanza kutumia kompyuta yake kwa mara ya kwanza.
0: Ndiyo.
1: Wakati kwenye mataifa mengine unakuta watu wanaanza kuzoea kutumia vitu tayari wakiwa wadogo.
0: Yeah, wako
1: na kibia ni ukishara.
0: Wanatumia wakiwa bado wako nyumbani hata kabla hajaenda shule.
1: Kabla hajaenda shule. Lakini sisi wengine tunatumia tukifika chuo kikuu. Kitu ambacho kiuhalisia hata fursa ambazo zinapatikana huko mtandaoni, kwanza watu wengi wanafikiria kuwa na laptop, kuwa na simu ni kwa ajili ya kuangalia labda movie, kuangalia muziki na kufanya nini. Watu wengi ni wachache sana ambao wanaelewa kwamba hivyo vifaa ambavyo wanavitumia wanaweza wakavitumia pia kuingiza kipato. Kwa nafikiri pia kuna hiyo changamoto kwa sababu ya watu kutokuwa na utayari. Pia nafikiri pia watu wengi hawana uelewa wa fursa ambazo zinapatikana mtandaoni.
0: Tukiwa bado tumejikita hapo, tuje sasa katika swala moja ambalo naliona miongoni mwa vijana, ni ile kwamba kila simu inapotoka, teknolojia zinavyobadilika, na hasa za simu hizi iPhone na zinginezo naweza kutaja, kwamba watu wanatamani kuwa na simu hizi za bei kubwa, na mtu ananunua simu, anamiliki simu ya bei ghali, lakini haitumii kwa hiki ambacho nakieleza hapa. Unazungumza nini, Baraka?
1: Nafikiri kwenye hilo swala la kuwa na simu mpya na laptop mpya ama nini kipya, nafikiri mara nyingi nakuwa ni mtashi wa watu na watu. Na pia kitu kingine, nafikiri makampuni mengi ambayo yanatoa hizo huduma wanajitahidi sana kwa kiasi kikubwa wa kwenye eneo la marketing, kwa kutangaza hivyo vitu pia kwa kiasi ambacho kinasababisha mpaka watu wengi wanajikuta wananunua. Unajua kuna watu wengi wananunua simu, hata unakuta mtu atastaki au unaweza kukuta hata mtu amenunua simu kubwa lakini labda anatumia tu kupigia picha, matumizi mengine yana hata matumizi nayo. Kiuhalisia ni tatizo, na nafikiri watu wengi kadri miaka inazidi kwenda, especially kundi la vijana, wamekuwa materialistic. Yani mtu yani yeye as much as amepata hela, watu wanaangalia simu gani mpya ipo wakati huo, yuko tayari kufanya kitu chochote. Nafikiri ni tatizo, lakini ni tatizo ambalo kiuhalisia ni sana sana waga linategemeana na mtu na mtu.
0: Kuna kijana ambaye anakusikiliza Baraka, ambaye anataka kuanza hiki ambacho unakielezea, na nafikiri sio kwamba nafikiri, naona kwamba wewe ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakisaidia sana kuelekeza watu kama tulivyozungumza awali. Kitu cha kwanza ni nini afanye sasa akiwa Tanzania?
1: Nafikiri kitu cha kwanza inabidi afahamu kwamba mitandao ni fursa, na mtandao inaweza kubadilisha ya maisha yake. Kwa hiyo moja kitu muhimu ambacho anatakiwa afanye sasa hivi ni aone namna gani anaweza kutumia hiyo mitandao kujinufaisha zaidi kuliko kujifurahisha.
0: Nini changamoto ambayo inaonekana katika nchi zetu barani Afrika, hasa kutokana katika masuala ya miundombinu, masuala ya umeme, masuala ya teknolojia? Na hivi juzi tumeona, nilikuwa nikisoma habari kwamba miongoni mwa changamoto kubwa ambazo zinafanya teknolojia isiendelee barani Afrika ni masuala ya miundombinu, kwa maana ya umeme, internet yenyewe na vifaa vya teknolojia. Hapa unazungumziaje?
1: Kwa nchi kama za kwetu sisi changamoto ni nyingi, ni kwa tu walisia especially kwenye kama unafanya kazi mtandaoni, kwa sababu kuna kwa mfano hilo swala la nanio, swala la kama mzungumzie internet ni gharama. Watu wengi sana hawawezi kumudu gharama za internet. Kitu cha pili pia kuna baadhi ya maeneo umeme pia ni changamoto. Unakuta uko na mteja, unafanya kikao, umeme umekatika. Hasa kwa wateja, unafanya kazi na mteja ambaye nchi yake umeme uweze kukatika hata sekunde moja, anaweza akakuona wewe ni mbabaishaji. Na pia hata moja ya swala ambayo tumekuwa tukipigia kelele kwa miaka mingi ni namna gani njia za malipo zinaweza zikaruhusiwa kufanya kazi, sababu wenzetu wana njia za malipo ambazo wamezizoea, ambazo kwao ni rahisi. Kwa mfano platform kama ya Stripe ambayo haifanyi kazi hapa Tanzania, na platform nyingi majukwaa mengi yanatumia stripe kupokea malipo.
0: Naam.
1: Eh, kwa hivyo hiyo ni miongoni mwa changamoto ambazo haraka haraka zinaweza zikaonekana.
0: Unapotazama sasa, tumezungumzia swala la, umegusia swala la elimu, na tunavyoona kwamba tulivyozoea, tulivyokuzwa nyumbani Afrika, ni kwamba watu wamezoea kwenda kazini waonekane, lakini pia kuna ajira ambazo hata unaposoma ukiulizwa unasomea nini. Sasa hapa unamwambia mzazi wako au ndugu yako kwamba mimi bana nasomea masuala ya mtandaoni, linaeleweka sasa hivi?
1: Mimi pia wazazi mpaka kuelewa kwamba huyu mtu anafanya kitu fulani ilichukua muda mrefu sana mpaka wakazoea. Kwa hiyo taratibu, nafikiri tuko taratibu, tafika tu muda watu wataanza kuelewa. Ehe, lakini bado ni changamoto, ni vitu vigeni, na pia tunajitahidi kuwapa wazazi wetu pia muda na wenyewe wajifunze hivi vitu taratibu taratibu.
0: Je, unaona kuna haja ya watunga sera katika masuala ya elimu Tanzania kuweza kutazama upande huu sasa, angalau kuwe na elimu kabisa ingie kwenye mitaala ya elimu yetu Tanzania?
1: Nadhani hilo ni jambo watakiwa walifanye, yani itakuwa by sasa hivi hilo limeshafanyika tayari, kwa sababu dunia ndio inaelekea huko. Na mmoja, kama unataka kujenga taifa, mmoja kitu ambacho unatakiwa kuchukulia serious zaidi ni elimu, tena kwenye hatua zile za mwanzoni kabisa. Inatakiwa fikirie miaka 50, miaka 100 ijayo taifa litafika wapi, itakuwa vipi. Kwa nafikiri hawa watunga sera especially wanaohusiana na elimu, moja kitu ambacho wanatakiwa wakipe kipaumbele sasa hivi ni namkuna namna gani elimu yetu inaweza ikatengeneza watu ambao wanaweza kufanya nini, wanaita watu ambao wanaweza wakaendana na kasi ya uchumi wa kidigitali.
0: Na ni kitu
1: ambacho kinawezekana kabisa, na nafikiri kwenye swala hilo nafikiri itakuwa kama hawajawahi kufanya, itakuwa wameshafanya by sasa hivi. Sio kitu ambacho kinahitaji ni kitu ambacho kinatakiwa kipaumbele kwa sera zote sasa hivi. Kwa sababu mwisho wa siku kama vijana au watu ambao wamezaliwa kipindi hiki watashindwa kupata hizi elimu za masuala ya mitandao, masuala ya kidigitali, na namna gani ambavyo wanaweza kupata kazi mtandaoni, nafikiri itakuwa tangumu wao kushindana kwenye hilo soko la ajira. Yaani ikiwa mimi kama mdau pia naona ni muda sasa hivi pia hao watunga sera waone namna gani elimu yetu inaweza ikatengeneza kundi la watu ambao kwanza wataweza kutengeneza ajira kulingana na teknolojia zilizopo, na pia kundi watu ambao wanaweza wakafanya kazi kwenye ajira ambazo zimeletwa na teknolojia. Unaona masuala kama artificial intelligence sasa hivi nchi za wenzetu sasa hivi zinatengeneza solution kwa ajili yetu sisi. Sidhani kama umeshawahi kusikia solution yote ya kitanzania ya masuala ambao umeshasikia kuna initiative yote ya kufanya teknolojia kama za AI mitengenezo humu ndani na zilete matokeo. Binafsi mimi sijasikia, labda wewe mwandishi wa habari labda una interact sana na watu na hizo taarifa, mimi utakuwa unajua kuliko mimi.
0: Uko sahihi kabisa Baraka, kwa sababu hivi juzi nilikuwa nasoma habari kwenye kipindi hiki ambayo ilikuwa inasema kwamba miongoni mwa changamoto kubwa ambayo inaonekana sasa hivi Baraka unafuatilia, ni kwamba hata data zetu hizi, taarifa za teknolojia, hatuna sehemu za kuzitunza barani Afrika, zinatunzwa nchi zingine. Kutokana na ukweli kwamba miundombinu yenyewe kama tulivyozungumza awali hairuhusu umeme, watu wana wasiwasi na umeme, lakini internet bado iko chini. Bado inaonekana ni wakati ambapo nchi kama Marekani internet wanakuambia ni moja wapo ya haki za binadamu. Kwa hiyo wasiwasi ambao unaonekana sasa hivi ni kwamba hata taarifa ambazo zinatengenezwa kwenye AI ni zile ambazo zinazungumzia mazingira ya nchi za kule ambako teknolojia inatoka. Sisi barani Afrika huenda hatupo, kwa sababu kama tunataka tutengeneze masuala labda ya AI zungumzie kilimo, je, itazungumzia kilimo cha wapi? Kilimo cha huku Marekani au kilimo cha kule kwa bibi yangu ambako analima mihogo na viazi?
1: Kweli kabisa, uko sahihi.
0: Kwa hiyo hiyo ni changamoto ambayo ipo. Sasa turejee kwako binafsi, kwamba pengine kama unaweza kueleza umenufaika vipi na hili swala ambalo unalifanya la ajira mtandaoni, lakini pia biashara mtandaoni.
1: Kitu cha kwanza ambacho nimenufaika nacho ni kipato, kipato changu naweza nikasema sijafikia level za kina Mohamed Dewji ama Baresa, lakini kidogo naweza nikasema niko kwenye uchumi wa kati kulinganisha na zamani. Kwa hiyo kwenye eneo la uchumi nimenufaika, na pia kwenye eneo la exposure, nikimaanisha exposure namaanisha ile kujifunza vitu tofauti, kufanya kazi na watu tofauti.
0: Wanasema elimu matembezi, elimu matembezi ndio exposure.
1: Elimu matembezi pia kama ambavyo umesema wewe. Pia na hiyo, kuna hilo swala pia la fursa pia za ziada imeniletea kukutana na watu tofauti tofauti. Nadhani ni maeneo mawili makubwa ambayo masuala ya kazi za mtandaoni imenisaidia.
0: Mojawapo ya changamoto ya utumiaji wa mitandao ni swala la usalama mtandaoni. Pengine hili umekuwa ukijikinga nalo vipi, Baraka?
1: Lakini bahati nzuri mimi nimepata nafasi ya kula mafunzo tofauti tofauti toka kwa waajiri wangu pia na watu wengine, namna gani ambavyo naweza nikajilinda mtandaoni. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa mimi sio mwathirika mkubwa wa labda utapeli wa mtandaoni, kwa sababu najua namna gani ya kujilinda. Lakini kizungumza kwa ujumla, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakinifuata, nafikia hata jana, sijui kitu kama kuna mtu aliyeacha kitu kwangu, mimi alienda kwenye jukwaa moja akajaribu kutengeneza, alijaribu kufanya nini, ajaribu kwenda kama anaomba kazi, wale watu ni matapeli, wakamwomba kimwela na kufanya kitu gani. Kwa hiyo sasa kwenye swala utapeli, bado watu wanatapeliwa sana mtandaoni, na nafikiri sasa ni swala tu watu kuanza kujielimisha, hata ule usalama wa kawaida, kwamba mpaka sasa hivi watu bado wanashia taarifa zao za kazi ambazo zinatakiwa ziwe siri, wanashia huko mtandaoni, ambazo matapeli wanaweza kuchukua wakamisuse hizo taarifa. Kwa hiyo bado ni changamoto, lakini pia kwa mimi sidhani kama inaniathiri sana, lakini kwa watu wengine naona watu wajifunze namna gani ambapo wanaweza wakalinda taarifa zao binafsi, kwa sababu siku hizi kuna baadhi ya taarifa zako ukizeka tu mtandaoni, mtu anaweza akatafuta namna ya kucheza na hizo taarifa zako, akakuibia hela ama akamisuse. Na pia masuala kama AI, mtu anaweza akachukua picha yako akatengeneza wanaisha deepfake wenyewe akakuchafua, na masuala kama hayo.
0: Tuje katika sasa matumizi ya lugha ya Kiswahili katika utafutaji wa hizi kazi, kama ambavyo umeeleza awali, changamoto ipi ambayo unaiona, kazi za ambazo zinahitaji watu wafahamu lugha ya Kiswahili zipo nyingi ukilinganisha na lugha zingine, na kama hazipo wewe unafanyaje?
1: So kama unataka kufuatilia kozi zangu za mitandao ya kijamii, utagundua nimekuwa nikishia pesa nyingi sana ambazo watu wanaweza wakafanya, na kigezo pekee ambacho kinatakiwa tumie vizuri kwenye kuzungumza lugha ya Kiswahili. So nikisema hazipo, nitakuwa nadanganya. Hizi fursa za kufanya kwa Kiswahili Kiswahili sasa hivi nafikiri kina wazungumzaji milioni 200 kitu kama hiko, kama sijakosea. Sasa ukishaona kitu kina wazungumzaji milioni 200, manake automatically iko kitu kinatengeneza fursa za kibiashara. Hata ukija kwenye historia zamani, utagundua Kiswahili ndio lugha ambayo ilikuwa inatumika kufanya biashara, especially kwenye pwani ya Afrika Mashariki mpaka na kati na kushuka huku chini. Kwa hiyo fursa za Kiswahili zipo mtandaoni, isipokuwa tu zina ushindani mkubwa, kwa sababu manake kazi nyingi za Kiswahili zinahitaji tu mtu awe anaelewa Kiswahili kinazungumzwaje na nini, na ukishazaliwa kwenye hizi nchi za Afrika Mashariki, kiuhalisia tu mwenyewe automatically unaweza kufanya kazi almost zote ambazo zinahusisha Kiswahili. Kwa hiyo zipo, lakini pia ushindani ni mkubwa.
0: Ni nchi gani hasa ambazo wewe umekuwa ukifanya kazi na zinalipa kufanya kazi hizi?
1: So nafikiri nimefanya kazi sana sana na wateja ambao wanatokea Amerika na Europe. Sana sana ndio ambao nimefanya nao kazi. Wateja wengi sana wanatokea Marekani, wanatokea Ulaya, na wachache sana kutokea Asia. Basi sana sana wateja wa Ulaya na Marekani ndio ambao wamekuwa wakiajiri sana watu kama sisi.
0: Na ni kazi gani hasa ambazo zinakuwa nyingi?
1: So kwa mimi nianza kufanya kazi kama mtu wa tafsiri Kiswahili, lakini baada ya muda nikaongeza ujuzi kwenye eneo la digital marketing ama biashara ni masoko ya mtandaoni. Kwa sasa hivi natoa huduma sana sana kwenye eneo la masoko mtandaoni, masuala kama community management, search engine optimization na vitu kama hivyo, ndio eneo langu ambao nauzia ujuzi.
0: Nilichogundua ni kwamba hata wewe mwenyewe una mtu ambaye anakusaidia kazi hizi ambaye hayuko Dar es Salaam, anasafiri maeneo tofauti tofauti. Pengine upatikanaji wa hizi kazi za mtandaoni hapo Tanzania penyewe ukoje kwa sasa hivi?
1: So moja ya kitu cha ajabu ambacho hata nikoga nafundishaga watu wengi na waga na waambiaga umu ndani ya Tanzania aineza za kazi iko nyingi kuliko na theater huko ambazo zinapatikana huko nje. But changamoto kubwa tu ni mbili, wateja wengi wa Tanzania wanalipa kiasi kidogo cha fedha, na changamoto ya pili wateja wengi wa Tanzania hawajui kama wanazihitaji hizo huduma. Kwa hiyo kwanza inabidi umuelimishe mtu, umuonyeshe kwamba anahitaji huduma, na baadaye tena uje ufanyeje, uje umuelimishe mtu, umuonyeshe kwamba anahitaji huduma, na baadaye tena itabidi akulipe kidogo. Basi kianza kumlipa sana ndo hasa na unaona anaanza kupandishia hela leo kulipa. Hizo nafikiri hizo ni changamoto. Kama Tanzania biashara nyingi sasa hivi, na kama biashara nyingi sasa hivi zimeshaanza kuona faida mtandao na sasa mtandao serious.
0: Unaonaje miaka mitano ijayo katika masuala ya teknolojia unavyotazama?
1: So nafikiri kwa miaka mitano ijayo fursa zitakuwa nyingi zaidi, ushindani utakuwa mwingi zaidi, na nafikiri pia kwa nikizungumza pia watu wengi pia wataanza kuona sasa, itaanza kuwa kama ni kitu cha kawaida kufanya kazi mtandaoni kuliko ambapo watu wanaona kuchukulia sasa hivi.
0: Mwanzoni ulieleza mfano wa Filipino kwamba wanakubalika sana kupata hizo kazi, na hata matangazo yenyewe ya hizo kazi yanataja sasa yanaanza kutaja kabisa. Nini siri ya Filipino?
1: So nafikiri wa Filipino namba moja ni serikali yao. Kwa sababu nafikiri kama sijakosea nishafanyaga utafiti, serikali walishafanya nafikiri kama kampeni mbili za kuwapa vijana wa Filipino hizi elimu za kazi za kidigitali ili waweze kujipatia fursa mtandaoni. Na namba pili nafikiri pia ni culture yao, ni utamaduni. Kiuhalisia wa Filipino ni wachapa kazi sana. Na mara nyingi wateja wengi wamekuwa wakifurahia kufanya kazi na Wafilipino kwa sababu kwanza ni yaani wako vizuri kwenye kuwasiliana na mteja, wana ujuzi, na pia hata utoaji wao wa kazi wanatoa kazi ambayo iliyo bora, kitu ambacho ni sio mkweli, ni tofauti kabisa na sisi wa Tanzania. Mtanzania unaweza kumwonea huruma umpe kazi, lakini sisemi kwa ubaya, basi ni moja experience ambazo wateja wengi wanapataga nazo, kitu ambacho binafsi nafikiri kuna haja kama taifa na sisi tuanze kubadilika kwenye tutengeneze reputation. Unajua nchi ikiwa na reputation hata fursa pia zinakuwa nyingi kwetu. Kwa sito sizungumza sana hapo, lakini nafikiri Wafilipino wanasifika hiyo kwenye utendaji kazi wao na namna ambapo wanatoa kazi kwa wakati. Maana kazi nyingi unakuta kabisa bwana mteja anasema kabisa mimi nataka Filipino.
0: Tunapoelekea mwisho wa mahojiano haya, nini ambacho namwambia kijana ambaye anatusikiliza hivi sasa ambaye anataka kujihusisha katika hili ambalo unalifanya?
1: Nadhani ni sawa kumwambia kijana kwamba ni mitandao ni fedha, na yeye pia asiachwe nyuma, kwa sababu teknolojia ina tabia moja, inakuja kama vile inakubembeleza, alafu baada ya muda sasa ikishaanza kushika moto wewe sasa ndio itabidi upambane uifikie ilipo. Kwao ni muda sasa waone namna gani na wao wanaweza kunufaika na hii mitandao ya kijamii. Sio tu wanasoma tu kama story, sijui kijana gani ametengeneza miaka 27 sio ametengeneza app inaongezea bilioni ngapi. Hapana, yeye inabidi sasa ndio wao huyo kijana.
0: Mimi nakufahamu unapatikana kwenye mtandao wa Instagram. Ni mitandao ipi mingine ambayo unapatikana na unatumia vitambulisho gani?
1: So, mitandao yote ya kijamii inapatikana kama Mafole Baraka. Uzuri mimi niliwahi mapema kabisa. Nika TikTok kote natumia Mafole Baraka, YouTube natumia Mafole Baraka, Instagram Mafole Baraka, Twitter X Mafole Baraka, mitandao yote ya kijamii.
0: Na kipi ambacho unapenda kuzungumza ambacho sija kuuliza? Karibu.
1: Tumezungumza vitu vingi sana. Nafikiri ni kama vyote tumevijibu. Sasa kama ninachezea da.
0: Asante sana Baraka, na nashukuru sana kwa mahojiano haya. Pengine swali langu la mwisho ni hili kwamba miaka 10 ijayo unajiona utakuwa wapi?
1: Hakuna startup niko naifanyia kazi kuitengeneza. Nafikiri kwenye miaka 10 ijayo nadhani maybe hiyo startup itakuwa labda imeshaweza kufanya kazi karibia kwenye hizi emerging market zote Latin America mpaka huko ambapo upo wewe.
0: Hongera sana.
1: Ningesema labda ungeandikwa Forbes, lakini nafikiri hiyo ni ni ndoto ndogo sana, basi nafikiri.
0: Basi mimi nakutakia kila la heri na asante sana kwa muda wako hii leo, kwa ajili ya msikilizaji wetu wa kipindi cha Maisha na Teknohama hii leo.
1: Asante sana.
0: Baraka Mafole, kijana wa Kitanzania, mtaalamu wa mapato ya maudhui mtandaoni, akihitimisha kipindi chetu cha maisha na teknohama hii leo katika sehemu yetu ya pili. Naamini msikilizaji utakuwa umejifunza mengi katika kipindi chetu cha maisha na teknohama hii leo. Nitafurahi kusikia kutoka kwako msikilizaji ukiniandikia ujumbe, maoni au mapendekezo kwenye nambari ya WhatsApp ambayo inaanza na alama ya kujumlisha kisha unaandika 1 4 8 4 4 7 4 7 2 6 4. Hadi wakati mwingine msikilizaji, kukutana tena kwenye kipindi hiki cha maisha na teknohama. Mimi ni Maduhu Emmanuel kutoka hapa Cary, Texas nchini Marekani. Kwa heri kwa sasa.

0: Rafiki zangu watoto, hamjambo. Leo tena nawakaribisha katika hadithi nzuri kabisa katika Biblia. Na visa hivi vya Biblia vinatufundisha sisi watoto namna nzuri ya kumpenda Mungu na kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Niko na marafiki zangu hapo watoto, hamjambo. Marhaba. Leo tena natamani niwape hadithi nzuri sana. Wangapi wanapenda kusikiliza hadithi? Safi kabisa. Kabla ya kuanza, hebu fumba macho yako tupate kuomba. Sante Yesu kwa siku hii nzuri ya leo. Tunapoenda kujifunza hadithi nzuri katika Biblia, ukatuelekeze yaliyo mapenzi yako, kwa jina Yesu Kristo. Amina. Unajua, Mungu alipotuumba ametupatia mwili. Na alipotupatia mwili, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 inasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Kwa hiyo mimi na wewe tumeumbwa kwa sura na mfano wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo akatupatia mwili. Na kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6:19 hadi 20 inasema, au hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala si mali yenu nyinyi wenyewe? Basi mtukuzeni Mungu kupitia miili yenu. Kwa kumbe, Mungu alipotupatia huu mwili anatamani tumtukuze Mungu kupitia nini? Mwili wetu. Na unajua, nataka tuwe mawakili wazuri wa miili. Kwa hiyo mwili wako wewe ni hekalu. Roho Mungu anakaa ndani ya mwili wako. Na sio hivyo tu, mwili wako huo, mdomo wako huu, umeona, unapaswa umtukuze Mungu, uongee maneno yanayompendeza Mungu. Wewe mdomo wako unatoa matusi, unatoa maneno mabaya. Biblia kitabu cha Yakobo 3 kinatuambia ya kwamba, tazama, chemchemu moja haiwezi ikatoa maji aina mbili, machachu na machungu. Sasa wewe kinywa chako kinatoaje baraka? Ubarikiwe, alafu baadaye ulaaniwe. Jamani, mdomo huu unatakiwa utamke baraka au laana. Chagua moja. Baraka au laana. Kwa Mungu anataka tumie mwili wetu vizuri. Kwa sisi akatutunza tuwe mawakili wazuri wa miili yetu. Umepewa mwili mvulana, usitamani kuwa kama msichana. Mwingine ni mvulana akitembea kama mdada. Ti ti. Watu wewe, wasi mvulana wewe. Eti natembea kama dada. Hey. Usitamani kuwa dada. Na wewe ni msichana. Uwe msichana, usitamani kuwa mvulana. Mwingine msichana anavaa suruali, anadundika tu. Vipi? Oh, mimi naitwa Bisho. We, Bisho? Hapana. Mbaya. Kwa hiyo tamani kuwa msichana, na mvulana wewe tamani kuwa mvulana. Unajua na nini? Mungu ametupatia pia sehemu za siri. Domo. Sio mtu anakuja na kuchumu tu. Na ukikutana naye, wewe koma. Mwingine anapewa mtoto mdogo ambebe, akimbeba mtoto mdogo, akimpa na mwenzake naye, akimpa kale ni Shamsa, Besa. Jamani, huyo mtoto amekuwa kiwanda cha mabusu. Eti. Kwa hiyo usibusubusu. Na sehemu zingine za siri zilizojificha usikubali mtu azione. Umeenda kuoga nyumbani, umemaliza kuoga unakimbia uchi sebuleni. Wewe sio vizuri, sifiche, sikubali. Lakini leo tunajifunza habari katika Biblia, Yohana sura ya 8. Na katika kitabu hiki cha Yohana sura ya 8, siku moja Yesu alienda katika mlima mmoja wa Mizeituni kuomba. Alipomaliza kuomba, akatoka akaenda hekaluni. Alipokaa pale hekaluni, akiendelea kufundisha watu, Mafarisayo, walimu wa sheria, walimu wa torati, kumbe wakakutana huko na mwanamke aliyekutwa akizini. Kuzini kubaya. Ni kama leo baba yako amwache mama yako aende akaoe mke mwingine, utafurahia? Hapana, ni vibaya na Mungu hataki. Kwa hiyo wakamkuta mwanamke mwingine yuko huko, ameolewa na mwanaume mwingine, sio mume wake. Wewe imekuwaje? Wakamkamata. Walipomkamata wakasema, huyu mwanamke hataki kuwa wakili mzuri wa mwili wake. Bwana amempa sehemu zake za siri, anatumia na wengine, si vizuri. Wakamchukua na kuambia wamemshika, twende, wakapika
1: pale karudi, wakamtupa chini, puu. Wakamfuata Yesu, tuambie. Ulituambia watu wao wasioitunza miili yao, sio mwakili wazuri wa miili yao. Musa katika sheria na Torati alituambia tuwapige mawe. Hivi ushawahi kupigwa mawe? Kijiwe tu cha bahati mbaya cha kichogo hapa kinauma. Hey, sasa pata picha, unawekwa unapigwa sasa mawe. Pu, kila mtu pu kama mwizi. Ha? Yesu akaangalia wale watu na wana asili wamekaa. Wale watu wambia tupige mawe tuue. Wewe mwalimu unasemaje? Yesu alipoona vile, Yesu akainama. Akaandika kwa kidole chake. Alipoandika akainuka. Alipoona wanamzonga songa, unajua akawaambiaje? Kama yupo miongoni mwenu hapa ambaye hajawahi kutenda dhambi, basi awe wa kwanza kumpiga jiwe huyu mwanamke. Wakaanza kuangaliana, sasa hapa nani hajatenda dhambi hapa? Mbona kama mimi asubuhi nilidanganya, mwingine mbona mimi kama asubuhi niliiba mkate, mwingine mbona mimi nilitamani mali ya jirani yangu? Unajua kwa nini? Biblia inasema ukijikwaa katika amri moja, umejikwaa katika amri zote. Kwa sababu aliyesema usiue ndio huyo huyo aliyesema usizini, aliyesema usiibe ndio huyo huyo aliyesema waheshimu baba yako na mama yako. Kwa hiyo hakuna eti oh, dhambi ndo kubwa sana ya wizi ni kidogo kidogo tu tuibe tudokoe. Unaiba hela za mama, mama akienda kazini, wewe dhambi hiyo mbaya. Kwa hiyo Yesu alivyomwambia vile, ayo kwanza kumpiga mawe, wote wakaanza. Yesu akainama tena akaandika. Unajua alipoandika ikawaje? Kila mtu akawa anakuja pale akisoma anaondoka. Sasa sijui alikuwa anaona pale dhambi yake, akisoma anaambiwa, wewe baba uliiba 500, ehe, tukupige jiwe. Anasema ah, nipigwe jiwe, anaondoka. Anajua mwenzake anaona dhambi yake. Akienda mwingine anasoma, eh, we Shamsa wewe, wewe uliniibia nyama wewe, ndani nikupige mawe. Ngoja niondoke. Kwa hiyo kila aliyekuja kuangalia pale akaona, ah, hapa si nitapigwa mimi jiwe. Wakakimbia, yule mwanamke amebaki hivi chini. Lakini cha kushangaza, kwani alizini peke yake? Si alikuwa na mwanaume? Sasa kwa nini aliletwa mwanamke peke yake? Mwanaume alikimbia akakamatwa mwanamke. Kwa akaweka pale, Yesu alipoinama mara ya pili akaandika, kila anayeangalia pale anaangalia anaona, ehe, kimenuka. Mara ya pili akaandika, kila anayeangalia pale anaangalia anaona, ehe, kimenuka. Kimenuka.

usitende dhambi tena. Yule mwanamke akajikunguta, afadhali asante Yesu. Mwanamke huyo akaondoka na kumwambia, kakimbia akapona. Kumbe nimejifunza ya kwamba mbali na Yesu kusema kwamba tuwe mawakili wazuri wa miili yetu, Yesu pia hatuhukumu. Yesu anatupenda, Yesu anatuombea, anatamani tubadilishe mienendo yetu. Ndio maana akamwambia yule mwanamke, nenda zako usitende dhambi tena. Na mimi watoto nawaambia leo, nendeni msitende dhambi tena. Na mwingine anasema, bwana mimi siwezi, kila saa najirudia hii dhambi. Unajua unatakiwa ufanyaje? Umuombe Mungu akupatie Roho wake Mtakatifu. Akikupatia Roho Mtakatifu, yeye ni kiongozi, anakuongoza. Shetani akija anakuambia iba, iba, Roho Mtakatifu anakuambia uongo, imeandikwa usiibe, usiibe. Unatoka pale tindi ya uibi. Shetani anakasirika, ah, huyu mtu bwana kile kimjaribu ajaribiki. Kumbe Roho Mtakatifu unaye. Na kwa sababu gani anakuambia uombe Roho Mtakatifu? Kwa sababu amesema, au hamjui miili yenu ni hekalu la nani? La Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu ni hekalu lake, kwa nini usimkaribishe? Wewe utaki. Unamkaribisha nani kwenye mwili wako? Nyimbo za kidunia, mambo mabaya, machafu kwenye hekalu la Mungu. Alo, mwili wako uwe safi, usiunajisi mwili wako. Mwili wako uwe dhabihu iliyo hai, safi, takatifu, ya kumpendeza Mungu, na hiyo itakuwa ndio ibada yako yenye maana. Mama akitaka kukutoboa masikio, naambia hapana, usiunajisi mwili wangu. Mama nakuja, mwanangu, nataka nikutoboe pua, nikuwekee kile kidude hapa, wewe unaongea, unamwambia sitaki, ni unajisi mwili wangu. Mwingine akamwambia, nataka nikupake rangi kucha, uwe na makucha kama jini. Anambia, sitaki. Sitaki, kataa. Mwingine akamwambia, nataka nikupake ina, nikupake maua maua. Anambia, maua maua, kwani Mungu mimi alivyoniumba akutaka niwekee maua maua? Mbona kaniwekea tu vinyweleo hivi vya kutoa uchafu? Wewe maua maua mia nini? Ili nyuki waning'ate. Usikubali, kataa. Lakini mwisho, tunza mwili wako. Usikubali kuunajisi mwili wako. Tunza mwili wako kwa vyakula unavyokula. Unajua kina Danieli, katika Danieli moja ya mstari wa nane, hawa walikuwa ni vijana wadogo, walisema ya kwamba hatutounajisi mwili wetu hata kwa chakula cha mfalme. Unajua chakula cha mfalme kilikuwa ni chakula kizuri, kina madivai, kina sausage, kina kuku, chipsi yai, kina baga, pizza. Sasa wewe ukiona baga, ah, ugali, no ugali, no, ah, I want pizza, pizza, pizza which? Pizza where? Kwa hiyo usikubali, kula nafaka, vyakula vizuri, mtama, eh? Kula mahindi, kula miogo ya kuchemsha, eh? Kula magimbi, maboga. Wewe, oh, maboga, no, what do you want? Sausage, sausage, sausage where? Ukiunajisi mwili wako, hata akili yako inakuwa ndogo. Kwa ukila vyakula safi, kwa na akili nyingi. Tena ukija wewe ni mia tu, mia, mia, mia, mia, mia. Wewe unaikula chipsi, mwalimu, jana amefundisha nini? Kwa ya, nilikuwepo pale, ya, ya, itaishi haya hivyo hivyo, anambia pens down, time is over. Ni 20 wa mwisho darasani. Kwa hiyo unapotunza mwili wako, utafanikiwa katika maisha yako ya kila siku na hata maisha ya kiroho. Watoto wangapo wananiambia, mwalimu, babu, mimi nitajitahidi nisiunajisi mwili wangu, niwe namtukuza Mungu kupitia mwili wangu. Basi Mungu awabariki. Tufumbe macho tunapoomba. Fumba macho yako, fumba macho yako, fumba macho yako, tuombe. Asante Yesu kwa kuwa pamoja nasi. Tumejifunza kutokuunajisi mwili wetu. Pengine wazazi wetu wanajitahidi kuinajisi mwili yetu, wakemee ili washindwe kutuharibia miili yetu, na miili yetu ibaki kwa hekalu lako takatifu na ikupendeze wewe Mungu. Tunaomba kwa ajili hata ya watoto wanaotutazama na kutusikiliza, na wao waitunze miili yao wakupendeze wewe Mungu wa mbinguni. Tunaomba kwa imani kwa jina la Yesu Kristo, amina.

0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kutegea sikio kituo chako bora kabisa kwa matangazo, kikutangazia matangazo haya kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam, na umewadia wasaa kwenda kubarikiwa na kipindi cha neno la leo, kipindi ambacho kinakupatia nafasi na fursa ya kuweza kujifunza neno la Mungu. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Anthony Mabamba. Basi nichukue nafasi hii ya kuwakaribisha watumishi wa Mungu ili waweze kwenda kuzungumza na wewe msikilizaji. Endelea kutegea sikio AWR Tanzania ili ukaendelee kubarikiwa.
1: Bwana Yesu asifiwe, mpendwa msikilizaji wa AWR. Nipende kukutia moyo na kukushukuru kwa sababu umeendelea kuwa msikilizaji wa kipindi hiki. Mungu akubariki sana.
2: Amen.
1: Na nikutie moyo ya kwamba tunaendelea kubarikiwa, na wadhamini wa kipindi hiki ni kanisa la Waadventista wa Sabato Manzese kupitia idara ya ama chama cha ATAPE. Wajasiriamali na wanataaluma hawa wameendelea kuwa mbaraka mkubwa. Mungu awabariki sana. Leo tena kuna ujumbe wa pekee kwa ajili yako. Ujumbe wa pekee kwa ajili yako. Mungu anakupenda, na naamini kupitia mtumishi wake leo utapokea baraka. Sasa kabla mtumishi wa Mungu hajaenda kusema neno la Mungu, mchungaji Anderson Mabamba, naomba niombe kwa ajili yako ili moja kwa moja twende kwenye somo la siku ya leo. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru. Mtumishi wako anaponena nasi sasa, Roho wako akanene na watu wako kupitia yeye, na Roho wako anayeweza kufasiri kwa namna ya uelewa wa kila mmoja akafanye kazi yake sasa. Katika jina la Yesu, amen.
2: Amen. Mpenzi msikilizaji wa AWR, karibu sana katika kipindi cha somo la leo na ujumbe wa leo. Mungu aendelee kukubariki unaposikia, na hasa zaidi kukupa nguvu katika kufuata.
1: Amen.
2: Leo tutatembea na Mungu katika misingi. Kwanza, misingi ni wingi tu, nimetumia misingi, lakini tunaweza tukatumia neno msingi. Msingi ni nini kwanza? Msingi ni sehemu ya chini kabisa ya kubeba mzigo wa jengo, au kawaida ya chini ya usawa wa ardhi. Kuna maana nyingi za msingi. Msingi ni kanuni ya msingi, lakini pia msingi ni kitu chochote ambacho kinakuwa kina mwanzo wa maadili au ya jamii au ya dini. Ndio maana sisi tunasema imani za msingi. Lakini msingi ni sehemu ya mfumo ya kimuundo inayounga mkono na kuimarisha muundo mkuu wa jengo na kupitisha mzigo wake moja kwa moja. Sasa maana ambayo natamani tujifunze hasa katika msingi ni sehemu ya chini kabisa ya kubeba mzigo wa jengo. Msingi ndio unaweza ukasababisha jengo tuweke urefu gani, msingi. Msingi ndio unaweza ukafanya jengo likawa na ukubwa gani, msingi. Msingi, yani kiukweli msingi ni msingi. Maana yake ni msingi. Msingi ni nini? Ni msingi. Sasa kuna mambo ambayo huwa yanaendelea duniani. Lakini watu wanataka kuombewa, watu wanataka kupokea, watu wanataka kubarikiwa, ila wamemisi kitu kinaitwa msingi. Kwa mfano, ukikosea

0: kujua hata ukiombaje haupati. Yani kwa mfano Mungu alishasema utazaa kwa uchungu mwanamke. Kwa hiyo nikimkuta mwanamke anaomba yeye Mungu usinipe uchungu wakati wa kuzaa, wewe ni taira. Taira ni nani? Ni mtu asiyejua. Kwa nini? Msingi wa uzazi kulingana na Biblia lazima utazaa kwa nini?
1: Kwa uchungu.
0: Ukikuta mtu anaomba anasema yeye Mungu unisaidie nisipate hela kwa jasho, wewe ni taira. Na ndio dini nyingi zimewadanganya watu wengi kwa kuambia tu pokea, pokea, pokea, pokea. Kwa sababu gani? Wao ni mataira. Hawajui misingi. Mungu alishasema utakula kwa nini?
1: Kwa jasho.
0: Huo ndio msingi. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Sasa leo tutaomba Mungu atupatie kushughulika na misingi. Tutaenda kwanza kwenye familia ya Tera. Tera. Tera katika kitabu cha Mwanzo 11:29 mpaka fungu la 31.
3: Kitabu cha Mwanzo 11. Fungu la 29. Neno la Mungu linasema. Anasema Abraham na Nahori wakajitwalia wake. Jina la mkewe Abraham aliitwa Sarai. Na jina la mkewe Nahori aliitwa Milka binti Haran, ambaye alikuwa baba wa Milka na wa Isaka na wa Iska. Na Sarai alikuwa tasa, hakuwa na mtoto. Tena akamtoa Abraham mwanawe na Lutu mwana wa Haran mwana wa mwanawe na Sarai mkewe mke wa Abraham mwanawe, wakatoka wote katika Uru wa Kaldayo waende nchi ya Kanani. Wakafika mpaka Harani wakakaa huko. Siku za Tera zilikuwa miaka 205. Tera akafa katika Harani.
0: Tera akafa wapi?
3: Harani.
0: Tera alifia njiani. Sasa huu msingi tuangalie tu hii familia. Familia ya Tera. Kwanza tunaanza tu jina Tera kwa Kiebrania. Maana hao ni Waebrania. Kwa hiyo lazima tuangalie maana yao. Kama ambavyo ungesema mabamba kwa Kisukuma, kwa kuwa mabamba ni Msukuma. Sasa Tera kwa Kiebrania. Tera maana yake ni kuchelewa. Kwa Kiingereza tunasema kudelay au kustagnate, yani kuchelewa, kuchelewa, yani kushindwa kupata kwa wakati, yani failure to achieve on time. Tunaona huyu Tera anabaki Harani badala ya kuwa wapi? Kanani. Anashindwa kupata kwa wakati. Sasa huyu Tera alikuwa na watoto. Mmoja wapo akampata mtoto anaitwa Nahori. Nahori tu, jina Nahori kwa Kiebrania maana yake ni snoring, yani kusinzia. Naye kusinzia, kusinzia ni maana huyu mtu haendi na movement. Alafu akapata mtoto mwingine anaitwa Harani. Harani huyu hakuchelewa kama baba yake. Yeye alikufa kabla ya wakati wake. Yaani alikufa baba yake anafanya nini?
3: Anaishi.
0: Anaishi. Alikufa wakati baba yake bado anaishi. Sasa huyu Harani alimzaa Rutu. Rutu naye akakawia. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 19 fungu la 15.
3: Mwanzo 19:15. Neno la Mungu linasema hivi. 19:15 Mwanzo. Hata alfajiri ndipo malaika wakamhimiza Lutu wakisema, ondoka mtwae mkeo na binti zako wawili waliopo hapa, usipotee katika maovu ya mji huu.
0: Akakawia,
3: akakawia, kawia.
0: Kawia. Kukawia ndio maana ya baba na mtoto. wana msingi wa kufanya nini?
3: Wa kukawia kawia.
0: Wa kukawia kawia. Ndio maana mwanzoni nilisema usipojua misingi utadanganywa. Utadanganywa tu hapo. Watatokea di manabii, watakuwa wanakuambia dawa ya kuondoa uchungu wakati wa kuzaa na wewe unaenda unapeleka kichwa chako. Lakini msingi unasema kwa uchungu utafanya nini?
3: Utazaa.
0: Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Sasa huku kukawia kukaingia tena kwa Abraham mtoto wake. Hebu tusome Mwanzo 31.
3: Mwanzo 31. Fungu ni la 10.
0: Fungu la 19.
3: Mwanzo 31.
0: Huku kushindwa kufikisha kwa wakati.
3: Fungu la 19 anasema. Basi Laban alikuwa amekwenda kuwakata manyoya kondoo zake. Na Raheli akaviiba vinyago vya babae. Yakobo akamuhadaa Laban.
0: Haya. Mwanzo 31 fungu la 30.
3: Fungu la 30 anasema. Basi sasa umetoka kwa sababu umetamani sana nyumba ya baba yako. Mbona basi umeiba miungu yangu? Yakobo akajibu akamwambia Labani, kwa sababu naliogopa. Nikasema usije ukaninyang'anya binti zako kwa nguvu. Awai yote anasema kwa nguvu. Awai yoyote utakaye muona kuwa anayo miungu yako. Yeye asiishi.
0: Yeye asifanye
3: mbele za Mungu, mbele za ndugu zetu. Ukitambue kilicho chako kwangu ukakichukue. Maana Yakobo hakujua ya kwamba Raheli ameiba.
0: Yakobo hapa anatoa laana kwa mke wake. Basipo kujua kama ni mke wake mpenzi. Anasema yeye aliyeiba kuishi na asifanye nini?
3: Asiishi.
0: Kuishi na asifanye nini?
3: Asiishi.
0: Na hilo neno likapita. Niliwahi kufundisha somo la nguvu ya maneno katika miujiza. Kama hujasikia, ukisikia namba zetu tunaweza tukakutumia kwa njia ya WhatsApp. Nguvu ya maneno. Hapa Yakobo anasema aliyeiba kufa na afanye nini?
3: Afe.
0: Huo ndio msingi. Haya, Mwanzo 35 fungu la 16. Tuone.
3: Mwanzo 35 fungu la 16. Mwanzo sura 35 16 anasema, wakasafiri kutoka Betheli hata ukabaki mwendo wa kitambo tu kufika Efrath. Raheli akashikwa na utungu wa kuzaa. Na utungu wake ulikuwa mzito. Ikawa alipokuwa akishikwa sana na utungu, mzalishaji akamwambia usiogope, maana sasa utazaa mwanamme mwingine. Ikawa hapo katika kutoa roho yake, maana alikufa, akamuita jina lake Benon. Lakini baadaye alimuita Benjamin.
0: Baba yake akamuita nani?
3: Babae, lakini babae akamuita Benjamin.
0: Hapo tunamuona Raheli anakufa.
3: Akafa.
0: Sawa sawa na ile neno lilionenwa. Aliyeiba
3: afe asiishi.
0: Afe asiishi. Sasa moja ya tatizo la watu wengi. Watu wengi wanataka matokeo ya juju, wanataka matunda pasipo kuangalia misingi. Misingi ni muhimu kujua misingi. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
0: Misingi inaweza ikawa ni mibaya. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
0: Yawezekana haupati fedha sio kwa sababu umelogwa, ila ni kwa sababu ya mtindo wako wa kiuchumi, ya msingi wako wa kiuchumi ulivyo. Sababu ya jambo ni lipi? Yawezekana lilianza kwa mababu huko. Yawezekana una magonjwa. Msingi wa magonjwa ni nini? Kutotunza afya yako. Ndio maana tulijifunza namna ya kutunza afya, namna ya kuzingatia mambo ya afya. Msingi ni upi? Wewe unakula vibaya, alafu unataka muujiza wa uponyaji. Hata ukiponywa bado utaendelea kula vibaya. Shughulika na msingi. Kilichonisababisha mimi nikaugua ni kula vibaya, ni kunywa vibaya, kutokuwa na mazoezi. Basi pamoja na maombi kwamba yana nguvu ya kufanya muujiza usio wa kawaida,
1: ila nitafanya mazoezi.
0: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Ila nitakula. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Ila nitakunywa vyema. Shughulika na msingi. Ukisoma kitabu cha Ruthi sura ya kwanza.
3: Ruthi sura ni ya kwanza. Kitabu cha Ruthi, Ruthi sura ni ya kwanza. Neno la Mungu sura ni ya kwanza, fungu ni la kwanza. Anasema ikawa zamani za waamuzi walipoamua kulikuwa na njaa katika nchi. Akaondoka mtu mmoja wa Bethlehem ya Yuda, akaenda kukaa katika nchi ya Moabu, yeye na mkwewe na mkewe na wanawe wawili, na jina la mtu huyo aliitwa Elimeleki, na jina la mkewe Naomi, na majina ya wanawe wawili ni Malon na Kilion wa Efraimu, wa Efraimu na Bethlehem ya Yuda. Wakafika nchi ya Moabu wakakaa huko.
1: Njaa ilipoingia wapi?
3: Akafika njaa ilipoingia katika nchi ya Israeli.
1: Aha, Bethlehem.
3: Katika nchi ya Bethlehem.
1: Nini kilichosababisha njaa? Msingi wa kusababisha njaa ni nini? Hebu tusome kitabu cha nyuma ambacho ni Waamuzi 21.
3: Waamuzi 21 fungu la 25 anasema, siku hizo hapakuwa na mfalme katika Israeli. Kila mtu alifanya yaliyokuwa ni mema machoni pake mwenyewe.
1: Kila mtu alifanya mambo yaliyompendeza mwenyewe. Kukawa na nini?
3: Kukawa na njaa.
1: Kwa sababu hamna nini?
3: Hamna mfalme.
1: Kwa hiyo msingi wa njaa ni kutokuwa na nini? Sasa lazima ukae uanze kutafakari. Hivi duniani mbona kama magonjwa yapo na Mungu yupo, mbona magonjwa yapo? Utagundua msingi tayari usharibiwa. Hapa duniani hatufai, lazima tuondoke hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
1: Watu wanapenda kushughulika na matunda, watu wanapenda tu amani, ushwari, furaha, mafanikio, utajiri. Lakini ukweli na uhalisia ni kwamba misingi ya hii dunia ilishafanya nini?
3: Ilishaharibika.
1: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
1: Matatizo ya msingi ni matatizo yanayosababishwa na mababu zako kabla hata kuzaliwa, au matatizo yaliyosababishwa na wazazi wako karibu, au wakati ule ulipokuwa unazaliwa, au wakati wa utoto wako. Ndio maana Mungu anasema uzazi uzao wako wa utamponda kichwa na yeye atakuponda nini?
3: Kisigino.
1: Tayari hayo ni mambo ambayo yalikuwa na misingi. Nabii Yeremia alipokuwa kijana alitaka kuoa kutoka mji fulani hivi. Lakini Mungu alimuonya asifanye hivyo, akamwambia Yeremia upasi kuoa hapo, kwamba watu wa jiji hilo walikuwa chini ya laana ya kutisha. Yeremia alipomwomba ajue, Bwana, kwa nini Mungu umenikataza nisioe kwenye huu mji? Alifunuliwa kwamba mababu na mabibi wa huyo binti ambaye Yeremia alikuwa anataka amchumbie au kumuoa walikuwa wameshaabudu sanamu. Kitabu cha Yeremia sasa, kwamba hawa walikuwa wameshafanya maagano mabaya. Yeremia 16, tusome fungu la kwanza mpaka la 4.
3: Yeremia sura ni ya 16 fungu ni la kwanza. Neno la Mungu linasema, tena neno la Bwana likanijia kusema, wewe hutaoa mke wala hutakuwa na wana wala binti mahali hapa.
1: Mahali wapi?
3: Mahali hapa.
1: Hautaoa mahali wapi?
3: Hapa.
1: Kumbe za nyingine mnaombea wachumba, ila mahali hapo Mungu alishakata, hakuna mtu kuolewa hapo.
3: Maana Bwana asema hivi, katika habari za wana, katika habari za binti walio wazaliwao mahali hapa, na katika habari za mama zao walio wazaa, na katika habari ya baba zao walio wazaa katika nchi hii, watakufa kwa maradhi mabaya.
1: Watakufa kwa nini?
3: Hawataliliwa wala hawatazikwa.
1: Hawataliliwa wala
3: watakuwa kama samadi juu ya uso wa nchi. Nao wataangamizwa kwa upanga na kwa njaa na mizoga yao itakuwa chakula cha ndege wa angani na cha na cha wanyama wa nchi.
2: Hebu soma fungu la 10 na la 11.
3: Fungu la 10 na la 11 linasema ndipo utakapowaambia ni kwa sababu baba zenu.
2: Ni kwa sababu baba zenu
3: wameniacha mimi.
2: Wameniacha mimi.
3: Asema Bwana.
2: Asema Bwana.
3: Na kuwatafuta miungu mingine na kuwatumikia
2: na
3: kuwaabudu wakaniacha mimi,
2: wakamwacha Mungu,
3: wasisikie torati yangu,
2: wasisikie amri za Mungu.
3: Nanyi mmetenda mabaya kupita baba zenu. Maana
2: yani,
3: angalieni
2: hawazaliwa na wenyewe wametenda mabaya hata kuzidi baba zenu.
3: Naenenda kila mmoja wenu kwa ushupavu wa moyo wake mbaya.
2: Sasa
3: nisikilize mimi.
2: Nisikilize Mungu. Sasa sikiliza. Tunda ni binti kuolewa wa hiyo jiji. Ila Mungu anakataa, anasema Yeremia, haumoi huyu binti. Sio kwa sababu huyu binti ni mbaya. Sio kwa sababu huyu binti sio binti mwema, ila anasema babu zake walifanya nini?
3: Walifanya mabaya.
2: Walifanya mabaya. Hapo ndio utagundua mabaya unayoyafanya. Usiachukulie poa kama ni leo tunasema. Usiachukulie poa kwa sababu misingi yake inaharibu mpaka vizazi vinavyokuja. Wewe kunywa kwako gongo usione ni starehe yako, unaharibu, unatengeneza laana kwa watoto, kwa wajukuu. Fikiria kabinti kazuri tu hadi kanataka kuchumbiwa na Yeremia. Ina maana hako kabinti ni kazuri. Yaani mpaka hapo unagundua kwamba huyu binti mpaka nabii Yeremia kwa zama zake. Unajua Yeremia alikuwa ni powerful. Alikuwa ni nabii mwenye nguvu. Paka anachumbia mtu, ina maana huyo binti alikuwa ni mwadilifu mpaka hapo. Paka hapo amempendeza macho ya Yeremia, amempendeza. Lakini Yeremia anazuiwa na Mungu, anamwambia usioe. Sio kwamba huyo binti ni mbaya. Babu zake waliniasi. Bibi zake waliniasi. Msingi ni mbaya. Wanaweza zivyo.
3: Amen.
2: Sasa unaanza hata leo kwa nalilia kazi. Oh pastor, mimi sina kazi, nimesoma. Kumbe walio kutangulia ndio walio sababisha matatizo uliona. Kama kwa Tera. Tera akasababisha hata Rutu anakawia kawia, roho ya kukawia. Misingi mibaya. Na nikutie moyo, leo ndio muda wako wa kutengeneza misingi mizuri kwa watoto wako.
3: Amina.
2: Misingi mizuri kwa familia yako. Misingi mizuri kwa kazi unayoifanya. Misingi ikiwa mibaya hata kwenye taifa, yani mtaenda tu na mifumo mibaya, kwa sababu mifumo ya nchi yenu ni mibaya. Kwa utaomba Mungu tupe amani Afrika, Mungu tupe amani Kenya, Mungu tupe amani Burundi, Mungu tupe amani Somalia, Mungu tupe amani Kongo, Mungu tupe amani Tanzania. Ila misingi ya kisiasa na uendeshaji wa nchi ni mibaya. Kwa hiyo kabla ya kushughulika na tatizo lolote, lazima ujue msingi wake. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Hata watu wao wanauliza, kwa nini sasa tusile hiki na hiki na hiki? Angalia msingi. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Watu wengi wamepuuza hata agano la kale, wanasema hilo limepitwa na wakati kwa maana ya Biblia, lakini hilo ndio linakupa msingi wa kujua kwa nini uko hapa. Wapi unaelekea? Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Lazima uangalie misingi. Chanzo cha umaskini ni nini? Je, ni uvivu? Hata kama unajua kuna umaskini wa uvivu, kuna umaskini wa mikosi na misingi mibaya. Mvivu hata aombeweje ataramika tu, pasta ana upako. Ila atabaki vile vile. Hata aliyekuwa amemwasi Mungu ana misingi mibaya. Hata akiwa na bidii gani hafanikiwi kwa sababu laana iko
3: ya mababu.
2: Ya mababu. Lakini neema ya Mungu ni kubwa.
3: Amina.
2: Neema ya Mungu ni kubwa.
3: Amina.
2: Ndiyo maana familia au jamii yoyote ambayo mababu zao waliabudu sanamu iko chini ya hasira ya kutisha ya Mungu. Mungu anachukia waabudu sanamu. Anapiga mpaka kizazi cha tatu au cha nne. Ukisoma Kutoka 20 fungu la 3.
3: Kutoka 20 fungu la 3
2: mpaka la 5.
3: Kutoka sura ni ya 20 fungu ni la 3. Neno la Mungu linasema hivi. Usiwe na miungu mingine ila mimi.
1: Usiwe na waganga wa kienyeji, wachawi na miungu yoyote ile.
3: Usijifanyie sanamu ya kuchonga.
1: Usijifanyie sanamu ya kuchonga.
3: Wala mfano wa kitu chochote.
1: Wala mfano wa kitu chochote.
3: Kilichoko juu mbinguni. Wala kilichoko chini duniani. Usivisujudie wala kuvitumikia. Kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao.
1: Amen.
3: Nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu.
1: Anasema paka kizazi cha ngapi?
3: Cha tatu na cha nne.
1: Cha wanaofanya nini?
3: Cha wanaonichukia.
1: Yaani wewe unaweza kuwa unatembea kwa laana ya babu yako. Kwa misingi mibovu ya babu yako. Unasema huyu binti mbona ni mzuri, ana adabu, ila hajapata mume. Kumbe ana laana kama ile ya mchumba wa zamani wa Yeremia. Huyu binti mbona ni msomi? Mbona ameendelea huyu kijana? Mbona anafanya kazi kwa bidii lakini mambo hayaendi? Kwa sababu ana misingi mibaya ya wazazi wake. Walimwabudu shetani, wakaishi katika laana. Misingi. Daudi zamani hapo kale aliwahi kuimba na kusema. Daudi mwimbaji wa nyimbo aliwahi kuimba na kusema katika ile Zaburi 11 fungu la 3.
3: Zaburi ya 11 fungu ni la 3. Kitabu cha Zaburi sura ya 11 fungu la 3 anasema, kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini?
1: Kama
3: misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini?
1: Mwenye haki sio muovu.
3: Mwenye haki.
1: Yaani mwenye haki, kumbuka una haki, kumbuka unastahili. Ila misingi imefanya nini?
3: Imeharibika.
1: Utafanya nini? Utafanya nini mwenye haki? Eh? Mwenye haki. Kama mwenye haki. Mwenye haki lakini akapatwa na misingi mibaya. Ikiharibika misingi, hata wewe una haki hawezi kufanya kitu chochote. Maana yake ni nini? Kuna nguvu katika kutengeneza misingi iliyo mizuri.
3: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
1: Leo tengeneza misingi mizuri kwa familia yako, kwa kazi yako, kwa ndoa yako leo. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
1: Na hata matatizo mengine ya ndoa, tena hili ninaliomba kulisema waziwazi, yalisababishwa kwa misingi mibaya ambayo watu walifanya. Leo hii watu wanafunga harusi ila walishaoana. Watu washakuwa mke na mke, walijuana huko wana miezi sita mingapi. Walisharibu misingi. Alafu kesho baadaye unaanza kutusumbua, pasta niombe na mme wangu watuko sawa, na mke wangu watuko sawa. Misingi mlisharibu. Tubu. Wanaezwa zivyo.
3: Amina.
1: Tubuni mkaokolewe. Haleluya. Mpate ondoleo la dhambi na kufunjiwa misingi iliyo mibovu. Wanaezwa zivyo.
3: Amina.
1: Leo mtu ulicheza cheza huko ujana wako, ulifanya uasherati, ulifanya mambo ya ovyo, na leo unayaona kwa watoto wako. Unaanza, mtoto wangu ni malaya, nisikilizi, ni muuni. Misingi uliharibu mwenyewe. Tengeneza misingi iliyo kamili. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
1: Mungu anatamani tushughulike na misingi. Na ikiwa unaishi kwenye matatizo, huu ndio ushauri ninaokupa. Piga picha. Hebu jiulize, hayo unayoyapitia yamesababishwa na nini? Yamesababishwa na nini? Alafu umwambie sasa Mungu akupatie ushindi wa kushinda misingi mibovu.
3: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
1: Ulizini na wanawake na wanaume huko ukaribu misingi yako mizuri mema, muombe Mungu akusamee na aweke sasa misingi iliyo mizuri. Kitabu cha mwisho ni kutoka katika Matendo 16 fungu la 25 tutasoma.
3: Matendo sura ni ya 16 fungu la 25. Matendo 16:25 anasema maneno haya. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu na kumwambia na kumuimbia nyimbo za kumsifu. Na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza.
2: Sawa.
3: Ghafla pakawa na tetemeko kuu la nchi. Hata misingi ya gereza ikatikisika.
2: Misingi ya nini?
3: Hata misingi ya gereza ikatikisika. Na mara hiyo milango ikafunguka.
2: Haleluya.
3: Vifungo vya wote vikalegezwa.
2: Haleluya. Mungu alipotaka kuwaokoa Paulo na Sila gerezani, akaweka tetemeko. Tetemeko likatetemesha nini?
3: Misingi.
2: Misingi ya nini?
3: Ya gereza.
2: Milango ikafanya nini?
3: Ikafunguka.
2: Alafu wote wakafanya nini?
3: Wakaachiliwa.
2: Sasa hiki kisa huwa kina ufunuo huo. Ukitaka kubarikiwa, kufunguliwa milango ndio misingi ya baraka. Tetemesha misingi. Haleluya.
3: Amen.
2: Vunja misingi. Haleluya.
3: Amen.
2: Kwa mfano, hauwezi kuishi pasipo dhambi kama hujaipokea damu na nguvu ya Yesu Kristo. Maana ile damu ndio ilikufa ili wewe upate ushindi wa dhambi. Kwa hiyo piga huwa garagaza, jifanye mwema, hauwezi kutoka katika wema kama hujamkiri Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Hauwezi kukwepa masumbufu ya dunia hii kama hujaenda mbinguni. Maana misingi hapa ishafanya nini?
3: Isharibika.
2: Ilisharibika. Mungu alipotaka kuwaokoa Paulo na Sila, alifanya nini? Alitikisa tu misingi. Milango ikafanya nini?
3: Ikafunguka.
2: Vunja misingi mibaya ulionayo, uliyopokea, iliyotangulia, milango yako itafunguka.
3: Amen.
2: Baraka zako zitafunguka.
3: Amen.
2: Na wewe utapita. Leo tutakuwa tuna maombi maalum ya kuomba kushinda kuvunjiwa misingi mibaya na kutengeneza misingi mipya. Wewe ulioko naye nisikilize sasa hivi, tengeneza msingi mpya. Na msingi mpya ni kumwamini Yesu.
3: Amen.
2: Muamini Yesu kwa mwokozi wa maisha yako, akutengenezee msingi mzuri.
3: Amen.
2: Kwako na vizazi vyako.
3: Amen.
2: Haleluya. Leo tunajivunia Abraham kwa sababu alimchagua Mungu. Tunasema Mungu wa Abraham, Mungu wa Isaka, hao wote walitembea katika msingi wa Mungu. Leo pia wewe tengeneza msingi kwenye familia yako. Tengeneza msingi kwenye biashara yako. Tengeneza misingi mizuri kwenye ndoa yako.
3: Amen.
2: Ili ukesho uepukane na nyufa, uepukane na mitikosiko. Maana nyumba iliyo mbovu kwenye msingi, hata bati likiwa limepakwaje rangi, litaharibika, litaanguka. Maana msingi ukitikisika, lile bati litaondoka. Nyumba haifai tena. Nyufa zitatokea. Leo tengeneza msingi wako. Na ikiwa sasa tayari uko kwenye nyumba ambayo msingi wake ni mbovu, cha kufanya ni nini?
3: Ni kumuomba Yesu.
2: Ni kuvunja hiyo nyumba. Ni kuvunja hiyo nyumba na kuanza msingi mzuri.
3: Amen.
2: Haleluya. Yaani nyumba, mainjinia, watu wajenzi mnaelewa, nyumba ikishakosewa msingi usio imara, hata ukirekebishaje haikai vizuri. Ni kuvunja hiyo misingi mibaya.
3: Ujenge upya.
2: Ujenge upya. Kwa hiyo neema ya Yesu inaikutosha.
3: Amen.
2: Ninakupa wito wa kubatizwa.
3: Ninakupa
2: wito wa kubatizwa ili utengeneze misingi mipya.
3: Amen.
2: Ndio maana ubatizo ni kufa na kufufuka. Yaani unakufa, unazika vya kale, unakuwa mpya. Unavunja misingi ya kale, unakuwa mpya.
3: Amen.
2: Mwinjilisti atakuombea, lakini baada ya kukuombea na mimi nitakuombea. Alafu baadaye utasikia namba zetu. Hizo namba zetu na mawasiliano yetu ya mitandao utakayosikia, tutumie jumbe, tuambie mahali popote ulipo, tutakuwa tayari kukubatiza na kukutafutia ubatizo mahali popote ulipo. Lakini pia tutakuwa tayari kukuombea, kufanya huduma ya maombezi kwa ajili yako.
3: Amen.
2: Utapiga kwenye hizo namba zetu. Na saa nyingine zinaweza zikawa bize, tuma ujumbe, tuma ujumbe, tutakuwa tayari, tutahakikisha umesaidika.
3: Amen.
2: Mungu na akubariki.
3: Amina. Tunapoenda kuomba, mpendwa msikilizaji, hii ni habari njema ya kwamba yuko aliye msingi wa misingi, Yesu Kristo.
2: Amen.
3: Kama kuna changamoto unaipitia, najua kwa sababu ya somo la leo, unapojichunguza na kujitathmini, kuna mahali ulikosea. Na kwa sababu kuna mahali ulikosea, unahitaji kufanya matengenezo sasa. Ni kukaribisha tunapoenda kuomba. nami ninakunataka tu nikutangazie habari njema ni kwamba kwa Yesu hakuna lisilowezekana. Kwa Yesu yote yanawezekana. Kwa Yesu yote yanawezekana. Mkiri yeye, muamini yeye, utashangazwa, maana atakushangiliza katika maisha yako kwa furaha pale ulipokuwa umekwama na ulipokuwa umekata tamaa. Tunapoenda kuomba, basi nikualike mahali popote ulipo, ufumbe macho yako tuombe.
2: Amen.
3: Baba, katika jina la Yesu,
2: Amen, Yes.
3: Tunayo kila sababu ya kukushukuru.
2: Ndio, Yes, ndio.
3: Kwa sababu tumeiona neno lako, Biblia takatifu ni jibu la maswali yote. Biblia ni yote katika yote.
2: Yes.
3: Na Baba, ulisema ulituletea barua, barua iliyofunua siri zote za ushindi. Na leo tumefundishwa juu ya siri nyingine ya ushindi. Siri ya ushindi. Siri ya ushindi. Ni yawezekana, ni kweli. Misingi tulikosea. Tumekosea misingi. Na kwa sababu tumekosea tunateseka. Kwa sababu tumekosea tunataabika. Kwa sababu tumekosea tunahangaika. Lakini leo mahali fulani kuna mama anakiri ya kwamba alikosea hata katika malezi, na hivi anataabika, anakuhitaji wewe. Kuna baba fulani anakiri ya kwamba alikosea katika misingi, alikosea katika maelekezo yako, na sasa anakiri akisema Yesu anataka kutengeneza upya maisha yake. Sikia maombi ya watoto wako. Sikia vilio vya watoto wako. Sikia kuomba kwao. Sikia kulia kwao. Ili Baba unapowatendea utukufu na heshima vikurudie wewe. Baba, hebu akatokee mtu atakayesema ni kwa sababu ya vipindi vile, ni kwa sababu ya maombi yale nimekutana na wewe Yesu. Masaa haya mtumishi wako anapoendelea na maombi haya, Baba, tumeamua kuwatangazia baraka watu wako. Kwa sababu umetutuma mahali hapa ili tutangaze baraka. Kwa sababu umetutuma mahali hapa ili tutangaze kushinda. Kwa sababu umetutuma mahali hapa kufufua vilivyozikwa. Kwa sababu umetutuma mahali hapa kutangaza amani pasipo na amani. Nasi tunatangazia kila familia inayoteseka kwamba amani yako imekuja ndani yao katika jina la Yesu. Sasa mtumishi wako anapoendelea kuomba, sikia na utende katika jina la Yesu. Amen.
2: Baba wa mbinguni, wewe uliye tikisa ardhi na misingi ya gereza lilio wazima, kina Paulo na Sila ikatikisika. Na kwa kutikisika ile misingi, kuharibika kwa ile misingi, milango ya gereza ikawa wazi. Na Paulo na Sila na wengine wakapita, wakawa huru. Hiyo nguvu iliyotetemesha ikatetemeshe misingi ya ile familia ya kichawi.
3: Amen.
2: Wawe huru.
3: Amen.
2: Ikatetemeshe misingi ya ile familia ya kimaskini. Wawe huru.
3: Amen.
2: Ikatetemeshe ile misingi ya familia ya dhambi. Wawe huru.
3: Amen.
2: Ikatetemeshe ile familia ya utasa. Wawe huru.
3: Amen.
2: Ikatetemeshe ile familia ya kuachika. Wawe huru.
3: Amen.
2: Tetemesha Bwana kwa jina la Yesu.
3: Amen.
2: Tetemesha kila misingi mibovu mibaya. Hata ya kufa. Bwana, tunaikili nguvu ya Yesu Kristo na msalaba wake. Ambao unatuhakikishia uzima wa milele. Tumekataa mauti ya Adamu wa kwanza. Tumekubali uzima wa milele wa Yesu Kristo.
3: Amina.
2: Na hivyo watoto wako wamepiga hatua wakitaka kubatizwa kukufuata wewe. Ambaye una uwezo wa kutengeneza na kusaisha maisha yao.
3: Amina.
2: Mungu apokee. Pokea yule mama aliyejitoa kubatizwa kule Mbeya. Pokea yule baba aliyejitoa kubatizwa kule Msoma. Pokea yule kijana aliyebatizwa kutoka kule Kigoma, Kagera, kule Masasi, kule Moshi, kule Tabora, kule Zanzibar, hapa Dar es Salaam. Pokea Bwana maisha yake.
3: Amina.
2: Yaumbe tena upya.
3: Amina.
2: Weka misingi mingine iliyo mema. Bwana, yawezekana sisi wenyewe tulitengeneza misingi mibaya kwa kula na kunywa vibaya, leo tunataabika Yesu. Turehemu, tusaidie. hata tutakapopona Yesu kwa nguvu yako ya uponyaji tunayoiomba mahali sasa, tupatie uwezo wa kutengeneza misingi mizuri ya afya zetu.
0: Amina.
2: Asante kwa sababu umeponya na kubariki katika jina la Yesu. Amina.
0: Amen. Mpendwa msikilizaji wa AWR, Mungu akubariki kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki. Mungu akubariki kwa kuendelea kuisikiliza redio hii inayoleta matumaini katika maisha yako. Naomba nikupatie namba za mawasiliano. Kama kawaida, tunaendelea kubarikiwa na mtumishi wa Mungu mchungaji Anderson Mabamba. Na mchungaji Anderson Mabamba anapatikana katika mitandao ya kijamii. Ukiingia Facebook, Instagram, ukiandika Anderson Mabamba utampata na utabarikiwa sana. Lakini yuko na YouTube channel yake. YouTube channel yake inapatikana kwa Pastor Anderson Mabamba. Ukiingia hapo utakutana vipindi mbalimbali vya mahubiri, utakutana vipindi mbalimbali vya mafundisho ya pekee yanayotia moyo, yanayokufariji, yanayokupatia tumaini jipya. Lakini kwa namba yake ya simu, nishukuru kwamba watu wengi wanaendelea kumpigia simu namna wanavyobarikiwa, lakini wanaendelea kumpigia simu wakiomba mashauri, wanaendelea kumpigia simu wakikata shauri ya ukubatizwa. Watu wengi wamekata shauri ya ubatizo na wewe ni miongoni mwao. Kwa hiyo kwa namba hii nataka nikupatie namba hii ili kama bado una swali, unataka kuuliza kitu fulani, unataka kupata kitu fulani, uendelee kubarikiwa. Na namba yake ya simu ni 0763 22 14 24. Namba yake ya simu ni 0763 22 14 24. Mungu akubariki. Lakini namba yangu ya simu mimi mwenyekiti wa kipindi hiki ni 0718 61 38 33. Mungu akubariki. Asante kwa kutusikiliza. Asante kwa kufuatilia vipindi katika redio ya AWR Tanzania. Mungu akubariki. Karibu tena.
2: Amen.

0: Ni matumaini yangu unaendelea kubarikiwa na AWR Tanzania kutokea hapo ulipo. Na sisi unatupata uzuri kutokea hapa katika studio ndogo za AWR zilizopo wilaya Same mkoani Kilimanjaro, yalipo makao makuu ya conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania. Jina langu ni Nanaeli Kajiro. Karibu katika kipindi kingine hiki, kipindi cha kona ya vijana. Kipindi hiki kimekuwa mbaraka kwa vijana na tumekuwa tukipokea jumbe mbalimbali kuashiria kwamba tumepokea jumbe na tumezielewa vyema. Na kanisa la Waadventista wa Sabato lina utaratibu mzuri ambao unakuwa na uamsho na matengenezo. Kuna kuwa na wiki mbalimbali ambazo zimetengwa rasmi kwa ajili ya kutoa masomo mazuri kuhusiana aidha na familia, kuhusiana na maombi, kuhusiana na uwakili. Lakini katika mada nyingi ambazo tumekuwa tukizungumza katika kona ya vijana, hatukuwahi kuzungumza swala la uwakili. Na katika juma hili kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni linaendesha majuma ya uwakili na likilenga washiriki wote wa kanisa. Lakini kona ya vijana leo tukasema hapana, lazima tuzungumze swala la wakili kuwalenga vijana hasa katika siku ya leo. Na kupitia kitabu hiki hiki cha juma la wakili ulimwenguni, ambacho kitabu kinaitwa Jikite katika neno lake na lenga katika utume wake, tumechagua siku maalum ambayo tunaweza tukazungumzia vijana kama vijana kwenye uwakili imekaaje. Na siku hiyo ni siku ya 4 ambayo inasema uwakili wa maisha, talanta na wakati. Baadhi tumezoea kwamba swala la uwakili ni swala la zaka na sadaka, utoaji tu, ni mambo ya fedha. Lakini kumbe kuna uwakili wa maisha, talanta na wakati. Maisha ya vijana yanahusianaje na uwakili huu, na talanta zao, na wakati, muda wanaotumia? Yote haya tutajadili hapa na natumaini utabarikiwa sana. Kabla tujaanza somo letu, basi tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa ulinzi wako. Tunaomba ukapate kutufundisha katika wasaa huu tena, tukapate kuelewa ni nini unahitaji vijana tufanye katika swala la uwakili wa maisha, talanta na wakati. Naomba na kuamini katika jina la Yesu. Amen. Nikualike katika mada yetu hii ya uwakili wa maisha, talanta na wakati. Vitu vitatu hivi tutaenda kuvijadili hapa katika siku hii ya leo. Ni kualike uwe pamoja nasi hadi tamati mwa kipindi hiki na usikilize kwa makini ili kijana uweze kutambua kwamba unao wajibu wa kufanya katika maisha yako, talanta uliopewa na muda ambao umepewa na Mungu. Tukielekea moja kwa moja sasa kwenye mada yetu hii ya leo, mchungaji Elinazi Ruben atatuambia uwakili ni nini.
1: Tunapozungumza hasa mada ya uwakili, ni mada ambayo kiasi fulani imeonekana kuwa na maana kubwa zaidi ya na nje ambavyo watu walikuwa wametegemea. Lakini naweza tu kusema ya kwamba uwakili ni kuendesha, kusimamia au kutunza kitu fulani, hasa usimamizi makini na wenye uwajibikaji wa kitu alichokabidhiwa mtu atunze. Ni baadhi ya mambo ambayo yameelezewa katika kitabu hiki cha uwakili. Lakini hasa tukimuona Mungu kama mmiliki wa vitu vyote na akiwa ndiye muasisi wa mambo haya ya uwakili na kutupatia sisi kama wanadamu kuwa mawakili ama wasimamizi wa vitu vyote ambavyo yeye ametupatia. Asante sana.
0: Tukianza na uwakili wa maisha, maisha nayo yanakuwaje uwakili? Kwa sababu kiukweli sikuhaga najua kwamba uhai ninaopumua nao ni uwakili ambao natakiwa niwajibike nao. Sasa hii imekaaje, mchungaji?
1: Unajua wakili ni wajibu aliopewa mwanadamu na Mungu wa kusimamia kwa uaminifu vitu vyote alivyomkabidhi. Sasa ukiangalia maisha, talanta na wakati si mali ya mwanadamu binafsi, lakini ni zawadi kutoka kwa Mungu ambazo zinapaswa kutumiwa kwa mapenzi na kwa utukufu wake. Na Biblia inatufundisha wazi kuwa kila alichotupa Mungu kina kusudi maalum. Na sasa ndipo tunaangalia hoja hasa ya maisha. Na kiukweli maisha ni miongoni mwa vitu moja muhimu sana ambavyo Bwana alitupatia, na hivyo vinapaswa pia kuangaliwa katika upana wake. Ukiangalia Mwanzo 1:26 mpaka 28, Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake na kwa kumpa mamlaka juu ya viumbe vyote vya dunia. Hii inaonyesha kuwa maisha ya mwanadamu yana thamani kubwa na yana wajibu mkubwa sana. Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu, lakini baadaye akasema wakatawale. Hii ilikuwa ina maana kubwa katika mtiririko mkubwa wa kanuni hizi ambazo Bwana ametupatia. Hivyo basi, maisha ya mwanadamu yanapaswa kuishiwa kwa njia inayomridhisha Mungu, na uwakili wa maisha tunaweza tukasema unahusisha kuishi maisha ya haki na utii, kuthamini afya ya mwili, akili na roho, pamoja na kuepuka matumizi mabaya ya maisha kama vile dhambi, uvivu na mienendo mibaya.
0: Asante mchungaji. Akaka Uchucha, maisha ni uhai, maisha ni afya. Wewe kama kijana unatafsiri vipi thamani ya maisha yako? Kwa sababu unakuta baadhi ya vijana tunaamini kwamba maisha mazuri, kuishi vizuri ni kula vizuri, na uzuri wa kula ni ule wa kula chips, mayai, kula kunywa hata pombe, kufanya vitu ambavyo yani kile kitu roho inapenda, vijana wanasema, au kula bata.
2: Asante sana. Kama kijana, na tumepata hapa utangulizi mzuri kwa mchungaji kwamba kama mawakili sisi ni wasimamizi tu. Kwa hiyo thamani ya maisha yangu naitambua kwamba napaswa kuishi maisha yenye utoshelevu lakini yenye kusudi jema katika maisha yangu ya sasa hivi na yajayo. Lakini lengo kubwa ni kwamba wakili wa maisha unajikita katika uhai. Maisha bila uhai hayakamiliki. Kwa hiyo tunapoongelea wakili wa maisha lazima tunagusa nyanja ya uhai, na tukigusa nyanja ya uhai, kama kijana umenichokoza hapa swala la ulaji kama chipsi na kula bata kitumia kama nadharia ya kuenjoy na kufurahia maisha, kwamba tunatambua Biblia inatuagiza kama mawakili waaminifu katika Korinto wa kwanza 10:31, najaribu kusema kwamba tunapaswa kulinda hekalu la Mungu. Anasema kama mtu akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo sisi, ambao ni kwamba sisi ni hekalu takatifu. Kama vijana tunabidi tufanye mazoezi, tupate mazingira safi, lakini tuwe na kiasi katika kila kitu, lakini pia tupate pumziko. Lakini jambo la msingi kabisa, chaguzi zetu katika maisha ndizo zitakuwa na athari au faida katika matokeo yetu ya maisha, na itatambua sasa umuhimu gani wa maisha tumejiwekea sisi binafsi. Asante.
0: Unadhani kwamba Mungu ana makusudi gani na maisha ya vijana, kaka Uchucha?
2: Kama tulivyoendelea kujifunza katika juma letu, ni kwamba Mungu ametuumba sisi wanadamu kwa kutuwekea pumzi na sura yake na mfano wake, akimaanisha kwamba ni sisi ni viumbe ambao tumepewa vitu vya thamani sana. Kwa hiyo Mungu anatarajia tulapo, tunywapo na tutendapo neno lolote tufanye kwa utukufu wa Mungu, kwamba tusitegemee kwamba mimi nikiwa kijana mdogo nisimtumikie Mungu, nije nimtumikie nikiwa mzee. Hicho kitu hakitaleta furaha katika jamii ya waumini ya waaminio, lakini hata kwa Mungu haitampendeza. Kwa hiyo sisi kama vijana tunapaswa kuwa na mtazamo chanya katika kumtumikia Mungu, kuanzia tukiwa vijana wadogo hata tutakapokuwa wazee. Hilo ndio tunalotakiwa kufanya.
0: Asante. Kaka Uchucha hapa ametujuza kwamba Mungu ana makusudi na vijana tangu wanapokuwa wadogo. Na mchungaji, kuna wimbi la vijana ambao wanapunguza misongo ya mawazo kupitia mbinu mbalimbali, kujinyonga, wengine wana kunywa pombe, wengine wanafanya vitu ambavyo wanadhani vitawasaidia ili kupunguza misongo ya mawazo walionayo, kumbe haisaidii kitu kabisa. Hawa vijana unawaambiaje, mchungaji?
1: Asante, ninashukuru sana ndugu mtangazaji kwa hoja yako nzuri. Nyuma hili tumeangalia sana kujikita katika neno lake na kulenga katika utume wake. Na tulipoangalia hili somo tukagundua ya kwamba kitabu cha Wakorintho wa kwanza 4:1-2 anasema basi mtu na tuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ni kwamba mtu aonekane kuwa mwaminifu. Tunapozungumza habari ya kijana na maisha, na katika masuala haya ya uwakili, kijana anapaswa kuelewa ya kwamba amepewa heshima kubwa sana na Mungu. Na ukie kwa muktadha wa hili fungu tulilolisoma, Mungu amempa kijana heshima kubwa ya kuwa mtumishi wake. Lakini Mungu amempa kijana heshima ya kuwa wakili wa siri za Mungu. Lakini kijana amepewa heshima ya kuwa mwaminifu katika kila alichokabidhiwa. Na unajua kama ulivyosema mwanzoni ya kwamba wakili si swala tu la pesa, lakini ni maisha yote, maisha yote. Na ni namna tunavyoishi, namna tunavyotumia muda, namna tunavyotumia vipawa, namna tunavyotumia miili yetu, namna tunavyotumia hata akili zetu, rasilimali tulizo nazo kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Vyote hivi, vijana wenzangu, ninapenda kuwatia moyo ya kwamba katika haya yote, Wakorintho wa kwanza 10:31 anaelekeza ya kwamba na tufanye yote kwa utukufu wa neno la Mungu.
0: Kama tunavyofahamu, sio wote ambao wanamjua huyu Mungu ambaye tunamwabudu. Na unavyomwambia kwamba amezaliwa kwa kusudi la kumcha Mungu na kutenda yale aliyo makusudi kwa Mungu, kuwa uwakili mwema wa maisha yake mwenyewe, hakuelewi kabisa. Huyu kijana unamshauri vipi, mchungaji?
1: Asante, ninashukuru kwa hoja hiyo. Kitabu cha Zaburi ya 119 mstari wa 105 anaeleza pale akisema, neno lako ni taa ya miguu yangu. Na kijana yeyote ambaye anahitaji kuwa kijana wa mafanikio, kijana ambaye anahitaji kuwa kijana mwadilifu, kijana anayeeleweka katika maisha ya sasa lakini na hata yale ya baadaye, ni lazima akubali kujikita katika neno la Mungu. Na kijana ambaye amejikita katika neno la Mungu, utaona mambo yake yanavyokuwa. Na mimi nitoe tu ushauri ya kwamba kijana asiyejikita katika neno la Mungu huyumbishwa na mitandao. Lakini pia maisha yake huvutwa mara nyingi na marafiki. Maana neno la Mungu sio taa yake, sio kiongozi wake, lakini huchanganyikiwa hata katika maamuzi. Lakini kijana anayejikita katika neno la Mungu, huyu kijana kwanza atajua utambulisho wake. Huyu kijana atajua wito wake. Lakini huyu kijana atajua mipaka yake. Na ni mambo ambayo tunatamani kuwatia moyo vijana hata katika maeneo yetu ya uwakili, ya kwamba wapo watu ambao pengine hata wanaweza kututia moyo na kutushauri, wale ambao ni wazee wetu pengine na watu ambao wanaonekana kuimarika kanisani, wanaweza hata wakatutia moyo kwa kutushauri na kutuonesha vile ambavyo tunapaswa tukaishi vyema. Lakini tuombe sana Roho Mtakatifu na tujikite sana katika neno la Mungu, kwa maana ya Biblia, kulisoma na kuona ya kwamba mapenzi ya Mungu ni yapi katika maisha haya tuliopewa.
0: Kwenye uwakili wa maisha, kaka Uchuchi ametuambia tufanye mazoezi vijana, tule vyakula bora. Nikuulize kaka Uchuchi, unafanya hivyo?
2: Kwa kweli sisi kama vijana, sasa hili ni swala lote la vijana.
0: Kaka Uchuchi uli chipsi kweli? Kwa sababu nataka tukujua.
2: Kwa kweli mimi sio mpenzi wa vyakula vya aina hiyo. Unajua kitu kikubwa katika afya ni kuwa na kiasi, lakini pia kuwa na uadilifu. Unajua afya pia inahusisha uadilifu katika mili yetu, lakini pia machaguzi, yani chaguzi zetu katika aina vyakula na katika mtindo wa mavazi, kila kitu ndicho kitakachotuongoza namna gani maisha yetu yatakavyokuwa. Kwa hiyo kwangu mimi naweza nikamshauri kijana tujikite katika neno la Mungu, kwa sababu linatuongoza kufanya kila kitu. Vyakula, kila kitu kimeongelewa katika majaribu yana budi kutokea, lakini tunapaswa kujifunza kwamba kuwepo na mazingira wazazi, na kwamba kuwepo na mazingira wazazi lakini pia jamii kiujumla kupitia vipindi kama

0: kipengele hiki cha uwakili wa maisha. Hii nayo ni mada pana. Tuje katika kipengele cha pili ambacho ni kipengele cha uwakili wa talanta. Mchungaji, kuna wengine wanasema talanta alionayo au karama, mimi sina karama au talanta yoyote, mimi labda kula tu. Sasa sijui kula nayo ni talanta. Ni nani anatoa hizi talanta? Ili tuseme kila mtu sasa ana talanta yake binafsi.
1: Asante ndugu mtangazaji. Unajua toka mwanzo wakati wa kipindi hiki tumeangalia habari ya maisha kama sehemu ya vitu vya msingi sana kwenye uwakili wetu. Lakini uhai ambao Mungu alitupatia ulijaliwa vipaji vya asili na vipawa vya kiroho. Kila mtu alipewa ipasavyo kulingana na kipimo cha Mungu. Na ukisoma kitabu cha Waefeso 4:7, Mathayo 25:15 na Yakobo 1:17 utagundua ya kwamba Mungu ndiye anayetoa hizi talanta pamoja na vipawa ni katika kumtukuza Mungu. Na ukiangazia sana habari ya uwakili wa talanta na karama kwa vijana, unamaanisha kutambua kwamba ni majaliwa na amana za Mungu, si zetu wenyewe, na kwamba zitumiwe kwa uzuri katika kuwahudumia wengine, kukua kiroho na kumletea utukufu, badala ya kuzizuia ama kuzitumia kwa ubinafsi. Kwa hivi tunapoangalia habari ya uwakili wa talanta, ukiangalia kitabu cha Petro wa kwanza 4:10, kila mmoja alipatiwa kipawa ama hizi karama na talanta kwa kadri alivyoipokea karama, kwa kadri Mungu alivyoona inawezekana, na kwa kadri Mungu alivyopenda kwamba huyu anastahili kupewa hivi. Na hivyo ni wito kwamba kila kijana, kila mtu atambue kwamba Mungu hivyo alivyo, Mungu aliona inafaa kupewa hivyo, yeye awe hivyo, na ni kwa kusudi maalum. Mungu ana matarajio, Mungu ana matokeo anayoyatarajia kutoka kwetu kulingana vile alivyotukabidhi kama talanta katika maisha yetu.
0: Asante. Pengine kaka Uchucha atuambie talanta yake ni ipi?
2: Binafsi, na Mungu amenijalia karama za rohoni kama uimbaji. Mimi ni mwimbaji wa kwaya Ubungo Hill SDA Church. Lakini pia mimi ni msomaji wa vitabu, napenda sana kusoma vitabu. Hiyo sasa inakuja katika vipaji. Lakini pia katika ushauri, pia Mungu amenijalia nafasi hiyo kuwashauri vijana wenzangu. Hiyo pia ni karama ambayo ninayo. Kwa hiyo kutambua karama binafsi inakuja kutokana na namna ninavyopewa majukwaa kwa ajili ya kufundisha. Natambua kabisa mimi na karama ya kufundisha, lakini pia ninapopewa nafasi ya kuimba, najua kabisa na karama ya kuimba. Kwa hiyo wengine wanashindwa kutambua karama zao kwa sababu hawapewi zile nafasi, lakini pia wasaidii kutambua karama zao kupitia familia, ndugu na jamaa. Lakini mara nyingi karama tunazitambua pale tunaombea, bana wewe unaweza kufanya kitu hichi, jaribu kufanya kitu hichi, lakini vitu vyote vifanyike katika uzuri na utakatifu wa Mungu.
0: Kwa mfano kama mimi ni kijana ambaye sifahamu karama yangu, nitajuaje kwamba nina talanta fulani, mchungaji?
1: Asante. Katika maisha haya tuna kila mmoja, nimesema hapo awali ya kwamba Mungu amemjalia talanta kwa kadri roho alivyoona ya kwamba inafaa. Waweza ukaangalia vile ambavyo unautambuaje kwamba una karama fulani. Katika maisha ya leo, unaweza ukajichunguza ya kwamba ni kitu gani ambacho unakipendelea sana, na hasa ukiendelea kumuomba Mungu akufunulie. Lakini kuna mambo ambayo unajikuta ni kipaumbele chako sana, na huwa unayafurahia. Yani hata ukikifanya huwa unafurahia. Unajua kuna mambo fulani ambayo unaambiwa uyafanye, lakini unakuta kwamba wewe mwenyewe hufurahii. Lakini kuna kitu ambacho hata usiposimamiwa, hata usiposhurutishwa, lakini wewe unajikuta tu kwamba unafurahi kufanya hivyo. Kwa hivyo hiyo ni sehemu ya kwanza ya unaweza ukatumia hiyo kujitambua. Lakini wakati mwingine unaweza hata wakatumiwa watu wale wa karibu yako, wakakufanyia hata tathmini, wakakufanyia tathmini ya

0: ya vipawa na karama ambazo pengine unaonekana kuwa nazo. Na wakati fulani unapoambiwa na mtu ya kwamba una karama hizi, usije ukajivuna, nenda kazifanyie kazi na kuona vile ambavyo unaweza ukazikuza na zikaboreshwa zikaleta utukufu kwa Mungu.
1: Msikilizaji, kama nilivyokwisha kusema hapo awali, Kanisa la Waadventista wa Sabato lina utaratibu mzuri wa kuwa na wiki maalum au juma maalum kwa ajili ya uamsho na matengenezo, aidha katika nyanja ya maombi, familia, na katika juma hili tupo katika uamsho na matengenezo kwa juma la uwakili. Na juma hili tunajifunza katika kitabu cha Jikite katika neno lake, lenga katika utume wake. Katika ile siku ya nne ndio tumejikita hapo katika kipindi hiki cha kona ya vijana. Siku hii inasema uwakili wa maisha, talanta na wakati. Na tumeshazungumzia uwakili wa maisha, tupo katika uwakili wa talanta sasa. Kitabu kinasema talanta ni kwa ajili ya kuhudumia watu wengine, lakini kuna wengine wanazizuia na kuzitumia kwa ubinafsi. Hao vijana wanaofanya hivyo, wanajua kuimba lakini hawataki kutumia karama hiyo. Unawazungumziaje hao?
2: Mimi ningemshauri huyo kijana atambue kwamba karama zote zinatoka kwa Mwenyezi Mungu, na kuna ambaye amejipatia, kwa sababu tunasema sisi ni wasimamizi tu wa hizi karama na talanta tulizopewa, sio wamiliki halali. Kwa hiyo ukisoma katika Biblia, katika mfano wa talanta, katika Mathayo 25:14-30, utaona ni kwa namna gani Mwenyezi Mungu ali, katika mfano ule Yesu Kristo anaambia wanafunzi wake kwamba yule mtumwa ambaye hakuzalisha chochote alinyang'anywa ile talanta moja, kwa sababu alienda yakaificha na kuzalisha chochote. Kwa hiyo tunapaswa tuzitumie zile karama na talanta kwa ajili ya manufaa ya jamii, kanisa, lakini yetu sisi pia binafsi. Mungu anategemea ukuaji kwa vijana katika vile vitu vyote ambavyo tuna uwezo wa kufanya, kiuchumi, kijamii, lakini pia kiroho pia. Hiyo ndio mtazamo wa Mungu wetu. Mchungaji alivyojaribu kusema hapa kwamba vitu hivi sio vya kwetu, kwamba vitumiwe kwa uzuri. Kama utakitumia kwa uzuri na utakitumia katika hali fulani tunayosema ya kujiinua, hautaleta matokeo mazuri. Unaweza ukaona kwamba wewe ndio tegemezi, lakini mwisho wake ni anguko. Tunaona hata shetani ambaye alikuwa ni malaika wa nuru, Lucifer, alikuwa na karama ya uimbaji kubwa, alikuwa ni malaika anayesujudiwa watu, kila mtu akimuona na staajabu. Lakini alivyoanza kujiinua na kuona kwamba mimi ndio mimi, kwa nini sikai katika kiti cha Mungu, ndipo pale akapata anguko. Kwa hiyo tunapo sisi tuliobarikiwa karama, Mungu ametupa nafasi fulani, uwezo, pale utakapokuwa na roho ya majivuno na kujihisi kwamba sisi ni wapekee zaidi kuliko wengine, kuna anguko mbele yetu, tunapaswa kuwa makini. Lakini huenda tukawa tena mzigo kwa kanisa, lakini kwa jamii pia, kwa sababu tutakuwa hatutoi msaada bali tunakandamiza wengine, kwa sababu watatumia nguvu kubwa ambayo hakupaswa kutumia, kwa sababu sisi tunaweza, tungetumia nguvu kidogo tukavuta pamoja. Ndio hivyo, tunashika huko na wao nashika huko, kazi ya Mungu inasonga mbele.
1: Kila mtu ana talanta au kuna wengine hatujapewa talanta?
0: Kama tulivyoona mwanzo ya kwamba kila mmoja wetu amepata talanta, ana talanta, na ni tofauti tofauti talanta yako na talanta yangu, vyaweza vikawa ni tofauti, na kila mmoja Bwana amempatia ili viweze kuleta utukufu mbele zake na kwa makusudi maalum. Talanta leo zaweza kuwa talanta za kipaji cha kufundisha, kuimba, kuongoza, ujuzi wa kitaaluma au kazi fulani, nguvu, akili au rasilimali alizo nazo mtu. Hivi vyote vyaweza kuwa ni talanta, na katika hivyo kuna kila mtu atakuwa amepatiwa kitu cha kufanya kwa ajili ya kuleta utukufu mbele za Bwana.
1: Maana tunajua kuna watu wanaimba lakini hawaimbi nyimbo ambazo ni za dini, za kumokoa mtu. Na kuna mwingine anajua kufundisha vizuri shuleni, lakini akiambwaje kufundisha lesoni pale kanisani inakuwa ni vigumu. Hao watu wa kuwahudumia wengine, utawezaje kumsaidia kijana aweze kujua kwamba hii talanta yangu naweza nikamsaidia mwingine? Tukianza na Ochucha kisha mwalimu atatumalizia.
2: Jambo kubwa ni utambuzi. Kama vijana watapata utambuzi sahihi, kwa sababu kinachokumba mtu kwenda ana karama hii kwenda kufanya kitu kingine ni au kwenda ku exercise au kukitumia kile kitu mahali ambapo sio sahihi ni utambuzi. Anapo na kijana anapokosa utambuzi kujua kwamba kitu hichi ni kitumieje, hapo ndipo kutakuwa na changamoto. Lakini kama kanisa na kama wazazi wana nafasi ya kuandalia vijana jukwaa na mazingira ya matumizi ya karama hizo, kwamba mtu anaweza akaenda kuimba duniani kule akiona amekosa nafasi kanisani au ameshindwa kufundishwa namna njema, kwa sababu anaweza akawa kweli anajua kuimba lakini aimbi kulingana na misingi ya kanisa. Kwa hiyo kanisa linapaswa limfundishe bana, uimbaji unakaa hivi, kuliko kumwacha tu kumwambia wewe usiimbe, hivyo itafanya yule mtu kumpoteza. Kwa hiyo ni kuandaliwa jukwaa vizuri na mazingira na kuelimishwa. Muda mwingine vijana wanashindwa kutumia karama zao katika kanisa sababu wanakosa elimu, lakini pia hawaji hatambui namna gani ya kuzitumia vizuri katika muktadha za chanya utakaoleta utukufu kwa Mungu.
0: Asante pia kwa hoja hii. Unajua uwakili wa talanta, labda tutuliweke hivi vizuri ya kwamba unamaanisha kuzitumia talanta hizo kwa manufaa ya wengine, lakini pia na kwa utukufu wa Mungu na si kwa kujitukuza binafsi. Kwa maana nyingine ni kwamba tunapozungumza habari ya uwakili wa talanta wenye tija ni pale tunapotambua ya kwamba Mungu ametupatia hizo karama, ametupatia hizo talanta ili ziwe baraka kwa watu wengine, watu jamii iwe na ione faida kwa sisi vijana kuwa na hizo talanta, kwa Mungu kutupatia hizo talanta, lakini pia Mungu atukuzwe kupitia hizo talanta. Na matokeo yake utakuta kwamba sisi pamoja na wale tunaofanya nao kazi, tunaoishi nao, Mungu anajitwalia wanafunzi, na si kwa kujitukuza binafsi. Wapo wengi leo wametumia uwezo walio nao, wametumia talanta walizo nazo kufanya mambo ya ajabu ya kujinufaisha, ya kujipatia maburudisho. Anasema talanta na karama hizi ambazo Bwana ametupatia zikitumiwa kwa namna nzuri zitaleta manufaa ya kibinafsi ya mtu, manufaa ya wengine, kwa ajili ya kuendeleza utukufu wa ufalme wa Mungu. Lakini uwakili wa talanta na karama zetu ni pamoja na kukuza ujuzi binafsi, lakini kukuzwa, kuadibishwa, kutekelezwa na kujaribiwa ili kuendelezwa na kukamilishwa. Na ikiwa talanta na karama hazitumiwi kwa usahihi, zinakuwa katika uwezekano wa kuharibika, kuoza na hatimaye kufa kabisa. Kwa hivi lengo la hizi karama na talanta ambazo Bwana ametupatia ni ili sisi wenyewe tunakuzwa, mambo yetu yanakuwa vizuri, lakini pia kuna matokeo hata kwa jamii inayotuzunguka, lakini pia inakuwa na matokeo ya kumtukuza Bwana mahali popote tunapokuwepo. Na niombe tukuzungumza hili ya kwamba sisi vijana tunaonekana kuwa na nguvu. Bwana ametupatia uwezo, na tutumieni uwezo huu Bwana aliotupatia kwa ajili ya utukufu wa jina lake.
1: Vijana tumeshauriwa hapo kwamba tusipuuzie talanta tulizonazo, na kama hata hujui talanta yako basi inawezekana kuifahamu na ukaweza kuifanyia kazi kwa ajili ya utukufu wa Mungu katika kuwahudumia wengine. Tukija katika kipengele hiki cha mwisho cha wakili katika muda, wakili wa muda, huu wakili wa muda uko vipi kaka Ochucha?
2: Wakili wa muda, kwanza tunapaswa kumshukuru Mungu kwa kuwa yeye ndiye anayetupatia muda, yeye ndiye anatoa muda na majira na kila mtu. Kwa hiyo tunaporuzukiwa huu muda kama wanadamu tunapaswa tuutumie vyema, lakini tunaweza kusema kwamba ni namna ya kuenenda na kutumia wakati tuliopewa vizuri, kwamba kwenye Biblia katika Mhubiri anasema kuna wakati wa kulia, kila jambo na wakati wake. Kwa hiyo kila wakati ambao Mungu ametupatia tunapaswa kuutumia vyema, tukijua kwamba shetani anao muda mfupi na anafanya kazi yake akijua kwamba muda aliobakiza ni mchache. Kwa hiyo pia anaweza katurubuni sisi kama vijana tuone kwamba tuna muda mwingi tunaweza tusifanye kazi yake au tusijitoe maisha yetu kwa Yesu tukijua kwamba muda bado tunao mwingi wa kucheza zambini, lakini muda tulionao ni mchache. Kwa hiyo kuwa akili bora wa muda ni kujua alama za nyakati na kujua kwamba mimi nina miaka fulani, nimebakiza miaka mingapi, kwa sababu Biblia inasema katika Zaburi anajaribu kutuonyesha, Zaburi 90:10 hadi 12 hapo anajaribu kutuonyesha kwamba siku za mwanadamu za kuishi ni chache, akienda sana miaka 70. Na ukiangalia katika ulimwengu wa maradhi na nini, imekuwa changamoto sana. Kwa hiyo sisi kama vijana tunapaswa kujua muda tuliobakiza ni mchache, na tuishi maisha yenye maana, yenye kusudi takatifu.
1: Asante sana Ochucha. Nilikuwa tunataka kujua kwamba simu yako unaishika mara ngapi kwa siku.
2: Ah, katika ulimwengu wa sasa hivi simu wengine imekuwa ni ofisi ndipo wanapofanyia kazi. Kwa hiyo kuna mtu mwingine anaishika simu kila siku, lakini binafsi kwangu mimi simu huwa naishika baada ya maombi asubuhi, lakini pia nikiwa na break ya lunch kwa ajili ya kuperuzi katika mitandao ku updated nijue kitu gani kinaendelea. Lakini tunacho labda nachoweza kusema ni kutokuwa muathirika au muhanga wa mraibu tu, umeisema katika lugha fasaha kabisa, mraibu wa mtandao, na kupoteza muda mwingi kuliko muda uzalishaji. Kwamba tutenge muda uzalishaji na muda kuperuzi.
1: Vijana tunasema mambo ni mengi, muda ni mchache. Kijana anaweza akatumiaje muda wake, mchungaji?
0: Ana uwezo wa kutumia muda wake vizuri. Unajua kati ya rasilimali ambazo Mungu ametupatia kwa usawa, wanadamu tulio wote duniani ni muda na wakati. Na kitabu cha Waefeso sura ya 5:15-16 anasema, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Na ndugu mtangazaji, ninatamani tuangalie kitu kimoja hapa ambacho mwandishi wa kitabu hiki cha kujikita katika neno lake ametuelekeza hapa, amejaribu kutueleza ya kwamba rasilimali moja muhimu ambayo Mungu amewapatia wanadamu wote kwa usawa ni wakati. Na Mungu ametupatia saa 24 za kila siku, siku saba za kila juma, kila mwezi na kila mwaka, zote zinatolewa kwa kipimo sawa kwa kila mtu aliye hai. Uwakili wa wakati unahusiana na kuthamini sana wakati ambao umepewa na kuamua kile utakachoujaza nacho, kitu chenye tija kitakachoitunza nafsi kwa mwanadamu na kwa Mungu ili kufanikiwa maishani. Sasa hapa ndipo ambacho nilikuwa natamani tukiangalie kama vijana. Ikiwa tunahitaji kufanikiwa maishani katika masuala ya muda, inampasa mtu kutumia vizuri wakati aliyopewa na Mungu. Jinsi mtu anavyosimamia muda wake huamua kiwango chake cha uzalishaji, lakini pia huamua manufaa na ubora wa maisha. Uwakili mbaya wa muda husababisha mfadhaiko na wasiwasi, upotevu, hasara, majuto, changamoto za afya ya akili, kuchanganyikiwa, kupoteza fursa, uhusiano mgumu, nidhamu mbovu na kushindwa maishani. Wakati mwingine tumekuwa tukitumia muda vibaya, na hata unakuta leo vijana wametekwa na mitandao, muda mwingi unapotea mitandaoni. Yaani mitandao ya kijamii imeshika sehemu kubwa ya muda wa vijana. Leo vijana wengi wameshikwa na wimbi la ushabiki wa mpira. Wengi leo unakuta wanapoteza muda vijiweni, wanatumia muda mwingi sana kujadili wachezaji, kujadili timu za mpira, lakini ukiangalia nini matokeo yao baada ya hapo? Hawana uzalishaji, fedha hawana, hata kunakuwa na mdororo wa kiuchumi, na mwisho wanakuwa vijana wasioleta faida hata kwa jamii inayowazunguka na kwao wenyewe. Kwa hivyo wito wangu nitoe tu kwamba na tuukomboe wakati na tutumie muda wetu vizuri kama vijana, lakini pia kama watu ambao wanamwakilisha Mungu duniani kwa kusimamia zile rasilimali zote alizotupatia kwa uaminifu.
1: Tunapokaribia miisho ya kipindi chetu hiki cha Kona ya Vijana, mchungaji umezungumzia hapo swala la wakili wa wakati ambao pia ni muda. Mtu anapochelewa kuoa au kuolewa, nayo hiyo hajazingatia wakili wa muda.
0: Tunapozungumza habari ya wakili katika swala la kuoa na kuolewa, ninafikiri kwamba tunapaswa tu kushauriana kama vijana ya kwamba lazima tuwe na mipango, lazima tuishi kwa kusudi, na haya maisha lazima tuyaweke katika mtazamo kwamba Mungu ametupatia haya maisha kwa kusudi maalum. Na kijana ambaye ni kijana wa malengo ama na mipango, ataishi pia akiwa ameweka ratiba yake ya maisha kwamba pengine akiwa katika umri fulani anaweza kuoa ama kuolewa, lakini pengine katika muda fulani mimi tayari naweza kuoa ama kuolewa. Lakini ukirudi pia ukiangalia kijana ambaye pengine watu wanafikiri kwamba amechelewa kuoa ama kuolewa, huwa tunapaswa pia kufikiri kwamba pengine nini lengo lake. Maana wewe unaweza ukafikiri amechelewa, lakini kumbe hajachelewa. Pengine kuna kifiko cha elimu anataka afike kwanza ndipo aoe. Pengine kuna kazi kwanza anatamani kuipata. Kuna comfortability fulani anatamani kuifikia ndipo pengine aoe. Lakini pia ukisoma Mwanzo anaeleza kwamba Mungu akaona si vyema mtu awe nini, akae peke yake. Pengine huo muda haujafika, ule muda wa Mungu ambao amepangiwa huyu aoe ama aolewe. Lakini ninachokitamani kukiongea hapa tu ni kwamba lazima tuishi kwa malengo, lazima tuishi kwa makusudi, kwamba basi ikifika kwa muda huu ama nikiwa katika nafasi hii naweza nikafanya maamuzi ya aidha kuoa ama kuolewa. Pengine katika muda fulani naweza kuwa na familia, ama huu muda bado nitakuwa nikijipanga kwa ajili ya maisha hayo. Mungu atubariki sana vijana tunapokuwa tukiangalia hilo pia.
1: Asante. Siku ya leo tumezungumzia uwakili wa maisha, uwakili wa talanta na uwakili wa wakati. Katika hivi vitu vyote tumepata vitu hapa, lakini kuna kijana ambaye anatamani kuondoka na kitu ambacho ni cha msingi katika siku hii ya leo. Kaka Uchusha, tukianza na wewe.
2: Binafsi naweza kusema kwamba kijana atoke na mambo haya. Cha kwanza atambue kwamba maisha ni zawadi kutoka kwa Mungu ambayo yanajumuisha uhai. Itabidi tuishi kama vijana katika misingi ya afya, lakini pia tuwe na mtazamo chanya kwa maisha yetu, tukiwa na imani kwa Mungu kwamba atatutendea vile vitu ambavyo tunaona ni mahitaji yetu. Zaidi ya yote tuishi tukiukomboa wakati, tukitunza muda vizuri, lakini la mwisho la kwa umuhimu, tujipende na tufurahie nafasi ambazo Mungu ametupa za maisha, kwa sababu muda uliopo ni mchache, na tuyatoe tu maisha yetu kwa Yesu.
1: Amina. Mchungaji, kwa upande wako, karibu.
0: Mimi nitoe tu rai tunapohitimisha ya kwamba kila kijana katika maisha ya leo anaweza kujitafakari kwa mambo kadhaa na kuona kwamba hivi anaenda sawasawa ama bado kuna mahali anapaswa kufanya matengenezo. Je, mimi kama kijana ninatumia muda wangu kwa hekima? Je, mimi kama kijana talanta zangu zinamtukuza Mungu? Vipawa nilivyopewa, je, vinamtukuza Mungu? Kaa chini ujiangalie. Je, maisha yangu yanahubiri hata kabla sijasema? Jitafakari hayo. Lakini pia unaweza ukaangalia hapo ya kwamba je, niko tayari kuwa mwaminifu hata kama hakuna anayeniona? Maana wakati mwingine tunalazimika kuwa na maisha ya kuigiza, kwa sababu pengine mtu fulani ananiona kama kijana. Lakini je, wakati habari gani nikiwa hakuna mtu ananiona? Tukaelewa ya kwamba yupo Mungu anayeona hata sirini. Je, niko tayari kuwa mwaminifu hata kama nipo katika hayo mazingira? Na kijana Mwadventista, wito wangu nitoe kwamba yeye anahitajika kujikita katika neno lake. Neno la Mungu liwe ni kiini cha maisha yake. Lakini kijana Mwadventista anapaswa kulinda utakatifu wake. Kijana Mwadventista anapaswa kutumia talanta zake vizuri, lakini anapaswa kuishi maisha ya utume. Anapaswa kuishi maisha yenye kutunza muda, yenye kuelewa kwamba wakati ni rasilimali moja muhimu sana Mungu aliyotupatia, na tutatoa hesabu. Lakini kijana anapaswa kuwa mwaminifu katika mambo yote. Na vijana wanapitia changamoto nyingi sana wakati huu wakiwa katika umri wa ujana, wakiwa wanasema vijana wana nguvu, wanaweza kwenda kukimbia kwa kasi na kurudi. Lakini katika maisha yao ya vijana, ukweli wa mambo ni kwamba pamoja na hizo nguvu Bwana alizotupatia, na tuzitumieni kwa uaminifu. Kumbukeni tu ya kwamba uwakili tunaozungumzia hapa sisi vijana ni mtindo wa maisha. Usisubiri mpaka unafika miaka 40 kwenda mbele, uzee umekaribia, ndipo sasa unasema hapana, sasa niachane na maisha ya ujana, nianze kumrudia Mungu. Wakati ni sasa wa kumrudia Bwana, wa kuwa wakili mwaminifu. Mtu na tuhesabu ya kwamba sisi ni watumishi waaminifu wa Kristo.
1: Msikilizaji wa AWR Tanzania, hayo ni machache kati ya mengi ambayo yangepaswa kujadiliwa katika siku hii ya leo, lakini tumefika tamati mwa kipindi chetu hiki cha Kona ya Vijana. Nikujuze tu kuwa tulikuwa tukitumia kitabu cha Juma la Wakili ambacho kinasema jikite katika neno lake, lenga katika utume wake, katika siku ile ya 4 ambao pia ni ukurasa wa 24. Na kama nilivyokwisha kukwambia kwamba kanisa la Adventista wa Sabato lina utaratibu mzuri wa kuamsha kiroho katika nyanja mbalimbali, na juma hili tunaamshwa kiroho katika nyanja ya uwakili. Na moja ya masomo ambayo yamekwisha kutolewa katika makanisa yetu, moja wapo ni hili la leo tulilo lijadili hapa, la uwakili wa maisha, talanta na wakati, lakini hususan tukilenga vijana. Na tumejifunza kwamba hapa vijana tunatakiwa tutumie talanta zetu vizuri, tutumie wakati huu Mungu ambao ametupatia vizuri, tutumie uhai Mungu aliotupatia kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Uzee utakapokukabili kijana baadaye, usije ukawa miongoni mwa wale watu wanaosema, nilivyokuwa kijana nilikuwa na nguvu, ningejua ningezitumia nguvu zangu kumtumikia Mungu. Mungu akubariki, endelea kusikiliza AWR Tanzania kutokea hapo ulipo. Na kwa maoni na ushauri unaweza kupiga simu nambari 0678999442. Kwa kufunga kipindi chetu hiki, atatuombea mchungaji Elinazi Ruben. Na kwa pamoja naye tulikuwepo na kaka Ochucha Boniface. Na mimi ni Nana Ile Kajiro, tukutane juma lijalo.
0: Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu sana wa mbinguni, katika masaa haya sisi tunalitukuza na kuliinua jina lako. Umekuwa mwema kwetu na tumezishuhudia fadhili zako zikiwa za milele katika maisha yetu. Kwanza tunakushukuru kwa zawadi ya maisha, tunakushukuru kwa sababu ya talanta na karama mbalimbali ambazo umetupatia, lakini tunakushukuru hata kwa wakati, muda wa kushughulika na majukumu mbalimbali uliotupatia. Tujazie Roho wako Mtakatifu akatawale katika maisha yetu. Pale tuliposhindwa kama vijana, pale tuliposhindwa kama wanadamu, Bwana ukatusamehe. Katika masaa haya tunaomba Bwana turudishe katika barabara za kutembea maisha ya ushindi. Tunatamani kusikia sauti njema yenye kumwambia kila moja wetu ya kwamba, vyema mtumwa mwema, umekuwa mwaminifu, sasa ingia katika furaha ya Bwana wako. Asante maana wewe unasikia na utatenda yote sawa sawa na mapenzi yako. Tumeomba ni katika jina lake Yesu aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amina.

niandikia ujumbe wako. Mimi sipotezi wakati, sipotezi muda. Kazi yangu ni kuhakikisha kwamba ninapitia ulio ujumbe wako ambao umeniandikia kwa nambari yangu ya simu ya hapa studio 0748 61 0233. Lakini ni kukumbushe tu sasa ya kwamba usisahau kuwasalimu marafiki, lakini usisahau kuniambia uko wapi, unaitwa nani, na unatokea wapi wakati huu unapoitikia sikio AWR Tanzania. Asante sana rafiki. Mimi niko hapa kupitia baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki ambao wameamua kuniandikia ujumbe wao mfupi wa maandishi. Ushauri ni kwamba usipige simu, kiandika ujumbe wako. Mimi ninaona na niko hapa kwa ajili ya kuhakikisha ninapitia ujumbe wako.

Haya, huyu anasema habari za hapo studio, naitwa Jafet Juma, ninaomba wimbo unaoitwa Shukrani kutoka kwao Mzinga Youth Choir. Haya, asante sana rafiki kwa ujumbe wako, nimeuona hapo wimbo ambao utakwenda kutufungulia siku ya leo ni kutoka kwao Mzinga Youth Choir. Lakini huyu anasema habari ya hapo AWR Tanzania, naomba wimbo wa Liberation Choir kizi kutokea kule Kenya Kisii, usimao kupaza sauti wafikie wafuatao: Nazaeli Elia wa Upareni, Daudi Nikombolwe akipatikana pale Sami, Mama Amina wa Karatu, Esther Freddy wa Kijenge Arusha, Mr. and Mrs. Daniel Staniel wa Mburahati. Asante sana rafiki yangu anaitwa Steven William Mbwambo kutokea Majengo Arusha. Haya, huyu mwingine habari ya hapo studio, naomba wimbo wa msanii Music Mtuliza Bahari. Asante sana rafiki, nimeona wimbo wako. Anasema Mungu wimbo huu wabariki wabero ya family wote papo walipo. Haya, takwenda kuanza na nyimbo hizi tatu, wakati huo ni kuweka mazingira sawa ili kuhakikisha ya kwamba nyimbo ambazo unaziomba basi unaweza kuzisikia kwa uzuri kabisa. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi ni Sam Paul, ni salamu na chaguo, lakini tunasalimiana siku ya leo kupitia kipindi hiki cha salamu pamoja na kuchagua wimbo ambao unatamani kusikia rafiki msikilizaji.

Ni kushukuru sana rafiki kuendelea kuitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote popote pale ulipo rafiki msikilizaji. Tunazidi kusonga mbele, tunazidi kuzipiga hatua. Huyu anasema anaitwa Mariam kutoka Mwanza. Anaomba wimbo kutoka kwao AY Nyarugusu, Mungu Kwanza, uwafikie wanaye Bestina pamoja na Asteria. Asante sana rafiki. Huyu anasema anaitwa Innocent kutoka Tanga. Anaomba wimbo kutoka kwao Bonyoko SA Choir, wimbo Yatapita. Asante sana rafiki. Aya, anaitwa Theodora kutoka Mwanza. Anaomba wimbo kutoka kwao Geita Adventist, wimbo unaitwa Ulimi, uwafikie wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Aya, huyu anasema anaitwa Nevera Everest kutoka Geita. Anaomba wimbo kutoka kwake Editor Julius, wimbo unaitwa Wachungaji, uwafikie wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Asante sana rafiki. Anaitwa Flora kutoka Arusha. Anaomba wimbo wa Maria kutoka kwa Ambassadors of Christ kutoka kule nchini Rwanda. Asante sana rafiki. Gio Gel kutoka Mwanza. Anaomba wimbo Twalingojea kutoka kwao AY Mbauda, uwafikie marafiki zake Mark pamoja na Joshua wakiwa Arusha mjini. Aya, uba wabarikiwe sana na wimbo huo. Nyimbo hizi tano mfululizo rafiki, mimi sipotezi muda kabisa. Na hakikisha na kufikia kila rafiki ambaye unajitahidi kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa wakati. Aya, takwenda kusikiliza wimbo kutoka kwao AY Nyarugusu, wimbo kutoka kwao Bonyokwa, lakini wimbo kutoka kwao Geita Adventist, wimbo kutoka kwake Editor Julius pamoja na Ambassadors of Christ, bila kuwasahau AY Mbauda. Ndio nyimbo ambazo utakwenda kuzisikia katika ngwe hii. Endelea kuniandikia ujumbe wako, nikirejea nitakuwa na nafasi pia kupitia ujumbe ambao umeniandikia rafiki.

Asante sana rafiki msikilizaji wa IWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Tunazidi kuzipiga hatua sasa. Nipitie baadhi ya jumbe tena kutoka kwa marafiki. Anaitwa Vedasto George kutoka Dumila Morogoro. Anaomba wimbo wa shangwe kutoka kwao Njiris Yekwaya. Wafikie Philemon kutoka Nongwe, lakini Festo Philip kutoka Mkundi Morogoro. Wabarikiwe sana na wimbo huo. Asante sana rafiki. G kutoka Bariadi anaomba wimbo wa Mungu Kwanza kutoka kwa Kekwes Yekwaya. Wabariki marafiki wote wanaoitegea sikio AWR Tanzania. Haya, huyu anaitwa Happy Barnaba kutoka Bariadi Sima. Anaomba wimbo wa Songa Mbele Yekwaya, wimbo unaitwa Chanting. Wimbo huu kawabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Dani kutoka Singida anaomba wimbo kutoka kwa Kelisha Tano, wimbo unaitwa Dirisha. Lakini huyu anaitwa Vedastas Musiba kutoka Mwanza, anaomba wimbo wa Musa na Haruni kutoka kwa Mwisenge Yekwaya. Uwabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Mwazi Lutumo kutoka Njombe. Aya, asante sana rafiki. Tutaenda kwa nyimbo hizi tano. Wimbo wa shangwe kutoka kwa Unjiro, lakini wimbo wa Mungu Kwanza kutoka kwa Keko SDA Choir, wimbo wa Chatting kutoka kwa Songa Mbele SDA Choir, wimbo wa Dirisha kutoka kwa Kelisha Tano, wimbo wa Musa na Haruni kutoka kwa Mwisenge SDA Choir. Hii ni AWR Tanzania, nambari yangu ya simu ni 0784610233 rafiki msikilizaji.

Asante sana rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Dakika nazo zinazidi kukimbia kweli kweli. Sauti ya matumaini kwa watu wote. Dakika nazo zinazidi kukimbia kweli kweli. Nipitie baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki. Anaitwa

Wimbo nasema futa machozi. Asante sana rafiki. Huyu anasema anaitwa Sadiki Rafael kutoka Kibondo. Anaomba wimbo wa muungano SG Choir natembea nikiwa ni marehemu umfikie Emmanuel William lakini Rafael Isaac wanaoitegea sikio AWR Tanzania siku hii ya leo. Tutakwenda kusikiliza nyimbo hizi. Wimbo nitasubiri, wimbo Milima kutoka kwao Bwai STA, lakini wimbo futa machozi kutoka kwao Nuru STA, pamoja na ninatembea nikiwa ni marehemu. Sikia nyimbo hizi nne mfululizo rafiki msikilizaji. Nikirejea hapa nitakuwa nahitimisha kipindi hiki kwa siku ya leo.

Asante sana rafiki msikilizaji, huyu anasema anaitwa Paulo James, anaomba wimbo wa Jalali kutoka kwa Ogoba SJ Kwaya. Huyu anasema anaitwa Emmanuel William, anaomba wimbo wa Haja ya Moyo Wangu kutoka kwa Ukurasini, ndio ambao utatuhitimishia kipindi hiki siku ya leo. Wimbo huu afikie Mama Amini kutoka kule Mama Amina kutoka kule Karatu, akabarikiwa na wimbo huu kutoka kwa Ukurasini, Haja ya Moyo Wangu. Mimi naitwa Samuel Paul, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Asante kwa siku ya leo, tukutane tena juma lijalo kupitia sauti ya matumaini kwa watu wote, chaguo na salamu kwa marafiki. Nikushukuru sana rafiki msikilizaji.

0: Msikilizaji, ni furaha na fahari kubwa kuungana nawe tena hii leo katika kipindi kizuri, kipindi cha Mizani ya Imani. Nami nichukue nafasi hii kukualika popote pale ulipo, yeye ambaye umekuwa mdau mkubwa wa radio hii, lakini umekuwa mdau mkubwa wa kipindi hiki cha Mizani ya Imani. Karibu sana katika kipindi cha Mizani ya Imani, kipindi ambacho pima mambo na hoja mbalimbali. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, hii leo tena naungana naye Mchungaji Mazara Edward Matucha katika kipindi hiki, mara baada ya kumulika hoja na mada mbalimbali katika vipindi kadhaa vilivyopita, katika mwendelezo wa kile ambacho tumeendelea kujifunza hapa studio. Katika wiki kadhaa tumekuwa tukimulika zaidi kuangazia asili ya shetani, asili ya anguko la shetani, lakini pia tukaenda mbele malaika, tukaangazia hapo kwa nini malaika walikuja wakahadaika na uchuuzi wa mwovu shetani. Tukaenda mbali zaidi kujibu maswali mbalimbali, lakini tukaangazia pia, ikiwa Mungu ni pendo, apenda watu, namna gani hasa alimwacha shetani endelee kuwa hai mpaka hii leo. Tukamulika mambo mbalimbali kwa kina, lakini leo Mungu ametupatia fursa na nafasi nyingine ya kujadili kwa pamoja hapa studio. Nami ni kualike kupitia 0744-198-426, 0744-198-426, kupitia nambari hiyo ya simu, basi utatuma ujumbe wako mfupi wa maandishi, kipi hasa ambacho unatamani kujifunza zaidi. Lakini pia kama unahitaji kujiunga na familia ya Wanamizani ya Imani, basi andika kupitia ukurasa wa kupitia kundi lile la WhatsApp, andika ujumbe kwamba naomba niunge, nasi tutafanya hivyo. Mchungaji Mazara Edward Matucha, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Mungu atukuzwe sana kwa wema wake na fadhili zake za milele. Hatuishi kwa nguvu zetu, tunaona jinsi ambavyo anavyotuhurumia na kutupenda na kisha kutufanya kwa ushuhuda.
0: Naam. Kabla ya kusonga mbele, mchungaji, japo kwa mutasari tu kwa yule rafiki ambaye ndio kwanza anajiunga pamoja nasi hii leo, kuna jambo tulijifunza kwa kina katika kipindi kilichopita. Kwa nini Mungu anayejua kila kitu anamjua mwanadamu, shetani na malaika wake walioasi, lakini bado Mungu ameendelea kumwacha shetani kuwa hai? Swali la msingi likabaki pale. Je, upendo wa Mungu na dosari?
1: Tunajaribu kumuona Mungu katika hali ya ubinadamu, tena wanadamu ulioanguka, hilo ndo swali liko hivyo, ambapo Mungu akiwa analipiza kisasi, kwanza imalize. Kwa nini Mungu akumaliza? Sasa kiufupi ni kwamba Mungu hakumwangamiza shetani mara baada ya kuasi, kwa sababu kwa haki na kwa upendo na kwa mpango wa neema, ili hiari iweze kujitokeza. Sababu zilikuwa ni hizo tatu. Moja, Mungu ni mwenye haki. Jambo la pili, Mungu ni mwenye upendo. Lakini jambo la tatu ni kwa sababu yeye ni mwenye ana mpango wa neema. Na lakini vile vile alitaka hiari iweze kuonekana waziwazi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu aliruhusu uchaguzi, lakini vile Mwenyezi Mungu alitaka kuonyesha kwamba upendo na gharama. Kwa hiyo kuna gharama ya kuokoa kitu kilichoanguka. Shetani alipoanguka alisababisha madhara makubwa, na kuna gharama sasa kuweza kuiondoa. Lakini je, uamuzi huo si kwamba Mungu alikosea? Sio kama Mwenyezi Mungu amekosea? Hapana. Yeye Mungu ni mwema, na hata kwenye giza tunajua ya kwamba tunapendwa kiasi gani, kiasi cha Mungu kuweza kufa kwa ajili yetu.
0: Ndio. Mchungaji, leo tunasonga mbele. Nimekumbana na swali hapa jingine, swali la rafiki mpenzi msikilizaji.
1: Ndio.
0: Ikiwa Mungu alimuumba mwanadamu au mtu kwa mfano wake, kwa sura yake, na kwa kuwa Mungu hajaribiwi na hamjaribu mtu, swali linakuja ni kwa nini uwezo huo haukuwa ndani ya Hawa ili autumie kumshinda Ibilisi?
1: Swali hili nyuma yake linasema, kama ni kama vile muuliza swali, anasema kwamba kama malaika walishindwa, sisi tutaweza wapi? Nadhani muuliza swali ametumia hekima, lakini kama anajaribu kulinganisha, ukilinganisha na kipindi chetu kile cha wiki iliyopita, ni kama ndiyo hoja hiyo iliyoko hapa. Na hivyo basi, kwa ajili ya swali hilo na wasikilizaji wengine wenye maswali kama hayo, nimeandaa majibu ya hilo swali.
0: Basi kabla tujakwenda kwenye majibu haya ya swali hili, ni vyema tukalika uwepo wa Roho Mtakatifu ili tunapojifunza tupate kuelewa na kufahamu njia iliyo sahihi.
1: Baba yetu, mfalme wetu na Mungu wetu, tunakupenda sana, lakini hatuwezi tukafikia upeo unaotupenda wewe. umetupatia maandiko matakatifu kuwa taa. Sasa fukuza giza la mafundisho na ufahamu katika akili zetu. Shetani anataka kupotosha yale mapenzi yako mazuri kwa ajili yetu. Hebu sasa tusaidie kuweza kuelewa makusudi hasa ni yepi ambayo ni ya kwetu. Kaa nasi sasa, maana tumeomba katika kisimo kwetu. Amina.
0: Amina. Yeah. Tunaanzia wapi mchungaji katika swali hili?
1: Nikubali tu kwamba hili swali ni zito. Kwa sababu hili swali linajaribu kumlinganisha kiumbe na Mungu.
0: Naam.
1: Na linajenga hoja kwamba kama tuliumbwa kwa mfano na kwa sura, basi maana yake sio kwamba tuna uwezo kama wa Mungu katika utendaji na vitu kama hivyo. Na sasa yenu una silaha nzito. Mwene mwanadamu kweli ni nyama, unapambana na shetani ambao ni kiumbe cha roho. Na kufanana kwa mwanadamu kwa mfano na sura hakumaanishi kuwa na tabia za roho ambaye ni tabia ya Mungu. Na kwa kuwa shetani ni kiumbe cha roho ambacho kilichagua kuja katika mwili kwa bali ya yule nyoka. Make shetani vumjaribu Hawa hakuja katika umbile la roho, alikuja katika kiumbe cha mwili kama nyoka. Sasa kwa nini Hawa ambaye ni kiumbe chenye nyama na roho, kwa nini hakutumia sasa hiyo nguvu hiyo? Kwa nini alitumia silaha ndogo ndogo badala ya kutumia silaha kubwa kabisa ya kufanana na Mungu? Sasa nitangulie kusema kabisa ya kwamba swali hili linataka kutafiti tofauti iliyopo kati ya kuumbwa kwa mfano wa Mungu na kuwa Mungu mwenyewe. Hili swali nyuma wale mnaofuatilia ndio ilikuwa ni lina hoja ambayo shetani ameligeuza tu hivi kidogo, kwa sababu madai ya shetani ilikuwa ni kuwa kama Mungu. Na unajua baadaye anapomdanganya Hawa anasema kwamba Mungu anajua siku hiyo mtakuwa kama yeye. Naona, lakini Mwenyezi Mungu alipowaumba hakuwaumba wanadamu wawe kama Mungu, ila wafanane na nani? Na Mwenyezi Mungu. Sasa linahoji ukamilifu wa Mungu. Kwamba kama tunafanana na Mungu na kuwa mfano wa Mungu, mbona kujaribiwa? Na Mungu mwenyewe amesema hajaribiwi. Naye hamjaribu nini? Hamjaribu mtu. Naona? Sasa iko hivi, Mungu hajaribiwi kwa sababu yeye ni mtakatifu. Anaposema hajaribiwi, manake hana uwezekano kutenda dhambi. Haipo. Na kwa kweli hawezi kutamani kufanya nini? Ubaya. Kile kiwango cha utakatifu wake ni kikamilifu kiasi ambacho hakuna doa, yani hakuna defect, hakuna upungufu. Lakini mbili, hakuna kutamani. Mwana tofauti hiyo. Kwa hiyo lakini mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu, hakuumbwa akiwa na asili ya Mungu. Umeelewa tofauti hapo?
0: Aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Wa Mungu,
1: sio kwa asili. Sio kwamba alikuwa na nature ya uungu, ila kwa mfano wa Mungu. Kwa hiyo hakuwa sawasawa na Mungu. Maana angeumbwa kwa asili ya nini? Ya Mungu. Maana angekuwa sawasawa na Mungu. Na kama yuko sawasawa na Mungu, maana yake ni kwamba hawezi kujaribiwa. Na angetumia uungu wake katika kumshinda nani? Kumshinda shetani.
0: Tunaposema Mazara anafanania na mtu fulani. Tunamaanisha kwamba hawa watu si mtu mmoja. Ila wana vitu vinavyofanana.
1: Vinavyolandana.
0: Kwa mfano labda sura yake, muonekano wake. Lakini sio kwamba huyu ni Mazara. Mazara anabaki kuwa Mazara, na Hamisi kwa mfano anabaki kuwa Hamisi. Ndicho ambacho mchungaji anajaribu
1: kufundisha. Ndicho anachokisema hicho, na hilo ni swali, ni jibu la kimsingi sana. Litatusaidia kule baadaye kule kwa Mwokozi kuchukua umbile la nini? La mwanadamu. Mungu ambaye ni roho, ni kwa nini sasa ilibidi awe sawa sawa na sisi wanadamu? Ili aweze kujaribiwa kama sisi. Umefahamu ya bali? Kwa logic pekee ya Yesu ambaye ni Mungu kuchukua umbile la mwanadamu ni ili awe sawa sawa na mwanadamu. Sasa kwa nini Mungu anatafuta kuwa sawa sawa na mwanadamu? Ili aweze kujaribiwa. Kwa sababu Mungu yeye hajaribiwi. Ila kwa kuwa mwanadamu hakuwa sawa sawa na Mungu, kwa maana hakuwa na asili ya uungu, kwa hiyo ni mdomana alikuwa anajaribiwa. Na kama anajaribiwa maanake ni kwamba ana uwezo wa kuchagua. Lakini vile vile alikuwa na uwezekano wa kuanguka. Tulijifunza katika bali ya shetani kwamba katika bali ya perfectness yake jinsi alikuwa yuko perfect, lakini alikuwa na ukamilifu kiwango gani? Huo ukamilifu wa kwenda kinyume na vile ambavyo umetarajiwa kuwa. Kwa maana yake kulikuwa kuna uwezekano wa kuweza kuanguka. Sasa nataka kusema kitu gani? Ni kwamba uwezo wa kumshinda ibilisi ulikuwepo. Yaani Hawa alikuwa na uwezo. Pamoja na uwezekano wa kuanguka alikuwa nao, lakini na uwezo wa kushinda nao ulikuwepo. Lakini uwezo ule wa kushinda haukuwa ndani ya Hawa. Uwezo wa kushindwa ulikuwa ndani yake, ila uwezo wa kushinda haukuwa ndani yake. Makosa yale ambayo malaika waliyafanya walipoacha kumwangalia Mwenyezi Mungu akajikuta anaanguka, ndio kosa hili hili ambalo Hawa alifanyaje, ndio alilolifanya, aliyolifanya naye akajikuta anaanguka. Uwezo wa kuweza kumshinda shetani ambao Hawa alipaswa kuutumia ni neno la Mungu, maneno ya nani? Ya Mungu. Ndio maana waliambiwa mapema. Haikuwa katika bali ya macho yake, kwa sababu yale macho yangetamani, sawa? Isipokuwa alipoanza kusikiliza, kama utakavyoona kule baadaye, akaacha kusikia maneno ya Mungu, akasikiliza maneno ya nini? Ya shetani. Alipofanya hivyo, alikuwa tayari amejiuza kwa beiche. Kuacha kusikia maneno ya nani? Na hii ndio common denominator kwa kila anayeanguka. Pale unapoacha kusikia, malaika walianguka si kwa sababu walikuwa dhaifu kuliko shetani, bali ni kwa sababu waliacha kusikia maneno ya Mungu, wakaanza kusikiza maneno ya nani? Maneno ya shetani. Vile vile kwa Hawa na yeye naye alianguka, ni kwa sababu moja, ndani yake alikuwa na asili ya kuanguka tofauti na malaika. Alikuwa na asili ya kuanguka, lakini zaidi alikuwa uwezo wa kushinda ulikuwa ungetegemea neno la Mwenyezi Mungu. Sasa kuna mambo ambayo niambo ni yaweke mapema kabisa. Kuwa mfano, kwa sababu nimesikia baadhi ya wainjilisti na wachungaji si wa makanisa yetu haya, mmoja aitwa Hagi akifundisha ya kwamba sisi ni miungu midogo, akinukuu kitabu kile cha Zaburi. Je, kuwa mfano wa na sura ya Mungu, je kuna maanisha kuwa Mungu?
0: Swali la msingi.
1: Na wengi utakuta mafundisho namna hiyo yanakuja katika sura nyingine yakisema kuwa mwangalifu na unanena, kwa sababu Mwenyezi Mungu alikupatia uwezo wa kunena, kile unachokinena ndicho unachokiumba.
0: Alitamka ikawa.
1: Katamka ikawa. Kwa hiyo uwezo, angalia sana mtu anakutamkia kitu gani. Kwa hiyo mtu akikutamkia jambo fulani utakuwa, basi nitamkia utajiri amisi bwana, ni tajiri. Nitamkia bwana leo. Mpenzi msikilizaji, nitamkia bwana. Nitamkia utajiri, mimi nimechoka na maskini. Kama ni rais kiasi cho Afrika wote tutengeze loud speaker tuzifunge kila mahala. Amina. Afu tutamke nini?
0: Iweze kuwa
1: matoe matajiri. Kwa hiyo hako kafundisho kana changamoto fulani. Sasa na kujibu hili swali ni lazima twende tukaangalie kile ambacho Mwenyezi Mungu alikisema katika Mwanzo sura ya kwanza mstari ule wa 26-27.
0: Haya, ninafika tu hapo kwa dakika kadhaa. Kitabu kile cha Mwanzo
1: sura ile ya 20, sura ya kwanza mstari wa 26-27, Mungu alisema nini? Kwa sababu hiyo ndio ilikuwa siri ya ushindi wa Hawa ambao hakuitumia.
0: Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi.
1: Ndio
0: Mungu akaumba mtu kwa mfano wake.
1: Yes.
0: Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba.
1: Sasa hiyo ilimaanisha kitu gani? Huko kuundwa kwa mfano na kwa sura kumeainisha mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, nini ambacho Mungu alimpatia mwanadamu? Jambo la kwanza, alimpatia akili. Yaani uwezo wa kufikiri, uwezo wa kupanga, uwezo wa kuunda, kama vile Mungu anavyoweza kufikiri, kupanga na kuunda. Basi useme, je, Mungu ana ubongo? ye hana ubongo? Aa. Kwa sababu yeye sio mwili.
0: Naam.
1: Ubongo ni wa mwili. Sasa Mungu aliweka akili ndani ya ubongo wa nini?
0: Wa mwanadamu.
1: Kwa hiyo sasa pamoja na yote hayo, pamoja na kuwa na akili na uwezo wa kufikiri na kupanga na kuunda, je, alikuwa sawa sawa na Mungu? Hapana. Kivipi? Ni kwa sababu kuna vitu vilivyopungua. Tutaviona huko baadaye, vile vitu ambavyo mwanadamu hakupewa. Pamoja na kuundwa kwa sura na mfano wa Mungu, kuna vitu ambavyo Mungu hakumpatia nani?
0: Mwanadamu.
1: Kwa hiyo Mungu alipewa akili, lakini vile Mungu alimpatia mwanadamu, alimpatia hisia. Yaani kupenda kama Mungu anavyopenda, kusikitika, kufurahia. Hivi ni vitu ambavyo mwanadamu alipewa kama vile ambavyo Mungu alivyo navyo. Lakini ambavyo mwanadamu alipewa kama vile ambavyo Mungu alivyo navyo. Lakini vile vile Mungu alipewa hisia.

0: ilikuwa ni pewa usimamizi ni kutawala kusimamia viumbe vingine. Lakini jambo lingine la mwisho ambao hizo sifa zote hizo ni Mungu alizonazo. Hizo sifa nazo staja zote hizo Mungu anazo sifa. Hizi sifa ndo sehemu ya sifa ambazo Mungu alimpatia nini? Mwanadamu. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu alimpatia mwanadamu uhusiano. Mungu ni relational. Ni Mungu anayehusiana. Ndugu zetu katika imani fulani wanasema Mungu hashirikishwi, hashiriki na mtu. Ni kweli, lakini sio kweli yote. Kile ambacho Mwenyezi Mungu hashiriki na mtu ni utukufu wake. Lakini katika bali ya kuzungumza, kwa hiyo huo ni uhusiano, kupenda, maana upendo haupo kama hamna kitu, hamna kingine, uwezi ukajipenda mwenyewe, tuliona kule katika somo lilopita. Lakini katika bali ya uhusiano, Mwenyezi mwanadamu anaenda kufanana na malaika tena kidogo katika kipengele cha uhusiano na Mungu, ambao uhusiano wake sasa ni wa moja kuelekea kwa mwingine, sio pande mbili, ambao ni upande wa kuabudu. Kwa hiyo mwanadamu anaelekezwa kuabudu. Mwanadamu ni marufuku kuabudiwa. Lakini kila ambacho mwanadamu hakupewa, jambo la kwanza, hakupewa sifa ile ya kiungu ambao ni omnipotence. Yani ule uwezo wote. Omnipotence manake ni ukuu usiokuwa na ukomo. Hiyo hakupewa. Kwa hiyo Hamisi, katika lolote ambalo lonalo katika upande wa uwezo una ukomo. Katika kufikiri una ukomo, katika kupanga kuna ukomo, katika kuunda kuna vitu ambavyo hawezi ukajua. Lakini vile vile kuna omniscience. Na hii ni habari ya ujuzi, kujua yote. Mwanadamu hajui kila kitu. Kwa kuna ambayo hayajui na hata yajua. Lakini vile vile mwanadamu hawezi akawepo kila mahali. Katika bali ya kutokuwa na ukomo, mwanadamu anadhibitiwa na mazingira. Tukikuchukua wewe sasa hivi Hamisi, tukakuweka chini ya maji, kwa kweli tutahesabu tu sekunde, tukikutoa mle ndani na jina tutakuwa tumelibadilisha.
1: Limebadilika kabisa.
0: Itaitwa nyumba, tutaweka jina fulani hapo nyuma hapo, alafu ndo Hamisi itafuata. Na hata makazi yako sasa itabidi yabadilike, yasiyo juu ya uso wa dunia, yawe chini ya ardhi hapo mahala fulani. Na tukigoma kufanya hivyo, basi nature itafanyaje? Itakushughulikia wewe mwenyewe. Kwa hiyo ni hiyo uwezo wa kutokuwa kila mahala. Lakini vile vile ni katika bali ya utakatifu usiobadilika. We mwanadamu, mimi na we Hamisi, sahihi kabla ya kupewa huo uwezo, huu ni uwezo wa kutobadilika, huu ni uwezo ambao tutapewa baadaye. Huu hatunao kwa asili. Kwa hiyo leo mimi mazala, waniona mimi mwema, usinikalili. Kesho unaweza kukutana mimi mazala, tena kesho unaweza kaa mbali. Baadaye tu hapa unaweza kashangaa, hivi ndio yule anayeongea kwenye studio? Ndio yule. Ni kwa nini? Ni kwa sababu kuna ukomo. Na utakatifu sisi tunapewa. Utakatifu hatui. Hatuna nature utakatifu. Utakatifu ni kitu ambacho tunapewa na Mwenyezi Mungu. Lakini vile vile ni kutoweza kutenda nini? Dhambi. Impassibility. Kwa mwanadamu ana mfano huo. Sasa nitoe mfano hivi. Kwa mfano picha yako ya kwenye pasipoti ina sura yako, si ndio? Lakini je, ile picha yako inapumua?
1: Hapana.
0: Ile picha inafikiri?
1: Hapana.
0: Inaweza ikakataa kupigwa muhuri?
1: Hapana.
0: Haiwezi. Kwa hiyo kwa kweli alipokuwa anasema kwa mfano wa sura ya Mungu, ilikuwa ni kama picha hai ya nani? Ya Mungu. Kweli ina sifa zake, lakini haina asili ya nani? Haina asili ya Mungu. Sasa katika Yakobo sura ile ya kwanza mstari ule wa 13, Yakobo sura ya kwanza mstari wa 13, Yakobo anapoandika hayo maelezo ana maana zifuatazo. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 13.
1: Yakobo sura ya kwanza mstari ule wa 13, niko hapa.
0: Ndio.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Yanasemaje?
1: Mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu.
0: Sema ninajaribiwa na Mungu.
1: Maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu. Wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu.
0: Ni kwa nini? Ni kwa sababu yeye Mungu ni

0: ipo kamili, iliyo takatifu, haina tamaa mbaya ndani yake, haina nia off. Na ndio maana kujibu hilo swali hilo ni kwa nini Yakobo hakuacha ibaki wazi hivi, katika mstari wa 17 ametoa maelezo.
1: Mstari wa 17 anasema kila kutoa kuli, anasema
0: 1:17
1: moja
0: Yakobo, hiyo hiyo sura ya kwanza mstari wa 17.
1: Mstari wa 17. Sawa, niko hapa. Anasema kila kutoa kuliko kwema. Na kila kitolewacho kilicho kamili utoka juu, ushuka kwa Bwana wa mianga.
0: Hapo sasa baba wa mianga, wa mianga,
1: baba wa mianga, kwake hakuna kubadilika, wala kivuli cha kugeuka geuka.
0: Ni habari ya hapo inatajwa sifa nyingine, habari ya immutability. Kwamba tukizungumza ni mwanadamu anaweza akapitia mazingira magumu ambayo sio tu kwamba anaweza kabadili muonekano wake na muundo wake, lakini anaweza kabadili asili yake. Wale ambao wamesoma genetics wanajua habari ya genetic mutation. Kwamba DNA yake inaweza exposed katika mazingira fulani na tabia yake ikaathirika. Sasa Mungu yeye hawezi akaathiriwa na mionzi, hawezi akaathiriwa na stress, kama Mungu bwana amekuwa na stress, kwa hiyo amepata hormone imbalance, kondo maana sasa tabia yake imebadilika hivyo. Hapana. Amekuwa na msongo, kondo maana uwezo wa kufikiria umefanyaje? Mwacheni Mungu apumzike kidogo jamani, nimemchosha. Nyie mnampatia mawazo yote siku zote. Mwacheni Mungu apumzike. Hapana. Kwa yeye ni immutable. Sasa hawa pamoja na Adam walipoumbwa, kwa kweli waliumbwa kwa uzuri, wakiwa ni wazuri sana, lakini kwa maelezo niliyosema hapo mwanzoni ni kwamba bado walikuwa na uwezo wa kubadilika, kwa sababu habari ya immutability ni tabia tu ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Tabia tu ya Mwenyezi Mungu. Sasa swali ni hili, kwa nini labda sasa hawa walikosa uwezo wa kumshinda ibilisi? Ni kwa nini hakuwa nao? Sasa iko hivi. Uwezo wa kumshinda shetani ulikuwepo, lakini hakuutumia.
1: Uwezo wa kumshinda shetani ulikuwepo, lakini hakuutumia.
0: Lakini hakuutumia.
1: Swali linakuja. Mchungaji, ulikuwepo namna gani?
0: Sasa kuna majibu karibu kama matatu. Kwa kutoa huo mfano, mfano mgumu kidogo, ya kwamba chukulia mfano wa mtu ambaye ana bastola mle ndani, sawa, akavamiwa na jambazi, alafu baadaye kuitumia bastola hakuitumia, akaamua kupiga naye kwa mikono.
1: Yes.
0: Kwa hiyo sasa na basi akashindwa, sio kwa sababu hakuwa na silaha mle ndani, bali alidhani miguvu yake ingefanyaje?
1: Ingetosha
0: kuweza kumshinda shetani. Kwa hiyo iko namna gani? Sasa uwezo wa hawa kumbuka pale mwanzoni nimesema haukuwa ndani yake. Uwezo wa kumshinda shetani haukuwa ndani yake. Ulikuwa ni uwezo wa kutegemea. Yaani ule uwezo ungekuwa kufanyaje? Ni wa kutegemea. Sijui Hamisi wewe umekulia mjini. Unaweza haya mambo usiyafahamu, lakini wale ambao mmetoka kwenye nyumba za misonge mnafahamu kwamba mhimili ule wa katikati wa nyumba ya msonge ndio unafanya nyumba ifanyaje? Isimame.
1: Ni kweli.
0: Kwa hiyo ukitoa ile nyumba unaona imekaa duara nzuri kabisa, lakini kinachofanya hiyo nyumba isimame ni ile nini? Ni ile mhimili mkubwa. Sasa hawa naye alikuwa na uwezo, lakini uwezo wake haukuwa ndani yake. Ule uwezo haukusababishwa na sifa alizokuwa nazo, si kwa sababu ya uzuri wake, si kwa sababu ya akili yake, si kwa sababu ya uhuru ya kuchagua, si kwa sababu ya hisia, si kwa sababu ya utawala, si kwa sababu ya uhusiano alionao. Ni kwamba vyote hivi vilikuwa haviwezi kumtosha Hawa pamoja na Adam kuweza kumshinda shetani. Isipokuwa ilikuwa ni lazima wamtegemee. Na hii tabia hii ndio tabia ya ufanano kati ya mwanadamu na nini? Na malaika. Malaika na mwanadamu waliumbwa kuwa viumbe wanaomtegemea Mungu. Amina. Manake ni kwamba wao hawakuwa chanzo cha utakatifu. Wao walikuwa wanaupokea utakatifu. Utakatifu ilikuwa ni tabia ya kufanyika. Utakatifu sio automatic. The moment unapoacha kumtegemea Mwenyezi Mungu, utakatifu unaanza kufanyaje
1: kuondoka.
0: Ni kwa sababu Yesu Kristo mwenyewe amesema maneno yafuatayo katika Yohana sura ya 15 mstari wa 5. Hebu tuangalie hapo
1: kitabu cha Yohana 5
0: mstari ule 15 mstari wa 5.
1: 15 mstari wa 5 maandiko matakatifu yanasema.
0: Yanasemaje?
1: Mimi ni mzabibu.
0: Mimi ni mzabibu.
1: Ninyi ni matawi.
0: Ndio.
1: Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana.
0: Akae ndani yake na mimi ndani yake, huyo uzaa sana.
1: Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno.
0: Bila mimi hamwezi kufanya jambo lolote. Tutajifunza kule baadaye katika bali ya maombi kwa nini Mwenyezi Mungu aliweka hiyo vaa yako. Hicho chombo, hiyo silaha ya Hawa kumshinda muovu ilikuwa ni kumkimbilia nani? Mungu. Ilikuwa ni kumwambia Mungu. Na hicho kitu kinaitwa maombi. Sasa nimekupatia password rafiki yangu unajua, lakini watu wanasahau ya kwamba hivi Adamu na Hawa pale bustani walikuwa naomba. Na kama walikuwa naomba, walikuwa naomba nini? Hello?
1: Yes.
0: Ehe. Ah, labda itakuwa swali gumu hilo. Hivi Yesu alipokuwa hapa duniani alikuwa naomba? Alikuwa naomba nini? Aha. Hivi tutakapo baada ya dhambi kuwa imeshakoma tutaomba? Tutakuwa naomba nini? Kwa hiyo habari ya kuomba yenyewe ipo kabla ya dhambi, wakati wa dhambi na baada ya nini?
1: Ya dhambi.
0: Na hii kitu inaitwa kumtegemea nani?
1: Mwenyezi Mungu.
0: Hiyo kitu inapoondoka tu, wewe hauwezi, hata shetani asipokuwepo. Ukishaiondoa hiyo dhana, hiyo nature yako ya kumtegemea Mwenyezi Mungu, ukiondoa, ukaanza kujitegemea wewe, ukategemea kitu, dhambi inaingia.
1: Tunajibu swali hapa mchungaji.
0: Yes.
1: Ya kwamba utofauti kati ya Mungu na mwanadamu.
0: Yes.
1: Ni kweli tumeumbwa kwa mfano wake.
0: Yes.
1: Lakini Mungu yeye anategemea uungu wake.
0: Yes.
1: Yeye ni kitu kilichokamilika. Ila mwanadamu anamtegemea Mungu ili kukamilisha
0: ukamilifu wake. Yeah. Yeye si mkamilifu kwa asili. Ila ukamilifu wake unategemea ni ukamilifu wa kupewa kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Ambapo lazima pawepo na mahusiano yaliyo hai. Mahusiano hai kati ya Mungu na kiumbe ndio anakifanya hicho kiumbe kifanyeje kibaki kuwa kiko kamili. Mahusiano haya kishavunjika tu, maana yake hicho kiumbe hata kama kiwe kina akili kiasi gani, kiwe ni kizuri kiasi gani, kiwe kina hekima kiasi gani, hicho kiumbe kitafanyaje? Kitaanguka tu. Sasa kwa habari ya Hawa, silaha aliyopewa ilikuwa ni neno hili usile. Usile. Sasa alipojaribu kushinda shetani kwa mantiki yake mwenyewe akajikuta anafanyaje? Anaanguka. Yani kutumia akili yake. Alipoanza kutegemea akili ku reason, kufanya reasoning, akajikuta kwamba kwa reasoning, kwa sababu katika upande wa hekima yeye hekima yake hailingani hekima nini ya shetani. Yeye yuko chini katika renki, katika upande wa malaika na viumbe. Ni kwamba mwanadamu yuko chini, kwa hiyo hawezi akaja na hoja zozote ambazo zinaweza zikatosha kumshinda nini? Kumshinda shetani. Isipokuwa ilibidi tu aishi kwa neno usile, neno la nani? La Mungu, neno la Mungu. Sasa jambo lingine, Mungu hajaribiwi kwa sababu hawezi kutamani. Mungu hajaribiwi kwa sababu hawezi fanyaje? Hawezi kutamani. Kumbuka tunasema kwa sababu Mungu, mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Sasa kwa nini mwanadamu hakutumia huo uwezo? Na kama hakutumia uwezo, basi ni kwa nini? Mungu hawezi kujaribiwa kwa sababu hawezi kutamani. Kwa sababu katika Yakobo sura ile ya kwanza mstari wa 14 hadi 15 ambao ndo mlango wa dhambi yoyote, kuanzia Eden, kuanzia kule kwa shetani mwenyewe, ukija kwa Hawa mpaka mwanadamu wa mwisho, wote hao waliangua kwenye dhambi ni kwa sababu hii moja iliyotajwa hapo. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 14 hadi 15.
1: Maandiko matakatifu yanasema, lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe.
0: Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Na nini?
1: Huku akivutwa na kudanganywa.
0: Huku akivutwa na kufanyaje?
1: Kudanganywa.
0: Na kudanganywa. Ni self deception. Kwa hiyo unapoangua kwenye dhambi, shetani kinakuwa ni kichocheo, lakini tatizo la kwanza ni wewe mwenyewe. Na inaanzia wapi? Kutomtegemea nani?
1: Mwenyezi Mungu.
0: Unapoacha kumtegemea Mwenyezi Mungu, unakosa ule uwezo wa kujaribiwa. Na hivyo shetani anapokuja kwa kwa kuwa tayari umeshajiondolea ile kinga, basi manake tamaa inafanyaje? Inakuja. Sasa tatizo la Hawa kwa kweli.
1: Naam.
0: Na hapa sijaribu kumtakasa shetani, sina uwezo huo. Tatizo la Hawa halikuwa shetani. Tatizo la Hawa lilianza ndani yake yeye mwenyewe. Sasa Mungu alishasema kule mwanzoni, msitengane. Hawa alikuwa anafanya nini peke yake? Kwa utagundua ya kwamba shetani aliangalia uasi wa Hawa kwa maagizo ya Mwenyezi Mungu, akatumia hiyo nini, hiyo fursa ambayo Hawa ambao aliacha kujishikamanisha kwa nani, kwa Mwenyezi Mungu, na hivyo akajikuta anaweza kuanguka. Chukua hasa nani mfano huu, Hamisi. Una kijana wako na mtoto wako pale nyumbani, unaambia mwanangu siku si hapa ni muda wa kulala, sana sana ukitaka kusoma amka tu, malango yamefungwa, kaa chumbani, fanyaje? Soma. Sasa mwanao alipogundua kwamba umelala ingawa Mungu halali, baadaye akatoka kwa kunyata, akaruka ukuta, akaenda disco. Hello?
1: Yes.
0: Akaenda huko kwenye klabu ya pombe, akaenda klabu. Unajua atakayomkuta kule ni kwa sababu aliasi sheria yako. Unafahamu jambo hilo?
1: Ni kweli.
0: Ni kwa sababu kuna maagizo ambayo uliyatoa, ambayo hayo maagizo ni mazuri, sio kwa sababu ni ya ukatili, si kwa sababu utaki mtoto afurahie, ila ni kwa sababu unajua hatari zilizoko. Kwa hiyo mwanadamu aliambiwa hatari iliyoko duniani, na akaelekezwa kwa njia salama ni kutokula. Lakini kutokula tu, lakini vile vile alielekezwa usiachane,
1: mwambatane.
0: Akavunja maelekezo ya kwanza kutokuambatana, na hivyo akajikuta sasa ndo kuruka ukuta huko. Sasa akajikuta yuko klabu kakutana wavuta bangi. Sasa kibakwa kwa kweli si kosa la nani? Sio kosa la baba kwamba hakumpatia uwezo wote, bali ni kwamba yule mtoto hakutegemea, hakuamini maelekezo ya nani? Ya baba, na hivyo sasa amejiingiza kwenye nini? Kwenye shida yake yeye mwenyewe. Sasa utaona hapa katika anguko la Hawa, precursor wa anguko. Ingawa natambulishwa pale mwanzoni kwamba shetani alikuwa ni mwerevu, lakini utagundua shetani hakupiga kelele wala kubadilisha rangi kama tunavyosimuliwa, wala hakuanza siku kumwimbia nyimbo, ila unagundua aliyeanza ni nani? Mstari ule wa 3, soma sura 3 mstari wa 6
1: kwa kitabu cha
0: Mwanzo sura 3 mstari ule wa 6.
1: Zura 3 mstari ule wa 6 maandiko matakatifu yanasema,
0: Mwanamke
1: alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula.
0: Mwanamke alipoona mti ule kuwa wafaa kwa chakula,
1: wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala.
0: Unaona sasa,
1: akampa na mumewe.
0: Kwa utagundua ya kwamba tamaa iliwaka ndani yake hata kabla hajala. Kwa hiyo sio tunda lilombadilisha, sio tunda lilompatia kutamani. Hivi umeelewa vizuri?
1: Nimekuelewa.
0: Ila tayari yeye mwenyewe alishaacha kutegemea maagizo ya nani? Ya Mwenyezi Mungu, na hivyo akajikuta sasa ile tamaa inamwaka, na hivyo kuweza kuingia katika dhambi. Aliona mti ule kwanza ni mzuri, lakini vivile wafaa kuliwa, lakini unafurahisha macho yake, na akatamani kuwa na hekima, vitu ambavyo kwa kufanya hivi alikuwa anajiambia mwenyewe kwamba hana hekima. Manake alijishusha, alijipotezea thamani yake, aliona kwamba kile ambacho Mwenyezi Mungu amempatia ni pungufu na hakifai, na hivyo akahitaji kitu kingine ambacho ni zaidi ya hivyo.
1: Kuna kitu najifunza hapa.
0: Yes.
1: Shetani hakuhusika kuchuma tunda na kumpa Hawa.
0: Wala hakuchuma shetani wa watu. Nikisema wa watu simaanishi wa
1: binadamu. Kwa hiyo kumbe shetani yeye alitoa maelekezo. Aliyefanya maamuzi ya kwenda kuchuma tunda,
0: shetani ni mchuzi, kumbuka. Kwa alifanya uchuzi. Sasa ni wewe sasa, kwa mfano wiki iliyopita ni yeye mwenyewe. Kwa mfano mchuzi akipita na bidhaa hapo, haingii ndani kuvunja na kuchukua fedha zako. Ni wewe mwenyewe tu, yataelezea tu kwa babana,
1: samaki wa kanga. ni wewe useme samaki.
0: Eh, samaki anakuja pale bwana huyu hapa diko diko huyu hapa sina nikole kole huyu hapa si vitu gani chuzi ni kukanga nini. Maana sasa wewe baadaye kwa tamaa yako. Eh, kwa tamaa ile ndo naingia mle ndani unachukua hela ambayo ulikuwa umeweka akiba unafanyaje? Unaitoa pale unanunua samaki. Sasa, mwanadamu anapojaribiwa kwa tamaa, hapo hawa anapojaribiwa kwa tamaa, si uungu. Si uungu ulioko ndani yake unaojaribiwa, bali ni tamaa yake, kwa sababu Mungu hana tamaa mbaya ndani yake, hivyo hawezi akajaribiwa. Kwa hiyo mwanadamu aliumbwa bila tamaa mbaya. Lakini alikuwa na uwezo wa kutamani. Sasa kutamani vitu gani? Vyema. Lakini yeye kwa kuwa alikuwa tayari amesha acha kusikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu, basi ule uwezo wa kutamani vitu vizuri ukaondoka, na hivyo kutamani vitu vibaya kukafanyaje? Kukachukua mahala pake. Sasa jambo lingine, ni kwamba
2: wakati tunazidi kusonga mbele mchungaji, natamani mkumbushe msikilizaji yule ambaye ndio kwanza anajiunga pamoja nasi kwa sasa ya kwamba hii ni AWR Tanzania na kipindi hewani ni Mizani ya Imani. Tunazidi kusonga mbele tukijifunza mambo mbalimbali mbali. Na hii leo tunajibu swali lile la msingi, swali ambalo rafiki msikilizaji nawe wenda umekuwa ukijiuliza swali hili kwa kina. Sasa kama ni hivi, ikiwa Mungu alimuumba mtu kwa mfano na kwa sura yake, na kwa kuwa Mungu hajaribiwi na hamjaribu mtu, ni kwa nini uwezo huo haukuwa ndani ya Hawa ili atautumie kumshinda ibilisi pale ambapo anamweleza juu ya kula tunda lile la mti wa ujuzi wa mema na mabaya? Ndilo swali ambalo tunalijibu hapa studio. Na kama nawe unajifunza na unabarikiwa na kipindi hiki au uende kwa na swali zaidi, nambari ya simu hapa studio ni 0744-198-426. Tuelezo ni tunani, unapatikana wapi, kipi hasa ambacho unatamani kujifunza zaidi. Lakini kumbushe nambari hiyo ya simu pia inaweza ikakuunganisha au ikakufanya ukajiunga na familia ya Wanamizani ya Imani kupitia WhatsApp. Tuma ujumbe mfupi wa maandishi, aza neno mizani, acha nafasi ambayo unapatikana wapi, na kama hitaji lako ni kuunganishwa kwenye group, basi sema naomba nami niunge. Mchungaji, tusonge mbele. Ikiwa shetani ni mchuuzi, yeye alichuuza tu na Hawa akafanya maamuzi,
0: ndio. Kwa hiyo alikuwa na hiari, isipokuwa na hiyo ndo hatari ya hiari. Wale ambao wameishi katika nchi za Marekani na nchi za Ufaransa, za Ulaya ya Magharibi, kuna kitu ambacho kinaitwa demokrasia. Lakini wao kienda kwenye demokrasia, napo kuna makundi. Kuna kitu kinaitwa liberal democrat. Yani sio tu demokrasia tu, lakini hiari ya kuwa tofauti. Ambayo toka imefanywa kazi na kuhamasishwa imewapeleka kubaya mno. Na ndio maana wakati mwingine katika nchi zile za Marekani wakiwa wanakata tamaa hujikuta wanaisha kufanya hata machaguzi mabaya. Unaweza kujiuliza, mimi sio mwanasiasa, lakini Joe Biden, hapa kuna Joe Biden, hapa kuna Trump, ungechagua nani? Lakini hapa kuna huyu mwanamama huyu kituko ambaye kilikuwa kiko hapo, mliberali kabisa kabisa kabisa. Ukisikia anapoongea ni kama teja na mengineyo ambayo yako hapo. Na huku nako kuna huyu mwingine naye akiongea kama anagombana. Kwa nini watu wachague? Kwa hiyo utaona hatari ya uchaguzi. Uliberali kwa libero, uhuru ni mzuri, lakini uhuru usiodhibitiwa na maadili sahihi ni hatari. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alimuumba mwanadamu katika kutafasiri moro, katika kutafasiri uzuri na ubaya, hakuweka ndani yake. Kwa mwanadamu hana uwezo wa kutafasiri kitu ambacho ni kizuri. Huo uwezo hana. Kudefine kwamba hilo jema, huo hana. Hana huo uwezo. Hana. Naizudia mara nyingi. Hana. Ni lazima moro zitoke kwa kitu ambacho ni takatifu, kile kisichokuwa na wa. Ndicho pekee kinaweza kikatambulisha morals. najenga msingi mzuri kwa ajili kujifunza sheria za nani, za Mwenyezi Mungu. Na sheria ya kwanza hapa katika Eden ambayo iliwekwa hapa ilikuwa inasema usile, yani usitamani. Sasa Hawa yeye alipokuwa lile tunda lile, ingawa hoja haikuwa bali ya kula, lakini utagundua maandiko yako wazi, sio kwamba alikuwa na njaa. Kwa sababu katika bali ya kula matunda hakukutokea kiangazi kwa matunda kama yameharibika yote. Aliruhusiwa kula matunda yote. Na usishangaa alikuwa ameshashiba, usishangaa alikuwa ameshatoka kula lunch. Kasangwa nitembee kidogo kidogo hapa, nasema ni mfano, usishangae maana kejiandikwa. Lakini fungu linautangulia linaposema kwamba Mungu anaposema kwamba matunda ya miti yote waweza kula, maana yake hakukua na upungufu katika uhitaji, bali palikuwa na changamoto ya tamaa, yani kutojidhibiti, kutojidhibiti. Sasa ukweli ni huu, Mwenyezi Mungu kwa habari ya Hawa, hii tusimlaumu Mwenyezi Mungu kwamba pengine alimpatia uwezo pungufu usiofanya kazi, ni kwamba Mwenyezi Mungu alimpatia Hawa na Adam njia ya kuweza kushinda majaribu. Tatizo lilikuwa ni la Hawa kwamba hakutumia hiyo nini, huo uwezo aliyopewa. Katika Mwanzo sura ile ya pili mstari ule wa 17 kuna njia ambayo Mwenyezi Mungu aliweka. Alijua kwamba shetani ameshaanguka na mwenye uwezo mkubwa na malaika wameshaanguka, lakini bado akaweka solution. Na solution yenyewe ilikuwa ni sharti. Na sharti lenyewe ilikuwa ni maagizo, na agizo lenyewe liko limeandikwa tu kwa maneno machache tu, usile. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 17.
2: Mstari ule wa 17 maandiko matakatifu anasema walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika.
0: Sentensi hiyo imeandikwa kwa uchache, lakini Yesu Kristo anakuja kuirudia baadaye. Actually alishaisema tena kwa wana wa Israeli. Yesu anakuwa zungumzi mara ya kwanza alisema Eden, akaisema kwa wana wa Israel, lakini shetani alipokuja tena kumjaribu kule, Yesu Kristo alitumia kanuni hii hii katika Luka sura ya 4 mstari ule wa 4 katika kujibu habari ya anguko.
2: Luka
0: sura ile ya 4 mstari ule wa 4.
2: Aha, nimefika hapo. Luka sura ile ya 4 mstari wa 4 maandiko matakatifu yanasema Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu.
0: Mtu hataishi kwa nini?
2: Kwa mkate.
0: Hii ilikuwa ni namna nyingine ya kusema usile. Lakini jambo lingine la pili ambalo linadokezwa katika hili fungu ni kwamba mtu akitegemea, mtu akila atakufa. Akila atakufa. Kipindi kitoshi kuweza kuelezea maanguko ya watu wengi kwa sababu tu ya tumbo. Yaani sidhani kama uliona ile video clip ambayo ni trendy miezi kadhaa, wiki kadhaa zilizopita, ikimuonyesha kijana ambaye siruhusu jambo hilo, lakini kijana ambaye alikamatwa na chatu, akawa amemzongazonga miguuni, lakini mkononi kama ulitazama vizuri kulikuwa na migomba mingapi pale, mikungu mingapi alikuwa nayo,
2: ilikuwa ni kama miwili,
0: ilikuwa kama miwili tuna vindizi vyenyewe hata vinani, ila sasa maisha yake yako hatarini kwa sababu ya kula. Anapoulizwa pala anasema ni njaa tu, ingawa kama kweli njaa anaweza kula mikungu miwili sijui, lakini lakini yatosha hapo. Sasa kwa kujifunza kwa Yesu Kristo inaweza kutusaidia sisi kuelewa ni kwa nini Hawa hakutumia huo uwezo ambao Yesu kama kielezo cha mwanadamu aliutumia, na sisi tukajifunza leo kufanyia kazi. Yesu alipojaribiwa hakutumia uwezo wake wa kuwa Mungu. Alitumia neno la Mungu aliyolijua kama mwanadamu. Sasa Hawa angeweza kufanya hivyo, lakini alichagua kujadiliana na shetani badala ya kusema imeandikwa. Si Hawa alikuwa sanguini sijui.
2: Hawa anatoa ya time.
0: Bye shoga yangu nikwambie.
2: Wekula tu.
0: Yakaanza mazungumzo pale. Na unajua kilichotokea kule mwishoni. Hawa alijaribu kuwa mwanafalsafa. Tutakuja kuangalia baadaye ni kwa nini hatuwezi tukamshinda shetani with eloquency kama ambavyo siku hizi tunajaribu kufundishwa vitu vingi sana. Kuna mambo mengi yako hapo. Hayatoshi. Bila Yesu hauwezi kumshinda shetani. Hauwezi, hauna huo uwezo. Sasa swali lingine linaweza likabaki hapa linaloudhi ambalo yawezekana wewe wakati fulani ulishakupitia hilo. Ya kwamba je, Mungu aliumuumba mwanadamu? Yeye Mungu anajua kila kitu. Je, alimuumba mwanadamu kwa kusudi la kuanguka? Ilikuwa ni experimento. Kilikuwa ni kiumbe cha majaribio. Yani Mungu alituumba
1: ili kutujaribu.
0: Ili kutujaribu. Kwamba viumbe vile vya mwanzoni Adamu na Hawa vilikuwa ni experimento. Mungu anaandaa kuumba ili tushindwe, ili sasa aumbe. Maana imeandikwa kwamba mbingu na mbingu mpya na nchi mpya ikaumbwa na ile ya zamani haipo tena. Basi pengine sisi ni experimento, tuko kwenye majaribio. Mungu ana mpango wa kuumba ile perfect version. Kwa hiyo ilikuwa ni beta version, sasa na upgrade mafaili ya kwenye software ili atengeneze stable version. Hapana. Mungu alimuumba mwanadamu kwa upendo na kwa ushirika. Tukija kwenye kipengele cha maombi tutaona hayo mambo mawili. Kwa nini hiyo silaha hiyo ya maombi ambayo ndio kutegemea? Tukisema nitakiwa mtegemee Mwenyezi Mungu, aishi kwa neno la Mwenyezi Mungu, ndio maombi. Pale ambapo Hawa alipokutana jaribu, hakutakiwa kutumia akili zake. Alitakiwa tu kuomba msaada, kumwambia Mungu, kudumisha mahusiano nani na Mwenyezi Mungu. Sasa upendo wa kweli hauwezekani bila hiari. Roboti haiwezi kapenda bila hiari. Anaweza roboti ukimprogram, anaweza. Nilikuwa naangalia nani clip moja hivi ya ulimwengu ulipofikia katika masuala ya roboti. Nikaona roboti moja naye amepewa kazi ya kusafirisha kusupply vyakula. Delivery. Kwa hiyo kampuni naweka mle vyakula na yeye anaenda. Kwa hiyo hana hiari, anabidi aende tu. Haiwezi. Kwa lakini na nyingine ikawa imekuwa programmed kwa ajili ya kushughulika katika maeneo ya moto. Kuna moto mkali sana, lakini anaingia anafanya hiyo kazi. Sasa hana hiari. Lakini mwanadamu ambaye ana hiari ana uwezo wa kusema hapana. Ana uwezo wa kusema hapana. Sasa Mungu alikuwa anaijua hatari, kwa sababu muuliza swali amesema kama Mungu anajua kila kitu, maana yake juma hilo swali ni kama vile anasema labda kuna baadhi ya vitu Mungu hajui. Kama Mungu alijua, kwa nini hakufanya hivyo? Sasa Mungu alijua hatari, lakini vile vile alijua suluhisho. Ni kwa nini? Ni kwa sababu katika Ufunuo sura ya 13 mstari wa 8 Mwenyezi Mungu alishaandaa mpango wa ukombozi. Kabla Hawa hajaanguka, yule mwanakondoo ambaye baadaye ngozi yake ilitolewa akavikwa. Pale ukisoma pale, sio kama Mungu akachukua mwanakondoo akamchinja. Yeye anasema tu akachukua ngozi akamfunika. Huyo mwanakondoo alichinjwa lini? Alichinjwa lini huyo mwanakondoo ambaye alikuwa tatali? Maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa anajua kile ambacho kinaendelea na akawa ameshatengeneza mpango. Katika Ufunuo sura ile ya 13 mstari ule wa 8 maandiko matakatifu yanasema mambo yafuatayo:
1: na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu.
0: 13 mstari wa 8.
1: Ufunuo
0: 13 mstari wa 8.
1: Tatu mstari wa nane.
0: Ndio
1: niko hapa.
0: Twende.
1: Ndio hiyo inasema watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu.
0: Ndio.
1: Kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia.
0: Aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya nini? Ya dunia.
1: Mstari wa 9
0: huo wa 8 watosha. Kwa bali ya suruhisho la dhambi halikusubiri Hawa kuanguka, bali mwanakondoo alichinja tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. kuwa na uwezo wa kuanguka kulikuwa ni bei ya kuwa na uwezo wa kupenda kwa kweli, kupenda kwa kweli. Sasa ka tunapokuwa tunaelekea mwisho mwishoni kabisa, Hamisi, kila ambacho Hawa alipitia ndicho ambacho sisi kila siku tunakipitia, na hivyo kuna masomo ya kujifunza siku ya leo. Jambo la kwanza, Mungu hakukosea kukuumba uweze kuanguka. Sishapitia uzoefu wani, hasa kwa nini Mungu asingeniumba perfect? Nimeshapitia uzoefu huo kwamba Mungu si anajua kwa nini Mungu anatia jaribu. Kuna si anajua itanishinda, kwa nini anipeleka mpaka hapa?
2: Kuna wakati unapitia hali fulani unasema sasa Mungu, kwa nini Mungu aliruhusu hili?
0: Mungu anajua kabisa hii siwezi, sio size yangu hii. Na hivi karibuni nimekuwa nikiwatania marafiki zangu nawaambia kwa kweli ni Mungu anajua kwamba hivi kwenye dhiki kumi nitatoboa kweli. Kwa kweli anajua kwamba kwa haya majaribu anaonipatia ninaweza kuyashinda. Naomba tu kwenye dhiki kumi mimi nisiwepo. Na naomba timu tunisiingize kwenye dhiki kumi. Nipumzishe kabla ya dhiki kumi. Sasa Mungu hajakosea kutuumba jinsi tulivyo na mapungufu, hajakosea. Hapana, hajakosea. Na amefanya kitu kimoja kizuri katika Zaburi sura ile ya 119 ambacho hata leo maana namfahamu rafiki ambaye anaanguka mara kwa mara na ameshafanya majaribio ya kujiua, hamu ya kwenda kanisani sasa imeisha, anasoma neno halielewi, ni kwa sababu kila anapojitahidi kuishinda dhambi anajikuta anaanguka mpaka anasema labda mimi niliumbwa tu hivi. Unajua kuna watu wa sasa hivi ameenda mpaka katika upande wa ushoga, na pengine unaponisikiza sasa hivi ndio hali na kusumbua, wengine pengine matumizi ya madawa kulevya, unasema pengine ni maumbile, pengine labda mimi niliumbiwa hili jambo. Pengine udhaifu wangu. Sikiliza, Mwenyezi Mungu amekupatia silaha, kazi yako itumie uweze kushinda. Zaburi 119 mstari 11, ikiwa unapitia uzoefu huo, kile utakaposoma fungu hili ujue huo ndio uwezo ambao Mwenyezi Mungu amekupatia katika udhaifu wake, neno lake hilo. Zaburi 119 mstari wa 11.
2: Moyoni mwangu nimeliweka neno lako.
0: Moyoni mwangu nimeliweka neno lako.
2: Nisije nikakutenda dhambi.
0: Nisije nikakutenda dhambi. Kwa hiyo chanjo ya kushinda dhambi si mabadiliko ya maumbile, bali ni kuyakumbuka maagizo ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia na kuyatunza ndani ya moyo. Si kuvaa wristband. Siku hizi kuna wafanyabiashara wachungaji ambao wanauza wristband. Zinaitwa wristband za upako. Kwa hiyo zimechukuliwa mafungu ya Biblia, kwa hiyo unauziwa shilingi 50,000 hapo. Kwa hiyo ukitaka kutenda dhambi unakuangalia wristband, unafanyaje? Unaacha. Rafiki yangu, hata kama ukivisha mkono wako wote, mwili mzima uvae nini?
2: Uvae.
0: Yaani twende pale kiwanda cha kuchapisha magazeti, wachapishe Biblia nzima version yako maalum, alafu uivae kama sticker, ibandishwe kutoka kwenye utosi mpaka nini?
2: Mpaka
0: kwenye nyayo. Vibaki vimacho tu vina, haiwezi kaondoa tamaa ambayo iko ndani ya nini?
2: Ya moyo.
0: Kuliweka neno ndani ya moyo, na hilo neno lilowekwa ndani ya moyo sio kwa kukariri. Neno lilowekwa ndani ya moyo kwa Roho Mtakatifu. Kristo kuingia ndani yako kwa njia ya Roho Mtakatifu, sasa yeye ndio anadhibiti moyo wako, tutajikuta tamaa hiyo inaisha na ushindi dhidi ya dhambi unapatikana.
2: Amina.
0: Hawa alishindwa kwa sababu alitoka kwenye neno na kuchagua kujitegemea. Siku hizi kuna watu wengi wanafanya majaribio mengi sana kuweka neno la Mungu kando. Wengi sana. Wengi, iwe ni katika makanisa, iwe ni kwingineko, watu wanataka kutrendi. Kwa hiyo tunaenda kuazima vitabu vingi nje ya neno la Mungu. Vitabu vya saikolojia, vitabu vya falsafa ndivyo sasa hivi vimetawala katika mimbali. Na ikifika pale saa muda wa ibada pale basi kafunguka nasoma mnakimbia. Hiyo ni hatari, ni hatari. Wewe unashinda kwa sababu uko ndani ya Kristo na Kristo yuko ndani yako. Unapojiweka kando ya Kristo ujue umejiandikisha kufanyaje? Kushindwa. Na hii naisema ni kwa sababu katika Yakobo sura ya Kolosai sura ya kwanza mstari wa 27 maandiko matakatifu yametangaza wazi wazi.
2: Kolosai
0: kwa sura ya kwanza mstari 27.
2: Maandiko matakatifu yanasema,
0: yanasemaje?
2: Ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa
0: ambao
2: siri
0: hii. Mungu alipenda. Na wewe unayenisikiliza, hii ni fursa ambayo umepewa. Hawa za miaka ishaimaliza, lakini wewe umepewa siri ya jinsi, soma
2: siri, utukufu wa siri hii katika mataifa.
0: Yes.
2: Nao ni Kristo ndani yenu,
0: huo
2: tumaini la utukufu.
0: Hiyo siri ni Kristo ndani yetu, ambalo kama tunahitaji utakatifu wowote, hatuwezi tukaupata nje ya nani? Ya Kristo kuwa ndani yetu. Unajua, nina kabla kuomba ni kwamba shetani hata kuja na nguvu zaidi ya ulizo nazo. Yani shetani hata kujaribu kwa jaribu zaidi ya uwezo ulio nalo. Hii upande moja inaogopesha. Nilikuwa nasoma na wanangu, nikaanza kuwafundisha, sema dadu usitufundishe hivyo kwa sababu tutahukumiwa. Sasa tunataka tubaki hivi ndio vijua hivi. Hivi vidogo vijua tubaki nayo. Ukitufundisha sana tutafanyaje? Tutahukumiwa sana.
2: Hukumu itakuwa nzito.
0: Ah, dadu hiyo imetosha. Hiyo hukumu baki nayo peke yako. Yaani sisi haya ambao tunajua, tunataka fanyaje? Tubaki nayo. Sasa tuna somo lingine litakuja huko kwamba wewe ambaye ile kwe inapoitwa kwako alafu kaipuzia mbele utahukumiwa kama vile ufanyaje ulijua hiyo nini hiyo kweli. Yaani kwa kuwa umezaliwa tu, basi una wajibu wa kutafuta huo kweli. Sasa iko hivyo. Sasa shetani bila kujali intensity, tukisema ukubwa majaribu sio magnitude isipokuwa ni intensity, ni kwamba atakuja kila siku na swali hili.
2: Naam.
0: Kwamba hivi ndo Mungu alivyosema hivi? Hapa kuna Mungu kweli hapa?
2: Hamna
0: bana, hamna, hapana, sio hivyo bana. Ata trick fikra zako. Ata trick uaminifu wako mbele za Mwenyezi Mungu, na atajaribu kukuchonganisha na maneno ya Mungu, na atajaribu kukufanya umtegemee yeye. Na ukifanya hivyo utashindwa.
2: Mchungaji, mimi sitamani kuongeza neno wala kupunguza neno katika yale ambayo tumeyazungumza kwa dakika 58 hizi, ila natamani utubariki kwa ombi.
0: Baba yetu, twajisalimisha kwako. Ni mara nyingi sana tumetegemea akili zetu tukaenda mbali na neno lako, na tumeanguka mara nyingi. Twajisalimisha kwako leo hii, mimi pamoja na msikilizaji huyu anayesikiliza, utupokee na kututakasa. Tupatie nafasi nyingine ya kuishi neno lako, ni kwa kuwa tumeomba katika Kristo Mwokozi wetu. Amina.

ajili ya furahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iongozayo hadi paradiso.
1: Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ninakualika na kukukaribisha katika kipindi cha miale ya unabii katika wasaa huu. Ni matumaini yangu kwamba umekuwa na wakati mzuri na umebarikiwa na vipindi vilivyopita. Na sasa katika saa hii, tafadhali ungana pamoja nami unapotazama Hope Channel Tanzania au unaposikiliza AWR Tanzania au Rock FM kutokea kule jijini Mbeya. Mimi ni Manase Rusaka na ninaye mchungaji Musa Mika. Mchungaji, karibu kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki cha miale ya unabii.
2: Nashukuru sana.
1: Tumerejea hapa tukiendelea kutazama mambo mbalimbali, hasa tukiangazia maisha ya Yesu na yale matukio muhimu ambayo aliyafanya akiwa hapa duniani.
2: Sawa sawa.
1: Na leo tena tunayo mada ambayo tutaijadili hapa kupitia kipindi hiki. Basi mtazamaji, haya tutakayoyazungumza leo yatakuwa yamejikita katika mada yetu kuu inayohusiana na uchaguzi wa wale thenashara. Ni thenashara, wanafunzi wa Yesu 12. Na tutayajadili haya pamoja na mchungaji Mika, kama ambavyo nimekwisha kumtambulisha. Na mchungaji, tubariki kwa ombi la ufunguzi wakati huu tunapoanza kipindi chetu.
2: Sante, tuombe. Mumbaji wetu na mwokozi wetu, tunakushukuru kwa kutukirimia uhai na fursa ya kushiriki katika mjadala wa leo. Twakuomba kwamba utubariki, ututakase, tujaze kwa roho wako. Bariki mjadala wa leo, bariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Tusaidie Yesu kupitia kipindi hiki, tukuone, tukupende, tukuchague, kubali kuwa wanafunzi wako, katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante sana mchungaji kwa kutufungulia kwa ombi hili la baraka. Na nilikuwa najiuliza kuhusiana na mada yetu hii, hawa thenashara ni lugha gani? Ndio hawa wanafunzi wa Yesu, sio?
2: Ya, thenashara ni lugha inayotumika kuwakilisha wale 12. Labda hoja ni kwamba wanafunzi, najua neno hili wanafunzi, hata wanaosoma shule ya msingi, sekondari,
1: ni wanafunzi.
2: Wanafunzi, kwa hiyo ni kama linachukua maana inayorudi nyuma sana katika zama za Yesu au zama za nyuma. Sorry. Kulikuwa na wanafalsafa maarufu kama kina Plato, Socrates, ambao walikuwa na watu walioitwa wanafunzi wao. Na hawakuwa watu wanaokaa tu na kupewa mhadhara. Wanasikiliza ule mhadhara, wanaandika, labda wanafanya mtihani. Hawa ni watu waliotarajiwa wajifunze ndio kwa mhadhara, lakini wajifunze zaidi kwa kuangalia utendaji wa yule mwana falsafa. Kwa hiyo wanaangalia anavyotenda, wanafuatilia utendaji wake, wanaenda naye, maana hatimaye wanatarajiwa, kama ataitwa ni mwanafunzi wa Plato, ni kwamba mtu akimuona amuone kama chapa ya Plato. Yani kwa muonekano wa utendaji awe chapa, adhihirishe kwamba si kwamba tu alijua kwa kuambiwa, lakini amemudu kuiga utendaji na wa aina ya ile. Sasa hii ndio inayochukuliwa kuletwa katika, tunamwona Yohana Mbatizaji akiwa na wanafunzi wake na Yesu naye akiwa na wanafunzi wake. Na kwa kweli katika agizo la Yesu la Mathayo 28 mstari wa 18 mpaka 20, Yesu anasema inendeni mkawafanya watu kuwa wanafunzi. Si kuwafundisha tu, ni kwamba waende wafundishwe ndio, lakini wapate nafasi ya kutuangalia tunavyotenda, wavutiwe na tunavyotenda, waanze kutenda kama sisi au kama sisi tunaowafanya hivyo, ambayo na sisi tunatarajiwa tumtazame Yesu mpaka tutende kama yeye. Na wakianza kutenda hivyo, basi na wao watavuta wengine hivyo. Kwa hiyo tunachojadili leo ni wale 12 ambao Bwana Yesu wakati wa utume wake aliwaita, nao wakatekaa naye miaka 3.5 hivi, wakafanana alipoondoka, sasa wawe chapa yake, wawakilishe. Ndio hao tunawajadili.
1: Asante sana mchungaji kwa ufafanuzi huo wa utangulizi. Na pengine kwa mtu wa kawaida tu anaweza kujiuliza kwamba Yesu alikuja kama mwanadamu, lakini alikuwa na uungu kama ambavyo tumekuwa tukijadili katika vipindi mbalimbali vilivyopita. Hivi ni kwa nini hasa ilikuwa lazima awe na wanafunzi?
2: Oh, asante. Ukirudi nyuma kidogo, labda kabla hata ya zama za kuandika, na namna zaidi ya kurithisha maadili ilikuwa ni kusimulia. Watu waliketi kwenye moto, babu akasimulia, yakanaswa. Na huyu naye anayekuja anasimulia. Na kwa namna hiyo wakarithishana. Kulikuwa na huduma ambayo ilikuwa lazima ifanywe, na ifanywe zaidi na wanadamu. Labda tutasema baadaye kwa nini sio malaika. Na Yesu yupo kwa miaka miwili mitatu hii. Na kwa hiyo baada ya pale wa kuiendeleza, ambao watarithisha, wawe na chapa ile inayoonyesha yake. Sasa najua vizuri niseme mapema hili. Huu ni ukweli kwamba ingawa Mungu anatuita kufanya kazi yake, walengwa wa kwanza wa wito ule ni sisi. Yaani shauku yake ya kwanza ni kutaka sisi atubadilishe, tufanane naye. Alafu kama chapa ile na sisi
1: tubadilishe wengine.
2: Tuvute wengine, mvuto wa muonekano wa kile ambacho amefanya. Kwa nini anawakusanya? Ilikuwa ni njia hiyo ya kutaka kuandaa kwa ajili ya kurithisha maadili haya, ambayo tunasema si kurithisha tu, kwa ajili ya kukamilisha utume huu wa muhimu ambao unahusiana na wokovu wa watu hata baada yeye kuondoka.
1: Najaribu kuangalia sasa mchakato wenyewe wa jinsi ya kuwapata wanafunzi wake. Yesu anaonekana akichukua kada tofauti tofauti. Hii hasa ilikuwa inamaanisha nini?
2: Kwanza namna ya kuchukua. Namna yake ya kuchukua, nilivutiwa na jinsi alivyomchukua Petro. Unajua hapa tulipo kwa sura hizi za kitabu chetu, leo tuko sura ya 18, ngoje niwe na uhakika vizuri, sura ya 25, 28 na 30. Yesu alishaanza kuwa na watu, Andrea na Yohana na Filipo na Nathanaeli na nani yule mwingine, watano angalau alishakuwa nao, na Petro, Simon Petro wamekuwa naye. Lakini hii ndio anawaita rasmi sasa kama wanafunzi wake. Walikuwa nakaa naye, na mara hii atataka waanze rasmi kama wanafunzi wake. Kwa hiyo anachofanya, anafanya kama ilivyokuwa mbinu yake ya kufanya huduma yake hapa, anaenda pale walipo. Ameenda alfajiri hii katika maombezi yake ya kawaida na Petro na Yakobo na Yohana, wako kwenye shughuli ya uvuvi. Na wanapotoka kwenye uvuvi, anamuomba Petro. Unajua yeye Yesu kulikuwa kukipambazuka tu, watu wameshamkusanyikia. Asa hapa walikuwa wachache, ghafla wamejaa, ni kando ya ziwa. Anafanyaje? Anamwambia Petro, naomba nitumie boti yako hiyo. Kwa anapanda, afu ambaye isogeze kidogo, na watu wanakuja toka sehemu mbalimbali. Yesu yuko kwenye zoezi la kutaka kuita wanafunzi, lakini yona anafanya, anahudumia wale watu, anahubiri. Baadaye anamwambia Petro, shusheni sasa nyavu mvue. Kwa Petro mvuvi mzoefu, hii ni shida. Mchana, maji ya ziwani. Anamwambia wazi kwamba usiku kucha tuliangaika gizani hatukupata. Ila kwa kuwa umesema, nitafanya. Anaambia shusheni upande huu. Wanashusha. Mambo haya Mungu yako hivi. Unaweza ukawa huna uwezo wa kuzaa, lakini Mungu akitamka, uwezo unafanyika na wewe unazaa.
1: Amina.
2: Mchana ule samaki waliingia, na walipokuwa wanavuta nyavu zile, wakagundua kwamba zitachanika. Wengi. Sijui Yesu aliwaumba, sijui aliwaagizaje, lakini walikuja wakajaa. Mchana na au basi, yani maana yake sio giza. Na kwa hiyo wakati watu wanafanya zoezi la kuvuta na kuita wenzao wasaidie, Petro akaona kitu tofauti. Sasa he? Akaanguka, akaenda kuanguka miguuni pa Yesu, na anatumia maneno haya kwamba ondoka kwangu kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi. Lakini alikuwa miguuni pa Yesu ameshikilia, ila anamwambia ondoka. Na Yesu anamwambia usiogope. Tangu sasa utakuwa mvuvi wa watu. Kwa hiyo Yesu alienda kwa huduma ya kawaida, akadhihirisha upendo wake kwao, akadhihirisha uwezo wa kiungu kwao, wakavutwa naye. Walipovutwa akaambia njoo. Kwa hiyo namna yake ya kuita ilikuwa ya namna hiyo. Kwa hiyo unaona hapa wa kwanza anayeitwa ni Petro. Baada ya pale wale wanafunzi wengine watatu. Unajua kuna Petro, Yakobo na Yohana na Andrea. Hawa wote kama wavuvi hivi wanaitwa, lakini baadaye anaenda kwa wengine. Kwa hiyo namna yake ya kuita ilikuwa hivyo. Sasa uliniuliza, sijui kama nimejibu swali lako.
1: Umejibu swali, lakini sasa tunaona kada ya watu ambao walichukuliwa pia, ukiachilia mbali mazingira. Pengine tungetegemea Yesu awape ajira watu ambao hawakuwa na kazi. Sasa tunaona akiwachukua watu kutoka kwenye shughuli zao za kipato.
2: Asante. Nimekuelewa vizuri, na kwa neema ya Bwana. Yesu alikuwa anaangalia sifa gani? Labda hilo ndio swali. Kwenye kitabu chetu kuna na maelezo yaliyonivuta sana ambayo nilitaka niyasome. Anasema Yesu aliwachagua wavuvi ambao sio wasomi waliofundishwa katika shule zenye makosa na desturi za wakati huo. Anasema walikuwa watu wenye nguvu, watu wanyenyekevu, wenye nia ya kufundishwa, watu ambao wangefundisha kwa ajili ya kazi yake. Ndugu mtangazaji, katika ukuaji wa kawaida wa kibinadamu, mtoto akikua anajitegemea. Sasa anategemewa jitegemea 100%. Katika mambo ya kiroho, mtoto mchanga ni yule anayejitegemea 100%. Mtu mzima ni yule anayemtegemea Mungu 100%. Yesu alitaka wanaofundishika, walio tayari kunyenyekea, kuelekezwa. Kwa sababu unajua zoezi tunalizungumzia hapa sio la kupewa mhadhara alafu waandike majibu. Hapana. Ni la wao kuangalia, kufanya. Na ukiangalia namna Yesu alivyokuwa anafanya, unahitaji utulivu, maana alikuwa anaenda, akifika mahali akisimama wanasimama, akikaa wanakaa, akiinuka wanainuka, wanaenda. Hawakuwa na ratiba ambayo wanayo, kwamba ratiba yetu itakuwa hivi. Yesu alikuwa anapata ratiba kule. Kazi yao ilikuwa ni kutii, kufuata. Yani wanaenda hivyo, wanaenda hivyo. Kwa hiyo walihitaji wao ambao ni watu wanyenyekevu, wenye nia ya kufundishwa, walio tayari kufinyangwa. Na Yesu aliwachukua hawa akafanya. Labda kwa nini hakuchukua wasomi? Niliona pia kitabu chetu kinatoa dokezo. Anasema wenye akili wa wakati wake walikuwa watu wenye kujitegemea wenyewe, kiasi kwamba hawakuweza kuwahurumia wanadamu waliokuwa wanateseka na hawakuweza kuafikiana na mtu wa Nazareti, walidharau kufundishwa na Yesu. Wengi wao wangeuliza, kwanza shahada yako umesomea wapi? Yesu hana vieti vinavyotamkwa, na hawa tatizo lilikuwa linaonekana kwa wasomi, au wanaweza kuitwa wasomi, ni kwamba walikuwa wamejitenga na jamii, na Yesu anataka ibebe jamii yote. Kwa hiyo kwa ajili ile utaona kwamba akachagua kwamba awachukue hawa ambao ni watu wa kawaida, lakini alichanganyamo na hao wengine.
1: Swali langu lilikuwa linakuja hapo sasa, kuhusiana na kuchanganya hao wengine. Manake anawachukua watu wa kada hii ambayo tunaiona ni ya chini, lakini pia kuna watu kama kina Mathayo, watoza ushuru. Tunaamini kwamba walikuwa wamepata elimu vizuri na walikuwa vizuri. Labda namna sasa ya kuwaweka pamoja kati ya watu wenye mitazamo tofauti sana, halafu waje wakae pamoja, wawe na misheni moja.
2: Kwa kuhusiana na swali la kuwaweka pamoja, iko aya ya Mathayo 13:35, Yohana 13:35, inasema hivyo: watu wote watajua kuwa mmekuwa wanafunzi wangu mkipendana ninyi kwa ninyi. Amechukua watu wa aina nyingi. Ngoja nikuonyeshe mchanganyiko wake kidogo, hata kama ni aina tatu.
1: Naam, karibu.
2: Wako wavuvi wanne, yawezekana na watano pia. Yawezekana watano, tunawafahamu zaidi kama wavuvi: Simon Petro, mvuvi kabisa, tena mwenye kimbelembele kidogo, kwenye mwepesi kuzungumza, akawikawia hata wakati mwingine utafikiri hajafikiria lakini anazungumza. Mwingine ni Andrea. Andrea, yeye sifa

0: utagundua kwamba Yesu mwenyewe aliwahi kuita wana wa ngurumo. Walikuwa wakali. Yesu aliwatuma waende ku swini wali. Yesu aliomba mtu atoe msaada tu wa huduma. Na yule mtu alipogoma wakasema tu naweza kuomba moto ushuke toka mbinguni. Wale walikuwa wakali, lakini aliwachukua. Wanatoka katika mazingira ya uvuvi. Kulikuwa na mtu anaitwa Philip ambaye amefahamika zaidi kama Nathanael, mtu ambaye anaonekana kama ni mtu wa kuhoji sana. Lakini naye alichukuliwa akawa katika kundi hili la hawa wanafunzi wa Yesu. Bartholomeo ambaye ni Nathanael, mtu ambaye anaonekana ni makini sana, mtu mwaminifu, lakini haonekani kuwa katika jamii ya wasomi. Tomaso aliyekuwa anahoji mpaka Yesu anafufuka bado anahoji. Yaani amekaa na Yesu miaka mitatu, japokuwa baada ya Yesu kulikuwa na badiliko kubwa. Matayo, mtoza ushuru, walichukiwa mno watu wa serikali ya Kirumi. Watoza ushuru walikuwa na shida mbili. Shida ya kwanza ni vibaraka. Myahudi kibaraka anatumikia watu wanao wanyonya na kuwatawala Wayahudi. Kwa walimuona kama kibaraka wa wale. Lakini watoza ushuru walikuwa na, wakati ule walikuwa wananunua hii kazi. Yaani kwa maana nyingine kama wanaingia mkataba kwamba atakuwa analeta fedha kiasi fulani. Lakini anaweza kukusanya mara mbili au mara tatu ya hiyo. Kwa hiyo walikuwa ni matajiri, lakini wanaotamkwa kama wadhambi. Kuna mahala nadhani Mathayo 18 anasema ukimwona mtu amerudi nyuma na akakataa, mkaenda wawili akakataa, likaenda kanisa akalikatalia, anasema mfanye kama mtoza ushuru. Kwa walijulikana hivyo. Lakini jambo la ajabu, kamchukua huyu. Labda tutaangalia kwa nini alimchukua. Yeah. Lakini mwingine ni Yakobo mwana wa Alfayo, mwingine ni Yuda, acha yule Yuda Iskariote. Alafu kulikuwa na Simon. Simon ni aina ya mtu mwingine. Huyu ni mwanaharakati. Mwanaharakati kabisa. Waziloti hawa ni wale waliokuwa wanapinga utawala wa Kirumi na wafanya kila wanachoweza ili utawala wa Kirumi uende. Yesu kachukua na humo akawaleta pamoja. Na alikuwepo na Yuda Iskariote. Kwa huu mchanganyiko, Yuda anaonekana kama msomi, mtu wa mambo ya fedha. Mchanganyiko huu, kuna vitu Yesu aliona ndani yao. Lakini kwa wao kukaa na Yesu, ishara ya kwamba wamebadilika ni ile kufika mahala wakafanya kazi pamoja kabisa. Ndio maana fungu nasema watu watajua kwa mmekuwa wanafunzi wangu mkipendana ninyi kwa ninyi. Hata leo Manase, mimi na wewe tulivyoitwa tuko tofauti, ujue
1: ni kweli.
0: Kila mmoja ana namna yake. Kuna wengine wakali kidogo, na wengine wapole, wengine lugha zao ziko hivi. Lakini kazi ya Yesu ni kwamba anatufinyanga na tuleta mpaka tukae namna moja. Kwa hiyo aliwachanganya hivyo, lakini bado alikuwa na kazi ya kufanya.
1: Asante. Imenivutia kusikia namna ambavyo aliwaita hasa kundi hili la wavuvi, kwa sababu aliwakuta katika shughuli zao. Pengine tungepata nafasi pia ya kufahamu namna alivyomuita Mathayo, alivyomuita Yuda na hawa watu wengine. Manake kuna vitu pengine vinavutia zaidi kuona hawa wenye kada tofauti, nao huenda waliitwa kwa njia nyingine kama tulivyoona wavuvi walivyoitwa.
0: Asante. Ninukuu kidogo kwenye kitabu chetu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Ninasema ni kidogo, mtazamaji akipata nafasi ataona kwa upana wake. Anasema wakuu wa Kirumi katika Palestina walikuwa wamechukiwa sana, na kwa kuwa kodi ilitozwa na watawala wa kigeni, ilikuwa chukizo la daima linalowakumbusha watu kuwa kujitawala kwao kumekoma. Watoza kodi hawakuwa vyombo vya Warumi tu, bali walikuwa wenye uchu wa kujitajirisha kwa ajili ya kidhalimu, kwa njia ya kidhalimu na kuwatoza watu isivyo haki. Myahudi aliyefanya kazi alidharauliwa sana na kutiwa katika fungu la watu waovu. Alidharauliwa kama mwasi, alichukuliwa kama mtu mwovu. Lakini habari ya Mathayo, anasema Mathayo alikuwa wa namna hii. Alikuwa mtoza ushuru ambaye aliitwa kufanya kazi ya Kristo. Mafarisayo walikuwa wakimpima Mathayo kulingana na kazi yake. Lakini Yesu ali

0: Ona kwa mtu huyo moyo uliofunguka kwa ajili ya kupokea ukweli. Mathayo alikuwa amesikia mahubiri ya Kristo, na kwa kadri Roho wa Mungu alivyomdhihirishia dhambi zake, alitamani kwenda kwa Kristo ili apate msaada. Lakini alivyokuwa amezoea kutengwa na marabi na kuhesabiwa kuwa mtu mwovu, hakuwa na tumaini la kuwa mwalimu mkuu huyu angemjali. Siku moja akiwa ameketi katika chumba chake cha kutozea kodi, mtoza ushuru huyu alimuona Yesu akitokea. Alishangaa mno aliposikia maneno yakimwambia, "Nifuate." Mathayo aliacha vyote akainuka akamfuata. Kwa hiyo Yesu aliona hata katika wale ambao dunia ilikuwa inaona hawafai, Roho wa Mungu amekwisha kufanya kazi. Labda hapa Manase inatukumbusha Mungu ana watu kila mahala. Nataka kusema hata katika majambazi, hata katika ikulu, ana watu na anaona. Na ndio maana neno la Mungu linapaswa liende kote. Mathayo alikuwa mtoza ushuru, lakini alikuwa anatamani kuambatana na Yesu.
1: Na mwanzo wakati tunaanza mazungumzo yetu hapa, tulidhani kwamba pengine Yesu hakuwachukua matajiri na watu wenye elimu kwa sababu wangekuwa na hali fulani ya kujisikia na kujitegemea, kama tulivyoangalia nukuu hapo. Lakini tunaona katika kundi hili pengine hawa sio wasomi na wala sio watu wenye mafanikio makubwa, lakini wana tabia kama hizo. Wengine ni wana wa ngurumo, wengine ni wepesi wa kufuta upanga na kukata mtu. Hayo kwa nini hayakuangaliwa hasa, vikaangaliwa vitu vingine ambavyo Yesu alidhani kwamba vingekuwa vikwazo?
0: Kuna tofauti ya kuwa mkali, mkorofi, nini, na kuwa na roho ya kufundishika. Kuwa tayari kufundishwa. Wakati tunasomea uchungaji, watu wako wamesoma vitabu vya roho ya unabii sana. na hivi tunavyojifunza, na wamehubiri muda mrefu, wengine wainjilisti wa muda mrefu. Wako waliokuwa wanasema hivi, hapa bwana sisi tunafuata cheti tu.
1: Lakini yote tunayafahamu.
0: Tuligundua kwamba kumbe ili ufurahie kujifunza lazima uwe na roho ya kufundishika. Kiingereza kwa nasema lazima unlearn. Ukubali kuwa hujui ili ujulishwe. Ujulishwe sasa kwamba nilizoea kusoma fungu hili na kulifasiri. Kumbe hii kutokana na lugha ya Kiyunani au Kiebrania, kumbe hii muda wote nimeikosea. Hiyo roho ya kunyenyekea ndio Yesu aliyokuwa anaitafuta. Huyu tajiri ndio Mathayo tajiri, lakini usinaona mwenyewe anataka aende. Hao wote Yesu anawaita. Tofauti ya wale wanaokuja na kumtumikia Yesu na wale wengine, kama hutakuwa tayari kunyenyekea hata kuacha. Kuna kijana tajiri anatajwa kwenye Biblia. Yesu alimwambia kauze vyote ulivyo navyo nifuate, akaondoka kaenda zake. Siri ya hawa wote wanaokuja walikuwa naacha. Nikuonyeshe mfano. Kwanza Yesu anaonyesha kwamba ana uwezo wa kukidhi mahitaji yao. Petro, Yakobo na Yohana wenzake wamevua samaki wengi, wangeuza wakapata fedha. Yesu anaambia nifuate, wanaacha samaki wote.
1: Labda si walikuwa na matarajio makubwa zaidi.
0: Yani wameshaona ndani ya Yesu kilicho zaidi ya hivyo. Hivi ni jambo la kawaida mtoza ushuru. Sasa siku hizi haifanani hivyo, lakini sijui ni watu gani wanapata mshahara mkubwa sana hapa kwetu. Labda watu wa TRA, mimi sijui mishahara ya watu. Lakini huko mahala pazuri kiuchumi, hawa watoza ushuru unajikusanyia tu na unapata faida kadri unavyoweza mwenyewe. Na unaambiwa uondoke na unaacha vyote. Hakuambiwa kwamba hebu nenda benki rekebisha nani. Acha vyote. Na niliangalia kwa nini Yesu anataka waache vyote. Kama utaniruhusu naweza nikasoma. Hakuna mtu ambaye anaweza kufanikiwa katika huduma ya Mungu isipokuwa moyo wake wote upo kazini, na anahesabu mambo yote kuwa ni hasara kwa ajili ya uzuri wa kumjua Kristo. Hakuna mtu ambaye hajajitoa kwa moyo wake wote anayeweza kuwa mwanafunzi wa Kristo wala kuwa mtendakazi pamoja naye. Watu wanapothamini ukombozi, kujikana nafsi, kuna kuonekana kwa Kristo kutaonekana ndani yao. Kwa maana nyingine, waache waje wamtegemee, atashughulikia mahitaji yao yote. Kwa hiyo utaona bado anachukua katika daraja zote, lakini wale walio na mioyo ya jinsi hiyo.
1: Asante sana, tutarejea hapo tukitoka katika mapumziko mafupi. Mtazamaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni kipindi cha Miale ya Unabii. Hii leo tunaangalia uchaguzi wa wanafunzi wale thenashara, yani 12, na niko na mchungaji Musa Mika katika siku ya leo. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaanzia hapa lipokomea ili kusonga mbele zaidi. Tafadhali usiondoke.
2: Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali inayokuzayo hadi paradiso.
1: Karibu tena tuendelee na kipindi cha miale ya unabii. Hii leo kama ndo kwanza unajiunga nasi, karibu. Na leo tunaangalia uchaguzi wa wale thenashara ambao Yesu aliufanya. Mchungaji, kabla hatujakwenda katika mapumziko mafupi, uligusia kuhusiana na kuchanganya hizo kada kwa sababu moja kubwa ambayo umeitaja hapa, ile roho ya kufundishika. Lakini tunaona katika wanafunzi wa Yesu, Yuda Iskarioti ambaye naye alikuwa mwanafunzi wa Yesu, na mwisho wake tunaona akipotelea mbali. Kwa nini Yesu alimchagua ile hali alikuwa anaonyesha dhahiri kabisa hana moyo wa kufundishika?
2: Asante. Kwanza niseme ukitazama alivyoitwa Mathayo, Yesu alimwambia nifuate. Ilikuwa ni kwa lugha ya siku hizi mnasema surprise. Hakutaraji kumwona Yesu pale, kwa sababu alikuwa anatengwa mno na jamii ya kama wadhambi, waovu, watoza ushuru. Yesu anaingia kwake afa anamwambia nifuate. Yesu alikuwa ameshakwishaona. Na hata kabla sijaenda kwenye nani ya Yuda, naweza kukuambia, unajua Mathayo alifanya sherehe kubwa ambayo alialika watoza ushuru na wale wengine wa jinsi hiyo ambao wasingekubalika, na akamuomba Yesu awe mgeni rasmi katika sherehe ile. Utakuwa umewahi kusikia shutuma za Mafarisayo na Masadukayo kwamba wanasema kwamba Yohana alikuja akawa hali, lakini Yesu huyu ni mlafi na mlevi. Shutuma za ulafi na ulevi ni hasira kwamba Yesu alikubali kwenda kwenye sherehe ile ya watoza ushuru, na ndio wamejaa pale. Nilishangaa, ndio maana napenda hiki kitabu, nataka mtazamaji akisome. Hebu sikiliza maneno haya. Miongoni mwa watoza ushuru iliamshwa shauku kubwa, mioyo yao ilielekezwa kwa mwalimu wa mbinguni. Akiwa anafurahia kuwa mwanafunzi, Mathayo alitamani kuwaleta rafiki zake wa zamani kwa Yesu. Alifanya sherehe nyumbani kwake na kuwaalika ndugu pamoja na rafiki zake. Si kwamba watoza ushuru walijumuishwa, si tu kwamba watoza ushuru walijumuishwa, bali na wengine wengi waliokuwa na sifa zenye kutia shaka. Alafu alimkaribisha Yesu kwa mgeni wa heshima. Kisha hapa anasema Yesu alikaa kama mgeni wa heshima kwenye meza ya watoza ushuru. Kwa huruma yake na ukarimu, alionyesha kuwa alitambua heshima ya binadamu, na binadamu walitamani wapate kuaminiwa naye. Katika mioyo yao iliyokuwa na kiu, maneno yake yalianguka yakiwa na nguvu iliyotoa uzima. Fahamu mpya ziliamshwa na uwezekano wa maisha mapya ulifunguliwa na watu hawa waliotengwa, watu waliotengwa jamii. Anasema katika mikusanyiko kama hii, wengi walivutiwa na mafundisho ya Mwokozi, hawakumkiri hadi alipopaa mbinguni, lakini roho alipomwagwa, wale 3,000 walikuwemo wengi watoza ushuru waliojitoa. Yesu alikuwa anajua kwamba amekuja kwa ajili ya wote. Walipomshutumu mlevi, mlafi, nakula na wadhambi, alisema hivi, mgonjwa, mtu ambaye ni mzima hana shida ya daktari, ila yule ambaye hawezi, yani mgonjwa, ndiye anahitaji. Anasema nami nalikuja ili wawe na uzima, yani hawa. Na unaona mioyo yao iko tayari kupotea. Tuna hatari tukiwa na ubaguzi ya aina ya watu ambao tunadhani wanaweza kumpokea Yesu na wasioweza. Yeye aliwapa nafasi wote. Sasa nimeiweka hii ili nilinganishe na Yuda. Hatusomi mahala kwamba Yesu alimuita Yuda kuwa mwanafunzi wake, lakini Yuda alisema mwenyewe kwamba anaweza kuambatana naye. Kwa lugha rahisi, aliomba ambatane naye. Yesu hakumkatalia, lakini hakumkubalia. Yeye alimwambia tu kwamba mbweha wana mahala pa kuweka kichwa chao, lakini mwana wa Adamu hana. Na hiyo haikumwambia Yuda asiende, alijiunga nao. Kwa nini alikubali ampe nafasi? Kwa sababu alijaribu pia kumuokoa, lakini pia alikuwa anashughulika na shida iliyokuwa katika mawazo ya wanafunzi wao. Kitabu hiki kimeeleza katika sura hizi nilizotaja, kimeeleza vizuri 25, 28 na 30. Kinaeleza kwamba wale baadhi ya wanafunzi walidhani kwamba Yesu alikuwa anafanya kosa moja kubwa. Alipaswa ashirikiane na serikali, achukue watu kutoka, yani mamlaka, hata wale wa Sanhedrin awahusishe mle ndani. Na Yesu, kwa kuwa hawakuwa wanaelewa anachotazama, alitaka hao hiyo wajifunze kwa muda, na akamchukua Yuda akampa nafasi. Yuda alivutiwa na mafundisho ya Yesu, na kwa kweli alikuwa anavutiwa na Yesu. Alimweka eneo lile ambalo alijua hapa ndo pana shida yake, akamweka kwenye kihenge kule kwenye maokoto na Yuda alikuwa anatumia utaalamu wake, alikuwa anataka kuonyesha kwa maelezo ya kitabu hiki, pamoja of course inakubaliana na Biblia, alikuwa anaonekana yeye ni mtaalamu, na alitarajia hata kiwezekana Yesu angekuwa anapata ushauri kwake juu ya mipango ili aipange kimkakati na katika matumizi mazuri ya fedha. Mfano mmoja wapo, kuna siku Yesu alimiminiwa kialabasta kile mafuta marhamu, ilikuwa ya gharama kubwa, mshahara wa mtu, ikamiminwa tu kwa Yesu na Yuda akasema, huu ni upotevu mkubwa wa fedha. Na Yesu alikuwa anasoma moyoni. Mama yule alikuwa anaonyesha shukrani, alikuwa anaandaa mwili wa Yesu kwa mazishi, alikuwa tayari kutoa chochote kwa ajili ya Yesu, ndio ilikuwa tafsiri yake. Na Yuda alitaka ziende kule. Changamoto ambayo inaelezwa ni kwamba Yuda zilipoenda kule alikuwa anajiwekea padiem. Padiem ni yale, yani akienda kufanya kazi fulani anajilipa pia. Sasa kamfuko kenyewe ni kadogo, watu wenyewe wengine hawa hawalipu hivi ila yeye akienda na anajiandikia. Pamoja na kwamba alikaa na Yesu na kuvutwa naye, tamaa ya fedha haikutoka kwa Yuda. Na kwa ajili hiyo Yesu alipambana. Yesu hawezi kulazimisha, lakini anampa nafasi. Yesu alifanya kitu kisicho cha kawaida kwa Yuda. Paka hatua ya mwisho utaona Yesu anamtowelea tonge. Kama nikienda mbele, anamnawisha miguu, kuonyesha upendo wa juu sana. Si jambo la kawaida leo, ndugu Manase, kunawisha mtu ambaye unajua anaenda kupiga risasi muda mfupi ujao. Wezi. Lakini Yesu alienda kiasi hicho. Inasema kama Yuda angelainisha moyo wake angeweza kuokolewa. Lakini yeye dhana yake ya kupata fedha ndio ilikuwa inatawala. Pale tumesema walipaswa waache vyote, yeye aliona fursa. Sisi wengine wachungaji, hii inatupatia onyo, na si wachungaji tu, hata ninyi watumishi wa Bwana. Tukienda kwa Bwana tusiende kwa nia ya kujipatia kipato. Tutaingia kwenye jaribu la kutaka kujiandikia. Na si hiyo, afadhali ingekuwa hiyo tu. Ona kinachotokea kwa Yesu, wale watu wanataka wa Yuda msaliti Yesu. Yuda anaangalia vipande 30 na anaona Yesu atateleza. Kwa sababu yeye anajua hii hapa ni dili nzuri sana. Hawezi kumkamata. Hata yeye ameshajaribu mara kadhaa.
1: Na wakishindwa kumkamata,
2: ndio ameshapata hela. Hiyo ni yeye anaambia, hiyo ni ninyi, mimi nishamaliza kazi, ndio makubaliano yetu. Hakujua Yesu atajiachia aende muda umefika. Kinachomsukuma ni kutaka fedha. Na athari yake ni kwamba hata baada ya pale hawezi kuwa na toba ya kweli, na matokeo yake unaona anaishia kujiua.
1: Lakini mchungaji, tumekuwa tukisikia wanazuoni wengi hasa wa Biblia wakisema kwamba pengine Yuda alikuwa mtu mashuhuri katika zama zile. na kumfuata Yesu ukisema alikuwa anafuata kipato, na umegusia hapa kwamba ule mfuko wenyewe ulikuwa mdogo na ulikuwa na fedha kidogo. Pengine unadhani ni kwa nini sasa akaamua kuacha ule mvuto aliokuwa nao katika jamii, mahali ambapo angeweza kutengeneza fedha vizuri, akaamua kujiingiza kwenye kundi hili la Yesu?
2: Pamoja na maelezo mazuri yanayoweza kutolewa kwamba kweli alikuwa mtu maarufu, na ameandikwa humo kwamba hata wanafunzi wenzake walimuona kama mtu mwenye hekima, ila bahati mbaya, neno bahati mbaya sio, ila kibaya
1: isivyo bahati.
2: Hata sitaki kutumia neno bahati, ni lugha nzuri, ni kwamba cha kusikitisha. Hiyo cha kusikitisha kwa Mungu. Ndugu mtangazaji, hakuna bahati mbaya au nzuri. Basi cha kusikitisha ni kwamba yeye alidhani ana hekima hata ya kumwelekeza Yesu juu ya namna ya kufanya. Alikuwa miongoni mwa watu waliopanga njama ya kumkamata Yesu na kumfanya awe mfalme kwa nguvu. Unapoenda kwa Yesu, jisalimishe kwake akutumie. Na hiyo ndio ilikuwa sifa Yesu aliyokuwa anataka. Yuda hakuwa tayari kwa hilo. Kama angekubali kujisalimisha kikamilifu kwa Yesu, Yesu angeweza kumbadilisha. Ukienda kwenye kazi ya Mungu na interest zingine, una uwezo wa kukamatwa kiurahisi, na hii ndio iliyompeleka Yuda mpaka katika hali aliyoweza kuifikia. Petro kwa mfano, alikuwa na kimbelembele. Na lakini alikuwa anafundishika. Moyo wake ulikuwa unafundishika. Yuda anasimama kwetu kusema tukienda, hata unaweza ukaingia kanisani ukabatizwa, ila ukawa umeenda pale kutafuta cheo, ukaenda pale, wengine wanaenda hata kutafuta mazishi mazuri, hutampokea Yesu. Bila shaka uombe Mungu arahisishe moyo wako umuone Yesu, umpokee Yesu. Alifanya kila lililo kweli linawezekana ili Yuda aone haja ya kujisalimisha, abadilishwe. Hakubadilishika. Wengine wote hawa unaona, hata kama mpaka wakati Yesu ana kufa na kufufuka, walikuwa bado ni wadhaifu sana. Baada ya pale, hasa baada ya ujio Roho Mtakatifu, walikuwa kitu tofauti kabisa. Kwa maana nyingine, shule ya wanafunzi, kumwona Yesu akifanya, kusikia maneno yake, kuangalia nani yake, kuvutwa naye, na aliyevutwa zaidi ni Yohana, maana alikuwa mdogo na yeye ni kama alikuwa na hali kifuani, alipendwa. Si kwamba Yesu alimpenda zaidi ya wengine, lakini ni kwamba alikuwa anafundishika zaidi. Lakini eventually tunaona Yesu aliwavumilia wote. Yuda hakuwa tayari kuruhusu moyo wake ushuke.
1: Asante. Pengine tunajifunza kitu gani sasa? Tunamwona Yuda akiwa katikati ya wanafunzi wa Yesu na yeye akiwa miongoni mwa wanafunzi wa Yesu. Inaweza kuwa rahisi kuona kwamba hivi Yuda alikuwa na moyo mgumu kiasi gani mpaka Yesu anamchukulia chakula, anampatia, bado habadiliki. Hili kwetu linaweza likaleta mfano gani na linaweza likatufundisha nini? Kwa sababu wakati mwingine tunaweza tukamwona Yuda kama ni mtu aliyekuwa na moyo mgumu zaidi kuliko mtu mwingine yote. Wakati huo huo, haya huenda ndiyo tunayoyafanya katika maisha.
2: Uko sawa, unaweza kujaribiwa kufikiri hivyo, lakini inaweza isiwe hivyo. Yesu anatuchukua watu wa mazingira tofauti sana. Hoja ni kwamba je, inafika mahala ambapo tunaweza tukajisalimisha kwake kabisa? Kuna kitu Yesu hatafanya, hata kulazimisha. Atakuonyesha uzuri wake wote, na atakuonyesha wema wake usio na unafiki, na atakuachia uchaguzi. Ataendelea. Moja ya sifa kubwa sana ya Mungu ni kwamba yeye Mungu ana ile saburi, long suffering, ni mvumilivu sana. Kuna lugha tunapenda kusema anatoa nafasi za pili nyingi, anatoa fursa tena na tena na tena. Lakini inaonekana Manase, wako ambao pamoja na kwamba yote hayo yatafanywa, hawatajitoa kwa Yesu bado, watatumia uhuru wao vibaya. Kuna mmoja alikuwa anasema eti mimi Yesu angenitokea kama alivyomtokea Paulo njiani pale Sauli, ningebadilika. Sio kweli. Kuna ambao hata Yesu atokee kama anashuka kutoka mbinguni, watafurahia lile tukio tu, alafu wataenda. Hoja hapa mimi naona ni moja au mbili. kwetu sisi wengine unaweza kukuta kuna aina fulani ya dhambi unayo, lakini uko na Yesu, ila unayo. Yesu anataka uiache. Vinginevyo utakuwemo, lakini mwisho wa yote utapotea. Kuna kitu ambacho unaona nikijiachia kabisa kwa Yesu, itaharibia heshima yangu, itaharibu maisha yangu, unaona tu kama ndicho kinachokusapoti. Kwa kujifunza kitabu hiki na Biblia, ndugu mtangazaji, nimegundua Mungu anataka tukienda kwake tujiachilie kwake, na utume huu ulihitaji hivyo.
1: Asante. Tukibaki hapo kwa wanafunzi wa Yesu, naona akifanya huduma ya kuwawekea mikono. Siku hizi tumekuwa tukishuhudia jinsi wachungaji wanavyowekewa mikono, na kwa maelezo yanayotolewa pale ni kuwatenga kwa ajili ya kazi. Pamoja na huduma hii, kwa nini haikuleta badiliko kwa mtu kama Yuda? Au lengo lake hasa na shabaha yake ilikuwa nini?
2: Asante. Kwanza niseme utume wa wale wanafunzi. Kwa nini Yesu aliwachagua? Kwa sababu Yesu alikuwa na kazi ambayo alitaka waifanye. Nataka nichukue kadondoo fulani hapa kazuri. Hii kitabu kimenivuta sana, ndio maana namtia moyo kwamba mtazamaji mpendwa akisome. Anasema Yesu aliwaita wanafunzi wake ili awazoeze na kuwafunza, ili baadaye awatume ulimwenguni kutangaza mambo yale walioyaona na kuyasikia kwake. Madaraka waliopewa yalikuwa muhimu sana, ambayo watu hawajapewa kama hayo. Madaraka yao yalikuwa ya pili kwa yale ya Kristo mwenyewe. Kazi yao ilikuwa kushirikiana na Mungu ili kuokoa ulimwengu, kama katika Agano la Kale wazee 12 walivyowakilisha Israeli, ndivyo mitume 12 walivyowakilisha kanisa la Injili. Kwa nini anawaita? Anataka warithishe, anataka wamwangalie, wajifunze kwake, alafu awatume waende wakafanye kazi yake. Swali lako, mbona mpaka wakawekewa mikono? Kweli aliwawekea mikono? Sisi hapa tukitaka kuwekewa mikono, wengi siku hizi wanawekewa mikono, na waweka mikono wengi, utaona lile kundi linawekwa katikati, alafu linazingirwa na wachungaji. Basi mmoja ataomba, wengine watanyosha baadaye mikono kuwagusa. Hapa yuko Yesu tu na wale 12. Kwa hiyo kwa mujibu wa kitabu chetu na kwa mujibu wa Biblia bila shaka imetaja akawekea mikono, lakini kitabu chetu kinatoa ufafanuzi kwamba aliwafanya wakafanya duara, yeye akawa katikati, akaomba ombi la kuwaweka wakfu, kuwatenga, kuwatakasa na kuomba Bwana wachukue awatumie. Na baada ya ombi bila shaka akaweka mikono juu yao. Na Manase, ni ukweli wa ajabu kwamba unaweza kupata fursa ya kuwa karibu sana na Mungu lakini ukapotea. Kuna watu ambao mwongozo wa Biblia kwenye Kutoka unaonyesha, nafikiri Kutoka 34 pale kama sijachanganya, waliitwa wakapanda na Musa wale wazee 73, wakaenda mpaka na Musa na kule mlimani, na Mungu akawaandalia mpaka na sherehe. Na Biblia inasema Mungu akapita mbele yao, wakamuona Mungu, akaona udhihirisho wa Mungu ule. Tunaita kwa lugha ya Kiyunani theophany, udhihirisho unaoweza kubainika wa Mungu. Ilikuwa fursa ya pekee, chakula ambacho Mungu ameandaliwa. Lakini Nadab na Abihu baadaye walikuja kuasi, walikufa kwa kuasi, kwa kuleta moto mgeni, na ililazimu moto toke mbinguni, ardhi ifunguke, sijui ile sikumbuki, lakini waliadhibiwa na Mungu. Kuna wanafunzi unakumbuka nani yule Anania na Safira? Wakati mwingine ukiangalia kisa kile unashangaa, kuna watu walikuwa wameuza vitu vyao pale na ikaonekana ni prestigious, ni jambo la hadhi sana kuonekana wewe mtawa ambaye unatoa ushuhuda mkubwa kwa ajili ya Bwana, na wao wakafanya ile show pale, na matokeo yake Mungu akasema hatukiruhusu hizi show, mwishowe kazi haitaenda. Unaona Anania na mwenzake wakafa. Kuwekewa mikono, kufanya utumishi wa juu sana wa Mungu, haukufanyi tofauti na mshiriki wa kawaida. Anachotaka Mungu kwa wewe na kwa yule ni kimoja, salimisha moyo wako. Kama utaingia mle ndani ukaona hapa ni pazuri, nina advantage, uwe na uhakika kwamba hicho unachotafuta hapo utakipata, lakini mwisho wa yote utapotea. Na nadhani hili ndiyo kemeo linalosema wote ambao Mungu anatupa fursa ya kufanya kazi yake, tujue kwamba lengo lake la kwanza ni kwamba tujisalimishe kwake kabisa, daima tuwe wake. Vinginevyo watakuwepo, Mathayo 25 anasema watakao sema sisi tuliponya watu, sisi tulifanya hivi. Yesu anasema sikuwajua, na sababu ni kwamba hawakujisalimisha.
1: Asante sana. Naona muda wetu nakimbia kwa kasi wakati tunapoelekea ukingoni. Pengine sasa kwa mtazamaji na msikilizaji anaweza kuwa anachanganyikiwa. Hawa tunazungumzia thenashara, yani wale 12. Lakini pia kulikuwa na mitume. Hawa thenashara walikuwa nafanya kazi gani na mitume walikuwa nafanya kazi gani, au shughuli yao ilikuwa moja?
2: Asante. Labda tuseme maneno sasa yako mawili. Hawa wanaitwa wanafunzi 12, au kwa jina maarufu thenashara. Na kwa tafsiri ile tuliyosema ya awali, wameitwa wakae chini ya miguu ya Yesu, wafunzwe wafunzwe kwa maneno, lakini wamwangalie, wavutwe, wabadilike, waanze kutenda kama yeye. Na nashukuru kwamba kanisa linakaza sana sasa juu ya kufanya watu kuwa wanafunzi. Tunatumia fursa hii kusema kinachozungumzwa ni kwamba tuwafundishe watu ndio neno, lakini tuwaone Yesu anavyotenda kwetu, wavutwe na wao waanze kumruhusu Yesu atende. Baada ya kuwa wamefundishwa, wako tayari, neno linabadilika. Napendekeza mitume. Mitume ni apostolos waliotumwa au waliopelekwa. Sasa wanaagizwa kwenda kusambaza injili. Kwa hiyo utaona tunapozungumzia mitume 12, tutakuwa tunawazungumzia hawa, lakini ambao walianza kama wanafunzi wa Yesu, wakishakuwa wanafunzi wanatumwa sasa kwenda kutangaza kazi ya Bwana, kama ambavyo umesema kwa Bwana aliwaita ili baada ya hapo waende. Na utaona sasa walianza 12, lakini tena utaona wako mitume wanaongezeka kadri inavyoenda. Lakini wanafunzi, dhana yake ya msingi ni kwamba waje wakae, wafunzwe, wafunzwe mpaka wafanane na Bwana, ndipo watumwe waende.
1: Asante. Nikibaki sasa hapo, awali kabisa uligusia kuhusiana na malaika kwamba tungetegemea, kwa sababu naona Yesu alikuwa na muda mfupi sana wa kukaa hapa duniani, kwa maana kwamba hiyo miaka 3.5 achukue watu ambao naogopa kutumia neno mbumbumbu, naogopa kulitumia.
2: Tumia neno watu wa hali ya chini.
1: Watu wa hali ya chini. Ambao wakati mwingine wangekuwa wazito kuelewa kile ambacho Yesu anakusudia, badala ya angechukua malaika akaukomboa wakati na kuwaingiza kazini.
2: Napenda ulivyo kwetu wangekuwa wagumu. Ujegundua Mungu ndiye anagusa ubongo. Siri hapa ni kwamba kama watu hao wanaochukuliwa wana uwezo wa kujisalimisha, wawe tayari kufundishika, hao wamefaa kweli kweli. Na nitakuonyesha jambo la ajabu. Baada ya miaka ile waliokaa na Yesu, walipokamatwa wakapelekwa kwenye baraza la Sanhedrin, wasomi Mafarisayo, Masadukayo, wasomi wale, unajua kama ni leo ni maprofesa, madokta, wabobezi wale, walipoenda pale wakajiuliza kama jamaa si wavuvi wale, mbona wana uwezo mkubwa hivi? walikuwa na uwezo mkubwa sana. Yani ni sawa na hivi Manase, mafunzo yao haya, kuna mtu mmoja anaitwa Yusufu kwenye Biblia. Yo jamaa inaonekana kama hataju kama alienda shule, lakini alipochukuliwa kwenda Misri, Yusufu alikaa kwa Potifa, afisa wa ikulu. Katika miaka 10 aliyokaa kwa Potifa, alikuwa shule. Alikuwa anajifunza kuvaa kama watu wa ikulu. Alikuwa anajifunza kuzungumza kama watu wa ikulu. Alijifunza itifaki, alijifunza miaka 10. Kama ningeigeuza ningesema ni kama alianza bachelor miaka 3, kafanya masters miaka 2, afuna PhD labda miaka 4 au 5, akakamilisha ndani yake miaka 10. Mungu anapoona yuko tayari anaruhusu anaenda gerezani. Kwa kuna namna nyingi Mungu anafundisha. Walipofunzwa baada ya pale, walikiri kwamba watu hawa wamefanana kabisa na Yesu. Lakini hoja ya malaika, napenda hii kitabu, naomba nisome hapa. Na namtia moyo mtazamaji akipate kitabu hiki. Anasema hivi: kama mwakilishi wake miongoni mwa wanadamu, Kristo hachagui malaika ambao hawakuanguka, bali anawachagua binadamu, wanadamu wenye hisia sawa pamoja na wale ambao wanataka kuwaokoa. Anasema Kristo aliubeba ubinadamu ili aweze kuwafikia binadamu. Uungu ulihitaji ubinadamu, maana ulihitajika ubinadamu na uungu ili kuleta wokovu duniani. Uungu anasema ulihitaji ubinadamu ili ubinadamu uweze kuwa njia ya mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu. Hivyo kwa watumishi na wajumbe wa Kristo, Mungu anasema mwanadamu anahitaji nguvu nje na zaidi ya yeye mwenyewe ili kumrejesha kuwa mfano wa Mungu. Hiyo ni moja, lakini pia tunaweza kusema katika kuwatumia hawa alikuwa anawaandaa na wao kwa ajili ya kuwaokoa. Fursa tuliyopewa ya kubeba injili ni fursa yetu ya kukaa miguuni pa Yesu na kufinyangwa. Tukimaliza kutenda kazi yetu, na sisi tumeshafinyangwa, tumefaa. Wala Mungu hatuchukui akatugeuza tukawa tumekamilika hapo hapo. Anachukua muda kupitia katika hilo zoezi la kuhudumu, ndipo anapotuandaa. Actually ni kweli pia, nimesema mpaka na kizungu actually. Ikiuhalisi Manase, kama unataka kuona kwamba Mungu yuko duniani, toka nenda kafanye kazi yake. Amen. Peleka ujumbe kwa wengine, kahudumie watu pale. Sisi ambao tumefanya kazi hata ya uinjilisi wa vitabu, tulishangaa sana. Yani unaona kabisa hapa huyu ni Mungu. Unaona anafanya pale. Unaona anafanya. Hivyo ni vile ambavyo Mungu anatusaidia kuona. Na ule uzoefu unajenga ukaribu wako na Mungu. Unamwambia Mungu kitu, unaona anakitekeleza. Lakini kando ya hivyo unajifunza zaidi. Kando ya hivyo unaomba zaidi. Kwa hiyo kwa njia ile unakamilishwa, na kwa njia hiyo na wale wengine watakamilishwa kupitia kwako.
1: Na kushukuru sana mchungaji, muda wetu umetuishia. Ubarikiwe.
2: Amina, amina, ubarikiwa na wewe.
1: Naamini kwamba mtazamaji pia amebarikiwa.
2: Amina.
1: Naam, mtazamaji, tunatia nanga katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii siku ya leo. Nilikuwa na mchungaji Musa Mika, na leo tulikuwa tunaangazia uchaguzi wa Yesu kwa wale thenashara, yani wanafunzi 12. Mimi ni Manase Rusaka, nikualike tuweze kuomba wakati tunapohitimisha kipindi chetu. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa namna ambavyo umetuchagua ili utufinyange tufae kwa kazi yako. Tunaomba neema yako ikaendelee kututengeneza na kutuumba upya kila siku mpaka utakapokuja kutuchukua kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika Kristo Bwana wetu tunaomba. Amen.
2: Amen.

0: lakini tutakubaliana ni nani moja si wazulu
1: lakini muda tunaangalia na wewe
0: ah haijalishi
2: eh jamani hapana hiyo
1: hii moja
0: hii moja moja
1: sijarizika hiyo faiba
3: nani amabui jamani
4: nani mimi ndio kiadimu
0: mwanzo ni moja dinari moja mama
4: nitaingia asubuhi nije asubuhi
5: mama
0: haijalishi ni wakati gani dinari ni moja
1: Ni uone mama hata na mimi mama haina shida dinari ni hii mjambika
0: haijalishi mama hata kelele

0: kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.
1: Sauti ya matumaini.
0: AWR Tanzania.

Walisema wahenga, koti la babu halikosi chawa. Pengine ulipitwa na habari, matukio ya wiki nzima. Hayo yote tumekusanyia. Hii ni chunguni ya AWR Tanzania.

kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Yes, dakika mbili zimetoweka msikilizaji mara baada ya saa moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Habari za wakati huu popote pale ulipo ambao uko nasi kutoka Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Kigoma, Tanga, Ruvuma, Mbeya, Songwe, Lindi na maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania. Bila shaka wewe ambaye unatusikiliza kutoka nje ya mipaka ya Tanzania, karibu sana katika kipindi cha Chunguni leo, ikiwa ni tarehe 31 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. And by the way, tumezitumia tayari mpaka hii leo siku 151 katika safari ya siku 366, lakini nikwambie tu kwamba wewe ambaye pengine unapitia hali fulani ya maisha, wewe ambaye unapitia magumu, wewe ambaye mambo hayaendi vile ambavyo unatarajia, usijisikie vibaya kwa sababu bado tuna safari nyingine ya siku 214 ili kukamilisha mwaka 2026 na kukaribisha mwaka 2027. Kiukweli ni mwezi mzima sasa umepita tangu tusikilizane ndani ya kipindi kizuri cha Chunguni. Of course, kwa muda wa wiki tatu tumekuwa na mfululizo wa vipindi kutoka pale Njombe. Mimi niwapongeze sana wote ambao mlikuwa mkifungulia radio, wewe ambao ulikuwa ukifungulia radio yako kila siku kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 2 kamili usiku ukisikiliza mikutano ya Tumaini Lenye Baraka. Na ninatumai kwamba mikutano hii haijakuacha kama vile ulivyo, yani kama vile ambavyo ulikuwa mwanzo, umejifunza vitu mbalimbali katika afya, umejifunza vitu mbalimbali katika kaya na familia, umejifunza vitu mbalimbali katika namna ambavyo unamwendea Bwana Mungu wako hasa unaporejea madhabahuni. Lakini pia bila shaka umejifunza mambo mbalimbali yale ambayo pengine ulikuwa uyafahamu kila siku katika hubiri la siku kutoka kwake Mchungaji Baraka Butoke. Sasa mara baada ya safari ya wiki tatu, mimi nikukaribisha sana katika kipindi kizuri, kipindi cha Chunguni leo. Mimi ni Balozi Hamis Muhammad, rafiki yako nilie nawe katika safari ya dakika 60. Sio mbaya pia nawe pia ukamweleza rafiki yako yule ambaye anafuatana pamoja nasi katika matangazo hao, au kama bado hajajua kuhusiana na kile kizuri ambacho kinapatikana ndani ya Chunguni, wewe mwambie tu kwamba bwana, ipo redio inaitwa AWR Tanzania kwa Dar es Salaam, yenyewe inasikika kupitia masafa ya 105.3 FM kutoka maeneo mbalimbali hapa jijini Dar es Salaam. Lakini kama una rafiki ambaye anatusikiliza kutokea lese Mwanza, Arusha, Kigoma, Tanga, Tangani, naye anatamani kufikia au kusikia matangazo haya, basi ni rahisi sana namna ya kutusikiliza kwa sababu tunasikika katika masafa 32. Kifupi, nchi nzima tuko nawe na tunakuletea habari njema ya sauti ya matumaini. Wewe ambaye unatusikiliza kutokea kule Bukoba, lakini wewe ambaye unasikiliza matangazo haya, yani unasikiliza AWR Tanzania kutokea pale Liwale, Lindi, wewe ambaye unatusikiliza kutokea Kilombero, tunasikika kupitia masafa ya 105.5 FM. Lakini wewe ambaye uko nasi kutokea Babati, basi unasikiliza AWR Tanzania kupitia masafa ya 97.1 FM. Rafiki ambaye uko nasi kutokea Karatu, basi unatusikiliza kupitia masafa ya 102.5 FM. Wewe ambaye uko nasi kutokea Arusha ni 102.5 FM pia. Lakini wewe ambaye uko nasi kutokea pale Moshi, basi tunasikika kupitia 93.1 FM. Rombo 102.3 FM. Same unatusikiliza kupitia masafa ya 101.5 FM, bila kusahau wewe ambaye unatusikiliza kutokea pale Tanga, basi tunasikika kupitia masafa ya 94.9 FM. Hiyo ni namna rahisi sana ya kualika marafiki, na karibu tusafiri pamoja katika safari ya dakika 60 zenye ujazo wa taarifa mbalimbali. Moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikizungumzwa sana takribani mwezi mzima ambao tuko pamoja, yako mengi ambayo yamezungumzwa. Kuna story ya bwana James ambaye aliuawa na mwili wake kukutwa ukielea katika mto Msimbazi, moja kati ya story ambayo ilizungumzwa sana
James Temba, lakini pia story kuhusiana na mchina ambaye aliuawa. Pia story yake imezungumzwa sana, tumeshuhudia viongozi mbalimbali wakizungumza. And this week kumekuwa na story, au last week kumekuwa na story kuhusiana na yule kijana dereva bodaboda ambaye alijirusha kwenye lori, watu wengi wakizungumza mambo mbalimbali. Sasa leo tumechimba kwa undani zaidi ndani ya Chunguni na tutakuletea ukweli wa mambo yote kuhusiana na hizi story ambazo umekuwa ukizisikia tu watu wakizungumza huku na kule, kuhusiana na mauaji ya Mchina, lakini pia kuhusiana na story kuhusiana na dereva bodaboda ambaye alijirusha kwenye lori na kufariki dunia papo hapo, tukio ambalo lilitokea katika daraja la John Kijazi hapa jijini Dar es Salaam. Tutapata nafasi pia ya kusikia undani wa taarifa hiyo, lakini kwanza kabisa tunakwenda katika mapumziko mafupi, tunalipa bill na tukirejea ni historia kwanza leo.

0: Subiri kidogo, nini shida?
1: Mimi nilipitwa na habari za wiki nzima. Chija anataka kuhamisha matangazo.
0: Hatubishi, wala tugombani. Ni mkusanyiko habari za wiki nzima. Ni kila Jumapili, saa 1 kamili hadi saa 2 kamili usiku. Ni Chunguni.
1: Ndio, ni muda wa Chunguni. Shija, ubishi wako Shija.
2: Yes, ni kweli kabisa, kipindi hewani ni Chunguni na dakika 9 zimetoweka mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Na story ya kwanza leo ni kuhusiana na kile ambacho kilitokea hapa jijini Dar es Salaam, hasa tukio la mauaji ya mwekezaji kutoka nchini China ambaye aliuawa na walinzi wake, taarifa zisema hivyo, jamii ya Wamaasai. Sasa jamii ya Wamaasai wanaoishi jijini Dar es Salaam wamelaani tukio hilo, na ni tukio la kifo cha raia wa China, huku wakiomba jamii kutowahusisha Wamaasai wote katika tukio hilo, kwani si wote ambao wanajihusisha na matukio hayo. Akizungumza kuhusiana na tukio hilo, mwenyekiti wa Wamaasai wanaoishi Dar es Salaam, Elia Sangeti, amesema wamepanga kufanya mkutano, yani siku hii ya leo walikuwa na mkutano katika maeneo ya Mabibo ili kupata hatima ya tukio hilo, huku wakiliomba jeshi la polisi kufika ili kuwapatia elimu zaidi. Sasa hii ilikuwa ni kabla ya siku hii ya leo ambapo chama hiki au umoja huu wa Wamaasai ambao wanaishi Dar es Salaam walitamani jeshi la polisi kushirikiana nao, jambo ambalo limefanyika. Na leo kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, SACP Jumanne Muliro, alishirikiana nao katika kikao hicho, ambapo wao wamesema wao sio waji na si vyema kuwahusisha katika tukio hilo, kwani si Wamaasai wote ambao ni wanajihusisha na matukio ya uhalifu. Sasa tumsikilize kwanza kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, SACP Jumanne Muliro, akizungumza undani wa tukio hili, na utasikia pia mwenyekiti wa chama hiki cha Wamaasai ambao wanaishi Dar es Salaam na akizungumza undani wa swala hili.
3: Mimi kama kamanda wenu ambaye pia ninawapenda sana, ambaye bado naamini ni waaminifu na waadilifu na jasiri, ili turudishe jina zuri, na kama mlivyosema hatukubaliani na haya matukio na nyie mmechukia, hawa watu lazima wakamatwe. Lazima wakamatwe kama tulivyofanya kwenye kijiji cha Nina na Simanjiro na Kisangiro. Lazima viongozi turudishe imani, hawa watu wakamatwe ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa. Mambo mengine ya kiuchunguzi tutawasiliana ili tujue tunafanyaje, na kazi inaendelea vizuri. Kwa sababu hatukubaliani na nyie hamkubaliani, hawawezi wakachafua hii kabila, ina heshima kubwa. Mnakumbuka tangu marehemu baba Sokoine, heshima kubwa. Sasa hawezi kuchafua, na tukiona kuna watu wanataka kuchafua, mniambie mimi, iambie serikali kwamba sisi hatutaki hii, inataka kuchafua. Kwa hiyo lazima turudishe heshima. Lazima turudishe heshima ya hii watu inatoka kule. Heshima lazima irudi. Bila kurudisha heshima, bila hiyo kitu kamatwa, watu hawataki nyie. Watu wanaogopa sasa. Utawalazimisha sasa. Utasema mimi sio yule. Utafanyaje? Hii yote ikirudi kijijini, hii itafanya nini? Maasai ni ajira. Ajira kwa sababu ya uaminifu. Naelekeza watu wale walifanya tukio ni watuhumiwa wahalifu kama wahalifu wengine. Hata kama ni Maasai, ni yeye kama yeye. Sio jumuiya, sio jamii, na huo ndio usawa mbele ya sheria. Kwa hiyo wananchi tuache kuwatuhumu hawa watu wote kwa ujumla wao. Ni watu wema, watu wenye rekodi nzuri, watu wenye historia nzuri, historia ya uaminifu, historia ya uadilifu, historia ya ujasiri, historia ya uchapakazi. Hiyo ndio historia yao na ndio inayowabeba. Na wameahidi kwamba watashirikiana na mimi kuhakikisha kwamba mambo hayo yanaendana na kihalifu na uhalifu hayatokei.
4: Kwa hiyo tumpongeze pia Ole Nguruma kwa sababu ametukutanisha na Kamanda Muliro, na ndio maana leo hii tumekaa pamoja, tumeshirikiana. Kwa hiyo tufanye kazi yetu bila kuingiliwa. Lakini vile vile Kamanda Muliro pia angewasa wananchi wa Tanzania bila kutuhukumu kwa kabila, kwa sababu bado Kamanda Muliro pia angetuambia tu kwamba naye pia atoe tamko kwamba uchunguzi unaendelea. Kwa hiyo tusiwahukumu jamii nzima mpaka endapo siku uchunguzi kikamilika, kwa sababu hiyo ni kashfa ambayo mtaani kwa kweli inaendelea sio vizuri. Ukipita barabarani unaitwa mchinjaji. Hivi mimi na mimi tukifanya furugu pale, nani aliyesababisha mimi nifanye nifunje sheria? Ananiita muuaji. Kwa hiyo hasa wa Tanzania wote watoe subiri ya uchunguzi, chunguze mtu aliyefanya kosa, yeye kama yeye achukuliwe hatua.
2: Yes, hicho ni kikao kati ya jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam na jamii ya Wamasai ambao wanaishi hapa Dar es Salaam. Umewasikia wakizungumza kwao na kusema kwamba tuliache jeshi la polisi lifanye kazi yake hasa ya kuchunguza kuhusiana na jambo hilo, na wasifanye jambo lolote lile baya, hasa kuwaita majina ambayo hayafai, majina ambayo pengine yanaweza yakawapandisha mori na kusababisha mambo mengine. Lakini umemsikiliza pia kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Saka Jumanne Muliro akiwataka masajemi hiyo ya Wamasai kuendelea kuwa waaminifu bedheni, siku zote imekuwa waaminifu, kwa kuendelea kuwa waaminifu na kutokujihusisha katika matukio mbalimbali. Sio mbaya pia ukatueleza unaipata chunguni ya AWR Tanzania kwa sasa ukiwa wapi, kupitia 0745 18 38 47, 0745 18 38 47. Niambie balozi, mimi nakupata kutoka Tanga, kutoka Dar es Salaam. Kama unatusikiliza kutoka Dar es Salaam, unatusikiliza kutokea maeneo yapi? Mabibo, Manzese, Kinondoni au wapi? Tuandikie kupitia 0745 18 38 47. Lakini pia tuambie maoni yako ni yapi katika taarifa mbalimbali ambazo unazisikiliza. Hii ilikuwa ni muendelezo wa lile tukio la mauaji ya Mchina ambaye ni mwekezaji katika eneo la Mabibo hapa jijini Dar es Salaam, na ilizungumzwa mambo mengi sana. Lakini wao jamii ya Wamasai wamesema watashirikiana na jeshi la polisi ili kuweza kuhakikisha wale ambao walitekeleza tukio hilo wanakamatwa na kufikishwa katika vyombo vya dola na kukomesha matukio haya ya mauaji. Tusafiri tuelekee mkoa wa Kilimanjaro ambapo hali ya simanzi na majonzi vimetawala katika kitongoji cha Mwitini, kijiji cha Mwasi Kusini, wilaya ya Moshi Vijijini, mkoa wa Kilimanjaro, baada ya mtoto mwenye umri wa miaka 3 aliyefahamika kwa jina la Francis Andrew David kufariki dunia kwa kuteketea kwa moto ndani ya nyumba yao. Tukio hilo lilitokea mnamo tarehe 26 mwezi huu katika kata ya Huru Mashariki, ambapo mtoto huyo aliteketea sehemu ya alikuwa sehemu ya nyumba ambayo walikuwa wakiishi yeye na wazazi wake. Sasa kaimu kamanda wa jeshi la polisi, jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Kilimanjaro, Jeremia Mkomagi, alithibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema chanzo cha moto moto huo bado kinachunguzwa. Ambao wamesema jeshi la zimamoto lipokea taarifa za tukio hilo majira ya saa 9:04 alasiri, na askari walipofika eneo la tukio walikuta wananchi tayari wamefanikiwa kuzima moto huo. Akizungumza kamanda wa jeshi la polisi, kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji pale mkoani Kilimanjaro. Sasa tuelekee mkoani Kilimanjaro Tusikie baadhi ya mashuhuda wakizungumza undani wa taarifa hii, lakini pia tusikie baadhi ya wale watu ambao walishuhudia wakieleza kile ambacho kilitokea. Lakini moto huo au ajali hiyo ya moto imesababisha kifo cha mtoto mwenye umri wa miaka 3.
5: Ni mkazi wa kijiji cha Maskusini na kitongoji cha Mwitini. Hili tukio nilikuwa barabarani kule na pikipiki, mdereva pikipiki. Sasa wakati niko njiani, nikapigiwa simu, njoo nyumbani haraka, kuna tatizo. Kufika hapa nikakutana watu njiani wanapiga upinga kuliko maelezo, wanasema Fransi kateketea. Yani ule nilishtuka, nikaanguka chini. Kwa baada ya kufika hapa, majirani wakasema kwamba waliona moshi kwa umbali, lakini nilitoka hapa nyumbani saa 3, kanywa chai vizuri na mtoto, maana kuna watoto wengine wako shule, waliondoka asubuhi wakaniacha mimi na mama na mtoto, mtoto mmoja. Kwa hiyo baada ya kufika saa asubuhi wakaniacha mimi na mama na mtoto, mtoto mmoja. Kwa hiyo baada ya kufika saa 3 nikaambia mwanamke, kuja niende barabarani

0: baada ya mama kumfungia kumweka ndani afi alichezea kiberiti, mara gesi ilikuwa ili gesi hajawashwa. Kwa hiyo baada ya kuchezea kiberiti na friend wangu tulitokea, lakini sasa nahisi kama chanzo cha moto sio umeme wala sio gesi, ni kiberiti. Kwa sasa ndio mpaka hivyo majirani wakasema kwamba wamekuja wamekuta mtu kama ungua amekauka kabisa mkoa kuu. Yaani nimechoka kabisa. Sina hata namna.
1: Naitwa Nikila Kisoli, nimepita kitongoji cha Mtini. Natokea kijiji cha Masi Kusini. Nimesipokea mnamo masaa kwenye saa 8:30. Nilikuta taharuki, watu moto ulishazimwa. Kwa sababu nilipokuwa nimetokea mimi nilikuwa kwenye shida nyingine, nika ambulance ilipopanda hiyo nani zima moto, nikajiuliza ni wapi sasa ile, nikapiga simu nikafika kwenye tukio. Nikafika kwenye tukio nikawakuta wale maafande wameshafika na moto umeshazima na mtoto yuko pembeni amelala. Kashangaa. Mzazi mmoja alikuwa anaenda kazini na mwingine alikuwa anaenda dukani kwa jirani. Kitu nilichokiona hapo ndani ni vitanda, makochi ya kukalia na
2: nguo. Yes, umemsikiliza baba mzazi wa mtoto aliyefariki dunia katika ajali hiyo ya moto, lakini pia umemsikiliza jirani ambaye ameelezea tukio hilo. Lakini ukimsikiliza vizuri, baba mzazi anasema kwamba mtoto alikuwa na utaratibu wa kuchezea kiberiti. Yaani alikuwa na utaratibu huo, utamaduni huo wa kujaribu, wa kutishia kama anachezea kiberiti. Sasa lipo jambo la kujifunza hapa, hasa kwa wazazi. Na kama ambavyo unasikia, baba alikwenda kazini, mama akamfungia mtoto ndani, yeye amekwenda dukani, pengine mtoto asizurule au alikampata jambo lingine, mtoto anajifungia ndani na kuwasha kiberiti. Na umri wa miaka 3, mara nyingi tunafundishwa wazazi, ni umri ambao mtoto anajaribu kuvumbua kila kitu. Ikiwa ndani ya kanisa la Yesu wa Sabato tunasema ni umri wa wavumbuzi, adventurer, umri ambao mtoto anajaribu kuharibu kila kitu, angalie ni nini kipo ndani. Je, nikiwasha moto kinatokea nini? Mbona mama huaga anawasha moto? Hebu ngoja na mimi jaribu kuwasha moto. Hiyo ni story kutokea pale mkoani Kilimanjaro. Maoni yako ni yapi, msikilizaji? Tuandikie kupitia 0745 18 38 47. Hii ni chunguni ya AWR Tanzania. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, niko nawe mpaka saa 2 kamili usiku leo. Usisahau kwenye follow kupitia ukurasa wangu wa Instagram, andika Balozi Hamis Mohamed, napatikana hivyo kupitia ukurasa wangu wa Instagram. Yes, ongeza urafiki na mimi nitafurahi zaidi kuongeza urafiki nawe.

Katika upande wa jumbe fupi za maandishi, rafiki anasema balozi na kupata kwa uzuri sana kutokea Bukoba. Asante sana kutokea Bukoba, endelea kubaki pamoja nami. Lakini rafiki anasema Omasai inatakiwa serikali iwazuie kutembea na visu. Anaitwa Doto kutokea Mahenge Morogoro pale. Ametoa maoni yake. Sasa bwana, mimi maoni yangu Wamasai waache kutembea na visu barabarani. Haya. Anaitwa Loketo kutokea Naputa. Serikali ina makosa kuwahusu kuwaruhusu Wamasai kutembea na mapanga. Nasema bwana, serikali iangalie jambo hilo vizuri la kuwaruhusu jamii ya Wamasai kutembea na mapanga. Nampa pole sana na haya, asante, ubarikiwe bana. Nafurahi kwa nawe. Rafiki anasema anaitwa Yolanda au mama Isaac, nawasikiliza kutokea Himo Kilimanjaro. Asante sana kutokea Himo Kilimanjaro, endelea kubaki pamoja nami. Hii ni chunguni ya AWR Tanzania. Anaitwa Shigela Mange, nawafuatilia kutokea Singida. Chunguni oye. Hoye, na mimi nasema hivyo. Yes, anaitwa Simon Jackson kutokea Geita. Kamanda Muliro, watetewe wa Maasai. Nasema bwana, watetee hawa wa Maasai waache wasitu majina hayo. Ni kweli si vizuri kutuhumu jamii nzima ya Maasai kwa uhalifu. Cha msingi, watuhumiwa wa uhalifu inatakiwa wakamatwe ili sheria ichukue mkondo wake kisheria. Anaitwa Sheri Wagile wa Mtuvila Iringa.

0: Gapali. Asante sana kutoka Iringa. Endelea kubaki pamoja nami, lakini rafiki anaitwa Hamadi Ngalomba wa Liwale Lindi. Nasikiliza AWR Tanzania, kipindi cha chunguni kwa sasa. Asante sana kutoka Lindi. Rafiki anaitwa, anasema nakupata kutoka Mpogolo Igunga. Hii ni Tabora, anaitwa Ibrahim. Asante Ibrahim kwa kuwa nami. Asema anaitwa Sambo Masuka wa Itilima Simiyu, na wasikiliza kutokea Pongwe Pwani. Mungu atutangulie kwa kila jambo, amina sana. Anasema balozi, mimi nakupata kutokea masafa ya 102.5 FM Karatu Arusha. Anaitwa Peter. Asante sana Peter kutokea hapo ulipo, endelea kubaki pamoja nami. Hello, kwema? Of course hapa ni kwema, pumzi yangu kama ambavyo unaisikia, bila shaka pumzi yako pia nawe iko vizuri. Anaitwa Bistina kutokea Musoma, na wapata vizuri sana, tuko pamoja hadi tamati. Asante sana kutokea Musoma, endelea kubaki pamoja nami katika chunguni hii leo. Anaitwa Veronica Johnson, na wapata hapo AWR Tanzania vizuri. Asante, nasi tumekupata uzuri kupitia ujumbe ambao umeutuma hapa studio. Asema hao Maasai hata huku Simanjiro wanatunyanyasa sana, sisi Waswahili waponywe. Sante, ujumbe wako umefika. Anaitwa, anasema mimi Sambo Masuka wa Itilima Simiyu, na wasikiliza kutoka Pongwe Pwani. Bila shaka ujumbe huu nimeusoma balozi, na kupata vizuri nikiwa Mahida Rombo. Anaitwa Josephat Masato. Asante sana kutokea hapo ulipo. Huyu anasema balozi Hamis Mohamed Labeka, naitika hivyo. Niko hapa. Anasema anaitwa Charles. Asante Charles. Jamani, hai, endelea kubaki pamoja nami msikilizaji. Dakika 26 zikiwa zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 1 kamili usiku leo. Tukitoka mkoani Kilimanjaro, tuorejee hapa jijini Dar es Salaam, ambapo waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema serikali imeweka mifumo madhubuti ya kuhakikisha dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 inalindwa na kuendelea kutekelezwa kikamilifu licha ya mabadiliko ya uongozi yanayotokea katika vipindi tofauti vya serikali. Profesa Kitila amesema hatua hiyo inalenga kuhakikisha utekelezaji wa dira hiyo hauyumbi na unaendelea kuwa mwongozo mkuu wa maendeleo ya taifa kwa muda mrefu. Akizungumza na waandishi wa habari hii leo katika Ikulu jijini Dar es Salaam, Profesa Kitila amesema dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 inaandaliwa kwa lengo la kuelekeza maendeleo ya nchi na kusudi Tanzania kufikia malengo yake ya kiuchumi na kijamii ifikapo mwaka 2050. Turejee hapa Dar es Salaam tuweze kusikiliza undani wa taarifa hii, tukimsikiliza waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo akizungumza undani wa taarifa hii.
1: Ulinzi hasa wa nyenzo hizi ni nini? Na nyie nieleze, dira yetu ya mwaka 2025 iliidhinishwa tuna baraza la mawaziri kaishi hapo. Basi, na kama imeidhinishwa na baraza la mawaziri, maana yake nini? Baraza la mawaziri ndio serikali. Serikali ya rais aliyopo madarakani kwa kipindi hicho. Kwa hivyo kuondoka kwake inaondoka kwa baraza la mawaziri hilo hilo. Kwa hiyo akija rais mwingine akasema okay, lete hii, anapitishwa kwa baraza la mawaziri, akasema sisi hiyo hapana, inaishia hapo. Alichofanya mheshimiwa rais kwa sasa awamu ya sita, ambacho pia ni kipya, alielekeza dira ya taifa ya maendeleo ikaidhinishwe bungeni. Kwa ndio maana baada ya baraza la mawaziri nilipowasilisha baraza la mawaziri ilipokuwa approved, nilipeleka kwenye kikao cha mwaka jana cha budget, kikapokea na kuidhinisha dira ya taifa ya maendeleo. Kwa hivyo mtu yote ajaye akitaka kuiweka dira pembeni atalazimika akajenge hoja wapi? Bungeni. Hawezi kuishia kwenye baraza la mawaziri, lazima aipeleke bungeni akajenge hoja kule, akubaliwe na bunge. Kwa hiyo ndio status ya advancement. Mheshimiwa Rais aliona mbali, aliona hapa okay. Mimi dini miaka 25, mimi nitatekeleza hapa sana sana miaka 4 mitano. Ndio tunaanza mwaka huu, ameshabakisha atakuwa amebakisha miaka 4, 2030 anakuja mwingine. Kama ulivyosema, you never know who comes. Sasa ile imeshawekewa kidhibiti. Na raha ya bunge ni kwamba ili jambo lipite bungeni ukajenge hoja. Na ukijenga kule bungeni itakuwa ni jambo la public. Huku kwenye cabinet ni jambo la Mheshimiwa Rais na cabinet yake. Sio lazima public ijue. Bungeni kutakuwa na mjadala. Kwa wananchi watajua. Watapiga kelele sema hapana, hii dira tumehangaika nayo sana. Kwa hivyo hicho ndo ndo kidhibiti ambacho kimewekwa. Na kwa mjibu wa wataalamu wa sheria wanatuambia hilo, hicho ni kidhibiti cha kutosha kabisa. Lakini hakuna ubaya, tumepokea maoni na ushauri kwamba pengine itungiwe sheria. Sio tu ipelekwe bungeni, itungiwe sheria. Haya ni maoni ambayo tumepokea na tunayafanyia kazi. Vile ambapo tutaona inafaa na Mheshimiwa Rais akiona inafaa, inaweza katungiwa sheria. Sio jambo gumu, kwa sababu tumetunga sheria ya mamlaka ya makao makuu ya Dodoma. Hili pia linawezekana, lakini angalau kwa sasa hiyo ndio usalama wake.
0: Yes, umemsikiliza waziri wa nchi ofisi ya Rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo, ambaye amezungumza undani wa swala hilo, hasa akizungumzia dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Dakika 31 zimetoweka mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Na kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni AWR Tanzania. Of course naitwa Sauti ya Matumaini. Ni kweli kabisa, hii ni Sauti ya Matumaini, sio tu kwako rafiki msikilizaji au kwangu. Hii ni Sauti ya Matumaini kwa watu wote. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed. Asante sana Samson Obedi kwa kuongeza urafiki nami katika ukurasa wangu wa Instagram, nimekuona. Nawe rafiki msikilizaji, una nafasi ya kuongeza urafiki nami kupitia ukurasa wangu wa Instagram kwa kuandika Balozi Hamis Mohamed, napatikana hivyo. Na ukinipata katika ukurasa wangu wa Instagram, usisahau kuongeza urafiki. Hakuna jambo zuri zaidi maishani kama kuwa na rafiki. Unajua hiyo eh? Ni kweli. Na moja kati ya eneo ambalo tunakutana kwa sasa ni kupitia social medias, yani kurasa za mitandao ya kijamii. Kwa karibu nawe uongeze urafiki nami kupitia ukurasa wangu wa Instagram, nitafurahi zaidi. Of course ukurasa wangu huu ni mpya. Nilikuwa na ukurasa mwingine zamani kidogo, ulipitia changamoto. Kwa huu ni ukurasa mpya, unaandika tu pale Balozi Hamis Mohamed. Rahisi sana, Balozi ilo ile ya Balozi Hamis Mohamed, unaunganisha hiyo, unaniona pale, si ndio? Sasa hayo msikilizaji, moja kati ya taarifa ambazo wiki iliyopita na mwezi Mei mwaka huu utakumbukwa ni kuhusiana story ya kijana mmoja ambaye alijirusha katika roli eneo la daraja la John Kijanzi hapa jijini Dar es Salaam. Najua ulisikia taarifa hii na taarifa ambayo ilimhusu kijana dereva bodaboda ambaye alipasua au alivunja simu zake zote mbili na kufuta kila kitu kwenye simu, kisha kupaki pikipiki yake pembeni na yeye kwenda kujirusha kwenye roli, na akafariki dunia papo hapo. Sasa stories zilikuwa nyingi, wengi walikuwa wakisema ni dereva bodaboda, wengi walikuwa wakisema hiki na hiki. Tumefika mpaka kituo cha Sinza Madukani, eneo ambalo kijana huyu ambaye amefahamika au alifahamika kwa jina la Alex, kabla ya kuanza kufanya shughuli ya kuendesha pikipiki maarufu kama bodaboda, alikuwa akiuza chips katika eneo la Sinza Madukani hapa jijini Dar es Salaam. Sasa chunguni imefika Sinza Madukani na kuweza kusikia pengine wale ambao walikuwa kishi nao alikuwa ni mtu wa namna gani, na pengine nini ambacho kilipelekea mpaka akaamua kufikia maamuzi hayo magumu ya kujitoa uhai kupitia njia ngumu zaidi ya kujirusha kwenye roli. Sasa hawa ni baadhi tu ya wale ambao tumezungumza nao, na wao wanazungumza vile ambavyo walikuwa kimfahamu Alex na pengine nini ambacho kilimsibu mpaka kupelekea kufanya jambo hilo.
2: Jina naitwa Mandela. Kijana Alex ni kwa kijana poa sana. Tunaanza naye kufanya naye kazi hapa toka mwaka jana. mwaka huu ulipoanza akasema anaachana na chipsi anaingia kwenye bodaboda. Kwenye bodaboda bodaboda tukajua ni bodaboda ila sio bodaboda, kuna duka la jamaa mmoja anafanya pale madukani. Yeye ni kama delivery wa vifaa vinavyouzika hapo dukani. Kwa sababu hata pikipiki yake ukiangalia plate number sio ya bodaboda. Ni plate number private tofauti na bodaboda. Kwa hiyo sio ni bodaboda jamaa. Yeye ni alikuwa ni delivery wa dukani anakofanya kazi. Ila jamaa alikuwa hana shida na mtu, mtulivu na mwelekevu katika kazi. Na kitu hicho paka kupelekea kujirusha kwenye lori, taarifa zinazosambaa ni kwamba dukani pale anakofanya kazi kuna kiongozi wake ambaye ni msimamizi kwake. Alimpa shilingi 400,000. Alipochukua 400,000 akampigia dadake mwenyewe simu kabisa. Dadake Alex akampigia simu, akamwambia dada na shida ya 70,000. Dada akamtumia. Akaja kwa wakala mtaani kwetu hapa akatumiwa 100,150. Hapo ni mida kama ya chana mchana hivi kuelekea jioni. Mwisho wa siku jamaa hizo hela zilizokusanya mwisho wa siku sasa kupita kama masaa kadhaa hao wanaotarajiwa kurejeshewa hela zao wanaona kimya. Kimya kimya kuuliza Alexi, Alexi ndio pikipiki yake kuonekana mtandaoni. Sisi plate namba yake tunaijua. Pikipiki imepakiwa pembeni kwamba kuna mtu kaburuzika kwenye lori kafariki. Kuview pikipiki kabisa karibu kuona plate namba yake tukagundua ni yeye. Bahati nzuri tukaanza kufuatilia japo tulikuwa hatuamini kama ni yeye. Imetuchukua muda sana kuamini kama ni mwanetu. Yaani imetuchukua muda sana. Maisha yetu hapa mtaani ya kuuza chips tumeanza naye vizuri sana. Hatukugombana, hatukukwazana, bali ni kuelekezana japo watu wanapishana hata sio paka kupigana. Haikuwa hivyo. Alikuwa ni mtu mzuri na mwema sana. Changamoto zake alikuwa ananishirikisha kipindi yuko hapa. Labda kama brother, mimi nataka nipange tunafanyaje hivi na hivi, ngasema basi sio mbaya. Kwa hiyo kipi kinakusibu? Nah, hapa kwenye makusanyo ya pesa ngambe basi sawa. Tuchezeshe gurudumu, tucheze mchezo, ile itakayotoka panga. Kweli tukaingia tukazungusha gurudumu, tukacheza mchezo. Ndio kaanza kupanga style pale Mgabe. Alexi tarehe 26 ya mwezi wa 5 juzi kupitia tukio lake asubuhi mimi nilionana naye. Kwa toka zangu sokoni Mabibo nikashukia Mgabe nikachepuka njia shortcut nikaja kutokea nyuma karibu na ofisi yetu nikamkuta yuko yeye na ndugu yake mmoja na huyo wakala Evans aliyemkopesha 150,000. Kulikuwa na pikipiki hizi mbili, pikipiki yake na pikipiki ya wakala. Alex akampakia ndugu yake, wakala akanipakia mimi mpaka kufika hapa ofisini kwetu. Ndio ilikuwa mwanzo na mwisho kuonana mimi na yeye na Alex.
3: Majina naitwa James Leo. Hii tukio tumelipokea tukio la masikitiko. Ili tukio kulipokea kuamini tumechukua muda mrefu sana kuamini kama ni lakini imefika kipindi inabidi tuamini tu kwa sababu tumeangalia kila kitu, tumejaribu kuchunguza uhakika pikipiki yake pia na zile simu alizokuwa anazitumia zile mbili ni tunazijua. Kwenye uhai wake alikuwa ni mtu nomo. Tumeishi naye vizuri. Alikuwa sio mtu wa ugomvi. Alikuwa sio mtu wa yani sio mkorofi. Ukimuelekeza kitu anakubali bwana anafanya. Mara mwisho nimeona naye hapa amenitania tu bwana mimi niambia. Ule utani tu wa vijana. Wa tajiri vipi? Kanaambia bwana tajiri wapi? Wewe mwenyewe unajua maisha yetu tunavyoishi haya. Tunaungaunga tu lakini mimi sio tajiri.
0: Yes, hao ni baadhi ya marafiki au watu wa karibu ambao walikuwa wakifanya biashara au wakijishughulisha pamoja na kijana Alex ambaye alifariki dunia siku ya tarehe 26 kwa kujirusha kwenye roli. Yako mengi sana ambayo yamezungumzwa na swala hili likanifanya ni mtafute mtaalamu wa afya akili Dr. Chris Mzumbwe, pengine atueleze pengine nini ambacho huwa kinapelekea vijana pale ambapo tunakuwa tumekata tamaa ya maisha, moja kwa moja solution tunaona ni kujitoa uhai. Huyu ni Dr. Chris Mzumbwe kutoka hospitali ya Ifisi pale Mbalizi Mbeya, akizungumza nasi kwa njia ya simu akitueleza undani wa swala hili. Pengine Dr. Chris, tueleze, bila shaka umesikia kisa hiki ambacho kimezunguka sana katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii kikieleza namna ambavyo kijana huyo alijitoa uhai. Pengine unatuambiaje nini hasa ambacho kinaweza kupelekea mtu kufanya hivyo, na kama ni msongo wa mawazo tunaweza vipi kumjua mtu mwenye msongo wa mawazo?
4: Asante sana. Kweli hilo tukio nimelisikia kwa ukubwa wake. Lakini jambo la msingi lazima tuelewe kwamba kwa ulimwengu wa sasa hivi na namna ambavyo vijana wanapita, kwa sababu ulimwengu wa sasa hivi kitu kikubwa ambacho vijana wanapambana nacho ni kupambana na kujikwamua katika swala la uchumi. Lakini namna ya kujikwamua katika swala la uchumi wamekuwa wakitofautiana vijana kwenye msingi huo wa namna ya kujiinua kiuchumi. Sasa kuna misingi ya kujipambanua na kujikwamua kwenye kiuchumi. Ikiwa unajitafuta kiuchumi kwa kuumiza akili, kwa kuumiza moyo wako, automatic unakuwa ni mtu mwenye mawazo mengi sana na mtu mwenye msongo wa mawazo. Kumbe kwenye hili swala la uchumi lazima uwe ni mtu mwenye asili ya mikakati, mipango na mipango wezeshi ambayo itakusaidia wewe kufanya katika njia ambazo ni halali na za msingi kwako. Lakini kuwa kwenye ushindani unapambana tu kwamba katika msingi huo unatafuta maendeleo, lakini unapambana kuwa kama mtu fulani, unakosa backup ya msingi wa uchumi wako. Unakuwa na uchumi wa kushindana, wa kuwa kama fulani. Hivyo hiyo inawajaza vijana wengi sana kuwa na mawazo mengi. Unapokuwa na mawazo mengi yanaenda moja kwa moja kushabiana na akili yako kuto kufanya kazi, kwa sababu akili yako inafanya kazi katika ushindani na sio katika msingi wa kwako wa kiasilia. Sasa hili limepelekea sasa vijana wengi walio wengi wamejikuta wapo katika msingi wa kulemewa na msongo wa mawazo ulio mkubwa zaidi. Wamejikuta wapo kwenye msingi wa stress zilizo kubwa zaidi. Sasa hizi stress mara nyingi hazionekani pale ambapo mtu anaishi tu kawaida, zinakuja kuonekana kwenye matukio, zinakuja kuonekana kwenye matukio moja kwa moja. Kama hivi unamuona huyu kijana, kwa akili ya kawaida mtu huwezi kujitupa kwenye njia ambayo unaona ni hatari, lakini unapokuwa umesongwa na msongo wa mawazo, una stress, una sonona kubwa, unakuwa unaona ni afadhali ufe kuliko kuendelea kuishi. Na ndio maana nimesema mtu mwenye stress kubwa na msongo wa mawazo mkubwa huwa mara nyingi katika nchi yetu tumekuwa tukiwaona katika madhara, aidha amejinyonga, aidha amekunywa sumu, aidha amebongwa barabarani.
5: Na pengine kwa watu ambao wapo karibu na marafiki ambao ukisikiza hii story, wapo watu ambao walikuwa wapo karibu naye na walimuona akihangaika kutafuta shilingi laki moja na nusu, huko kuna stories za laki nne na nusu ambazo zinazungumzwa hapo. Kwa faida ya msikilizaji, unaweza vipi kumgundua mtu ambaye anapitia hali ya msongo wa mawazo?
4: Safi sana, hongera sana, ni swali zuri sana. Unawezaje kumgundua huyu mtu anayepitia hali ya msongo wa mawazo kwa ukubwa wa namna hiyo? Jambo la kwanza la msingi la kuelewa, kwanza kabla sijaingia kwenye hatua za kumgundua, kwanza vijana lazima waelewe kuna wakati afya ya akili ya binadamu lazima ifanyiwe assessment. Kwa namna tulipofikia, afya ya akili ya kijana lazima ifanyiwe assessment, kwa sababu katika msingi huo vijana wengi hatupo sawasawa katika msingi wa afya ya akili. Na hatuzungumzi tu katika logic hiyo ya afya ya akili, tunazungumza swala la mawazo ya huyu kijana kutokuwa sawasawa. Ni obvious vijana wa ulimwengu wa sasa hivi mawazo walio wengi hayapo sawasawa, kulingana tu na lifestyle, kulingana na uchumi, kulingana na social life. Kwa hiyo kumgundua imekuwa ni ngumu sana mpaka pale atakapoenda hospitali kuwa assess. lakini zifuatazo ni dalili moja wapo ambazo mtu anaweza kujigundua kama hayuko sawasawa. Moja, inapotokea kijana hakai kwenye uhalisia. Ulimwengu wa leo unakutana na vijana wajuaji sana, hata kiwaelimisha kitu cha ukweli hawawezi kuelewa, kuna namna wanavyoelewa. Kwa hiyo ni indicator namba moja, kuwa mjuaji. Na sisi psychology nasema unapokutana na mtu anajifanya mjuaji, anadhihirisha namna ambavyo ni mjinga na ni mpumbavu, jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, unamkuta huyu kijana hataki sana kushabiana na wenzake, kuwa katika makundi na wengine. Kile swala la kukosa kuwa na mwingiliano na watu wengine linafanya aendelee kuamini katika msingi wake wa mawazo, badala ya kupokea mawazo mapya ambayo tunasema ni mawazo jengwa. Jambo la tatu ni watu ambao wanapenda kukaa peke yao, na muda mwingine kutokuwa na hamu ya kula, muda mwingine kutokuwa na hamu ya kulala au kukosa kabisa usingizi na kuishi maisha yao wenyewe. Hizi ni dalili chache ambazo ukiziona lazima ufikirie kama mawazo yako hayako sawasawa.
5: Kwa yule ambaye anapitia changamoto kama hizi ambazo pengine kijana mwenzetu alizipitia na kukosa watu wa kumsaidia mpaka kuchukua maamuzi hayo ya kujiua, na sasa hivi imekuwa wengi wanaopitia changamoto mbalimbali wanawaza moja kwa moja solution ni kujitoa uhai. Kwanza, kwa nini chaguo namba moja inakuwa ni kujitoa uhai kuliko kuangalia kitu kingine, Dr. Chris?
4: Naam, safi sana. Na tunapozungumza hili swala la afya ya akili, mara nyingi tumesema madhara yake yanakuja moja kwa moja kwa mtu kuona hana thamani. Sasa mtu anapokuwa anaona hana thamani, mawazo yanamwambia hivyo. Unajua kitu kinaanza kwenye mawazo. Ikitoka kwenye mawazo inakuja kwenye fikra. Ikija kwenye fikra inakuja kwenye imani. Inakuja kwenye imani inakuja kwenye falsafa na lifestyle ya mtu. Kwamba mimi sifai. Sasa mtu anayejifikiria kwamba yeye hafai, mara nyingi haoni njia halali ya kuwepo katika jamii. Haoni msingi wake wa kuendelea kuishi. Kwa hiyo wengi sasa, afya ya akili kwa hatua yake na madhara yake makubwa ni pale ambapo mtu anaona thamani yake kama imepokonywa au hana maana. Kwa hiyo wengi wao sasa wanaamua kujitoa uhai au kujidhuru au kufanya jambo lisilokuwa la kawaida. Na ndo hapo tunapoingia sasa wataalamu wa saikolojia na afya ya akili kwamba kwa sababu madhara yake ni makubwa sana, watu wajitahidi mapema sana kwenda clinic au kuhudhuria katika hospitali kubwa ili kufanyiwa assessment kuweza kujijua. Kwa sababu mtu yeyote mwenye changamoto ya afya ya akili anguko lake ni kubwa, kwa sababu mwisho wa siku ataangukia tu aidha kwenye kuwa kichaa, kuvuta bangi, kujidhuru, kujinyonga. Kwa hiyo madhara yake ni makubwa sana. Kwa hiyo assessment hii pia naweza nikasema hata serikali ifanye iwe na mikakati katika sera yake ya kwamba afya ya akili kwa sasa ni janga la kitaifa. Ni janga la kitaifa ambalo lazima kuwe na mikakati na sera ambayo inatekelezeka. Kwamba kwenye kila vijana, kwenye kila kundi la vijana, at least kwa mwezi hata kuwe na semina ambazo zinazungumzia maswala ya kuwatengeneza vijana kuwa na mawazo jengwa, kuwa na mawazo sahihi. Kwa mfano sasa hivi serikali inaweza kaona jambo ni la kawaida sana, hili jambo la kuona vijana wengi sana kwa asilimia karibia 90 wana hawaisupporti serikali au wanaicriticize serikali. Wala sio tatizo la serikali, tatizo ni tatizo la mawazo mabaya ambayo yapo kwa hawa vijana. Hiyo ni dalili ya msongo wa mawazo kwa hawa vijana, kwa sababu hakuna kijana ambaye anamlaumu mtu kuhusiana na nchi yake. Kijana ndo mtu namba moja wa kutengeneza nchi yake na sio mtu mwingine.
5: Dr. Chris, umezungumza vitu viwili, naomba nirejee kitu kimoja kabla ya kupatia mkono wa kwaheri. Swala zima la mapenzi kuwa pesa limewaathiri kiasi gani kundi hili la vijana, na yes, tunaweza kutoka vipi hapo?
4: Yes, na hilo ndio limekuwa janga kubwa sana, kwa sababu na ni uwazi kabisa mahusiano ya ulimwengu wa leo yamekuwa ni mahusiano ambayo ni uchumi oriented. Sasa huyu kijana ambaye anakuwa kwenye mahusiano ambayo yanahitaji uchumi nyuma yake, kuwa mara nyingi ana kwanza sasa uone, na hakuna kijana anayekuwa katika msingi wa kuwa kijana bila kujihusisha na mahusiano. Hilo la kwanza. Sasa kama kumbe kwenye kuingia kwenye mahusiano lazima kuwe na mahusiano ya kuwa na uchumi. Sasa kumbe vijana wengi ambao wana uchumi wa kati, manake wana msongo wa mawazo katika mahusiano yao. Vijana wenye uchumi wa kati wana msongo wa mawazo katika mahusiano yao, kwa sababu mahusiano ni uchumi. Kwa hiyo unaona, kumbe sasa nini kifanyike katika hili? Kama mahusiano ni uchumi na wewe unaona kabisa uchumi wako hauko sawa sawa, kumbe lazima usubiri kipindi ambacho unaweza ukawa sawa sawa kiuchumi. Vinginevyo ukianza kujaribu fikiria, huna uchumi, huna pesa, alafu kawa na aidha mahusiano ya watu wawili au watatu, tegemea kabisa huyu kijana hata kuwa sawasawa kimawazo. Matokeo yake atajikuta kila alichonacho anaweza kukiuza ili tu ahudumie katika msingi wa mahusiano, kitu ambacho kinaenda kumuua fikra zake huyu kijana. Matokeo yake afya ya akili na matatizo kuwa hatari zaidi kwake.
5: Wito wako ni upi, Dr. Chris, kwa vijana ambao wanakusikiliza hasa katika engo hii ya afya ya akili?
4: Ya wito wangu na wito mkubwa sana ambao naweza kusema kwa vijana wanaosikiliza muda huu ni kwamba, kwanza lazima tujue kuna namna ambavyo watu wamekuwa wakifafanuliwa au ambavyo wanafahamu kuhusiana na afya ya akili. Nataka niwape kitu kimoja cha msingi, sio kwa namna ambavyo wamekuwa wakisoma magazeti na nini. Hapana, afya ya akili ni zaidi ya hapo. Ni pale ambapo mawazo yako yanakuwa nje ya ukawaida wako, mawazo yako yanakuwa na uhitaji mkubwa kuliko asili yako. Sasa haya mawazo yanapoanza kuwa na hitaji kubwa sana katika nafsi yako, yanapelekea hisia zako kufuata mawazo. Yanasemaje? Hisia kufuata mawazo. Sasa hisia inapoanza kushabiana na mawazo yake, moja kwa moja yanaenda kuleta impact kubwa kwenye akili. Sasa hapa ndo tatizo. Kumbe tusifikirie kama hivi tunavyosema, mtu anavuta bangi, mtu anakuwa kichaa. Tufikirie katika mwanzo kutambua mawazo tunayofikiria ndo asili ya wewe kijana, ili uweze kukua, kwa sababu lazima tuwe na mawazo ambayo yatatufanya sisi tustawi. Lazima tuwe na mawazo ambayo yatatufanya tuwe wazalendo. Lazima tuwe na mawazo ambayo yatajenga akili zetu na fikira zetu katika msingi wa kuja kuwa na kizazi bora baadaye, lakini sio kuwa na mawazo shindani ambayo yanapelekea uharibifu na migongano isiyokuwa na tija katika taifa.
5: Dr. Chris, mimi nikushukuru sana kuungana nami jioni ya leo na nikutakia wakati mwema.
4: Asante sana, mbarikiwe sana hapo studio.
5: Asante sana.
0: Yes, ni Dr. Chris Mzumbwe, mtaalamu wa afya akili ambaye tumezungumza naye na amefunguka mengi kwa dakika 11. Itapeleka mpaka dakika 52 sasa mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Mmemsikia Dr. Chris akizungumza mambo mbalimbali kwa kina na kwa utaalamu zaidi. Sasa unajua, vijana wengi leo tunatafuta maisha mazuri. Yaani kila mmoja ambaye utamuuliza anakwambia, bwana, mimi natamani kuwa na maisha mazuri. Hivi uliwahi kujua tafsiri ya maisha mazuri? Wewe ambaye unanisikiliza sasa hivi, uliwahi kujua tafsiri ya maisha mazuri? Au mtu akikwambia na maisha mazuri anamaanisha nini, au maisha mazuri ni kuwa na nini? Sasa sikia nikwambie, wewe ambaye kijana mwenzangu ambaye unanisikiliza sasa hivi, huenda ni age mate, huenda ni mdogo zaidi, huenda ni mkubwa zaidi, ila chukua hii, itakusaidia. Sio mbaya pia ukachukua peni na karatasi ukaandika pembeni tafsiri ya maisha mazuri. Moja, tafsiri ya maisha mazuri na sifa zake. Maisha mazuri, kwanza, sifa namba moja maisha mazuri ni kuwa na afya njema, yani kuwa na mwili na akili katika hali nzuri. Hiyo ni sifa ya kwanza ya maisha mazuri. Sifa ya pili ni amani ya moyo, kutokuwa na hofu au msongo mawazo unaotawala maisha yako kila wakati. Lakini sifa ya tatu ya maisha mazuri ni mahusiano mema, kuwa na familia, marafiki au watu wanaokujali na unaowajali wewe. Lakini sifa ya nne ni kuwa na kusudi, kujua kwa nini unafanya unachokifanya, na kuwa na malengo ya kukupa mwelekeo. Sifa namba tano ya maisha mazuri ni uhuru wa kufanya maamuzi, kuwa na uwezo wa kuchagua njia yako wewe mwenyewe ya maisha kwa kiasi fulani. Lakini sifa namba sita ni kutosheka, yani kufurahia ulichonacho huku ukiendelea kujitahidi kuboresha maisha yako zaidi. Kwa hiyo, na sifa namba saba ya maisha mazuri ni kuwa na mchango kwa wengine, yani watu wengine kupata furaha unapowasaidia au kuleta manufaa kwa wengine. Hiyo ndio tafsiri ya maisha mazuri. Sasa wewe hapo jiulize, je, unayo amani ya moyo? Una afya njema? Una mahusiano mema na jamii inayokuzunguka? Je, una malengo yako ambayo umejiwekea? Lakini una uhuru wa kufanya maamuzi? Kutosheka, je, huo unatosheka na kile ambacho unakipata? Kwa hiyo mtu ambaye ana maisha mazuri ni mtu ambaye ana hizi sifa saba. Anatosheka anachokipata, lakini pia huwa na uwezo wa kusaidia mtu mwingine. Aha, hii ndio tafsiri ya kuwa na maisha mazuri. Yaani usije mtu akwambia bwana maisha mazuri mpaka uwe na pesa nyingi sana. Hivi wewe kujiulize hizo pesa nyingi ni kiasi gani? Kwa sababu hata wale ambao wana mabilioni na matrilioni wao pia kila siku wanatafuta pesa. Kuwa na pesa nyingi sana sio kuwa na maisha mazuri, ila ni kuwa na afya njema, afya yako iwe poa, amani ya moyo, mahusiano mema na watu ambao wanakuzunguka, kuwa na kusudi, uhuru wa kufanya maamuzi, kutosheka. Jitahidi sana utosheke kijana mwenzangu. Yaani ukipata 10,000 leo, badheni hakuna mtu ambaye atajua kama una bukuteni mfukoni. Yaani una shilingi 10,000 mfukoni, wewe ishi maisha yako. Ukila wali maharage au ugali maharage, hakuna mtu ambaye atajua kama wewe umekula ugali maharage. Yaani eneo toka fresh tu, yani mtu amekuona vizuri kabisa kabisa. Kwa hiyo una sababu ya kujistress out, yani ukajiweka ma stress mengi yani kwa sababu tu unajilinganisha na maisha ya mtu mwingine. Hapana. Maslogan inasema ya kwako ya kwako ya kwangu ya kwangu. Ishi hivyo. Ukienda Coco Beach, ukienda Kawe Beach, tulia. Maji ni yale yale tu. Usijitie stress sana. Hata hao ambao walifanikiwa waliridhika kwanza, kisha wakajipatia hatua nyingine. Ili ufanikiwe lazima uwe na moyo wa kuridhika, kwa sababu ukishindwa kuridhika wakati fulani utapoteza mpaka kile kidogo ulichonacho. Dakika 57 zimekwisha kutoweka mara baada ya saa moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Nitazame kile ambacho umeendelea kuniandikia hapa studio katika upande wa jumbe fupi za maandishi. Wewe rafiki yangu ambaye umechagua kuwa nami na umenifanya kuwa rafiki kwa muda wa dakika 60 za chunguni leo, katika upande wa jumbe fupi za maandishi anasema ubarikiwe sana hapo studio. Asante, ubarikiwe pia. Anaitwa Rosie kutokea Kivule, na wasikiliza sana. Mungu atuepushe na majanga, amina sana. Lakini Hamadi amerudi tena kutokea Liwale Lindi, anasema anasikiliza kipindi hiki. Asante sana Hamadi kutokea Liwale. Anaitwa mama Elnase, nawasikiliza kutokea Mdori Manyara pale. Asante kutokea Manyara, endelea kubaki pamoja nasi. Haya, nashukuru sana bwana, mimi nakupenda pia. Anasema anaitwa Elikaza Elia kutokea Mtambwe, wilaya ya Moshi, Kilimanjaro. Balozi Hamisie, naam, niko hapa. Yameniita, tumefurahi kuniita, sio mbaya. Rafiki anaitwa Elizabeth, jamani wa Maasai wakatazwe kutembea na mapanga, ujumbe wako nimeuona. Asante sana balozi, mimi nashukuru sana kwa taarifa nzuri. Anaitwa Enea Lubava kutokea Ikwege pale. Asante kutokea Ikwege. Lakini rafiki, haya, asante balozi, nakupata vizuri kutokea Karatu. Asante kutokea Karatu, Changarawe. Anaitwa Paulo Petro. Asante WP kwa kuwa nasi ndani ya chunguni leo. Anaitwa Chajoba, Chajoba wa pande za Nakarara Masasi. Kiukweli wa Masai wanatakiwa baadhi ya tamaduni wabadilishwe ili kuendana na Waswahili. Haya, William asema fadhali kutoka Kakubilo Geita, kwa nini wanaruhusu kutembea na visu? ameuliza swali hili, bila shaka ni ile story ya kwanza inayohusu Maasai. Anaitwa David Erasto Mbwani kutokea Morogoro Ifakara. Mungu haya, asante sana kutokea hapo, ujumbe wako nimeuona. Jamani, mimi niseme tu asante. Endelea kunifollow kupitia ukurasa wangu wa Instagram, napatikana kwa kuandika Balozi Hamis Mohamed, yani BALOZI Hamis Mohamed pale Instagram. Ongeza urafiki na mimi na nitafurahi zaidi kuongeza urafiki nawe. Mpaka wakati mwingine, tukutane Jumapili kuanzia saa 1 kamili mpaka saa 2 kamili. Chunguni leo, sina la ziada. I'm out.

kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Hujambo msikilizaji wa AWR Tanzania, wewe ambayo unatusikiliza hivi sasa kupitia 101.5 hapa Same mkoani Kilimanjaro, na wewe unatusikiliza kupitia 93.1 pale Moshi na 102.3 unatusikiliza hivi sasa ukiwa hapo Rombo na maeneo mengine yote unayotusikiliza hivi sasa kupitia AWR Tanzania. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kusikiliza ufafanuzi na uchambuzi wa unabii katika Biblia. Na leo mchungaji John Kimbuti yupo tayari kwa ajili ya ufafanuzi na uchambuzi wa unabii kuhusu vita kati ya Marekani na Iran na kufungwa kwa mlango wa rehema. Unaweza kutuma maswali au maoni juu ya kipindi hiki kupitia nambari ya simu 0693474990. Ninayekualika katika matangazo haya na mtayarishaji wa kipindi hiki ni mimi Joseph Emmanuel. Ungana nasi katika kipindi hiki cha Mishale ya Nuru siku ya leo. Na sasa mchungaji John Kimbuti, karibu na utupatie ufafanuzi na uchambuzi wa unabii katika Biblia juu ya vita vinavyoikabili dunia.

Ndugu msikilizaji wa radio ya Waadventista wa Sabato ulimwenguni, Adventist World Radio kwa lugha ya Kiswahili, nipende kukukaribisha katika kipindi chetu cha Shale ya Nuru, ambacho leo tutaendelea na matukio ya siku za mwisho. Lakini moja kwa moja, kabla hatujaanza, mimi ni mchungaji John Kimbute, nikiwa nashirikiana nawe katika masomo haya ya unabii kuhusu siku za mwisho na matukio ya siku za mwisho. Kabla hatujaanza, basi nipende kukualika tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa yale yote uliotuongoza katika vipindi vilivyopita. Na leo tena tunakualika uwe kiongozi wetu, tumwagie nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu, ili yale unayowafunua kwetu ya hakika yakawe ni mishale ya nuru, ikapate kuangaza katika akili zetu za kiroho na za kimwili, tupate kujua wakati na kujiandaa kwa ujio wako kwa mara ya pili. Twaomba katika jina lake Yesu, amina. Ndugu msikilizaji, tunapoendelea na matukio ya siku za mwisho kama ambavyo tumekwisha kuona, leo tutaangalia kidogo habari ya Amerika katika unabii. Wengi wamekuwa na maswali wakiuliza, na hata vita inayoendelea watu wameanza kuchanganyikiwa, wengine wakiwa na maswali. Lakini basi ingalau kwa kipindi cha leo tunaweza tukapata machache kuhusiana na swala la Amerika ambalo tumekwisha kuliona hata katika vipindi vyetu vilivyopita. Swala la kuhusu Amerika katika unabii kulingana na maandiko ya Biblia pamoja na maandishi ya mtumishi wa Mungu Ellen G. White, hasa katika kitabu cha Pambano Kuu na Unabii wa kitabu cha Ufunuo sura ile ya 13, tutapata mambo kadhaa. Na Biblia inaonyesha kwamba Mungu alifunua historia ya dunia kabla haijatokea kupitia unabii. Na katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13 tunaona mamlaka mbili kuu zinazocheza nafasi katika matukio ya siku za mwisho. Waadventista wa Sabato wanaelewa kwamba mnyama wa pili wa Ufunuo sura ile ya 13 anawakilisha taifa la Marekani. Kini mtumishi wa Mungu Mama Ellen G. White anazungumza katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza ukurasa 440, aliandika hivi: ni taifa gani katika ulimwengu mpya ambalo mwaka 1798 lilikuwa linainuka katika nguvu na ukuu, likivutia macho ya ulimwengu? Matumizi ya ishara au alama hii hayana shaka. Taifa moja tu linatimiza masharti ya unabii huu, linaelekeza waziwazi kwa Amerika. Sasa, kuelewa nafasi ya Marekani katika unabii na jinsi Wakristo wanavyopaswa kujiandaa kiroho ni swala la muhimu sana. Na kama tunavyofahamu, hata katika siasa Amerika imekuwa kama ndiye polisi wa dunia. Mambo kadhaa yanatokea, ana kura zile ambazo zinaitwa za turufu, ambazo wakishasema basi ulimwengu unafuata. Na sasa, kuelewa nafasi hii ya Marekani katika unabii na jinsi Wakristo wanavyopaswa kujiandaa kiroho ni swala la muhimu sana. Na sehemu yetu ya kwanza tutakayoanza nayo leo ni mnyama huyu mwenye pembe mbili ambayo tulikwisha kuona katika Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 11, anasema: kisha nikaona mnyama mwingine akipanda kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili kama za mwana kondoo. Katika tafsiri hii, kama tulivyokwisha kuona, lakini leo tunapaswa kurudia, kwamba mnyama wa kwanza ambaye tulijifunza ni nguvu ya upapa, lakini mnyama wa pili ambaye anaonekana mwenye pembe mbili kama za mwana kondoo ni Marekani, Amerika. Na mjumbe wa Mungu Mama White vile vile anazungumza katika kitabu hicho hicho cha Pambano Kuu cha Kiingereza ukurasa 441, anasema pembe mbili kama za mwana kondoo zinawakilisha
ile tunayoita Republican na Protestant. Na hapa ndipo ambapo msikilizaji unapaswa kuelewa kwamba taifa la Amerika limeundwaje, siasa yake ikoje, uongozi wake ukoje. Kanuni hizi ndizo siri na nguvu ya ustawi wa Amerika. Pembe hizi mbili ambazo zinaonekana pembe mbili kama za mwana kondoo. Na mjumbe wa Mungu Mama White anasema pembe mbili kama za mwana kondoo zinawakilisha Republican na Protestant, ambazo hizo ndizo kanuni mbili za siri za nguvu na ustawi wa Amerika. Sasa maana yake ni nini? Kanuni hizi mbili zinamaanisha nini? Tunapozungumza habari ya Republican, maana yake ni uhuru wa kiraia. Uhuru wa kiraia. Na swala la pili, unapozungumza habari ya Protestant, maana yake ni uhuru wa kidini. Kwa hiyo taifa la Amerika limeundwa na katiba ambayo ina uhuru wa kiraia, lakini lina uhuru wa kidini. Tunapozungumza swala hilo ni kwamba kwa muda mrefu Amerika imekuwa mahali pa uhuru wa dhamiri. Kila mmoja anaruhusiwa kutumia dhamiri yake, anaruhusiwa kutumia mawazo yake bila kuwa na shida yoyote. Lakini sasa katika unabii yapo mabadiliko ya kitaifa ambayo yanazungumzwa katika Biblia, kama ambavyo tumesoma katika Ufunuo 13 mstari ule wa 11 sehemu ile ya mwisho. Biblia inasema akanena kama joka, ana pembe mbili kama mwana kondoo, lakini Biblia inasema mwisho ananena kama joka. Hii inaonyesha sasa mabadiliko ya tabia ya taifa hili la Amerika. Katika kitabu cha Pambano Kuu, The Great Controversy, kurasa 442, ujumbe wa unabii unasema hivi: utabiri kwamba atanena kama joka na kutumia nguvu zote za mnyama wa kwanza inaonyesha wazi kuibuka kwa roho ya kutovumilia na mateso. Kama ambavyo tumekwisha tuliona habari ya joka kwamba ni shetani, yule joka wa zamani aitwa Ibilisi na shetani. Sasa anaoleza wazi kabisa kwamba taifa hili la Amerika tunapofikia mwisho wa kufunga historia ya ulimwengu litabadili tabia yake kitaifa. Sasa maana ya kusema kama joka, maana yake ni kwamba serikali itatumia nguvu kulazimisha dini. Baadaye tutaona tunapozungumza habari ya amri ya Jumapili ya taifa. Kwa hiyo serikali hii ya Amerika ambayo ni ya Republican, yani ina uhuru wa kiraia lakini ina uhuru wa dini, italazimisha masuala ya dini. Kwa namna hiyo italeta kupotea kwa uhuru wa dhamiri. Na hapa ndipo tunapopaswa kuelewa kabisa kwamba hii ndiyo hatari, kama ambavyo tumekwisha kuona ndugu msikilizaji wa The Medici World Radio. Katika masomo yetu yaliyopita tumezungumza na kuzungumza, na leo bado naomba tuendelee kusikiliza na kuona kwamba kuna hatari ya muungano wa kanisa na serikali. Kama ambavyo tulikwisha kusema, kanisa linapaswa kuiombea serikali, lakini kanisa halipaswi kuungana na serikali, wala serikali haipaswi kuungana na kanisa au na dini. Sasa tunapozungumza habari ya sanamu ya mnyama ambayo tutazungumza tena huko mbele, lakini tunaona katika Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 14 kwenda 15 unabii unasema taifa hilo litafanya sanamu ya mnyama. Na mjumbe wa Mungu bado anaongea katika unabii katika kitabu hicho hicho cha Pambano Kuu cha Kiingereza ukurasa 445 kwamba wakati makanisa makubwa ya Marekani yatakaposhawishi serikali kutekeleza amri zao na kuunga mkono taasisi zao, ndipo Amerika ya Kiprotestant itakapokuwa inaunda sanamu ya utawala wa Kirumi, kama ambavyo tume
zungumza. Maana yake ni nini? Sanamu ya mnyama ni nini? Ni muungano wa kanisa na serikali sasa, na sheria za kidini kulazimishwa na serikali. Sasa ndugu msikilizaji, historia inatueleza wazi kwamba muungano wa kanisa na serikali na sheria za kidini kulazimishwa na serikali, kama ambavyo tulikwisha kusema na tutaendelea kuona Biblia inavyosema na unabii, kwamba mpaka sasa hakuna ambaye amepokea alama ya mnyama, ni mpaka pale itakapolazimishwa habari ya kuabudu siku ya kwanza ya juma kama sheria ya serikali, sio kama ya dini. Kwa hiyo historia inaonyesha kwamba mateso ya kidini mara nyingi hutokea pale dini inapounganishwa na serikali. Hata tulipoona wakati wa zama za giza kuanzia mwaka wa 538 AD kwenda 1798 AD, wakati wa zama zile za giza, dini ilipounganishwa na serikali. Mfalme Konstantino alipotangaza habari ya ibada ya siku ya kwanza ya juma, hatimaye kanisa la Roman Catholic kuidhinisha kwamba siku ya kwanza ya juma nayo inaabudiwa kama siku ya saba ya juma, hapo ndipo sasa mateso yalipoanza kwa waliokataa. Sasa mgogoro wa alama ya mnyama katika Ufunuo hiyo hiyo 13 mstari wa 16 kwenda 17, Biblia inasema akawafanya wote wapokee chapa na mtu asiweze kununua wala kuuza. Sasa katika mafundisho haya ya wale wanaoamini habari ya kuja kwa Yesu mara ya pili, wa Adventista wa Sabato na wengine, mgogoro wa mwisho sasa, hapo ndipo napotaka uelewe kwamba vita inayoendelea sasa kati ya Amerika na Irani, naomba unisikilize vizuri, kwamba mgogoro wa kufunga historia ya dunia hauhusiani na masuala ya kisiasa moja kwa moja, utahusu ibada ya kweli. Na wanachopigana swala la Amerika na Irani, hawapigani sasa kwa moja kwa moja habari ya ibada ya kweli. Sasa mjumbe wa Mungu Mama White anazungumza wazi, na Biblia inasema wazi kwamba mgogoro wa mwisho utahusu ibada ya kweli. Ndio maana katika kitabu hicho hicho cha Pambano Kuu kurasa 448 anasema kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili ni kulazimisha ibada ya upapa. Hivyo mgogoro utakuwa kati ya Sabato ya Biblia na Jumapili iliyowekwa na mamlaka ya kidini. Kwa hiyo mgogoro haupo kati ya kupigana kwa Amerika na Irani, japo tutaona kwamba nini kinachofanya hayo mambo yapate kuendelea. Sasa ndugu msikilizaji, watu wa Mungu watashinda katika mgogoro. Ingawa mgogoro utakuwa mkubwa, Mungu ana watu wake kila mahali. Na jumbe wa Mungu Mama White anaandika katika kitabu hicho hicho kurasa 449 cha Pambano Kuu, anasema katika kila taifa kuna wale wanaomcha Mungu na kutenda haki kama tulivyokwisha kuona. Lakini tunapaswa kuelewa nini kinachotokea, kwamba kabla ya mwisho ujumbe wa malaika watatu utahubiriwa na watu wengi watamrudia Mungu na Kristo atarudi. Sasa ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kuelewa na kufahamu kwamba ni kweli mgogoro upo, lakini kuna mambo kadhaa ambayo tunapaswa kujifunza na kuyaelewa, kwamba kwa nini yanatokea kwa namna hiyo, kwamba ni kweli mgogoro upo na ni kweli kabisa kwamba mambo yanaendelea, na tunaona kabisa kwamba nini kinachoendelea, na mambo kadhaa yanayojionyesha kabisa kwamba yanatokea. Kwa hiyo kama ambavyo nimekwisha kusema kwamba mgogoro kati ya Amerika na Irani una uhusiano gani na unabii wa Biblia na unabii wa Mama Ellen G. White,
Sasa naomba ufahamu hivi. Mama Ellen G. White hakutoa unabii maalumu kuhusu Irani au vita maalumu kati ya Marekani na Iran. Aliandika kanuni za jumla kuhusu vita, migogoro ya mataifa, lakini vile vile na hali ya dunia kabla ya kurudi kwa Kristo. Lakini si matukio maalumu ya kisiasa ya nchi fulani. Kwa namna hiyo, watafiti wa Biblia, vile vile wakiwepo wa Adventista wa Sabato, pia wanaonya dhidi ya kujaribu kuunganisha kila mgogoro wa kisiasa na unabii moja kwa moja. Na hapo ndipo wengi tunapojiuliza sasa, na ndipo maswali yaliyokuwa yanaulizwa watu wakipiga simu kwamba je, hili linahusianaje? Habari gani ya Trump anavyopambana sasa na Irani? Naomba uelewe sasa kwamba migogoro ya kimataifa na vita vitaongezeka kadri dunia inavyokaribia mwisho. Kwa hiyo usidharau kabisa habari ya vita, lakini unabii wala Biblia haujazungumza taifa moja kwa moja specifically kwamba ni hawa. Lakini vita na migogoro, Biblia inaeleza vitaongezeka kabla ya mwisho. Biblia inasema katika Mathayo 24 mstari wa 6, nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Kwa hiyo vita vinahusika. Lakini Mama White anazungumza kwenye kitabu cha Shuhuda za Kanisa gombo la 9 ukurasa wa 11, anasema taabu iko mbele yetu na ulimwengu wote utaingia katika msukosuko. Mataifa yatakasirika dhidi ya mataifa. Kwa hiyo mataifa kukasirikiana ipo katika Biblia, ipo katika ya mataifa. Kwa hiyo mataifa kukasirikiana ipo katika Biblia, ipo katika unabii. Lakini migogoro kama

Maana unabii unaeleza kwamba mataifa yanaongeza silaha. Pili, mashindano ya kijeshi yanaongezeka kwa kadri dunia inavyofika mwisho. Lakini vile vile dunia inaingia katika hali ya wasiwasi. Hivyo migogoro ya kijeshi kama Amerika na Iran inaweza kueleweka kama sehemu ya hali hiyo ya ulimwengu. Lakini mgogoro mkuu wa mwisho si vita vya kisiasa. Jambo muhimu katika unabii wa Biblia ni hili: mgogoro wa mwisho hautakuwa vita kati ya nchi, bali ni mgogoro wa ibada. Kwa hiyo usieleze moja kwa moja kwamba sasa Amerika wanapigana na Irani, sasa ndio dalili za mwisho. Maswala ya vita na migogoro ilielezwa, lakini migogoro ya kisiasa sio inayomaliza dunia. Mgogoro wa kumaliza dunia ni mgogoro wa ibada. Biblia inasema katika Ufunuo 14 mstari wa 12, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Ndugu msikilizaji, nisingepaswa sana kuwa na hofu. Badala yake ni kuwa mtakatifu, ni kutafuta njia zote za utakatifu, ambapo ni kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha. Mjumbe wa Mungu Mama White anaandika katika kitabu hicho cha Pambano Kuu cha Uingereza ukurasa 595 kwamba swali kuu katika mgogoro wa mwisho litakuwa kuhusu amri ya Mungu na mamlaka ya mwanadamu. Si kati ya Amerika na Iran, si kati ya Urusi na Ukraine. Habari ya vita ilitabiriwa, mataifa yatagongana. Ni kweli, hizo zingenipa onyo mimi na wewe kwamba tunasimama kabisa katika ukingo wa kufunga historia ya ulimwengu huu. Kwa hivyo basi, vita vya kisiasa vinaweza kuongezeka, lakini mgogoro wa mwisho ni wa kiroho, sio wa kisiasa, sio taifa na taifa. Ni kati ya mimi na Mungu wa kweli, au mimi na Mungu asiye wa kweli. Ni kati ya amri za Mungu zilivyoelezwa katika Biblia na amri za wanadamu katika swala la ibada. Kwa hiyo unabii kuhusu Marekani katika kitabu cha Pambano Kuu, kama tulivyokusha kusema, Mama White amesema taifa moja tu linatimiza masharti ya unabii huu, na linaelekeza waziwazi kwa Amerika. Ni kweli Amerika inahusika katika kumaliza historia ya dunia, lakini narudia tena, unabii huu unahusiana na uhuru wa dini, sheria za ibada na alama ya mnyama, sio vita maalumu ya Mashariki ya Kati. Na hilo tunapaswa kuelewa, sio vita maalumu ya Mashariki ya Kati. Vita ya Mashariki ya Kati inatueleza tu wazi kabisa kwamba sasa ni kweli kabisa unabii ulivyotabiri, ni kweli kwamba tunafikia kufunga historia ya ulimwengu. Na sasa kama sio hivyo, hapa kuna nukuu kama 10 hivi ambazo zinazungumza umuhimu wa unabii kuhusu vita, migogoro ya mataifa na hali ya dunia kabla ya kurudi kwa Kristo. Na nukuu hizi zinapatikana vile vile katika kitabu cha Pambano Kuu. Nikupatie ushauri tu kwamba ukitafute usome, lakini vile vile Shuhuda kwa Kanisa na maandishi mengine ya mjumbe wa Mungu Mama White. Na sasa Biblia ina roho na nabii inasema kabisa katika Pambano Kuu kurasa 589, anasema mataifa yanajiandaa kwa vita. Vita vinatikisa mataifa, lakini bado mwisho haujafika. Hata hivyo, matukio yanakwenda kwa haraka sana. Hilo ndilo tunalopaswa kuelewa, kwamba dunia inaingia katika hali ya mgogoro na maandalizi ya vita, na hivyo vita sasa huko mwisho ndipo mambo yatakuwa yamegeuka. Lakini dunia iko katika msukomsuko, hiyo hatuwezi kukataa. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, ulimwengu wote sasa
Testimonies for the church, shuhuda kwa ajili ya kanisa, gombo la 9 ukurasa wa 11 anasema ulimwengu wote unaingia katika msukosuko.

0: kama tulivyokwisha kusoma, mataifa yana hasira dhidi ya mataifa. Kwa hiyo hayo yanatuonyesha ni mataifa, sio mtu maalumu unayesema ni huyo. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba migogoro ya kimataifa itaongezeka kadri mwisho unavyokaribia, kama tulivyokwisha kusema. Lakini katika kitabu cha Matukio siku za mwisho anasema katika siku za mwisho kutakuwa na matukio ya kutisha, majanga na vita vitaongezeka. Maana yake ni kwamba vita ni sehemu ya dalili za nyakati za mwisho. Lakini vile vile anaeleza wazi kwamba dunia itakabiliwa na wakati wa taabu katika pambano kuu, kurasa 622 tulikwisha kusoma, naomba nirudie. Anasema wakati wa taabu ambao haujawahi kuwako tangu kuwako kwa taifa lolote uko mbele yetu. Maana yake ni kwamba migogoro mikubwa itatokea kabla ya kurudi kwa Yesu. Naomba ndugu msikilizaji uendelee kuelewa hivi. Migogoro hii isikutie hofu kuliko kujiandaa. Maana kama umejiandaa hutakuwa na hofu. Ni sawa tu na mtu aliye na harusi, na sasa tarehe za harusi zinafika. Kama hajajiandaa, kwa kweli lazima awe na wasiwasi, awe na mashaka, awe anaanza kubabaika, apate na pressures zisizo na za kawaida. Lakini kama amejiandaa na anaona kwamba tarehe zinakaribia, basi anakuwa na furaha. Sasa wasafiri wa kwenda mbinguni, tunapoona hivi, Yesu alishasema, "Muyaonapo hayo, changamkeni, inueni vichwa vyenu juu, maana ukombozi wenu umekaribia." Kwa hiyo tunapoona vita, migogoro mikubwa ikitokea kabla ya kurudi kwa Yesu, hilo ni tangazo, ni viashirio, ni ving'ora kwamba yale yaliyotabiriwa katika Mathayo sura ile ya 24 na yale yaliyozungumzwa na habari ya Daniel na Ufunuo sasa yanatimia. Na kama tulivyokwisha kusema ni kwamba mataifa yana hasira, roho ya vita iko katika mataifa yote. Lakini maana yake ni nini? Kwamba dunia inaelekea katika hali ya mvutano wa kimataifa. Kumbuka sura ya pili ya Danieli. Tuko pale chini kwenye chuma na udongo. Mataifa hayawezi kuchangamana, maana chuma huwezi kuiunganisha na udongo vikashikamana. Kwa hiyo vita ni matokeo ya dhambi. Na ukisoma vitabu kama wazee na manabii, anasema migogoro na vita ni matokeo ya nguvu za uovu zinazotawala mioyo ya wanadamu. Maana yake ni kwamba vita vina mizizi ya kiroho. Mizizi gani? Uovu na ubinafsi. Kwa hiyo hata unapoona wakipigana Urusi na Ukraine, unapoona wakipigana Amerika na Iran, unapoona vita vinaendelea huko Kongo na sehemu zingine zote, hivyo ni ving'ora kwamba sasa tumefikia mwisho. Ni wakati wa wasafiri wa kurudi nyumbani kujiandaa kwa ajili ya kuokolewa. Sikiliza msikilizaji, Biblia inasema na roho nabii inasema kwamba mataifa yatachafuka kwa vita. Dunia itakuwa kama bahari iliyochafuka. Mataifa yatachafuka kwa vita na misukosuko. Na kitabu cha Ufunuo cha Mathayo 24 anasema huo ni mwanzo wa utungu. Utungu wenyewe ni wa kiroho. Utungu wenyewe hautakuwa wa vita ya kisiasa. Utungu wenyewe hautakuwa mataifa na mataifa. Kinachoonekana ni Amerika ikijikusanya kutafuta nguvu ili kuwa ndiye anayetawala dunia, na haitaweza kana kumkatalia kwa sababu yupo kwenye unabii. Na Biblia na roho nabii natuambia hakutakuwa na utulivu wa kweli duniani. Hilo ndilo unalopaswa kufahamu, ndilo unalopaswa kufahamu. Dunia itakuwa katika hatari kubwa. Na ndio maana unabii unasema tuko katika wakati wa hatari kuu. Vita na maandalizi ya vita vinaonyesha hali ya dunia. Ndio maana hata Isaya, Yeremia walisema dunia kama ni kupasuka, imepasuka mno. Dunia kama ni kuwayawaya, inawayawaya kama machela. Itaanguka na wala haitainuka tena. Kwa hiyo tunapaswa kuelewa na kufahamu kabisa kwamba tupo katika hatua ya mwisho, kwamba historia ya mwisho wa dunia inaonyeshwa na mvutano wa kijeshi. Kwa hiyo unapoona, usiseme tu sasa jamani Trump na Irani, sasa jamani Urusi na Ukraine. Hivyo ni ving'ora, kwamba historia ya mwisho wa dunia sasa mvutano wa kijeshi unatuambia kaa chonjo, sasa saa inakuja. Lakini bado kitabu cha Pambano Kuu kinatuambia kwamba mgogoro mkubwa uko mbele yetu na kila mtu atajaribiwa. Sasa hatujaribiwi kisiasa, tunajaribiwa kiroho. Ni habari ya ibada ya kweli, nani aabudiwe. Kwa hiyo mwisho wa historia ya dunia utakuwa na mgogoro mkubwa, lakini nipende kukupa maneno ya faraja kwamba Mungu bado anatawala historia. Katikati ya vita na misukosuko ya kimataifa, Mungu bado anaongoza matukio ya dunia, kama ambavyo tulikwisha kuona katika kitabu cha Daniel, na vile vile tukaona katika kitabu cha Ufunuo. Nyakati zote Mungu anaongoza historia ya dunia. Matukio ya dunia bado yapo mikononi mwa Mungu. Ingawa vita vitatokea, Mungu bado anaongoza historia. Ndugu msikilizaji, kulingana sasa na maandishi ya Biblia na roho ya unabii, tunaona kwamba vita vitaongezeka katika siku za mwisho. Hiyo ni moja. Kwa hiyo unapoona vita, ninapoona vita vinaongezeka, wewe usiseme tu kabisa kwamba ni huyu na huyu. Unabii unasema mataifa sio moja tu, yanaongezeka kila mahali, machafuko yanaoneka. Ndio maana unasikia sasa, unajua, kwa sababu watu hatusome Biblia na watu hatusome roho ya unabii, tumebanwa na habari ya siasa na nini. Sasa mambo ya kizazi kinapobadilika kutimiza unabii, watu wanasema hiki ni kizazi cha Gen Z, ni kizazi kipya. Ni kweli ni kizazi kipya, lakini kinachotimiza unabii. Na mimi na wewe hatuwezi kupingana na unabii. Kwa hiyo vita vitaongezeka katika siku za mwisho. Kila mmoja atatafuta haki ya kisiasa, lakini haitapatikana, maana ni mwisho. Lakini kingine tunachopaswa kufahamu, mataifa yatakuwa na migogoro na hasira. Hata kama kuna baraza la Umoja wa Mataifa, usisahau kwamba lenyewe lilianzishwa kwa sababu ya mgogoro wa vita kuu ya pili. Kwa hiyo lenyewe limekaa kimgogoro. Hata likikaa kutatua mgogoro wa upande mmoja, unazuka upande mwingine, maana ni unabii unaotimia. Lakini vile vile tunapaswa kuelewa kwamba dunia itaingia katika wakati wa taabu kubwa. Na hiyo taabu sio taabu ya kisiasa, lakini mgogoro mkuu wa mwisho utakuwa wa kiroho kuhusu ibada na amri za Mungu. Kwa hiyo kwa mujibu wa Biblia, kama nilivyokusema, na maandishi ya mjumbe wa Mungu mama Ellen G. White, hakuna unabii wa moja kwa moja kuhusu Iran. Vita na migogoro kati ya mataifa vitaongezeka kabla ya mwisho, lakini mgogoro mkuu wa mwisho utakuwa ni wa ibada na utii kwa Mungu. Kwa hiyo mgogoro wa Marekani na Iran unaweza kuonekana kama dalili ya dunia yenye migogoro, lakini sio unabii maalumu uliotabiriwa kwa moja kwa moja na mjumbe wa Mungu mama Ellen White. Kwa hiyo unapoona hayo yakitokea, elewa kabisa kwamba tumefikia wakati wa mwisho. Ndugu msikilizaji, Bwana anaendelea kukubariki. Naendelea kusoma Biblia, endelea kusoma kitabu cha Daniel, endelea kusoma kitabu cha Ufunuo, endelea kuisoma Biblia na kutafakari na kuomba nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Lakini ukijua na kuelewa kabisa kwamba sasa tunafika ukingoni. Ni kweli kuna vita, ni kweli mambo yanaendelea, lakini hizo ni dalili zinazotuonyesha kwamba dunia inafika mwisho. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa namna ulivyotuongoza. Asante kwa mafunuo haya. Endelea kuwa pamoja nasi, na tunapofikia kufunga historia ya ulimwengu huu, tuwezeshe kusimama upande wako, tuweze kusoma matukio ya kuja kwako, lakini tujiandae zaidi kuliko kuangalia matukio, ili tuwe tayari, ili chochote kitakachotokea tuwe upande wako. Twaomba katika jina kula thamani la Bwana na Mwokozi wetu Yesu. Amina.
1: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania, wewe ambaye umekuwa pamoja nasi tangu mwanzo mpaka hivi tamati mwa kipindi hiki. Natumaini kwamba umebarikiwa na umefahamu mengi kuhusiana na vita vinavyoikabili dunia na kurejea kwa Yesu mara ya pili. Unaweza kufuatilia marudio ya kipindi hiki kila siku ya Jumamosi saa 9 alasiri. Unaweza pia kutuma ujumbe wako mfupi maandishi kwa kuuliza swali au kutoa maoni yako kupitia nambari ya 0693474990. Panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tukutane wakati mwingine katika kipindi kingine cha Mishale ya Nuru, ambapo juma lijalo tutaangazia amri ya Jumapili ya Taifa. Matangazo haya yalikuwa nakujia moja kwa moja kutoka hapa katika studio ndogo za AWR Tanzania, Same, mkoani Kilimanjaro. Mimi ni Joseph Emmanuel niliyekutayarishia matangazo haya. Nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa AWR Tanzania.

WR Tanzania, sauti ya matumaini. Mimi wakala wako watumaini, ninaitwa mchungaji Ensan Mabamba, nikikutangazia kutoka hapa jijini Dar es Salaam Mikocheni B, mahali ambapo studio zetu zipo. Leo tena katika kipindi chetu kizuri sana, tutaenda kujifunza mambo ya pekee sana. Sasa mkaribishe na rafiki yako, mkaribishe na ndugu yako, mkumbushe na jamaa yako, mpigie simu mwambie ajiunge kwenye redio, mkumbushe, nenda usikilize naye. Mungu atakubariki na Mungu atawabariki nyote. Kipindi chetu hiki kizuri na kitamu, kinachotuinua kila siku karibu na Mwokozi, kimezaminiwa na Ona Eye Care, wataalam wa macho, afya ya macho pamoja na miwani. Wao wanapatikana kwenye makao makuu ya Adventista wa Sabato pale jijini Mwanza. Ukiwa unaenda pale Mwanza pale pasiansi, wako pale kwenye makao makuu ya Sabato pale Ona Eye Care, wapo, utapata huduma yako njema kabisa ya afya ya macho pamoja na miwani. Lakini pia pale Lokusit Mall, kwenye ile jengo kubwa, ile mall kubwa ya Lokusit, wako hapo, utaenda pale utapata tiba njema kabisa ya macho, na Bwana atakusaidia kupitia mikono yao. Na wako wanapatikana Dodoma, wanapatikana pia katika mji wa Morogoro pale kwenye makao makuu ya Adventista wa Sabato Misufini. Ukienda pale makao makuu, Ona Eye Care wapo. Lakini pia kwa Dar es Salaam, wapo, wanapatikana Dar es Salaam pale Sinza Kumekucha, kwenye jengo la Piara Complex, Ona Eye Care wanapatikana. Unajua Yesu alitibu kwa njia za kiroho na alitibu pia njia za kimwili, kuwapatia watu mahitaji yao ya kawaida kabisa. Wenye njaa aliwapatia chakula na sio maombi. Kwa hiyo, na ndio maana kanisa letu linaamini katika tiba ya afya. Kwa hiyo waone Ona Eye Care, na wewe utaendelea kubarikiwa na huduma ya macho. Ninaamini kwamba Mungu atakubariki. Mungu awabariki sana Ona Eye Care kwa kudhamini kipindi chetu. Bwana watendee mema sana kwa kuifanya kazi ya Mungu pamoja nasi katika kipindi hiki cha Miale ya Matumaini. Bwana awatendee mema ili muendelee kuifanya kazi ya Bwana. Leo mtumishi wa Mungu, ninaenda kutoa somo jingine linalosema mbona mbingu zimekaa kimya, au kimya wa Mungu. Mbona mbingu zimekaa kimya, au ukimya wa Mungu. Uliwahi kujiuliza na kutafakari ule wakati umeomba na ukaona Mungu amekaa kimya, au mbingu zimekaa kimya, hazisikii maombi yako, na umeendelea kudumu katika kuomba na kutafakari kwa nini Mungu amekaa kimya? Sasa sio wewe peke yako, hebu tusome kidogo katika kitabu cha Zaburi 13 fungu la kwanza. Biblia inasema hivi: Ee Bwana, hata lini utanisahau milele? Kumbe sio wewe peke yako, kuna mtu ambaye aliandika Zaburi 13 na yeye anasema, Ee Bwana, hata lini utanisahau milele. Sasa wapendwa wangu, wasikilizaji wangu wazuri, leo nataka tuzungumze kuhusu kipindi ambacho waumini wengi na watu wengi ambao tunamtegemea Mungu, saa nyingine tunaweza tukapuuza na tukaacha kukizungumza. Kipindi ambacho unaomba hakuna majibu. Kipindi ambacho unafunga hakuna majibu.
kipindi ambacho unategemea Mungu na unaona kama unaacha, unaita jina la Mungu lakini bado mambo yanazidi kuwa magumu, unaamini, sio kwamba uamini, lakini ndani umeanza kuchoka, ndani umeanza kuchoka na kukata tamaa, hicho kipindi ndicho ambacho ni kipindi tunaita, kipindi ambacho tunasema ni kipindi cha ukimya wa Mungu. Na ukweli ni huu, karibu kila mtu ambaye anamtafuta Mungu kwa dhati anapitia kipindi kama hiki, ambacho anaona ya kwamba kama Mungu yuko kimya sana, anaona ya kwamba Mungu kama vile yuko kimya sana. Na kuna watu leo wananisikiliza hapa, wananisikiliza hapa, unakuta kuna mtu ameomba kuhusu ndoa, ameomba kuhusu ndoa yake, ameomba kuhusu mtoto wake, ameomba kuhusu kazi na biashara yake, ameomba kuhusu afya, ameomba kuhusu amani ya moyo, lakini mbingu zinaonekana kama zimefungwa, hazijafunguliwa. Je, bado Mungu anasikia? Je, bado Mungu anasikia? Sasa Daudi aliwahi kufika hapo, akasema, e Bwana, hata lini? Hata lini? E Bwana, hata lini? Hili ni jambo la muhimu kabisa la kulielewa. Biblia haifichi maumivu ya watumishi wa Mungu. Biblia haifichi maumivu ya watu wanaomtegemea Mungu. Biblia si tu kitabu cha waliokuwa na smiling, waliokuwa na tabasamu muda wote. Biblia ni kitabu cha watu waliolia pia, waliovunjika pia, waliolizwa, waliolizwa. Ni kipindi pia cha watu ambao waliuliza maswali magumu. Ni kitabu pia ambacho kinaonyesha watu waliochoka, lakini bado hawakuachilia imani yao. Wakati mwingine watu wa dini wanafanya wengine waogope kusema ukweli, kana kwamba Mkristo mzuri hatakiwi kuchoka. Nasema vumilia tu, jipe moyo. Hapana, hawatakiwi hata kuuliza maswali. Unaulizaje maswali? Usiulize maswali, usilie, unakufuru. Kilio unakufuru. Usimuulize Mungu maswali. Hawatakiwi hata kuhisi huzuni. Unaambiwa Mkristo gani? Wewe unahisi huzuni? Wewe mbona unahisi? Uchukulia tu kawaida. Hiyo sio Biblia. Hata manabii waliwahi kuchoka. Juzi niliwaambia ile habari ya hata Elia aliwahi kutamani kufa, akaomba kabisa, akasema nife. Hata Ayubu aliwahi kuuliza Mungu maswali magumu. Hata pale Yesu alipokuwa msalabani, akasema, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mungu wangu, machozi yamemtoka. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Kwa hiyo mimi nakutia moyo kumuuliza Mungu maswali magumu. Mbona umeniacha? Mbona mbingu hazijibu? Ni sawa, na ni jambo la kiroho na liko kwenye Biblia. Ni sawa, Mathayo 27:46, Yesu alisema, Mungu wangu, mbona umeniacha?
Sasa kuna utofauti kati ya kupoteza imani na kuwa kwenye maumivu. Tarudia hapa. Kuna utofauti kati ya kupoteza imani na kuwa kwenye maumivu. Watu sio kwamba wanapoteza imani. Watu wanakuwa wana maumivu. Mtu anaweza kuwa na imani lakini bado anaumia. Anaweza kumpenda Mungu lakini bado akalia usiku. Anaweza kuomba lakini bado akahisi kimya. Na hapa ndipo watu wengi huanza kuvunjika kwa ndani, kwa sababu walitegemea maisha ya kiroho yawe rahisi kuliko vilivyo. Sasa kisaikolojia, kwa kuwa mimi ni mtaalamu wa saikolojia, taambia kitu hapa kulingana na psychology. Ukimya kwenye saikolojia una nguvu kubwa sana kwa mwanadamu. Mtu akinyimwa majibu yake kwa muda mrefu, akili inaanza kutegemea hofu. Alafu anaanza kujiuliza maswali yafuatayo: labda Mungu amenikataa? Labda sina imani ya kutosha? Labda sitabadilika tena? Labda maisha yangu hayajampendeza Mungu kabisa? Na mawazo yasiyo simamiwa vizuri yanaweza kudisappear kabisa. Ndio maana unakuta watu wengi wanaonekana wako sawa kwa nje, lakini ndani wanaanza kupoteza matumaini taratibu taratibu sana taratibu. Lakini nataka niseme ukweli leo: ukimya wa Mungu si kutokuwepo kwa Mungu. Tarudia tena. Ukimya wa Mungu si kutokuweko kwa Mungu. Kwa Kiingereza, ukimya wa Mungu si absence ya Mungu. Mungu akiwa kimya hamaanishi ameondoka. Moja, kama ulibahatika kusoma shule, wakati ukiwa shuleni pale unafanya mtihani, huwa kuna msimamizi mwalimu anakuwa pale ndani ya mtihani wako, anakuwa kimya, alafu anakuacha unafanya mtihani. Huwa ninafananisha hivyo. Sio kwamba hayupo mwalimu, ila yupo, amekuacha unafanya mtihani wako. Ndivyo ambavyo ukimya wa Mungu unamaanisha: nipo mwanafunzi wangu, nipo mwanangu, ninakuamini, fanya mtihani wako. Kwa hiyo ukimya wa Mungu haumaanishi ya kwamba Mungu hayupo. Ukimya wa Mungu unamaanisha Mungu yupo. Ukimya wa Mungu unamaanisha Mungu yupo, anakuamini katikati ya mtihani wako. Mungu akiwa kimya hamaanishi ameondoka. Mzazi mzuri wakati mwingine huangalia watoto wake na anajifunza wanavyojifunza kutembea tembea, anajifunza na yeye kuangalia kwa mbali bila kusema chochote. Anamuona mtoto anatembea kidogo kidogo kidogo kidogo, paka anamuimbia kale kawimbo: kasimama kasimama kasimama dede, kasimama kasimama kasimama dede. Anamfurahia mtoto wake ameweza leo kusimama. Yupo. Sio kwamba ambavyo hamshiki, ambavyo hawinai,
sio kwamba mzazi hayupo, isipokuwa yupo, anaangalia kwa mbali. Na wakati mwingine Mungu hutumia ukimya kujenga ndani ya yetu, ndani ya mtu mmoja mmoja, kile ambacho muujiza wa haraka haraka wa kuonekana hapo hapo hawezi kukijenga. Kuna mambo ambayo yanazaliwa kwenye kusubiri. Ndio maana Mungu hukaa kimya. Mambo ambayo yanazaliwa kwenye waiting, maturity, kwa mfano maturity, ukuaji akili, ukomavu. Ukomavu huja kwa wakati, huja kwa wakati sahihi, huja kwa wakati sahihi. Endurance, uwezo wa kukabiliana na kupambana na changamoto na kuweza kupata uthabiti na kuweza kufanikiwa. Endurance hujengwa kwa wakati. Wakati unatupa ukomavu, wakati unatupa uwezo wa kupambana na shida na changamoto na balaa. Wakati wa kusubiri hutufanya tuweze kukutana kabisa moja kwa moja na mapenzi ya Mungu na matakwa ya Mungu. Nakumbuka wakati fulani Yohana 2, ukisoma Yohana 2, Yesu alienda kwenye harusi fulani, amealikwa na mama yake, amealikwa. Yesu akaenda na wanafunzi wake kwenye ile harusi, akawakaishiwa divai, divai kaisha, bado harusi inaendelea. Wale watu wa zamani wakati huo mashariki walikuwa wanafanya harusi kwa siku 14, ambao ni wiki mbili. Ya ingekuwa kwetu huku siku tatu tu huwa zinatuua. Wao walikuwa wanafanya siku 14. Kwa hiyo divai kakatika hapo katikati, hapo katikati ya hizo siku kuu kabla zijafika 14. Na sasa wanategemea wakatafute divai mbali, na ni aibu tayari, harusi itabezwa. Mama yake akamwambia Yesu, tafadhali fanya jambo Yesu, fanya kitu Yesu, ninajua, hebu jifunue hapa watu wakuone wewe ni Masihi. Yesu akamwambia, mama, saa yangu bado. Yesu akamwambia, mama, una imani? Mama, omba tena. Yesu alimwambia tu, saa bado. Kwa hiyo kuna wakati wa kusubiri kwenye maisha, kuna wakati wa kusubiri. Wakati wa kusubiri unatutengenezea huruma, unatufanya tunakuwa na utu, unatufanya tunakuwa na huruma, unatufanya tunakuwa watu. Wakati wa kusubiri hutunyanyua kiroho zaidi ya kimwili. Wakati wa kusubiri hutufanya tunahusiana na Mungu kuliko kuhusiana na vitu, na vitu anavyotupatia yeye. Sasa tatizo ni kwamba watu wengi wanataka intervention na Mungu, lakini hawataki process ya Mungu. Mungu hakuumba dunia kwa siku moja. Japo Mungu alikuwa na uwezo wa kuumba dunia kwa sekunde moja, lakini Mungu akaumba uumbaji wake wote kwa siku sita. Kabisa kabisa, yani Mungu anaumba uumbaji wake wote kwa siku sita. Imagine, siku moja tu Mungu anasema na iwe nuru, anapumzika, anaenda anatulia. Siku ya pili tena Mungu anasema na liwe anga. Angeweza tu kusema na iwe dunia kwa sekunde moja ikawa, kwa sababu siku ya mwisho dunia itakunjwa kama karatasi, kufumba na kufumbua. Hiyo ni sekunde moja. Kufumba na kufumbua maana yake ni sekunde moja. Kwa hiyo kama ana uwezo wa kuiangamiza dunia kwa sekunde moja, Kwa hiyo kama ana uwezo wa kuiangamiza dunia kwa sekunde moja, ana uwezo wa kuiumba pia dunia kwa sekunde moja.

haraka, subiri utaratibu, process ya Mungu. Tunataka milango ifunguke haraka haraka, tunataka pain, maumivu yaondoke immediate wakati huo huo. Lakini mara nyingi Mungu anafanya kazi ndani kabla ya kubadilisha mazingira ya nje. Ukisoma katika Isaya fungu la 31 ile sura ya 40, Isaya sura ya 40 fungu la 31, Biblia inasema wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Wamngojeao. Kumbe kuna watu wanamngoja Bwana, akiwepo wewe, akiwepo yule, akiwepo mimi, na wote ambao tunamngoja Bwana kwenye jambo letu fulani. Tunaona ya kwamba Mungu amekaa kimya. Mungu amekaa kimya. Habari ni njema ni kwamba wale wanaoendelea kungoja Bwana watapata nguvu mpya. Sasa ukiliangalia hili vizuri, Biblia haisemi kusubiri ni udhaifu. Biblia inasema kwamba kuna nguvu inayozaliwa kwenye kusubiri. Lakini kusubiri ni ngumu, kwa sababu kusubiri kuna pambana na control yetu. Tunashindwa kujizuia, tunatamani vitokee haraka haraka, tunatamani viwe haraka haraka. Mwanadamu anataka kujua ni lini, mwanadamu anataka kujua lini, kwa sababu anaishi kwa uhakika. Anajua huwa kuna mshahara wa uhakika wa mwisho wa mwezi chache sana. Kwa hiyo mwanadamu anataka ajue lini. Wanadamu wanajua mimba huwa inakaa miezi 9, tata, siku ya kuzaliwa. Kwa hiyo mwanadamu anatafuta uhakika. Mwanadamu anatafuta uhakika lini? Mwanadamu anataka kujua vipi? Mwanadamu anataka kujua kwa njia gani? Lakini Mungu mara nyingi hatoi taarifa zote. Anataka umwamini tu. Muamini. Nilikuwa nasoma juzi kitabu cha Mwanzo sura ya 12. Nikagundua jambo kubwa. Ibrahimu aliitwa, akaambiwa toka kwenye nchi yako, nenda kwenye nchi nyingine. Hiyo nchi nyingine kwanza sikwambii ni wapi, aka utoke, nitakwambia huko huko mbele ya safari. Haambiwi lini, hapewi ramani, anaambiwa tu toka kwenye nchi yako. Haambiwi vizuri, hapewi maelezo vizuri, ila anaambiwa toka kwenye nchi yako. Nikawa najiuliza, kumbe Mungu alimuita tu Ibrahimu bila kumpa uhakika wa kule anakompeleka, isipokuwa tu alimwambia hebu toka kwanza, toka kwanza. Sasa akili zetu upenda taarifa zote. Ehe, naenda wapi? Naenda kufanya nini? Itakuwaje? Nitaenda kwa muda gani? Lakini Mungu alimpa tu Ibrahimu neno ondoka bila details yoyote. Mungu anataka tumwamini bila taarifa yoyote. Kuna watu leo wanahitaji kuelewa jambo hili. Si kila kuchelewa ni kuterekezwa. Kuna watu wanaamini wameterekezwa, kisa Mungu amechelewa. Si kila kuchelewa ni kuterekezwa. Ninakukumbusha na ninakutia moyo, yawezekana kuna kitu kimechelewa kwenye maisha yako. Si kila kuchelewa ni kuterekezwa. Haujaterekezwa, haujaterekezwa mtoto wa Mungu. Na si kila maumivu ni adhabu. Watu wengi wanadhani kwa sababu wanapitia maumivu, wanadhani ni dhambi za wababu zao, ni dhambi za ndugu zao, ni dhambi za kwao za jana, ni dhambi za juzi. Si kila kuchelewa, si kila maumivu, si kila ukimya wa Mungu ni adhabu. Wakati mwingine maisha yana hatua, wakati mwingine maisha yana nyakati, wakati mwingine kuna season

ya planting, kuna season ya waiting, kuna season ya pruning, kuna season ya harvest. Ukiona hakuna kinachotokea haraka, usifikiri hakuna kinachoendelea. Viko vitu vinawekwa kimya kimya, kama ambavyo hatuvuni tu, tulipanda vikaoza, vikaota, tukaendelea kuvitengeneza, tukaendelea kupalilia, tukaendelea kumwagilia, tukaendelea pia kuvuna, tukapata matunda. Ukiona hakuna kinachotokea haraka, usifikiri hakuna kinachoendelea. Mizizi hukua kutoka chini kabla ya matunda yajaonekana juu. Usione kwamba maisha yangu mimi bwana, maisha yangu yameisha, maisha yangu hayaendi, ya, kuna kitu kinachoenda, sio cha imani, sio cha kawaida, sio cha ndoa, sio cha familia. Ukiona hakuna kinachoendelea, usifikiri kweli hakipo. Hata ambacho kijatokea haraka, kuna kitu kinaendelea, kuna kitu kinaendelea. Lakini kuna ukweli mwingine pia lazima ni useme.

yuko kimya, kelele za distraction, mkanganyiko, machafuko, kelele za ego, kiburi. Tumejaa na kelele, kelele za kiburi, kelele za kujisikia, kelele za kujiona sisi ndio bora, kelele za kujihesabia haki. Tena ndio unakuta mtu anasema, Mungu, kwa nini mimi? Mungu anijibu, mimi ni Mkristo mzuri, mimi ni Mwadventista mzuri, alafu Mungu, mbona yule hata asali, mbona yule hata atendi vizuri, lakini Mungu anamfanyia mambo, lakini mambo yake yanaenda. Kelele za kiburi, kiburi cha haki ambayo unajisabia mwenyewe, kiburi cha bitterness, uchungu, kiburi cha bitterness, kelele za bitterness, kelele za comparison, kujilinganisha. Baba ulimfanyia yule, ulimtendea Ibrahimu. Wewe sasa alimtendea Ibrahimu? Ni kweli alimtendea Ibrahimu? Wewe unataka kutendea na Ibrahimu? Mbona Ibrahimu akutendewa na Nuhu? Mbona Nuhu akutendewa na Ibrahimu? Kujilinganisha. Baba, na mimi kama ulimfanyia yule, kujilinganisha. Chukua watu waliofanywa na Mungu kama motisha ya kwamba Mungu anaweza kufanya, lakini sio kile ambacho alifanyiwa na wewe unakitaka chenyewe kabisa. Na ndio maana watu wengine hana amani, kwa sababu Mungu amemnyanyua jirani yake kwa jambo fulani, kumbe kuna jambo jipya zuri ambalo Mungu anaweza kulifanya kwako na halijawahi kutokea. Kelele za tamaa, ndio maana Biblia inasema mnaomba mpokei, kwa sababu mnaomba kwa tamaa zenu, ili mvitumie kwa tamaa zenu wenyewe. Kelele za tamaa, maisha yasiyo na utulivu, kelele za watu wengine. Hawawezi kusikia sauti ya Mungu kwa sababu akili zao hazina utulivu. Na ndio maana Yesu amesema mara nyingi na akatenda mara nyingi, akaondoka akaenda sehemu ya faraga, akaomba peke yake. Kwa hiyo ukimya sio udhaifu, ukimya ni nidhamu ya kiroho, ni nidhamu ya kiroho. Sasa wapenzi wasikilizaji wangu, usipime uwepo wa Mungu kwa kuwa na hisia zako peke yako, emotions, kwa kusema hapa Mungu tayari ameniacha. Kuna siku utahisi nguvu sana, kuna siku utahisi empty ukiwa unatumia hisia tu, lakini Mungu habadiliki kwa sababu ya hisia. Kuna siku utajiona hauna kitu ukiwa unatumia hisia, kumbe una vingi. Shauri yule mama alimfuata Nabii Elisha, Wafalme wa Pili sura ya 4, anamwambia mume wangu amekufa, ana hisia za huzuni. Na mtu aliyemfuata ana madeni, ana changamoto ya kifedha, amekuja kuchukua watoto, ana mawazo ya kwenda kupoteza, amekuja kuchukua watoto kuwafanya kuwa watumwa na mawazo ya kupoteza. Elisha akamwambia, nikusaidie nini? Kwanza una nini nyumbani? Akasema, sina kitu ila chupa. Sasa chupa ni kitu au sio? Au sio kitu? Mama huyu tayari alikuwa na hisia, alitumia hisia. Ndio Elisha anamtuliza, anamrudisha nyumbani. Usitumie hisia ukaona umeachwa, kwa sababu Mungu yeye abadilikwi kwa sababu ya hisia zako. Imani ya kweli huonekana zaidi wakati wa ukimya kuliko wakati wa muujiza wa haraka haraka. Labda leo kuna mtu ambaye yupo karibu katika kukata tamaa, amechoka kuomba, amechoka kwenda kusali, amechoka kumtegemea Mungu, amechoka kumwamini Mungu tena, amechoka kujiweka tena katika tumaini kwa Mungu, amechoka sana. Labda leo kuna mtu kama huyo
ambaye amechoka kuonekana strong mbele za watu, lakini amechoka ndani. Natamani ujue neno hili. Mungu bado anafanya kazi hata wakati ambao hauoni chochote. Mungu bado anafanya kazi hata huu wakati ambao hauoni chochote. Bado Mungu anafanya kazi. Mungu bado anafanya kazi hata huu wakati ambao hauoni chochote. Usikimbie maamuzi ya haraka haraka kwa sababu ya maumivu ya muda, yatapita. Usiache wala kugailisha mambo kwa haraka haraka kwa sababu ya siku moja. Itaisha, itapita. Usiharibu maisha yako kwa sababu ya hisia za muda. Zitapita, zitapita, itaisha. Mungu katikati ya ukimya bado yupo, bado yupo. Sasa ufanye nini wakati wa kusubiri? Pasta, umetutia moyo tuvumilie, tuendelee kusubiri. Tunaumbwa na Mungu, tunatengenezewa na Mungu, tunaimarishwa na Mungu. Tufanye nini wakati wa ukimya wa Mungu? Jambo la kwanza, usiache imani. Usiache. Ukisoma Luka moja, Zakaria na mkewe Elizabeth walikuwa wana watoto. Miaka yote wale ni watu wa Mungu, wanamwamini Mungu, wanamtegemea Mungu. Miaka yote Zakaria na mkewe, Biblia nasema hawakunungunika, hawakuwa na lawama, hawakumwacha Mungu. Kwa hiyo usiache, kwa sababu hatumwabudu Mungu kwa sababu anatupa. Tunamwabudu Mungu kwa sababu anastahili. Usiache imani, usiache imani, usiache imani, usiache imani. Ufanye nini wakati wa kusubiri? Tafuta jambo moja zuri ambalo Mungu ameshalifanya kwenye maisha yako. Furahia hilo. Hauhitaji kuwa na mambo mengi ndio useme Mungu yuko na wewe. Liko jambo moja zuri. Mimi niliwahi kuugua wakati fulani, nikawa nashindwa hata kusukuma mkojo. Ndio nikaja kujua kumbe hata kitendo cha kusukuma mkojo, mkojo ukatoka hapo nikiwa mtu mzima, kumbe ni muujiza. Siku hizi kila nikitoka chooni nasema asante Yesu. Yaani siku hizi kwenda chooni kutoa mkojo nika, yaani nimeona kumbe haikuwa rahisi. Unaenda wakati huo ninaumwa, naenda na chooni na sina nguvu. Sio kwamba nilikuwa na ugonjwa kwenye kibofu au kwenye sina matatizo yoyote ya huko, lakini ni kwamba hali niliyokuwa nayo ili nisababisha kukosa hata nguvu ya kusukuma mkojo, mpendwa, mkojo. Nikasema kumbe ni muujiza kusukuma mkojo. Leo wengine wakiwa wanashukuru Mungu wakati wanakula, mimi hata chooni namshukuru Mungu, kwa sababu kuna miujiza mingi ambayo hatuioni. Tunang'ang'ania ile ambayo tunaitaka, ambayo tunaitegemea ndio tusemea kwamba Mungu yupo. Lakini mpendwa, yako mambo mengi ambayo Mungu anayafanya. Chukua, tafuta jambo moja, mshukuru Mungu kwa ajili yao. Ule wakati wa kusubiri, ule wakati wa kusubiri, tafuta jambo moja nzuri, umshukuru Mungu kwa ajili ya hilo jambo. Nilikuwa naangalia Mungu siku ya kwanza,
namna ambavyo anaumba uumbaji wake, anaumba jambo moja, anashukuru, anasema hii jambo ni zuri, hii ikawa ni it is good, and God said it is good, ikawa ni siku ya kwanza. Mungu akushukuru tu. Wale wapenzi wenzangu wasomaji wa Biblia, Mungu akufurahia uumbaji wake siku ya Sabato pekee. Mungu alifurahia uumbaji wake kuanzia siku ya kwanza. Siku ya saba huku anakamilisha shukrani za siku zote. Kuanzia siku ya kwanza Mungu aliendelea kujifunza kushukuru. Akaendelea kusema, "Oh, mwanga ni mzuri." Akaona mwanga ni mwema. Akautenga na giza. Mungu akasema iwe siku ya kwanza. Kwa hiyo shukuru Mungu hata kwa vitu ambavyo tunaviona vidogo vidogo kwenye maisha yetu. Jambo jingine, ule wakati wa kusubiri, waombe wengine. Usijilinganishe na wengine, ila waombe wengine. Waombe wengine. Ule wakati wa kusubiri, badala ya kuangalia nani ana nini na ukaona uzuni, ukaona maumivu makali, ukaona jinsi ambavyo wao wamepiga hatua wewe hujapiga, achana na hiyo. Ule wakati wa kusubiri, angalia nini ambacho Mungu amekupa kwenye maisha yako, na wewe umshangilie Mungu kwa ajili ya wewe, lakini pia waombee na wengine. Waombee wengine. Biblia inasema Zakaria pamoja na mke wake hawakuwa na watoto, lakini hawakuacha kuomba. Walikuwa wanaombea wengine, walikuwa ni makuhani, wanaendelea kuombea wengine, wanaendelea kuwavuta wengine karibu na Mungu. Wanaendelea kutoa dua zao karibu sana na Mungu. Usiache kuombea wengine ule wakati wa kusubiri. Hata kama maombi yako hayajatokeza, endelea kuomba na wengine. Endelea kuombea na wengine. Lakini tumia karama, tumia zawadi, kipaji, kile ambacho Mungu amekupa katika kufanya. Endelea kuimba, endelea kuhubiri, endelea kufanya matendo mazuri ambayo yataweka tabasamu kwa watu wengine. Endelea kutabasamu, endelea kutabasamu kwa watu wengine, kuwafanya wawe na amani. Ule wakati wa kusubiri majibu yako, ule wakati wa kusubiri usiailishe mwendo, songa mbele. Ule wakati wa kusubiri uendelee kumtumaini Bwana. Ule wakati wa kusubiri usitumie akili zako ukaje ukachanganya mambo, ukafanya kama Ibrahimu, ukatumia sababu zako za kibinadamu. Ule wakati wa kusubiri usitumie akili zako binafsi. Tumia subira, kusubiri hekima za Mwenyezi Mungu. Ule wakati wa kusubiri usikate tamaa na kuamua kifo na kuamua mauti na kuamua kuzika na kuamua kufunga na kuamua kupoteza. Ule wakati wa kusubiri endelea kuamini. Yairo katikati ya njia ameambiwa na wanafunzi usimsumbue Yesu. Sawa, ulimfuata Yesu, mwanawe amekufa, lakini sasa hivi usimsumbue mwanao ameshakufa. Ulimfuata Yesu mwanao akiwa mgonjwa, saizi ameshakufa, achana na Yesu. Yesu akamwambia Yairo, usiogope Yairo, endelea kuamini na Mungu ataendelea kukupa ushindi. Nami ninatamani nikuombee katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Baba wa mbinguni, Mungu, ninakutukuza sana. Hata leo tumesikia neno lako. Neema yako imetutosha na kutubidisha. Asante kwa mtoto wako. Asante kwa ajili yangu. Asante kwa ajili ya AWR Tanzania. Asante kwa masikio yetu ambayo tumeweza kusikia. Jina lako litukuzwe sana. Jina lako litukuzwe sana. Asante kwa wadhamini wetu Ona I Care. Jina lako litukuzwe sana Yehova. Ninakuja tena mikononi mwako. Nina muombea mtoto.
mtoto wako amekata tamaa. Uenda aliona uwepo wako upo. Kilio chake kimekuwa kimekuwa kimya sasa. Maana ameona hauonekani. Ameona Mungu usikii tena. Ameona Mungu hujatenda tena. Ameona hakuna tena Yehova sauti yako. Bwana, ninamweka mbele zako mtoto wako. Mtendee mema. Mwokoe, mfariji. Mpe nguvu tena Bwana. Mpe nguvu, mpe imani, mpe tumaini. Wakati huu wa kusubiri baraka zako, enzi na utukufu wako, ukiingilia kati ndoa yake, ukiingilia kati uchumi wake, ukiingilia kati maisha yake ya kijamii, ukiingilia kati biashara yake, ukiingilia kati pale ofisini kazini kwake, ukiingilia kati pale wakati ambapo amekuita kwa ajili ya maisha yake ya kiroho. Yehova, kajitwalie utukufu wako mwingi sana kwenye maisha yake. Mtendee mema, umnyanyue tena na tena, asiwe chidi, umnyanyue juu. Yehova, umvike tena mavazi yako ya haki, ukiwekea miendo miguu yake, asisimame tena, asikwame tena, bali utukufu wako unaonekana ukawe pamoja naye. Kajidhihirishe Yehova kwake, kajidhihirishe hata milele, kajidhihirishe tena na tena, na jina lako likapate kutukuzwa. Asante sana kwa sababu tumaini lako litaendelea kuwa pamoja naye, katika jina la Yesu Kristo, amen. Amen. Bwana akubariki sana mpenzi wa Bwana. Mungu aendelee kukutegemeza katika mikono yake na ukaendelee kudumu katika yeye. Ukiwa una swali, ukiwa unatamani tuombe pamoja, ukiwa unatamani niweze kukupa neno la faraja na tumaini, tafadhali niandikie ujumbe na kunipigia simu kupitia namba yangu ya 0678 60 86 77. Nitairudia tena 0678 60 86 77. Mungu akubariki, Bwana akutendee mema. Uwe na wakati mzuri katika Bwana, katika jina la Yesu Kristo, amen, amen. Kesho tena mkaribishe rafiki yako, mkaribishe ndugu yako, tutakuwa tuna wakati na kipindi kingine kizuri. Bwana

0: Karibu sana mpenzi msikilizaji katika kipindi cha Mwenendo wa Mkristo. Leo tunasoma maoni yenu na kujibu maswali ambayo meuliza katika vipindi vilivyopita. Tafadhali usiache kutuma ujumbe wako kila unapopata wasaa wa kufanya hivyo. Kumbuka, hivi sasa unayo nafasi ya kuongea nasi moja kwa moja kwa ajili ya ushauri na kwa ajili ya ushauri binafsi. Tafadhali tafadhali tupigie kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Namba hii kwa sasa inapatikana pia kwa WhatsApp, nawe waweza kuitumia. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa upendo wako. Tunakushukuru kwa kuwa umetupatia fursa hii tena tunapokuja mbele zako kujifunza na watu wako, kujibu maswali yaliyoulizwa kupitia mada mbalimbali. Tunaomba hata kabla ya majibu hayo, wewe uwe umewajibu, na mwisho wa wakati basi kila jambo likawa limetendeka kwa utukufu wako na watu wako, tukawe tumesaidiwa na kubadilishwa na familia zetu zikawe bora kwa ajili ya kurithi uzima wa milele. Saidie mnenaji wetu, saidie mwasilishaji, ili yote atakayoyafanya sasa yakatubariki, katika jina la Yesu, amina.
1: Amen.
0: Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina ndugu mtangazaji, habari za siku?
0: Ni njema, nina furaha ya pekee kuwa nawe tena katika kipindi hiki, na nimefurahi kwamba leo Mwenyezi Mungu ametupatia fursa hii tena ya kukutana hapa ukiwa umesafiri mbali kweli kweli, ili kumwasilishia na pengine kumpatia majibu msikilizaji ambaye ameuliza maswali mbalimbali kutokana na mada mbalimbali ambazo zimewahi ama umewahi kuziwasilisha.
1: Tunamshukuru Mungu.
0: Amina. Moja kwa moja bila kupoteza muda, nina swali hapa kutoka kwa rafiki yangu msikilizaji anaitwa Ezra Meshak kutoka Babati Manyara. Anasema tutawapataje mama wa tabia ya kina Mariam, mama wa Yesu? Tutawapataje hao? Meshaki anawatafuta
1: kina Mariam, mama wa Yesu. Na shida yake ni kuwapata wenye mama, kina mama wenye tabia
0: ya Yesu
1: kama huyo. Ndo kama ambavyo tumekuwa tukijadili kwamba mtoto mlevu ndivyo
0: akuavyo.
1: Kwa hivyo watoto wetu wanavyolelewa vizuri, wale wa kike, tukiwaandaa kuja kuwa kina mama wanaofaa, itatusaidia sana kuwapata kina mama wenye tabia njema kama walivyokuwa kina mama wa zamani. Na bahati mbaya sana sasa tuko katika zama ambazo zinaamini kwamba kila cha zamani hakifai, kimepitwa na wakati, cha sasa ndicho kinachofaa hata kama hakifai. Kwa hivyo tunawapataje? Dawa ni moja tu, turudi katika misingi. Biblia inasema mahali fulani katika kitabu cha Yeremia, kaulizeni mapito ya zamani, rudini mkaangalie mapito ya zamani, muone kama iko njia njema. Sasa tuwahimize tu watu warudi waangalie zamani zile watu walilelewaje, na leo hii watu wanalelewa kwa namna gani. Na tukizungumza hivi, hatuzungumzii hasa habari ya mambo ambayo kwa kweli yakibadilika hayakushangazi. Kwa mfano teknolojia ikibadilika, sio swala la kushangaza. Tunazungumzia hasa zile kanuni za msingi za maadili, kanuni za msingi za maadili. Hizo ndizo ambazo tunazozungumzia kwamba hebu watu warudi kwenye hayo mapito ya zamani. Ya mambo mengine ya teknolojia na kadhalika, hatuwezi tukasema kwamba turudi kwenye teknolojia ya miaka mingi huko nyuma. Hapana, kwa sababu zama zimebadilika na Mungu mwenyewe aliliona hilo. Maana katika Danieli anamwambia Danieli, wewe nenda kapumzike, na siku za mwisho maarifa yataongezeka. Kwa hivyo kama Mwenyezi Mungu mwenyewe aliona kwamba maarifa yataongezeka, basi sisi ni kina nani hata tukatae kuwepo kwa teknolojia? Kwa teknolojia hatuna shida nayo, isipokuwa misingi ya maadili mema ile ambayo iliasisiwa tangu huko nyuma, kanuni zile ndizo ambazo tunapaswa kuziangalia na kuzishika. Nilikuwa nimesema habari ya lile andiko ni Yeremia 6 mstari wa 16. Yeremia 6 mstari wa 16, Biblia inasema, Bwana asema hivi, simameni katika njia kuu mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani. Ii wapi njia iliyo njema? Mkaende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Tukaulize, ii wapi njia iliyo njema? Na tukiiona hiyo, Biblia inatuambia kwamba tuifuate na tutapata raha. Kwa hiyo namna gani tutapata kina mama? Na sio kina mama tu, mimi niseme hata kina baba. Waungwana kama wale wa zamani. Twende njia kuu. Tukaulize habari za mapito ya zamani. Tuulize ile njia njema iko wapi? Wewe siku hizi mtoto amekuwa sio wa jamii, mtoto ni wa kwako. Wewe peke yako. Kwa hiyo hakuna hata anaingia kwenye jamii. Kwamba ngoja ni jitahidi kumfanya mtoto aweze kuwa na adabu njema. Mambo kama hayo ambayo yanafanya mnyoko wa madi unakuwepo, hatupaswi kuyaendekeza. Turudi katika ile misingi ya zamani.
0: Asante sana mchungaji kwa majibu hayo, na Mungu akubariki sana. Nina swali la rafiki yangu mwingine hapa, anaitwa Andrew kutoka Buhekela. Sijajua Buhekela iko wapi, lakini anatufuatilia huyu, ndio maana amepata swali. Anasema, kwa mfano mtoto wa kiume atamsikiliza mama na kutomtii baba yake, kipi kitatokea? Naona kama akili zake zitakuwa zinafanya kazi vizuri kama amejiuliza maswali hayo.
1: Kwa hiyo akamsikiliza baba alafu akampuuza mama. Andiko limesema waheshimu wazazi wako.
0: Anaweza akampuuza baba, akamsikiliza mama, au akamsikiliza mama lakini akampuuza baba.
1: Andiko halijasema umdharau yeyote kati yao. Waheshimu wazazi wako,
0: baba yako na mama yako.
1: Sasa ukimdharau mmoja, basi nini kitatokea? Uzuri, Mwenyezi Mungu alishasema, ukichagua kufanya yaliyo mema una baraka, ukifanya yaliyo kwa maovu utapata laana. Yaliyo mwenyewe unakuwa umejichagulia laana. Kwa hiyo usitegemee kwamba kuna mtu atakuja kutamkia laana ndipo uzipate. Ukiamua kuchagua njia iliyokuwa mbaya, tayari itakutaabisha. Kwa hivyo si vizuri kumdharau mzazi hata mmoja kati ya wawili.
0: Shukrani sana mchungaji. Swali lingine hapa la rafiki yangu, anaitwa Junior Bartholomeo kutoka Lukai Kibondo. Anasema, napenda kuuliza kama baba hana heshima na watoto wake, je, ni halali watoto kumheshimu? Nataka mvunjie baba yako heshima hata kama hana heshima. Mchungaji.
1: Hakuna mahali popote kwenye Biblia ambapo Biblia imeruhusu mtoto kumdharau mzazi kwa sababu yoyote ile. Hatuna. Tunayo mifano kadhaa ya wazazi ambao walikuwa na matatizo wao wenyewe, lakini watoto waliendelea kuheshimu. Mfano mmoja ulio hai kabisa ni mfano wa Noah. Nuhu, Biblia inasema alikunywa, akalewa, akakaa uchi. Mtoto mmoja yule alikosa adabu. Kina wale wengine wale walikuwa na hekima. Wakachukua nguo wakamstiri mzazi wao. Hawa waliomstiri basi wakawa wao wamepata baraka. Yule aliyecheka akapata matatizo yake. Mfano mwingine mzuri ni wa Sauli, mfalme wa kwanza wa Israeli, na mwanae Jonathan. Jonathan ni rafiki penzi wa Daudi. Sauli yeye adui namba moja wa Daudi. Na ukifuatilia sasa, uwezi ukakuta Jonathan anamdharau baba yake eti kwa sababu tu ana mambo ambayo ni ya kipuzi. Hapana. Aliendelea kumheshimu kama mzazi siku zote za uhai hadi alipokuja kufariki. Kwa hivyo hakuna mahali popote katika Biblia ambapo mtoto anapewa nafasi ya kuweza kumkosea adabu mzazi. Na haya mambo ya wazazi kuwa na matatizo yapo, huwezi ukayakwepa. Lakini Biblia inatuambia nini? Katika kitabu cha Wakolosai sura 3 mstari 21. Wakolosai 3:21. Neno la Mungu linatuelekeza hapa. Wakolosai 3:21. Neno la Mungu lisema maneno: ninyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu wasije kukata tamaa. Kina baba wanapewa maelekezo na Mungu kwamba wasiwachokoze watoto wao kwa namna yote ile. Maana zikafikia hatua tu watoto wakata tamaa, wakaona hawa kama ni takataka. Sasa mtoto hupaswi kumfikiria vibaya mzazi, na mzazi hupaswi kumfanya mtoto akafikia mahali pa kuona wewe ufai.
0: Asante sana mchungaji kwa majibu hayo mazuri. Mungu akubariki sana. Msikilizaji mwingine hapa ameuliza, yeye hajataja jina lake, anasema mama na baba nani ni mwalimu zaidi? rafiki anataka walinganishe nani mwalimu zaidi, kwamba nani mwalimu mkuu.
1: Kama anaulizia kwa maana ya mamlaka, baba ana mamlaka kuliko mama. Kama anauliza kuhusiana na stadi za kufundisha, yani uwezo, hapo inategemea na karama ambayo mtu amepewa, kipaji ambacho mtu amepewa, ujuzi ambao mtu amepewa. Kwa mfano, kama mama amesoma kabisa ualimu, basi moja kwa moja unataraji kwamba mama atakuwa ni mwalimu mzuri kuliko baba. Lakini ikiwa baba naye ana kipaji cha kufundisha kizuri na anakipalilia, inawezekana akamzidi huyu mwingine, mzazi mwingine. Sasa inategemea tu kwamba ni kitu gani anachokuwa anakiulizia. Je, ni mamlaka? Kama ni mamlaka, tunamwacha baba. Ila kama ni habari ya ujuzi, weledi katika hiyo kazi ya kufundisha, basi hapo inategemea.
0: Sawa sawa. Na huyu anasema anawapata vizuri, tuko pamoja, mbarikiwe. Swali: je, kwa nini leo unakuta katika familia za Ukristo unakuta hakuna maelewano? Tena ni familia za Kikristo lakini hakuna maelewano. Kwa nini, mchungaji?
1: Shetani ajafa, yupo kazini. ila pia sitoshe ambacho mimi nadhani ni sababu kubwa sana, Waefeso 4:25 Biblia inasema tuvue uongo tukambizane kweli kila mtu na mwenzake. Mimi nadhani shida kubwa ni watu kutokuwa wa kweli kila mmoja kwa ndugu yake, kwa jirani yake. Hiyo ndio shida kubwa kabisa. Ndani ya familia humu watu si wa kweli. Laiti kama tungekuwa tunaambizana ukweli kabisa, basi huenda hali ingekuwa tofauti ndivyo hivi sasa.
0: Na Jeremia Anderson kutoka Kibondo, Kigoma anauliza na anasema, naomba kufahamu kwenye familia kama anasali mtu mmoja, mama au baba pamoja na watoto hawasali, haliwezi kuwa tatizo?
1: Haya ndio ambayo tunayasema kwa wale ndugu ambao wanatamani kuoana wakiwa ni watu wa imani tofauti. Sasa utajikuta kwamba mzazi mmoja anafanya ibada ya namna hii, mzazi mwingine anafanya ibada ya namna nyingine, au hafanyi ibada kabisa. Na kwa kweli hili ni tatizo, hata hatuwezi tukasema kwamba ni salama. Hapana, ni tatizo, tatizo tu kubwa kabisa. Tatizo kubwa si kidogo. Sasa tufanye nini? Tunatoa rai kwa wanandoa wote, ni vizuri wakawa kitu kimoja.
0: Haya, asante sana msikilizaji. Kama ndio unajiunga nasi, hiki ni kipindi cha Mwenendo wa Mkristo, na ninasoma maoni mbalimbali ambayo umetuandikia. Jina langu Bosco. Kusema kweli, Mungu awabariki. Nimeula sana. Nafikiri anamaanisha amefurahi sana. Sijui, lakini ndivyo alivyoandika. Wanasema Bwana Yesu asifiwe. Tunabarikiwa na kipindi. Mungu awabariki. Naitwa Pastor Riziki Asenga kutoka Gongo la Mboto. Asante sana. Wanasema tuko pamoja. Naitwa Shangali kutoka Iganzo, Mbeya. Mungu ni mwema wakati wote. Anasema naitwa John kutoka Songea. Salute. Asante sana mchungaji kwa mafunzo yako. Mimi nimepata elimu na wajibu wangu kama mama. Asante sana. Anasema Magoma, nimekupata vizuri katika somo lako. Hakika tukizingatia hayo tutapata thawabu. Niite Shaban Shumbi wa Urugu, Iramba, Singida. Anasema nashukuru kwa mafundisho. Mama ametuambia majukumu yake. Ni mimi Tob wasongea Mbinga mpaka Buluma. Wewe unasema za moyoni. Joseph kutoka Tanga Handeni asema nipo pamoja nanyi. Habari mtumishi, hongera kwa kipindi. Nami nasema asante sana. Nasema Sospita Stefano kutoka Mwanza. Nansio Ukerewe, niko pamoja nanyi mpaka mtakapofikia tamati. Habari za hapo studio. Kipindi ni kizuri, hakika kipindi kinatujenga kiimani. Mimi ni Faida Nzoha Mhaya, niko Mwembeni Runazi Biharamulo. Asema nami kama mama. Aya gani hizo, Zuberi Isa Bushiri kutoka Matunungu. Asema naitwa Cosmas Evans Bians tokea Masasi, Mtwara. Nani kama mama? Mwenyezi Mungu wabariki mama wote duniani. Ujumbe mwingine anasema mama ni sawa na waziri mkuu katika serikali ya Uingereza kiutendaji. Asante kwa kufananisha hivyo. Anasema naitwa Makoye Charles kutokea Igunga, mtaa wa uwanja wa barafu. Kwa mimi ninavyoona, labda tuwashauri tu hiyo tabia mbaya iwaache, maana hata mzazi unajijengea mazoea mabaya kwako, maana itakosekana hata heshima kwako mzazi. Haya, asante sana. Hayo ni maoni kutoka kwa msikilizaji wetu. Nitakuja katika maswali mengine hapa. Anaitwa Edward Kiliba kutoka Mwanza. Sema watumishi, kipindi hiki ni kizuri je? Kama mtoto sema watumishi, kipindi hiki ni kizuri je? Kama mtoto akikosea na kama

0: keli ya ziada. Mtoto na kwa sema naambia wewe subiri babako arudi. Wewe subiri babako arudi. Ngoja kaka yako. Kwa hiyo mtoto anakuwa anaamini kwamba kina baba, yani jinsi ya kiume ndio jinsi katili katili, haina huruma, haina upendo. Kwa hiyo tushauri hiyo hata kidogo.
1: Haya. Asante sana mchungaji. Swali kutoka kwa Mesco Kasuga kutoka Iringa. Anasema nimesikia mada, mimi nina swali. Kwa nini mtoto akiwa na tabia mbaya mama ndo anasemwa? Na hii ni kweli, mara nyingi inakuwa hivi mchungaji. Mtoto akikosea tu utasikia toto lako, sili toto lako hilo. Yaani likifanya vibaya tu linakuwa toto lako. Toto lako hilo. Toto lako bwana hili. Yaani mtoto wako huyu. Kwa nini?
0: Wanasema wanasayansi mama ana muda mwingi sana kukaa na mtoto kuliko baba. Na kwamba tangu ujauzito unapotungwa, uhusiano kati ya mama na mtoto unaanza rasmi. Kimsingi mama ndiye mlezi mkuu hasa. Kina baba, sababu kwa mfano katika ile miezi 9 ile mtoto kwa tumboni, anayekuwa na mtoto muda mwingi ni nani? Ni mama.
1: Ni mama.
0: Eh. Hey. Kwa sababu baba ni hadi pale mtakapokutana na mama ndipo kidogo unaweza ukaongea na mtoto. Eh. Hey. Tabia za mama zinaathiri hata ukuaji wa mtoto kule tumboni. Na hata akishazaliwa, anayekaa mara nyingi na mtoto, sheria siku hizi imeturahisishia kina baba kwamba mama akijifungua, mimi baba inaweza nikapewa nadhani siku tatu mwisho. Siku tatu, na hizi siku tatu kwa kweli wala sio za kukaa na mtoto, ni za kumtia moyo na kumpatia faraja mwenzangu. Sasa mimi baba nitasubiri mtoto azaliwe ndio nitakuwa naye kidogo walao, lakini hata kishazaliwa mama yeye anapewa uone siku kapi? 80. Na kama sikosea nadhani, sijui ni 80 sijui ni 90. Kuna likizo anapewa pale ya uzazi. Kwa hiyo ule muda wote ile likizo ya uzazi mama yuko na mtoto muda wote. Sasa toa ni mgonjwa. Lakini baba hata ndani ya huo muda ni kwa saa chache hivi. Kwa hivyo ikiwa huyu mama anakuwa na muda mwingi sana wa kuwa na mtoto, tuwategemea kwamba basi yeye ndiye ambaye atapandikiza kwa mtoto tabia zilizo njema na maadili yaliyo mema. Ndiyo maana sasa, kwa kuzingatia haya yote, watu na jamii ikaona tu kabisa kwamba kama mtoto ni tatizo, basi uwezekano mkubwa ni kwamba mama naye ni tatizo. Ila kama mtoto si tatizo, basi hata mama naye si tatizo. Kwa hivyo, kwa nini watu wengi wanalaumu kina mama? Ni kwa sababu ya hiyo dhana iliyopo ya kibiolojia na kimakuzi kwamba mama ana muda mwingi sana wa kuwa na mtoto kuliko baba.
1: Na mwalimu, nina swali la rafiki yangu anaitwa Manfesco kutoka Rusohoko. Yeye anauliza ni kwa nini baba na mama wakiachana mali wanagawana? Mali wanagawana?
0: Kilichopo ni kwamba huyu mama ana mchango katika kupatikana kwa hiyo mali iliyokuwa hapo nyumbani.

0: mchango wa maombi ni mchango uwezo kadharau. Ndio mama yeye hakuwahi kutota shilingi moja kusaidia kupatikana kwa hizo mali. Lakini asubuhi unapotoka bwana, si anakuombea huyu mama, Mungu mbariki mume wangu, umfanikishe siku yake, aende salama arudi salama. Eh, hey, ukipata si mnashauriana naye namna mtakavyotumia mlichokipata. Kwa hiyo mama anao mchango mkubwa tu katika kupatikana kwa hizo mali. Na hapa sisemei kina mama wote, kwa sababu kuna wengine hamna kitu. Eh, lakini wale wengi wao wana mchango mkubwa katika kupatikana kwa huo utajiri ambao unakuwa wao mezao. Sasa sheria kwa kuwa iko hivyo imeweka kwamba ili huyu mama naye anapotoka asitoke mikono mitupu, jasho lake ambalo iliweka hapo kwa namna yoyote ile aweze kulifaidi, basi watagawana mali na mwenzi wake. Ili naye anapokwenda, basi aende huko lakini na mali pa kujistiri, aende huko na namna ya kwanza maisha. Inakuwa katika sura namna hiyo.
1: Shukrani mchungaji kwa majibu hayo. Swali la msikilizaji kutoka Nzega linauliza hivi: kama una mke Mkristo akaacha kwenda kanisani, nimfanyaje? Nimfanyaje?
0: Mtu mzima halazimishwi.
1: Si anataka ampige.
0: Mtu mzima halazimishwi.
1: Anataka amfunge kamba.
0: Mtu mzima halazimishwi. Kwa hivyo useme umpige, useme umbebe ukambwage kanisani, yote nakuwa isaidii. Kikubwa ni kuangalia kwa nini haendi kanisani. Kwa mfano, unaweza kukuta labda hapo kanisani labda mchungaji wake alimtaka kimapenzi. Kwa hiyo anaona nikienda kule tutasumbuana tu na yule mtumishi wa Mungu. Bora nikae hapa. Nitakuwa tu nikijisalia kimya kimya hapa nyumbani. Na siku hizi ibada karibu ni nyingi zinarushwa kwenye redio, kwenye nini, mitandao ya kijamii hii. Kwa mtu anaweza kuona ngoja tu nibaki hapa hapa, nisiende huko. Ila pia kuna vita ya kiroho. Inawezekana shetani naye akaona kwamba ngoja ni mwangushe katika hili, pia nimshikilie hapo hapo asiende, ili ngome yangu izidi kuwa salama. Kwa hivyo kuna vitu vingi sana, ni vizuri kuchunguza, ni vizuri kuongea na mwenzako kwa taratibu, kwa hekima, ili uweze kujua shida nini. Na kama tu ni kurudi tu nyuma na kupoa kiroho, basi na yenyewe pia Mungu atakupatia hekima namna ya kuifanya. Kwa sababu katika haya maisha kuna muda huwa inaweza tu ikatokea, yaani ukajikuta umechoka mambo ya kidini, ukajikuta kabisa una hiyo hali, huumwi, huna shida yote, lakini mtu akwambia baada ya kanisa, kesho mimi nitalala tu. Kwa hiyo ni kuombeana na kutiana moyo.
1: Jobi kutoka Igunga, Tabora, anasema: nawapata vema hapo studio, mimi ni baba wa watoto wawili. Ila huyu mtoto wa pili ana umri wa miaka mitatu. Ananipenda sana mimi baba yake, mama hampendi. Nikimwacha analia sana. Ana umri wa miaka mitatu huyu, akiachwa analia tu sana, na hampigi. Anauliza nifanyeje bwana mchungaji. Nadhani swali limeeleweka mchungaji.
0: Tunarudi pale pale tu, aongee na mwenzake, mama huyu mkewe, aongee naye tu vizuri. Kiongea naye tu vizuri, mimi na mimi ataeleweka tu sawa. Sasa kwenye habari ya kwamba mtoto mmoja anipenda mimi, ampendi yule mwingine, ili niombe sana wazazi wote. Sikatai, Hii ni jambo ambalo lipo karibu ni kwa kila mzazi. Wachache sana ambao hawana hili. Lakini karibu ni kila mzazi anayo hiyo hali ya kwamba anampenda mtoto fulani kuliko wengine. Karibu ni kila mzazi anayo. Ila tu ninachopenda kusihi hiyo hali isije ikaleta ugomvi kwenye familia. Mtoto akishajua kwamba anapendwa, wengine wanadharauliwa, anaweza akawa na kiburi. Hayo mambo sio mazuri. Sio mazuri hata kidogo. Kwa hivyo tuwalee tu watoto katika namna ambayo wao wenyewe wakijiangalia wanaona kabisa kwamba baba anatupenda sisi wote, mama anatupenda sisi sote. Na hiyo itakuwa ni faida sana kwako wewe mzazi. Itakuwa ni faida kubwa sana. Kuhusiana na hii ya mtoto kulia kesho na mama, ufanyeje? Chunguza. Dunia leo ina shida nyingi sana. Ni vizuri kufanya uchunguzi kwanza. Hata mimi siwezi nikakwambia ufanye nini kwa sababu sijajua kwa uhalisia hali ikoje. Ningekuwa nafahamu kwa kina hali ikoje, ningeweza kusema, lakini kwa sasa ninachoweza kusema tu ni kwamba chunguza ujue kwanza. Afisa matokeo ya uchunguzi yanaweza kukusaidia kusonga mbele vizuri.
1: Agustino Mwagike hajataja anapatikana wapi, ameuliza hivi: je, nawezaje kuacha hasira za haraka?
0: inaonekana na hasira za karibu karibu. Kuna mambo ambayo yanatolewa kama ushauri wa kumsaidia mtu yeyote ambaye anaweza kuingia kwenye hasira kwa haraka haraka. Baadhi ya njia ambazo zinashauriwa ni pamoja na kuwa mwepesi wa kutambua kwamba hapa sasa ninaelekea kwenye kukasirika. Sasa ukisha tambua hivyo, nini ufanye ili kudhibiti hasira? Miongoni mwa mambo yanayoshauriwa ni pamoja na hili hapa. Wanasema kuvuta hewa nyingi. Vuta hewa nyingi sana. Alafu unayachia kwa pamoja, unavuta tena unayachia. Nyingine wanayosema watu ni kuhesabu. Unaweza ukahesabu hadi 10 au na zaidi. Ukawa unakifikia hicho kiwango ulichokipanga, unarudi tena unaanza. Yote ni katika namna ya kudhibiti hasira zako. Kitu kingine ni kuondoka eneo la tukio. Tembea. Toka hapo, tembea. Na ukitembea ikiwezekana basi, huko na kwenda kutembea, ikiwezekana usiwe na mtu ambaye anaweza akazidi kuchochea hizo hasira zako. Yaani kwa mfano hivi mimi na wewe ni marafiki, halafu nimetibwana labda na mtu hapa, na ndipo sasa ninaamua kwamba ngoja niondoke hapa eneo hili la tukio. Lakini ninapoondoka, naondoka na wewe, halafu naona endelea kunisemesha, pale bwana, yule mtu yule hafai kabisa yule. Sasa tukiendelea kujadili, hasira zitaendelea kunijaa. Kwa hiyo toka, na achana na kulitafakari hilo jambo, achana na kujadili tena. Songa mbele na mambo mengine. Kwa hizo ni chache. Lakini nyingine ambayo watu wanaisema, wataalamu wa saikolojia, ni kwamba fikiri kabla ya kusema. Ni vizuri sana kutafakari kabla ya kusema. Kwa hivyo hizo ni namna chache za kuweza kudhibiti hasira yako ili isije ikakuletea matatizo makubwa sana. Na huyu rafiki mimi nimempongeza sana. Ni vizuri sana kujifahamu. Kujifahamu ni kitu cha maana sana. Biblia inatuambia nini kuhusiana na hasira? Naomba nisome aya moja hapa. ambayo itatusaidia kwenye kuhitimishia kwa hili ambalo ameuliza huyu ndugu Mwagike. Biblia inasema iweni na hasira lakini msitende dhambi. Tena jua lisizame mkiwa na hasira vifuani mwenu. Manake nini? Manake ni kwamba Biblia yenyewe haina shida na kukasirika, kwa sababu hata Mungu mwenyewe ameshakasirika. Ila tu katika kukasirika huko basi ndio napaswa kuwa makini sisi nikatenda dhambi. Ndio maana nafikiri hata wale nasikojua akasema fikiri kabla ya kusema. Ukiwa kwenye hasira fikiri kabla ya kusema. Vinginevyo unaweza kujikuta umeingia kwenye shida nyingine. Na kwa nini jua lisizame ungali na hasira kifuani? Hii maana yake nini? Mimi maana yake ni kwamba kwa kadri inavyowezekana hata ukiwa umekasirika jitahidi sana kwamba umalize jambo mapema, yani utafute suluhu mapema, kwa sababu kuto kutafuta suluhu mapema kunafanya uwe na roho ya kisasi. Waefeso 4:26 ile fungu liko nasema, na Waefeso 4:26 mwe na hasira ila msende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Unapokaa na jambo, uchungu unazidi kukaa moyoni. Uchungu unapozidi kukaa moyoni unajikuta unatengeneza roho ya kisasi. Kwa hivyo ufanyeje kudhibiti? Tumeshataja mambo machache, ila jingine ni hili hapa, kisha ya kwamba kama umegombana na mtu na unaona kwamba una hasira, jitenge kwanza ili hasira itulie, alafu ukija mzungumze kwa ustarabu na usililimbikize, la leo liishe leo leo kama kuna uwezekano.
1: Haya, kama inawezekana la leo liishe leo. Huo ni ushauri wa mchungaji. Ninasoma maoni hapa, msikilizaji anasema naitwa Ejidi kutoka Bukoba. Tunawapata sana. Anasema Adam Msa kutoka Nyakayondwa Chato. Mama ndo nguzo ya familia na ana majukumu kuzidi baba. Haya. Huyo anasema anaitwa Dawson Michael kutoka pande za Ruhunga Bukoba. Tuko pamoja mpaka tamati, Mungu awabariki sana. Anasema mama ndio kila kitu ndani ya nyumba. Yohana P. Mwanja toka Songwe Kimondo. Felix Isaya toka Goba anasema Mungu awabariki sana nyote. Na mimi nasema amen kwa niaba yao. Huyo anasema Daudi Liange kijiji Kibingo Kibondo Kigoma, hakuna tofauti kati ya mama wala baba, bali ni uelewa mdogo wa watu. Anasema asante sana. Naitwa Zakayo Seketo wa Moro Dumila. Mafundisho yamenigusa sana. Mungu awabariki sana watumishi wa Bwana. Muendelee kufundisha neno la Mungu kwa ulimwengu. Na mimi nasema asante sana pia. Tumefika mwisho wa kipindi chetu, msikilizaji, cha mwenendo wa Mkristo. Na nitumie nafasi hii kumkaribisha mchungaji Magoma Kisa tuongoze kwa ombi tunapohitimisha kipindi hiki cha mwenendo wa Mkristo katika sehemu ya maswali.
0: Baba mtakatifu, asante sana kwa kipindi cha leo. Tunakusihi majibu ya maswali haya yakawe ni faida kwa msikilizaji yule aliyeuliza na hata ambaye hakuuliza lakini amesikiliza kipindi cha leo. Tunapoingia katika siku, patie msikilizaji usiku mwema, na mtukutane tena wakati mwingine katika kipindi kingine. Tunaomba baraka zako zikawe na kila mmoja katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Na msikilizaji, usikose kutufuatilia, na Mungu akubariki sana wewe ambaye umetenga muda wako wa thamani. Muda wa marudio wa kipindi ni Ijumaa saa 4 usiku. Na namba yetu ya simu ni 0758 575 736. Usisahau kuanza kwa kuandika neno mwenendo. Na kuhusu ushauri binafsi, tupigie kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Kwa wale mlio nje ya nchi, naweza kuwasilisha na kuwasiliana nasi kupitia WhatsApp namba hii hii. Mungu akubariki.

Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mwingine tena tunawaalika katika kipindi hiki cha Ijue Kweli ambacho kinadhaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi liloko Mikocheni B hapa katika jiji la Dar es Salaam. Nikualike msikilizaji wetu ambaye unafuatia vipindi hivi, na kwa kuanza vipindi hivi tuombe. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa wakati huu wa majira ya usiku. Umekubali kuwa pamoja na sisi katika vipindi hivi. Basi tuongoze katika vipindi hivi, tukajifunze na kuijua kweli, nayo kweli ikatuweke huru. Mbariki msikilizaji ambaye anafuatia vipindi hivi, lakini pia mpatie usikivu mzuri wa kufuatia vipindi hivi. Ni katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amina. Mimi naizungumza nanyi siku ya leo na itwa mchungaji Godfrey Malwa, na nimepata mirejesho kutoka sehemu mbalimbali ya namna ambavyo mnafuatilia vipindi hivi. Oh, Bwana awabariki sana. Hallelujah.

mbele za Bwana ziwe pamoja na nini. Wewe ambaye bado unasubiri nini, rafiki yangu mpendwa? Fanya uamuzi, maana wakati uliokubalika ni sasa. Haujui lini itakuwa ni mwisho wako, haujui safari yako itakuwaje. Fanya mabadiliko sasa, fanya uamuzi sasa, mpokee Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Haleluya. Leo tena niwaalike katika kipindi chetu kizuri, na kipindi cha leo kina kichwa cha somo kinachosema siku yako ya hukumu itakuwaje. Watu wengi

siku yako ya hukumu itakuwaje. Mahakama za dunia hii zinaongozwa na watu waliosomea sheria na kuelewa katiba za nchi husika. Mahakama hizi zinawahukumu na kuwatia watu hatiani pale tu wanapoonekana kuwa wamekosea na kuvunja sheria za nchi, yaani

za haki, sio za haki. Lakini kuna watu wanaoitwa mawakili. Hawa ni watu wanaonekana ni watetezi wa wale wote wasioweza kujitetea.

wa sheria ili kusudi kesi yako iende vizuri, umweleza ukweli, alafu yeye ajue atasimama na vifungu gani ili kusudi aweze kusimamia sheria hiyo. Lakini

kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo, Ufunuo wa Yohana katika Agano Jipya, 14 na ule mstari wa 6 na wa 7, Biblia inaandika: kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubirie hao wakaao juu ya nchi, na kila taifa na kila kabila na lugha na jamaa. Mstari wa 7, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Bwana Yesu asifiwe. Hukumu

Ndiyo, kitabu cha Daniel. Kitabu kile cha Daniel. Daniel 8 na ule mstari. Daniel 8 ule mstari wa 13. Maandiko yanasema nini? Nipo nikamsikia mtakatifu mmoja akinena na mtakatifu mwingine, akimuuliza huyo aliyenena hayo maono katika habari ya sadaka ya kuteketezwa ya daima na ile na lile kosa lifanyalo kiwa yataendelea hata lini kukanyagisha patakatifu na jeshi. Mstari ule wa 14 akamwambia, hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapo takaswa. Unabii huu unatuonyesha kuwa siku moja ni sawa na mwaka mmoja, hivyo siku 2300 zinaanza mwaka 457 before Kristo hadi mwaka 1844. Unabii huu mrefu unatuonyesha hukumu inavyoendelea. Ndio hukumu inavyoendelea, ama hukumu inavyoendeshwa. Kesi zetu zitakuwa tayari zimekatwa. Wakati Yesu anaporudi mara ya pili, anabagua kondoo na mbuzi. Yaani pale Yesu atakaporudi

yako maneno hapa anasema, hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika wake watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake.

ke wa kushoto. Mstari wa 34. Kisha mfalme akawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na baba yangu, njooni mliobarikiwa na baba yangu, urithini ufalme niliowawekea tayari tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atakapokuja, Yesu mfalme wa amani, atawabagua kama anavyobagua kondoo na mbuzi. Wale waliotenda mema watakaa mkono wa kuume, na wale waliotenda maovu watakaa mkono wa kushoto. Na wale waliokaa mkono wa kuume waliotenda mema atawaambia, karibuni wanangu, karibuni wanangu, mmevipiga vita vilivyo vizito, ndiyo mmesafiri katika njia ya haki. Karibuni katika ufalme wa mbinguni, karibuni katika makao nilio waandalia. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ambavyo itakuwa Yesu atakapokuja. Yesu anapokuja, anakuja kulipa kila mtu na ujira wake mwenyewe. Yani kila mtu atapewa haki yake anayostahili, wala hakuna ambaye ataibiwa, wala hakuna ambaye atadhulumiwa. Wote watapewa haki sawa. Kitabu cha Ufunuo, Ufunuo Yohana 22 na ule mstari wa 12, maandiko matakatifu

ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu atalipwa kulingana na kazi yake. Yeye aliyetenda mema atalipwa kwa kutenda mema, lakini yule ambaye ametenda maovu atalipwa kwa maovu yake. Kila mtu atalipwa ujira wake. Kila mtu atapewa ujira wake. Kila mmoja atapewa ujira wake. Na hukumu itaamriwa kwa matendo yako. Anapokuja ni malipo tu ya yale uliyoyatenda. Mahakama hiyo ya kuendesha hukumu hii itafanya

Amerika huko, ama itafanyikia Sudani ama Irani kule. Swali ni hili, hukumu hiyo itafanyikia katika mahakama ya wapi? Kitabu cha Danieli saba mstari wa 9 hadi wa 10. Maandiko matakatifu yanasema Danieli 7 mstari wa 9 hadi 10. Maandiko yanasema, nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa ni meupe kama seluji, na nywele za kichwani chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa na miale ya moto, na gurudumu zake moto wakao 10. Mto kama wa moto ukatoka ukapita mbele zake. Maelfu wakamtumikia, na elfu kumi mara elfu kumi wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa. Hukumu hii itafanyika mbinguni, wala sio duniani. Hukumu hii itafanyika mbinguni, itafanyika mbinguni. Huko ndiko ambako hukumu itafanyika. Mambo gani sasa? Swali ni hili, mambo gani ambayo yatakayoletwa

ama ikiwa baya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kupitia zile amri kumi za Mungu, kupitia matendo yako, namna ambavyo utakuwa ukisafiri, ya

katika njia sahihi. Umetembea katika njia sahihi. Swali nili, maana malaika watakuwa wamerekodi kila tendo lilotenda maishani. Kama wewe uliiba, tendo la kuiba limerekodiwa. Kama ulikuwa umezini, kama ulikuwa umesema uongo, haya yote yatakuwa yamerekodiwa. Kwa hiyo hukumu yako itakavyokuwa ikisomwa itakuwa ni hukumu ya wazi, wala hautadanganywa. Maana kila kitu kitakuwa ni wazi na kinaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Swali ni hili. Kwa Mungu hakuna siri iliyofichika mbele zake. Je, uko kwa Mungu hakuna siri yoyote ambayo imefichika? Waebrania 4 na ule mstari wa 13, neno la Mungu linasema,

Mungu. Tukisoma kitabu cha Wakorinto wa pili na ile Wakorinto wa pili 5:10. Tukisoma kitabu cha Wakorinto wa pili 5 na ule mstari wa 10, kuna maneno yanasema hapa ya kwamba 5:10.

kiti cha enzi na kusomewa hukumu. Hakuna janja janja, hakuna kudanganya danganya. Kwa hiyo hukumu ikifika, wote tutahukumiwa, wote tutahukumiwa. Hakuna upendeleo. Kila mmoja

kitabu cha Walumi, kitabu cha Walumi, ukisoma kitabu kile cha Walumi 14 na ule mstari wa 12, Walumi 14 na ule mstari wa 12, Walumi 14:12 nasema, basi ni hivyo, kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Hakuna jambo litakalokuwa limefichika fichika, kila mmoja atatoa neno yeye mwenyewe mbele za Mungu. Ndiyo hukumu ya Bwana itakavyokuwa ikitendeka. Itakuwa ikitendeka. Hiyo itakuwa ni hukumu ya Bwana itakavyokuwa ikitendeka. Kila mmoja atatoa kile ambacho amekifanya kinyume na mapenzi ya Bwana. Hakuna matendo utakayoficha mbele zake, wala kujitetea kwa kuwa sikufanya, sikutenda. Hapana, hakuna kujitetea. Maana Yeremia 2 mstari wa 22 anasema ya kwamba

asema Bwana Mungu. Kwa hiyo hakuna kujitetea, kila kitu kimekwisha kuandikwa, kila kitu kiko wazi, kila kitu kiko wazi. Vitabu vitafunguliwa. Na je, swali ni hili, vipo vitabu vingapi? Vitabu vitakavyokuwa vikifunguliwa, viko vitabu vingapi? Vitabu vingapi? Danieli 7 mstari wa 10. Danieli 7 mstari wa 10. Biblia inasema, mto kama mto ukatoka ukapita mbele zake, maelfu elfu wakamtumikia na elfu kumi maelfu kumi wakasimama mbele zake, hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa. Na vitabu vikafunuliwa, kitabu cha hukumu. Kwa hiyo kitakuwepo na vitabu vitatu. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha hukumu, kutakuwa na kitabu cha hukumu. Hichi kitakuwa na uhusiano na habari ya kuhukumu ambacho akipata katika Zaburi 69. Zaburi 69 28. Biblia inasema, na wafutwe katika chuo cha uhai, wala pamoja na wenye haki wasiandikwe, wala pamoja na wasio na uhai wasiandikwe, wasiandikwe. Na wafutwe katika chuo cha uhai, wala pamoja na wenye haki wasiandikwe. Hapa waovu hawachanganywi na wenye haki, wana kitabu chao. Lakini kitabu cha pili ni kitabu cha ukumbusho. Hichi kitabu cha pili kitakuwa ni kitabu cha ukumbusho, kitabu cha Malaki. Malaki 3:16 inasema, ndipo leo 3:16 inasema, ndipo leo waliomcha Bwana

Ufunuo wa Yohana 20 na ule mstari wa 11, maandiko yanasema 11 hadi 12 yanasema: kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aliyeketia juu yake, ambaye nchi na mbingu zitakimbia uso wake na mahali pao hapataonekana. 12, nikaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Ukienda katika ule mstari wa 15 anasema: na iwapo mtu yoyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Kwa hiyo ikiwa haujaandikwa moja kwa moja, unatupwa katika lile ziwa la moto. Kitabu cha Wafilipi 4, Wafilipi 4 na ule mstari wa 3, andiko nasema: naam, nataka na wewe pia, mjoli wa kweli, uwasaidie wanawake hao, kwa maana walishindania injili pamoja nami na Klementi na wale wengine waliotenda kazi pamoja nami, ambao majina yao yamo katika kitabu cha uzima, yamo katika kitabu cha uzima, watakatifu walioshwa dhambi zao kwa damu ya Yesu Kristo. Atakuwa ndiye hakimu wetu kwa wanadamu wote, waliomkubali na waliomkataa. Mungu Mwana amepewa hukumu yote. Na fungu la mwisho katika siku hii ya leo ni la Zaburi. Zaburi, kitabu cha Zaburi. Fungua kitabu chako cha Zaburi. Zaburi ya 50. Zaburi ya 50 na lile fungu la kwanza hadi la 6. Maandiko nasema:

usiku wa leo, mkubalini Yesu mkabatizwe. Mkirini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wenu. Na katika mabadiliko haya, chagua ubatizo wa maji mengi. Na utakapobatizwa, usafiri katika njia impasayo Yesu Kristo. Na kwa kutisha somo la leo, wale wote ambao wanajitoa kwa ajili ya ubatizo, wale wote ambao wanamkubali na kumkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, nitakwenda kuomba kwa ajili yao. Na ninapokuwa nikiomba, amini Bwana yuko pamoja na wewe. Amini Bwana atakulinda. Amini Bwana atakupokea. Tuombe. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa watoto wako hawa. Kwa sababu wamekubali kufuatia vipindi hivi na wameelewa na wamekukubali wewe kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Badilisha maisha yao, wapatie ulinzi wa kimbingu, wafunike katika usiku wa leo. Tembea pamoja na wao katika nyakati zote. Nyakati za shida, lia pamoja na wao. Nyakati za laa, furahi pamoja na wao. Maana kuwapo kwako ni nuru njema na hakika utatushindia katika vita. Usiku tunapolala, lala pamoja na sisi. Asubuhi tuamshe salama, tukalisifu na kulinua jina lako. Ninaomba ni katika jina la Yesu. Amen. Kwa wale ambao wanahitaji ubatizo, wale ambao wanahitaji kufahamu makanisa yetu yako sehemu gani, fanya mawasiliano kupitia namba 0754 905275. 0754 905275. Bwana wabariki, na ninawatakia usiku mwema wenye baraka tele. Amen.

Karibu katika mikono ya Yesu, kipindi ambacho kina kuja kwako na kuletwa kwako na mchungaji Jonas Singo. Na ni imani yangu ya kwamba Bwana anaendelea kukubariki sana na kwa baraka za pekee. Mungu wa mbinguni akazidi kukubariki na akazidi kukutendea mema katika jina la Yesu. Katika mikono ya Yesu Kristo, unaweza kumfikia mchungaji Jonas Singo. Mchungaji Singo anapatikana kwa namba ya simu 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Mungu na akubariki sana. Lakini pia unaweza kumfuatilia mchungaji Singo katika mitandao ya kijamii, Instagram. Unaweza kufuatilia pia kutoka Instagram, unaweza kufuatilia pia kwenye, sio Instagram peke yake, unaweza kufuatilia kwenye YouTube, unaweza kufuatilia kutoka Facebook, Pastor Singo Swahili, mchungaji Singo Swahili. Na Mungu atakubariki kwa namna ya pekee, kwa namna ya ajabu sana. Kwani tusiombe kabla hatujaanza. Katika mikono ya Yesu na mchungaji Jonas Singo. Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka za pekee, tunakushukuru kwa rehema, tunakushukuru kwa ushindi na utukufu wa ajabu unaotupatia. Katika mikono yako tuko salama. Nena nasi Bwana, kwa kuwa utumishi wako tunasikia, katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amina. Amina. Zaburi ya tisa. Daudi anaandika hivi, anasema, nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote, nitayasimulia matendo yako yote ya ajabu, nitafurahi na kukushangilia wewe, nitaliimbia jina lako wewe uliye juu. Kwa sababu adui zangu hurudi nyuma, hujikwaa na kuangamia mbele zako, kwa maana umenifanyia hukumu na haki, umeketi kitini pa enzi ukihukumu kwa haki. Umewakemea mataifa na kuangamiza na kumwangamiza mdhalimu, umelifuta jina lako milele na milele. Umelifuta jina lao milele na milele. Adui wamekoma na kuachwa ukiwa milele, nayo miji yao uliing'oa, hata kumbukumbu lao limepotea. Bali Bwana atakaa milele, ameweka kiti chake tayari kwa hukumu, naye atahukumu ulimwengu kwa haki, atawaamua watu kwa adili. Bwana atakuwa ngome kwake aliyeonewa, naam, ngome kwa nyakati za shida, nao wakujuao jina lako watakutumaini. Maana wewe Bwana hukuacha wakutafuta. Mwimbieni Bwana akae Sayuni, yatangazeni kati ya watu matendo yake. Maana mlipiza kisasi cha damu awakumbuka, hakukisahau kilio cha wanyonge. Wewe Bwana unifadhili, tazama mateso niteswayo na wanaonichukia, wewe uniinuae katika malango ya mauti, ili nisisimulie sifa zako zote. Katika malango ya binti Sayuni nitaufurahia wokovu wako. Maana wamezama katika shimo walilolifanya, wawavu walioficha imenaswa miguu yao. Bwana amejidhihirisha na kutekeleza hukumu, amemnasa mdhalimu kwa kazi ya mikono yake. Wadhalimu watarejea kuzimu, na mataifa yote wanaomsahau Mungu. Kwa maana mhitaji hata sahauliwa daima, matumaini ya wanyonge hayatapotea milele. Bwana usimame, mwanadamu asipate nguvu, mataifa wahukumiwe mbele zako. Bwana uwawekee kitisho mataifa, na wajijue kuwa ni binadamu. Zaburi ya tisa ni zaburi ya shukurani na uhakika wa haki ya Mungu katika historia. Unajua, Zaburi ukisoma ile ya nane kabla ya tisa, utagundua ya kwamba kuna utukufu mwingi katika uumbaji.
Mwanadamu amepewa heshima iliyokuu sana. Mwanadamu amepewa heshima iliyo juu. Lakini Zaburi ya 9 inatushusha katika uhalisia wa dunia iliyojaa migogoro. Dunia iliyojaa dhuluma na mapambano. Hata sasa hivi ninavyoongea, yuko mtu anayenisikiliza ambaye anapitia dhuluma. Anapitia magomvi, anapitia kudhulumiwa, anapitia maumivu. Anapitia taabu, anapitia changamoto. Lakini katika mambo yote hayo ambayo mapambano na mapambano hayo yanayoendelea, hatupaswi kupoteza tumaini. Hatupaswi kupoteza tumaini. Na hapa Daudi haangalii tena nyota ya angani, anaangalia matendo makuu ndani ya historia ya mwanadamu. Daudi hazungumzi tena habari ya nyota. Hazungumzi tena habari ya mbingu. Hazungumzi habari ya jua na mwezi ambalo Mungu ameziratibisha. Daudi sasa anaangalia uhalisia wa maisha. Anaangalia realities za maisha. Zaburi hii inatufundisha kwamba Mungu sio tu kwamba ni muumbaji, bali ni mtawala wa maisha. Ni mtawala wa historia. Anaona mataifa yakipanda na kushuka, waovu wakijipanga na kudhani wameshinda, wanyonge wakilia kimya kimya. Lakini Zaburi hii ya 9, Daudi anaangalia pia namna Mungu anavyonyanyuka, anavyowatetea watu wake. Nataka nikwambie kitu rafiki yangu, Zaburi ya 9 katika mikono ya Yesu, Yesu ananyanyuka na kuitetea haki yako. Mungu na akakutetee katika dhuluma unayodhulumiwa, katika taabu unazopitia, katika shida unazoziendea. Mungu na akanyanyuke, Bwana na akasimame, Bwana na akakutetee, Bwana na akakusimamie katika mwamba ulio imara. Zaburi ya 9 inamweka Mungu kama mhukumu wa haki, kimbilio la waliodhulumiwa, mfalme asiyesahaulika. Zaburi hii ya 9. Zaburi hii ya 9 inaeleza mambo makubwa 7. Jambo la kwanza, inaeleza sifa ya moyo wote. Sifa kama matendo, majibu ya matendo ya Mungu. Daudi anaandika, anazungumza habari ya sifa juu ya Mungu, sifa ya kweli. Nataka uelewe sasa kwamba sifa ya kweli haitokani na ukosefu wa matatizo, bali ni kumbukumbu ya uaminifu wa Mungu. Tunapomsifu Mungu, sio kwamba hatujashinda njaa, sio kwamba hatujapitia magumu, sio kwamba hatujapitia madhaifu, sio kwamba hatujapitia taabu, la hasha. Lakini tunapomsifu Mungu ni kusema ya kwamba pamoja na yote, through it all, pamoja na yote, nimejifunza kumtegemea Mungu, nimejifunza kumtumaini, nimejifunza kumuona Mungu katika wema wake, nimejifunza kumtumaini katika yote, through it all, nimejifunza kumtumaini Mungu. Lakini jambo la pili ambalo Zaburi ya 9 inaeleza, Mungu analinda haki za watoto wake. Katika dunia yenye mifumo ya haki inayoweza kupotoshwa, rushwa, matatizo, majanga, Mungu anasimamia haki ya watoto wake, anasimamia baraka za wanawe. Zaburi hii inatukumbusha ya kwamba yeye ni mhukumu, yeye anasimamia haki za watoto wake. Lakini jambo la nne, sikiliza jambo hili la nne. Mungu hatakusahau. Mungu hasahau wanyonge. Zaburi ya 9 inatuambia kwamba Bwana hasahau wanyonge. Wanyonge hawasahauliwi. Zaburi hii inaweka mkazo mkubwa juu kati ya waovu na wanyonge. Mataifa maovu yanaweza kuonekana na nguvu, watu waovu wanaweza kana wakawa na nguvu, wanaweza kuonekana wenye ushujaa, wenye uhodari. Lakini nataka kukuambia katika jina la Yesu Kristo aliye hai, Mungu anawakumbuka wanyonge. Mungu anawakumbuka wanyonge. Hii ni faraja ya pekee. Hii ni faraja ya kweli. Ni faraja isiyokuwa na taabu ya kwamba Mungu anawakumbuka wanyonge. Thamani ya maisha
haipimwi kwa sauti kubwa au mamlaka. Thamani ya maisha inapimwa kwa ukweli kwamba Mungu anakukumbuka. Mungu anakukumbuka. Nataka uelewe hili katika upana wake. Nataka uelewe hili katika uzoefu mpana wa Mungu, ni kwamba Mungu anawakumbuka wanyonge. God remembers the weak. Mungu anawakumbuka wanyonge. Jambo la tano, sikiliza hili, jambo la tano. Na ni jambo la msingi sana. Si tu kwamba Mungu anakumbuka wanyonge, lakini Mungu ni kimbilio letu wakati wa taabu. Mungu ni kimbilio letu katika nyakati za taabu. Zaburi inamuonyesha Mungu kama ngome imara kwa waliodhulumiwa. Hii si kimbilio la muda, bali makao salama yanayothibitishwa na uzoefu. Sikiliza hili, nataka uelewe hili. Mungu ni kimbilio katika nyakati za taabu. Katika nyakati ambazo mambo ni magumu, Mungu anakuwa kimbilio letu. Kimbilio la Mungu aliondoi mapambano mara moja, bali huondoa hofu. Kuwa ndani ya kimbilio la Mungu ni kujua kwamba hata dhoruba ikipiga, hata dhoruba ikiwa kubwa kiasi gani, hata dhoruba ikiwa taabu kiasi gani, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Lakini jambo la sita pia ulielewe hili. Jambo la sita, Mungu anataka ajulikane katikati ya mataifa. Mungu anataka ajulikane katikati ya mataifa. Zaburi, Daudi anajaribu kueleza ya kwamba matendo ya Mungu yajulikane duniani kote. Hii inaonyesha moyo kwamba lazima tutangaze habari za Bwana. Lazima tuzieleze habari zake. Lazima tueleze ya kwamba Bwana anasikia. Tumesikia mbiu Yesu kuokoa. Tutangazeni kote. Naam, Yesu anaokoa. Ushuhuda wa matendo ya Mungu haukusudiwi kubaki kimya. Linapaswa kutangazwa. Shuhuda hizi tunapaswa kutangaza ya kwamba Bwana ni mwenye ushindi. Bwana anatenda. Bwana anafanya katika haki yake. Yeye ni mshindi wa washindi. Daudi anapoeleza katika Zaburi hii, ya tisa, anatujenga katika imani inayokumbuka. Daudi anatujenga katika imani inayosifu, imani inayoamini, imani inayofundisha kwamba Mungu hajatoweka kwenye historia. Bado Mungu anatamalaki. Bado Mungu yeye anatama. Bado ni Mungu anayetenda. Bado ni Mungu anayefungua. Bado ni Mungu anayefanya makubwa na ya ajabu yasiyotambulikana. Tunamtumikia Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye mamlaka. Tunamtumikia Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Ndio ujumbe ambao Daudi anatuandikia. Mungu na akakubariki. Mungu na akakusimamie katika mapambano. Mungu na akasimame juu ya changamoto ulizo nazo. Mungu akakufunike kwa baraka zake. Sijui unanisikiliza kutokea wapi? Kutokea Kongo, kutokea Tabora, kutokea kule Bukoba, kule Manyara, kutokea Dar es Salaam, kutokea kule Lushoto, kutokea kule Kigoma. Mungu na akakubariki, Mungu na akakutetee. Mungu na akakufunike na enzi yake. Bwana na akakufungulie malango yawe wazi mbele yake kwa utukufu wa pekee. Katika mikono ya Yesu, katika mikono yake, Bwana na akakufanyie usuluhisho. Bwana na akakufanyie makuu. Bwana na akakufanyie mapambano yako yawe marahisi. Kwa nini ombi hili lisiwe sehemu ya maisha yako? Baba na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka za pekee. Tunakushukuru kwa rehema. Tunakushukuru kwa ushindi wa ajabu unaotupatia. Neno lako ni faraja. Neno lako ni enzi. Neno lako ni baraka. Neno lako Bwana, neno lako na likaonekane leo katika maisha yetu. Tunasema asante kwa sababu ya masaa haya.
Tunaleta wagonjwa mikononi mwako ukawaponye. Waliodhulumiwa Bwana ukawarejeshe. Yeyote anayeamini, anayeamini saa hii, yeyote anayeamini wakati huu, yeyote anayeamini kwa utukufu wako, yeyote anayeamini kwa rehema zako, Baba wa mbinguni, ombi hili nalikapata kujibiwa. Waliodhulumiwa, walionyang'anywa haki, Bwana ukawafunike, ukawalipie kisasi chako kwa utukufu wako. Kama Zaburi ambayo tumesoma inavyosema ya kwamba wewe unawakumbuka wanyonge, Baba ninakuomba mkumbuke yule mjane anayesikiliza sauti hii. Mkumbuke yule baba anayesikiliza ombi hili. Mkumbuke yule binti anayekusikiliza kutokea mbali. Baba, sikia maombi ya watoto wako. Sikia ushindi wa watoto wako. Bwana, fungua baraka za watoto wako. Rehema zako zisikome katika maisha ya watoto wako. Hatusahau rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia, ukambariki. Mpe hekima. Taifa la Tanzania lirudi tena moja. Na baraka zako zikafunikwe. Bwana, ninakusihi upendo na udumu na mshikamano vikaonekane. Maendeleo ya Tanzania yakasonge mbele. Tunaombea serikali hii ya Mama Samia. Neema yako Bwana ikafunike. Funika Tanzania. Hatuna nchi nyingine sisi isipokuwa Tanzania. Baba, Tanzania ikawe baraka kwa wengi. Ikawe baraka kwa majirani. Ikawe baraka, maendeleo yakatokee. Maendeleo ya nchi, maendeleo ya mtu mmoja mmoja yakatokee katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu na awabariki sana. Bwana na watendee mema. Bwana na watendee ushindi. Chungaji Singo anapatikana kwa nambari ya simu. Chungaji Singo anapatikana kwa nambari ya simu 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Mungu na akubariki sana.

0: maneno ni nani moja si wazulu.
1: Lakini muda tunaangalia na wewe.
0: Ah, haijalishi.
2: Eh jamani hapana hiyo.
1: Hii moja.
2: Hii moja bana.
1: Sijarizika hii fai bwana.
3: Nani asubuhi jamani.
4: Nani mimi ndoki hadi niongeze
0: mimi. Dinari moja, dinari moja mama.
4: Nitaingia asubuhi nije asubuhi.
1: Mama,
0: haijalishi ni wakati gani. Dinari ni moja.
4: Ah, ni uonevu bwana. Ni uonevu.
0: Mama, hata na hii ni mama. Haina shida. Dinari ni hii.
1: Mjamdika
0: huko. Haijalishi mama. Haijalishi mama. Haijalishi mama.